0: og í tveimun undanfarnu sendingun hef við hørt um Dr. Sophus. Om at han var en vellutur lagtne, men æsne kunde tidsjast að vera sér að troskur og ringur að via gera við kvörst. Þetta hørt við dom og í samband við syrkjelige hending Norja Skalatofton af sumru 1906. Við hef hørt um Suslemannen, um konna Íte og um dianar upp undir trakisko hendingsna. Har du ikke tar vår undanfærende sendinger der, så er det å finne tar av heimasynne kvf.fo, leida under Dr. Sophus. Det seneste vi har hørt i Ørumparste, var ta i Dr. Sophus ved arbeidsgjentene for i vil til syslemannen å spyrre om it over her. Men her var hun ikke. Men kvøy har en illgrunne om at Ita var inne til syslemannen.
1: Vi är att han sa van ska så vara det att det är sysselvärden som skulle vara älskaren sen.
0: Okej.
1: Då cares då. Så jag och Katrina sent om en klaxhandeln. Här tar sig hon vid Lutzen och Elsie Hammer. Men här är ju inte heldigsvär. När Katrina kom efter kom tjunafällarna ner av loftstrappen. Ida spurte om hon hade gjort som Dr. Sophus säger för långa och helt av fram att det var flera steg affärer och bär hon Katrina om att göra som Dr. Sophus vill. Ida var i fracka. Sophus har utlever blöjor och han tog sig blödlig vid henne. Och det gärna hon tog han om armen henne som om han inte ville häva henne affärer. Men hon rist sig lejsan och rymt. Hon var ill och hon röpt. Och utanför uthusen. Och Dr. Sophus röpt efter henne ur gärn. Men hon får lugga väl.
2: Så det är nog inte att hon har vet. Att öle tjunar på en stram utanför sig i husen. Alltså,
1: ja.
2: Fäger sig röpt efter hon hör.
1: Ja. Och Ida säger att det är särskilt henne att han helt. Att hon gick en sysselman som var vimmad av Sophus. Och som vi då varst så hade vi en också turbulent vinnare samband med Torbor.
2: Ja, nämligen.
1: Inne i doktor Hustnån, där Ida var färden, då säger doktor Sophus vid jäntorna att Ida var svåk. Och då nyttade jag inte att ta sig vid henne, ta en värld i hälsan länden. Men hon måtte hellre gänga det av sig. Så får hon komma efter. Och det kunde inte förvara lunch. Han färs in och lägger sig av kjöss lunchna. Och Og han arbeidsgjent noen bæren med en øl. Da jeg øl var drutjen, så bæren han Katrine om at Gjøres åkte et. Hun spurte om Ida ikke kom etter at Gjøres døvra. Til hette Sverige så for oss nøy, til hette han ikke. Det ble så avtalt at han skulle heve kauka epler og kinsakjø til natt. Og så gjennomfør Katrine ut og leite etter henne arbeidsgjentene. Nå tog de oss utlever ansamhet til lakna kjøtt. Av en hon hittade Ida vid Sysselmanshusen. Hon spurgade henne om hon inte förra gärna dövra till Dr. Sophus. Och han lät att svara hon, nej, jag ger inte med till hans herra. Så igen säger Ida henne att det var rävligt att medver henne att tro att hon är värd till Sysselman då hon får ut om morgonen. Där skiltes så vid Lacknehusen. Ida för in och Katrina förvågar att löjda efter Malene i den här arbetsgänden. Hon fann henne inne till konen Johan Rasmussen hemma i Klagsvik, hemma i Vågnum. Hon började komma och visste att det var i Lacknehusen och tyckte det var så kjält av ensam öll. Det var ringstämning. Det här fylldes så och kom ner i köken, kände Katrin och äldre kom fyren och satt i äpplen och ta. Så är som Dr. Sophus säger bio. Inkommen för Ida till Dr. Sophus in i herrakammaren. Og her brygslei hun honom at han er sendt på til Sysselmann. Sophus la av kjøst lunsjene, og sier vi henne at hun leier en kjøs. Hun sier som nøy. Så jeg spurte henne om hun, vi kallte hun blåen, kallt Sinti, jeg kunne tige seg bryssene i hekka vetsene og skåts. Og sverige. Man spurt så om hon kaltlian, eller koltsinti, hei kunna hokt eit mena sjálfu skeids. Æsne hæsson sver en jottant.
2: Så hei vi rattlian en ringestemning grøs.
1: Ja, nu er holdt galt.
2: Han ligger bara og ser sov ner og...
1: Snakkar om å kjøtas.
2: Ja.
1: Så gjerne vendi han seg av, han kjøs lunsjene og gjør de omkrar rørsler som om han var ytler. Og han kastet seg ned i knæ, tok om han og mosset han, og sier at de måtte ikke vite som han hadde sagt. Det var sagt i ilsen. Og så visste han om at han var gav.
2: Är det simpelt som att skriva sjönlag och sätta fyr så alltså.
1: Ja.
2: Du får ner knä och nu ska du få allt göra skott åter
1: alltså. Ja ja, och allt det där är alltså bant ur multifragrist.
2: Ja ja, och han dyker vi riktigt till grön där och
1: ja. Du tar sig av från akkurat så som till byn för att hämta. Mm. Då så får säga att han säger också om att det får inte vara gott att. Och så säger han att han får få oss akkurat beroligant. Han färs ut hororna i mittlen konstellationsstovna och byrummen. Hon stänns och tjärn i ytan. Och hon ber om att få in till kammaren. Han klappar i ryggsna henne och säger att han kom ut åter. Så för det var vi in åter. Hon attar sig vid honom innan apotek. Men detta vill inte han inte. Hon säger att så måtte han häva lidslen och läsa ett sär. Han försvinner innan apotek utan att läsa ett sär. Och hon bor utanför och i byrån. Orsaken till att hon vill släppa vid honom där att hon känns uttryckan.
2: Så hon har inte varit ordentlig helt allvarlig i stövn. Hon har haft tillgång om att det är ett land.
1: Är akkurat, ja.
2: Är akkurat ger.
1: Ja, och det är att han får ensamhandla in upp till ett så var det ett land. Här är en tillgång och han får blanda sig akkurat.
2: Ja, vad händer?
1: Han kommer så ut efter upp till ett land så ständer hon utanför och han kommer så utländer han och mossar annan. Han säger, så, nu är det ju rövligt. Hon spurte henne om han skulle ha åklet drekka, og da han gjatt deg, så fær hun etter en flaske av fruktvunnet og tvær med gløsene i spustånd. Hun røpte samstånds etter arbeidsjentene, og ber henne å komme ved ljøs. Da Ida kom etter vid flaskene, ville Dr. Sofus ikke ha fruktvunnet, men heldt råk sterkere. Hun var så igjen etter en flaske av genever, som stod av buffeten i spustånd. Malena hørte Dr. Sofus genge etter gulven inn i apoteket og arbeidde ved flasken. Just som da han gjorde medisin. Og da Ida sier vi henne at hun setter flasken av bord i Sverige. Gjør det da, jeg kommer bare av veien. Så igjen tar seg det akkurat. Da lever jeg, sier hun som om at jeg var bedre i apoteket. Det sier Ida at jeg var det ikke. Men arbeidsjentene hørte som ikke, for at hun sagt. Ida säger att Sofus drack ett störst snapsglas eller portvinsglas av Genever. Och så igen säger han vid henne att hon skulle inte ta sig vid tryggingsna. Om han hade varit lunchen i apoteken.
2: Vilka gånger det är ute på?
1: Alltså, det som man kan ha illgrunna om är att han vet att han finns här från Ekv. Men det vet jag inte.
2: Vad kan hända?
1: Hon säger att det gick upp för henne att han är tidigt gift. Hon vet inte att han finns här. Så täcker hon generflaskorna och hon färsar själv när han slurs av flaskorna. Så får sitt svicker efter medan han dräcker. Det kan bara inte att han har nämnt tryggningarna säger han att han är tidigt gift. Det är inte helt att han säger strykning men hon är inte vissig så. Men den lever som strykning. Jag
2: har sett Dr. Sof och sier nu vi gärna i havet drutsgift.
1: Ja.
2: Okej.
1: Okay. Ida ska alltså renna ett hjälp. Men Sofus rönde jag för henne i hälsan och tog henne in i apoteket. Men hon skrutjer hardt og skrikt seg leisa. Og sender jentene etter Faktor Juros, altså pappa, Sofus.
2: Åja.
1: Vær vi hansen. At han da, så fer Sofus utjøkt noen byrommet og visitasjonsværelset og inn i sitt egnet kammer. Og bort da han fer inn, har du med Lena arbeidsgjennom og bulter. Og anker med det akkurat datt. Og så gjør Scrooge fra id. Og det lever jeg som om det var bare det. Men når jeg så med løte kom ida ut køtjen, kom kjøkken opp apoteket etter mjölk til Sofus. Og bare man lene for etter, som sagt, om man etter pappa sier. Du nu då ju Sofus.
2: Det är ett öligt drama till mamma sig
1: in i husen där ja.
2: Och mjölk så vant att jag det ska kanske en dåva.
1: Ja, och få någon sputja och arbetsgent när det är så att det är pura förskräckta till ungar till 16 17 år gamla. Det är så så löfer.
2: Man vill ja.
1: Och det var pura för sig själva. Ita och Katrina arbetsgentan fär in till Sofus, men vända vi och nu fär att här bor ösny efter faktorn. Men vi sørste man seg hos dem til så bare 8-4, så venter Ida vi at det tog hun heller ikke at Sofus skulle ikke ansamhandler. Men både arbeidsjentene renner så etter faktoren. Og der hittet han i handelen. Og der skjedde vi igjen, han måtte i stunden komme til at Sofus var ekvelig sjuk. Malena, hun løg så faktoren iver og i lagt hos dem til det var så myst. Og det er tur på at han er gammel og ser ganske ikke så vel. Altså papen, han blir gammel nå. Og Malena heldte at det gikk ikke mer enn 5-10 minutter for at det er ferdig et faktor nå til det kommer etter. Ida gikk og røyker rundt køtts nå til det kom. Hun kom i uthåren et faktor nå og ber han komme på en av veien til hun døg i Sofus. Og det er først og ber inn i Harvards her Sofus land. Malena hørte det ta seg sammen, men ikke hva ta seg var om. Og sønnen hørte hun røttene til Sofus, og alle tror jeg kom ut. Sofus ble ytterligere da han sa pappa sin. Han sier at han skulle ikke blanda seg på i sine vidskifter. Han er ikke sovet i trutja nætter, og han ville ha fri. Han fikk pappa sin i jøkken apoteket og ut i tun. Ut i jøkken kaksorna som var stongt.
2: Sofus blekket han ut.
1: Han blekket pappa sin ut, ja. Men pappen kommer inn at jøkken hinn horene. Her er tver horer nian etter. I det här blir en faktor en röjna att få Sofus att få oss av åker för svön. Och det är en vald signa att göra åker för sin gamla föräldrars skuld. I det blandas i östens samrövna och Sofus blir ytterligare. Han säger vid pappas vän att det alltid gjort hon illt. Han säger att det alltid vill önda möter hon.
2: Så här tror jag på att här är östens åkers drama mellan föräldrarna och sonen alltså.
1: Ja, du, han är som en ölig avskrav Sofus, där han är ytterligare, men det kan vara också som stinker rätt djupt att se vi föräldrarna att det har alltid varit ont med honom och det har alltid gjort honom ont.
2: Mm.
1: Det har tog på också som är lite latent.
2: Men Ita, hon, kan jag säga hon?
1: Ja, hon är också finns en känning nu, hon snackar alla tvinna. Hon säger det var hennes skilt och hon ja, som sagt, hon full och hon spöjde.
2: Okej, så hon röstar finns ju någon trevlig känning då spår
1: ju ja. Och hon säger att Sofus givet teacher struktnin, men hon nämnde ju östen opium.
2: Och stackars arbetsgäntna, det här är ju bänknar, det här är ju fullständiga.
1: Ja, det här är fullständiga, och det är kajras ner, och det här är så bänknar att det ränner ut ur husen och åman av vägen, alltså nedanför lacknusen.
2: Man ser det här fyrer sig, det kommer att två unga jätter rännande ur en hus och skruttjande och
1: ja.
2: Förfärdlig rötts. Alltså.
1: Ja. Och där har jag bor faktorn råbak, för är gentlen där? Och han brölar utgöken horn och kärde vår. Och därför ser jag nyheter. Och pappen byter så färre ut Klagsvig och det handlar ett mer hjälp. Och att trappna utanför handeln, Klagshandeln. Här hittar du Magdalena, hon är syster Sofus. Hon spyr så kan följare och där sett så att Ida är sagt att nu dör Sofus. Och Magdalena Sverige med när skunda sig lacknösen att om Dr. Sofus dör så var det helt sikt Ida så skilt. Så systeren og Ida har helt ikke haft det kjærlig godt.
2: Så syster, Dr. Sofus, som legte bøyne av Ida under Ildgrunna for det var atle skuld til Jesus.
1: Ja, og han høver å vite hva vi fer fram.
2: Ja.
1: Og Malena, arbeidsjenta, hun i Østen by en mann som hun som øyder som en jens, han var i Byskstø. Hun by en om å stande klare nere av vennen, om du har et bruk for henne. Magdalena, syster Sofus, hun hittes jo Ida, så vi er ikke nødvendig her, utenfor Lacknusene. Og der tas av ser og harmalte sammen. Så hørt at jentene runder om han etter av en et som Jens. Da bør han komme. Han kommer så bøyne med en igjen til Porsche. Men han får ikke inn i gæren. Han ville ikke fære langere før en anker bør han komme. Han heier så å se Magdalene fære undan seg til Lacknusene. Og da han kom så sa han henne stand utenfor kakshornene og id. Og det er skjeltest. Magdalena spyr hva folk til, og Ida sverre og litt hendene opp med til henne, og sier at hun ikke gjør det her til tøymen. Men Magdalena sier at bå hadde vært etser, og så gjerne for bå inn, og da hadde hun natt. Som Jens, han ble så standen utenfor, men han hørte geng innenfor. Horen ble laten opp, og han hørte Ida råpa, min mann dør, flere ferner. Så jeg hørte en doktor Sof sige, Ida kom og ta en tur. Og tverfer jeg sier at, Ida kom. Han hørte også noen faktorer spørre at doktor Sof skal falt. Og han sverer så pappa sin og sier, jeg i ørvid. Som Jens helter at dette det sørste årene som Sof sier. Ida kom ut i tun vid baven hånden oppratten og datt fram etter rommen ut i tun.
2: Ordig drama, sånn. Kona kom skutjande ut og hever røpt innanfor.
1: Ja,
2: og
1: svimmer.
2: Svimmer, og det simpla som en kjønlager, altså.
1: Ja, og som Jens, han renner så ivel henne, og da ser man Germalene, arbeidsjentan, som også nest er vid Porsche til gøtene som gonger fra Lacknagern og ivel Sushmanshusene.
2: Ja, men det är andra som har hört att hon kvir sig om hon är alla roliga.
1: Ja, då är Susan, hon bor så på ett ovanför Lacknusen, det är temat som är uppe i Rejusen, det är en sån rejus som är här. Hon säger sig att hon har hört gängen. Hon har lärt att vända upp och hon har hört rötterna av faktorn, hon har IT, hon har hört Magdalene och hon har hört Sofus. Men hon säger att rötterna Sofus har den minst till. Hon skilter helt inte vad det källdast om. Alla för har den IT säger, come on! Hon fyrir så bøyna med en omant Lacknusene, og hon stilla seg øysten vid Porsche. Og Dr. Gernon stod som Magdalena, faktoren Ida, og Dr. Sofus, han stod i hornen. Og hon hørte ennefyr at Dr. Sofus røper, halt munn! Og bøynt at han fyrir öll fyrir inn i køtjen og la til hornen at han etser. Inne i Lacknusene så kravde Sofus å få liklattis for id. Men hon gav faktoren den, så han ikke fikk fætret. Så han tok Dr. Sofus og kubbøyen i en skap. Ida helt han at leie teka mer øyder, men det var hun ikke alt først. Hun helt at han førte færeleipen, som han nødte til sjukrafer. Leipen stod ut i køtjenen. Og ut i han førte køtjen for hon ut gæren. Og så åttanfyr dem stod ut til boja. Og det var pura stilt. Og så brester horen opp, og Ida kommer ut i tun, i oppbrakten ørmen og ørmen for træet, gjør skrudge, og dett frem etter lærer, steinsvima. Susanna, grannakonnen, hun renner så sammen med som Jens, som han lener i vil Ida, og det tar gå igjennom. Og i samme løte til litt ite, har det til bolter inn i husene. Og til bøyre så i fele ite inn, og til det kom inn i køtjen, så la Sofus av kaksgulven. Vi han, papen sier tjekk om gulven, og tok opp sammen, sånn om hun er deier, sånn om hun er deier. Så Jens slepte ite, og forbøyne meg inn til Sofus, og falt pulsen. Han var i ørten. Så jeg vendte han sofa seg ryggen og arbeidde i ørmenen, truste av bøtjen og masserer han. Han sier at han græla i og harska i halsen av Dr. Sofus. Han leie øyret, men han hørte ungan andedrått. Best sam harskande ljau, eller rallende lyd. Han sier seg heller ikke mest av nærkast særlig lukt. Han hugsa ikke om dem, til annars kjente han lukten av kloroform, opium og karbol. Så det er kistene kjenne utra mann helt.
2: Nei, nemlig ja.
1: Bant etter dette ber han faktoren som Jens for et sysselmann. Sysselmann var inne, og sammen med sysselmannen kom så Øst Urbanus og Paul Johannes. Ta høyde hitsen nere ved enn. Paul Johannes var just atkommende utrøret, og han er seg at et kvart var avfatt. Men han, som Jens er et sysselmann, så råper Ida, Susanne, for etter fløskene. Susanne for etter vattnet. Og da han rattet det til Ida, så skralde hun min manns flaske, og slår ut ved håndene og pakket jeg generofløskene. Ida var som sagt averska, og hun kjenner vel til. Tellet Sofos av spuisbordet, og rønte å få mjølk, blandet vi lunket vattnet og sodapulveren. Øystein blandet vi lunket vattnet ned i ujan, for jeg får noe spudje. Men det er et stykke. Pulseren ble veikere og veikere. Da øynløtene kom til å føle pulsen, og da øynløtene var andre pulser. Det tar seg om å fremme en utpumping. Men bestyrer ikke han sier at det nytter jeg ikke. Og faktoren, Magdalena, som var fra seg selv og nær sorg, helt det heller ikke at det nytter jeg. Så skulle man si at han tog ikke at gjøre noe utpumping. Og det visste heller ikke hva Dr. Sof sier drutt. Så skulle man si at hver gang han ville ta seg ved yte, Sverige vil skrutte møte om. Han helt annars at neklene av Sofus var varnar myskar da han kom.
2: Kan tala til at vi er neklene myskar og så?
1: Jeg vet ikke om han helt at han var fyrir ved dodja eller annet. Jeg tror ikke sier hva det er på tog.
2: Men hun er bare vi fra seg sjolva i det, hun er bare skrutja enn jeg.
1: Hun er bare skrutja, og særlig nu da sysselmæren kommer til at Sofus er akkurat henne vi har haft avvist samband vi sysselmannene.
2: Ja. Men hos Erik, før han lagt ned hos et eller sjukhus, ja?
1: Nei. Da er jeg bare inne her eller teg, og Ongen taler om å føre Sofus til havner. Det ble bare ta oss om å føre lakna ur havn til slagskar. Så jeg har sitt fyrre her ved nekvmåra hensiktsmessigt som det er skriva. Så sånn er heldig at ødlet miste vannet om Sofus. Klokken 11:30 er Sofus der.

0: Vi tar stafast det at Dr. Sofos deir. Så gjerne kom han rikva av vittnesfragrøyngon, men til 18 ganger atter til kvæt han døyre av. Hva er det for giftande tidsjen? Og der, her gjør man ilgum om morfina.
1: Ja.
0: Hvis man teker så en av vittnesfragrøyngon til Urbanus, som vi med over.
1: Ja.
0: Som kjenner Sofos vel.
1: Ja. Altså, Urbanus sier at Sofos hever fortalt for honom at da han hei egna sjuk i 1905, altså Sofos, ta nytt igjen morfin. Og Sofos leget seg at han nytte faktisk nekv mer morfin enn folk vanlige nytte, for at det skulle virke ikke ser. Urbanus helte som minnast at Sofos har sagt at han måtte ta 100 dråper, og han ikke viser det sånn, et eller annet helt ikke viser om han har minnes rett. Om dette kom på til Arne eller 18. egna sjukene, han minnes han helt ikke. Men talen var altså om morfin, som Sofos tok, altså som han drakk, og ikke som han sprøyte seg ut. Men Sofos, han tar seg ofte om morfinister og at det var skreiligt. At man lattelig kunne tøtje av falsk om det var morfinist, sier Sofos.
0: Til å si at det er avhengig av morfin.
1: Ja, men Urbanus heller ikke at Dr. Sofos tok morfin.
0: Fulten, han er så ildre om at det han nere sin drønn morfinist, just nu, Dr. Sofos.
1: Ja, det som det gjør det er at lakten kommer norrer og Sofos vil optisere over. Jastrav og en annen lakne kommer ur havn. Da kommer så vidt ned trolleren som ble sendt til Sjorettamon. Og så var det gjort klart til obduksjøen. Og nå er jeg så heldig at jeg har vimmann som lakne, og jeg lyser obduksjønsrapportene sammen med honom, og han sier at det fremgangshatteren just den samme som du gjørst i det. Jeg var stå i det, jeg vet ikke hva jeg nå til gjør. Men alltså du börjar och en stad du just det samma och du beskriver det samma. Och jag har nått till att börja en som är skilfrist när jag tog det till ölenäck för latunsk benämnelse som. Men han är så optusera vi och tar tag i innehåll på sjuronen och sänder till en kanningarstav, Dittelsen och Meyers i Köpenhamn. Och till en kasse vid fem försäklar om krokken. Här är lever, milt och nyrer, så är det tontarmer och du og denom til så tølfingertarmeren, og så tjukktarmer. Men nystøven, hun kommer så ikke før enn et halvt år at han da. Hun kommer så ur Danmark i Nødjan Skjei. Og det som overrekt var kanningarstovene, det tog at det ble vi å snakke om struknin, og tar av løydet struknin, og det er førvisen det tog. Arne tar færre, og vi holdt vi å løydet etter morfin, etter langt nørene. Og nystøven så at resultatet av undersøkelsen altså at der i de mottakende innholdet påvist tilstedeværelsen av en rikelig mengde morfin.

0: Så han finns ju en överdosis av morfin.
1: Så allt uppe på giften som han är tidigt, han nämner för gift, morfin.
0: Ja.
1: Men alltså, en är näga som tog på att Dr. Sofus häver, som att han var nämnt om att vara morfinist.

0: morfin. Så jag sa att jag spurt pappan och han säger så förvisst att han heller inte är sonen med morfinist. Det heller han inte.
1: Dr. Sofos, då är så drakast hentan här hästardägen av en rivdosis av morfin. Vad händer han vill göra av grivun eller vad händer?
0: Ja. Han vill göra av grivun i gamla kyrkärren som är i skolan och han här ständ så en gravstönder som är otroligt väl vid lyckhilden och jag vet inte om det här är hur passans vi än till att det var ett dyrt. Jag har ju råkt efter honom. Han ständ så på en 8-4 till gamla ingångsna till gamla kyrk.
1: Vad tänkte vi Ita?
0: Ita, hon fyrt till haunar på en vägen. Ta i Sofostor. Ta i laktande fyrt till haunar så fyrt till haunar det hon som inte ytla fyra sannolikt att hon klarar till att inte vara här. Og da han så blev han ivrhård i havn. Og det var så alt oppgjørt til Sofos, alle åktene. Og jeg har bare sett Ida i øynene for atter. Og i 1925 så sendte han skraset Ida Djurus, enkefrue. Hun bor i Kort Adlersgade, Annesal. Og det er så i København. Det var ju ganska att hon blev inte uppåt gift. Så hon stände, alltså, det är så 20 år att hon stände skraset som enkfru. Och det har hon varit några år till Roshar.
1: Så för att tänka samman om till er till klockan halvgård tjej är att Dr. Sofos dräcker ett affärerna iverdosis av morfinne och 4 timmar 17 dörren.
0: Ja.

0: Nu har vi ett kök som finns här, sövna om Dr. Sofos, som tar för räknar i hånd. Men hellre du själv heter att vara en till attla, ger till Dr. Sofos att täcka sig räkna liv.
1: Alltså, nu har vi lyst mycket ofta om att det har gjort med mina tankar. Och jag hellre till att det har varit ett ohapp. Att han nu finns här mörra och har undermätt virkningen. Men... han säger annanstans när att ingen kan hjälpa mig nu. Det är ganska tydligt han uppdater det. Det verkar väl äckvisligt att få sig en ivdos morfin bevost. Han är vän vid att sån det brukar morfin. Ja. Men tar sig östen till att det är en lakna som jag tar sig vid. Att vanlig dosis, hon kan östen ha större virkning än till attla.
0: Mm.
1: Så han finns ju en vanlig. Och han nu prövde för så han ganska hyltig att han ska ha lösen mörra. Och nu har så finns det en mörre läge och tandvirkningen som Ted Jever är näck äggfuslig att han är i attla. Och det inte luktar så tas det fyra morfiner som vi då är så i obduktionsrapporten. Men till att han har lagt i ryggen in i aborren och ner och det är sista med. Det är en konstföljare. Okay. Och att massage av bussen till en katastrof i hösten upp. Och att med syran pH-1-2, tackar den upp och färre lunkna. Och som en lakna säger, aspiration kallar vi det. Det är nästan vissa dig. Det är 80 lakter och i lasta natlev.
0: Och till näkast som du har med det. Han vet nämligen massera och bjuds någon.
1: Ja, och det kan undras tog att det är bara inte för sina sjukhus någon. Och det måste vara anker som vi nu känner sig stått i att göra akt vi.
0: Ja, men det är ganska svita bete. Det är att det har vi till att gassa en drivets offs.
1: Ganska det, ja. Så jag visste han, hvis han har lagt det lasta nadlevet så har han ganska ivliva. Så han finns ju en kan man säga, en ölja, herran, virkna och så har han ganska ivliva. Mm. Men det kan också vara hjärtinfarkt, eller arytmia cordis, av regler i hjärtarytma. Men pulsen, han är så dokumenterad och här han kommer och fer. Och jöknen ser här fyra timmar där, det kommer så tufft upp av. Nystövande jam, vem man jammer som lagt nu, han säger att störst central depression av respiration, alltså andadrottning, av öl i hövun, morfin, är bäst höskande förklaring. Han är inte tidsta intravenöst, det är så i virkningen vid mörra momentaner, det är innanför minuter. Att han är, det händer så lojande, det händer över 24 timmar, så är det tecken om perorala administration. Så han ängst ju att få sig också beroligant. Så morfintabletter eller morfin i omkring sånt upplöslig formen är ett surlöst förklaring.

drottning av durdar morgon. Hon blaktrar om samkänsla och häve. Och i norrlöses stjötno hon durgripen ber. Tan sorglesa älskande kvinnan.

0: Det var helt forferdeligt, og jeg suttet bråtene. Jeg kan ikke si hvordan høyde jeg men hva det masteren kjipet, og det var lengt omanfor masterne som kom og brast ned i vrakene, og det som jeg tenkte jeg vi ut av, det var om det ikke for å holde, at det ikke ble trus ned, så sukker vi på en vei. Ja. Så det var en tur som jeg aldri har snakket om, jeg har aldri vilja snakke om det, vi har fortrangt det halde, men nu är jag blivit äldre, nu kommer det framåt och jag minns varje detalj.
1: Nu 12 år gamle Peter Jakke Jakobsen av Skipanese, som i många år har bo i Grönland, har en särlig söv att säga fram. En söv som inte är sökt fyrd, tog ånden av timon tutsjumånen som var vid Skipanon, hava vilja tosa om det. Etta var ein så kjelkandi henting at her hava enda ikkje sagt sunno nærmaste fra tui som hente. Ein kjelkandi henting ui luttlomfære mellom Farjar og Island. Tar mistu råre og måtte styra kipenon vi oljetunnon samstundes som tar komo i eina ovanliga ekvislia ötn. Peter Jakke sier at vi har brukt vit og skil og gåan sjåmannskap klara å tarta under serra rinkun om støvun. Nu Peter Jakke Jakobsen einaste av mannenom som etter å løyve, og han helder at det ikkje rett at henta søvan fyrir grøvna vi ser. Tog han til reier a greia fra hentingsne vi njærlinje. Peter Jakke heima i fargjone løtene, og Tore Mikkelsen hittir han i Batnaheimenon av Skipanese.
2: Peter Jakob, du har varit en minnelig tur som du inte har som man säger, fortalt allmänt för dig, och jag har inte hört om det i vår huvud. Vad var det för tur?
0: Ja, det var en tur. Jag har helt aldrig snackat om det. Jag inte en gång för mina barn. Jag har aldrig fortalt om det. Det var så förfärdligt.
2: Och inte annars av hinnan av mannen har tagit om det?
0: Nei, og vi sylte sammen at han var samme folk, men vi tog oss aldri om tantur. Aldri. Ja, og så det sinner tja nøkene som var vi, som tar våre smadranger, hava snakket vi med om det, for jeg får med å fortelle sin romta. Du tar visst jo at det var et eller annet, men papen til tøymen har aldri vilja sagt nek om, og tøymen har åbenbart heller ikke fortalt konen hva vi opplevde tror jeg fyra dagen og i tøy stormen.
2: Og jeg kjellig at støvann var hattelig og folk helt og at det var ikke sånn at det kom natt. Hva var det for tur?
0: Ja, så det var en som ganska allmäntlig grannastur som vi gjort och vi fjorde färgen 25 april vid Njärlänge. Det var Samuel Jakobsen i Hörsvik som återbaten tar. Det var en trusktansare, eller halvtrusktansare här i Lai. Och vi fiskade här i Ivri och så tajta så kom till heimreisna så så kom vi i en forferdelig ödn som vi ikke visste om før vi var, hadde silt halvt andre døgn ur kappan. Vi fjorde ur fargen 25. april, og det så i trus. Og fiskar vi løgn og snell til Føringhavna. Vi var tutsje mann som bor, og Samuel Jakob Jakobsen Høsvik, som åtte kjipet, var kjipere. Og vi fisket så om sommeren her, og vi kom ut i julemannen, så før vi da salta opp på kjipet, og fikk opp på, og før så inn i Føringhavna, og tømte kjipet etter, og vi skulle starte på heimturen.
2: Det var forvandet mye affære ved fulltingskipet.
0: Ja, han var temmelig tungur og til glæv for det. Så får vi inn i Nanortalik og fyllte tankene og tok oss noen ekstra tomme tunner ombord, eller oljetunner ombord, som vi fyllte vi olje, ja. Og så er vi hadde nok til å sykle direkte til farge. Annars kunde vi färg in i Island, ja, bunkra, men vi prøver.

0: Og tæ vit hadde silt cirka halt anna dag. Vi var komne så cirka tvørst av Island og tæ og vit halt og at ein ætn vera ve upp vi amerikansku kustne. Og hon kom nord til New York så for en ut over havet. Og tæ var ein kraftig ætn. En av de kraftigaste som har varit Flora Kadlaiston. Och vi fick så att veta från Islande, från Reykjavik Radio, att hända ödeln vara vi och tar bo och ödel skip så att jag har hon. Och vi sett så kaos mot Islande och det var nog snäga vinter, att han tvärs, i Storborg. Men Tullja om morgenen, en morgen, ta Jack nækka fyrir til okkon. Vi fikk ikke stort mer, og jeg stod selv og stort det, ta i det skjedde, og vi lød så stilt, koblet av ur, og så vakt i kibaren, som hei kodtjo 18-4, og i bestikkerommene.
1: Hva sier du i kibaren?
0: Så säger vi han att det var också galet, för jag fick inte helt kaosen. Han föll bara upp i vinden. Och han visste bara när vi kvättar var, men vi hoppade att det var större tjetan, rör tjetan, som var slittna. Och inte några annan, men vi skulle ha det undersökt. Och så lårar vi kiparen nior, häckene, bunt og enda om han, og han konstaterer så at røret var holdt vekk. Og jeg glad meg aldri til året han sier, nå er det gøy rådøyr, og det var det også.

0: Peter Jakob, hvordan vil du løse, altså hvordan ringer den øtnen?
1: Øtnen var forfeltlig, altså det er nattene, det ringeste nattene, som det var virkelig forfeltlig. Jeg har aldri opplevet nærkaluknande, heldigvis, så gjerne, og man tar ikke noe ivet at man bare er 16 år gammel, men nå er jeg blevet eldre, nå kommer det ofte fram. Og i minnest alla detaljer altså i turen og reisen. Det var helt forferdeligt. Og vi har suttet på råtene. Jeg kan ikke si hva høyde jeg er, men hva er det masteren kjipet? Og det var lengt omanfor masteren og ta som kom og brast ned i råken. Og det som er tankte nek vi uttå at det var om det ikke for å halte, at det ikke ble trus nyer, og så sukker vi på en vei.
0: Var det ondre å sjekke vi først?
1: Ja, det var, altså, vi flyttet alle til atterskipet, her la redningsbateren, og så var vi her, men vi skulle få arbeid av det ikke noen taivokonto, men akkurat, som sagt, til nattene, ringast nattna, ta lau bara stillir og ta skjedde nekva, så vi logare fylltist vi sjekk, men det som var gott for okkur, det var det at lensepumpan kort i alla tøyna motoren.
0: Så hon bjerga i det kom?
1: Ja, lensepumpan bjerga i okkur, helt sikkert, og vi skulle så få sjekkvene ut ur logarenen. Alltså det färre spekliga nio så tatt var det heller inte nio kjölen. Men vi brodde och lydde hål och det hålet det skulle vara så lyd som möjligt. Hvis det kom från ägget på en gång så kövde vi pumporna och så var det gärliga. Men vi tar locka i stockarna för att ta kipet på tannmattan och östen. Ja.
0: Hade du samband vid omheimen?
1: Ja. Potler var framme för jag kom. Och tar snacka och ser man. Och tar ut Potler här finns jag vita. Jag vet att du mist rövre. Och lövde på ett hus i ödne. Tar snacka och då ser man. Hvis jag minns att så var det bara en 20 minuter mittlen.

0: Og en flikkvar fikk vi da vita hver færen ur England. Og hver her alene, og han flei lagt, selv om det var ødna vever, men skutsene lev så lagt at vi så han omkant, men vi hørte han. Vi hørte flikkvar, men vi fikk ikke bo fra. Ja ja, vi fick en kraftig check in och rotar och allt för allt och horen vi backbord så ju vi störs när vi skipet för så längt under att horen kom i backlas och brottna inte heldigvis men kom i backlas och tar vill så se att hvis vi skulle ner och i maskinrummet så måste vi ut i losuina och så på abata det så runt och så ner och Og i bakbordsøyet. Og det gjør vi så ofte, og man passer seg selv om det løyer, man skulle skunde seg rundt. Men telefonen fører, ja, men vi vet, Samuel Jakob, kjiparen, han tok telefonen i ur, det var en stor kasse, hvor man kunne takke innmaten i ur og i øynene. Og vi tar ned i maskinomvisen og bunta fast upp på motoren. Motoren gick så han var höjtor. Och här blev det så liggande i några timmar. Och så prövade vi attor att täcka det. Och det rickade. Telefonen rickade i attor. Inte fulla kapacitet, men vi fick och gick oss på fråken. Och det första vi fick och färdade vi till TV, Karen K. Och han la östen bär och andade uppe i vintern.
1: Som är det egentligen en extra skip också.
0: Ja, och vi gör så till att ta och snacka oss samman och så kan jag snacka i så vi tar sådana radio och att ta ett haft förbindelse med oss. Men det är väl en verklig en natt som jag har tänkt när vi var nu att vi alltid vi var så heldiga att vi överlevde den natten. Det är alltid.

0: Róur greinar voru gjörðar aftur og njarlingur sylti aftur eftir þeim og fleiri af mannunum fóru við aftur. Men fyra ár setna, og í oktober 1906, var njarlingur aftur úti fyrir ein sjekkandi hending. Men þá var Peter Jakke Jakobsen ikki við. Skipi fekk ein ekvislian brota sjekv norðan fyrir fyrjar. Og sambart frá greiningun sakk njarlingur svo skjótt at manningin ikki fekk sendt út neyjarkall. Manningin fór í bjargingarbát og ein bretskur trólari fann þær. Nutju menn voru bjargæir. Ein meður dói. Til fyrirna var Peter Jakke som sagt ikki við. Fyrir hann það minnilegi túrurinn heimur Grönlandi som fyllir negv nú á gamals aldrunum.
1: Ja, og nu jeg den eneste som etter av løyve, av tøy røysene. Og tøy skipen var gjort atter, og tøy var vi atter ved skipen og som menn, og, men aldri har vi snakket om den turen, ikke som minnest, aldri.
2: Men jeg halte man kan si at det nok så først, at man ikke tåser om så dramatiska händingar.
1: Ja.
2: Yeah. Det hur vi först.
1: Ja, jag halta. Alltså jag var faktiskt kvivt. Jag var just att vi tar ju button och men jag har aldrig fortalt button om det. Aldrig. Och helt inte kon. Hon visste bara att det var en teletur men helt inte mer.
2: Men nu vet du så hur att se hesa sövna. Hvor fikk du hotellet her?
1: Ja, jeg fikk til å være synene til stormannen, som gjerne ville høre mer om seg søvnet. Og til 2 år så gjerne ta vidtje i en automon med her. Og jeg fortalte om syndromta, og tar vildt så gjerne heve at det ikke fjol i glømbøsene. At vi snakket om det, og kanskje gjør det et eller annet, for jeg beværer det.
2: Så nå har du så sagt søvnene, så nå får du ikke glømbøsene?
1: Nei. Så nå, hvis man fjerde, vuste eller la debattene, og jeg snakker høyre hva det var hent, det er veldig døylig. Og familjene i høyre tids.
2: Men hvordan har du det så vidt her at søvann kommer ut?
1: Altså, jeg har det godt vidt det nå. Det har vi. Nå har vi, siden jeg ble ansamadler, har vi tanken ikke var tanker. Og siden jeg kom her i huset nå, så sitter man og tanker på forskjellet, og det kommer alltid fram nå. Det kommer alltid fram. Och det gör det inte för.
2: Så det är väl i, som man säger, och det som man kallar det, och i dolviten om, och i underbevostheten.
1: Ja, det är väl helt säkert. Och jag tar inte oss nu på, och nu är jag bara er efter att löva av dem som var vi. Det är oss nu underligt tanke. Det är helt säkert, men så är det.

Att det var sändningen något ont och rätt vid klara av det. Tore Mikkelsen lejde till Rattes och tekniker var Hans Edvard Andreasen. Rune Jakobsson läs och Hans Zimmer åtte tändlöjtjen.

som sagt Oak Ridge Boys i 1974 och det som heter Sail Away och klockan är nu 3:30 minut och i tjej och är en vid lägga senaste läge och lätta konsorsen i hitcha och i skrona tja och konferra parsten och vi tar vart och under nu kvarje lotto så gärna kommer Marco Lesteren som Marion Loma klätt prestor läser efter han battna utvarspe och efter tog inte i halkon 8 är Marcos sändningen Oscar och värster i morgon är Rama Fossaberg och Ellen Mikkelsen. Tarsenda till klockan 20 och efter tog in den ta kommer en särfröjningar av gott och tar vi resa för en bytjefröjningar och i för att gröja fra och ösna svära spårningar fra Lorsdaron. I mitten 20 och 12 sänder vi Scratch och jag sänder in chefen Jensen och Trönte Vattnamar och klockan 12 då kommer och kasserar vi klassisk kontaktologi och han väljer en av lätjen. Jag vet att tog in till klockan 20 minuter och i halkon 8. Og da sørste jeg til å løse nå en tjej til å er vi køre noen glime. Sankre nøyder nå sommer.

0: God morgon för er så vær mycket av tjejen till mig och klockan är om att vara 6 minuter över halvkon 8. God morgon Ellen.
1: Ja men god morgon Ava.
0: Till dig mest till morgon att ja, det är inte hett men det är gott väder.
1: Lättare.
0: Ja.
1: Ja, det är faktiskt väder vi några dagar nu.
0: Ja.
1: Man märker att att det är faktiskt att center heter i röv ett la Maira sommarslätt.
0: Ja, vad ska jag? Det som jag gjorde i morgon. Jag sa att vi är mot och är någon. Jag fann mig en sån sommarjacka. Ah. Och Jack Larbois i sån sommarjacka. Så ta mig ett man, okej.
1: Okay. Och det var inte så att du var enklare att vinna.
0: Nej, slett så.
1: Och då var du helt inte i utlunda trodde innan vi ska
0: förlösa. Nej, nej, nej. Det är bara för att gå om.
1: Men efter kalendern att döma så är tre sommar där i dag. Så det borde passa nog så väl.
0: Passar, det passar. Ja. Men jag är en dejlig tog som är för samman nu, eller
1: Helt säkert.
0: Och jag har alltid ett som skulle vi så bara lägga fri i morgon vid hissen tonen.

0: Som det nå, og til feit, jeg ser bare første tonnene fra akkurat, og i morgen, og det var jo Glimmer som sank.
1: Om ikke helt ferdig, om ikke ferdig helt skal, var han så ikke kjørte ta i korona vær, og det så ut det hjemme, hver sønn og lea, og så var det så ser man at han
0: eller? Jo, jeg har alltid noe, noe til å nevne det, jo, det ganske akkurat så ut
1: det var størst hit, ja. Hjemme fra. Jeg har alt det, det har stått ja. Deilig sommersang.
0: Ja, omkring, jeg har alltid en som... som Jag har väl ofta hotla höra att ta växer gott och vi norska sommaren. Ja. Men Ellen ja, som sagt, det är mycket av det under mig och vi tar va vi tar just att vi i med svensk som kommer vi tjocka om i morgon.
1: Flest i åkare är tacksam för

0: Jag vet er och I fredag I färgen är hon inte nöjd till att ötta för bomb och all och bomb tar vi lätt jag sova. Sistjen Jan Peter och Edith Johannesen är just återkommen ur Ukraina här det var sig följtjena av kruxens rävlaikon omframt att de ens nu upplever russisk all och av Kiev. Det vet jag hon och I understående tar klockan I färgen av åtta.
1: Det här är spännande. Efter att det här var livet utvälla och I tjej år är fredag I förrest marsnörfolk ändå stående. Och det är mitt land att vi är att myndafolk, grafikerar, texthövandar och underskapande marsnörfolk och I stora mån kunde kvarva om inte till lära att bruka vidlöjtje till sin fyrmån. Vi får vidjan av Eiler Fackarklätt och henne av Lycknagöde som bär er och innämtande och ändå stående av fällan. Och ta värde till klockan är halvgonutje etla här alla.
0: Akkurat.
1: Och annars så är det ju mycket där och ett klart så är det serfringren som är och skrånne och I det får vi vittjan av Anno Thomsen.
0: Ja, hon är orskoverskfröjningar och byggetekniker och hon kommer att tjeva kongora. Ta för att snäkva sig om bjölving och som alltid så bör tillstått att det som lustar att senda serfringren spårningar.
1: Ja, og hatter altså av skrånne etter klokkan nødje. Men nå får vi datter til Negra Tonar, og her er vi for å høre at han nødje seg om vekkere.

0: Ja, lucky again, vi har det lykkelig nå klokken om å være tryggårdstyr til 8.
1: Og i det, i morgen og overmorgen veversåa førja verste for Nordic Meteorological Meeting. Flere enn halvfjers veverfrøyngar ur Øtlund, Norrland-London, Torsland og Brettlandet hittast. Og en førske veverfrøyngar som vi også nå, det Tori Poulsen. God morgen, Tori.
2: God morgen.
1: Ja, fortell okkon, hva dette her for en råstevne som vi forstår før, ja, verste for i det i morgen og omorgen?
2: Ja, det en råstevne som heter, det kalles NMM, som stender for Nordic Meteorological Meeting. Og det en råstevne her som vi forstår møte, og her vi stimpler samband akkurat med lønn og deler vidan. Och så hon började in i John Trush. Och här har så vi för en gång mött Anna Karlsson. Det är just det här. Och fyra år var det så i Köpenhamn. Och här var det vid vi, uppe från Värvstunna. Och här blev det så just att det skulle vara för John.
1: Och vad är det så som för att hända? Hesa här tror jag det är med Anna den rasen och nej.
2: Ja, det har varit rätt länge framöver. Evnen nok så imisk, og i det så kommer det å handle om klima og vevmatinger, og eisen vevmodeller, og eisen om hvordan man kan bruke vidløyte i vevmodellen. Og i morgen så kommer det å handle eisen om herfrøy, hvordan vekker avvarsker heve, og et evne i morgen eisen hvordan man miler vevvaner og selger avvaringer. Og i utlandet her har det ofte sånn at øke her, hvis noe er ordentlig vever, så kategoriserer det som rett, og det er reier av en gang hvis det er ekstremt rent vever. Her er også mer greier fra hvordan det gjør det, og hva for nær det gjør det av en gang. Og så flytter jeg inn, her kommer det å handle om flåvever, og jeg snakker om lighting og bjarging, og i samband med vever, og det kommer å fortelle om hvilken modell det har. Her er modell, her er som til dem som også kommer i havet, hvordan man spårer det, hvordan man finner det i havet. Så jeg synes det mist.
1: Nå det så at det veverstået følger som verste fysisk rastevne. Hvordan det, altså her var tid så lagt alt rett til seg av det her og samskipet det hele, eller hvordan det for deg?
2: Ja, det selv Knut Simonsen som har steg for det. Og det Nekvon og Eisne Alex Rasmussen som har hjulpet Eisne. Och här har jag faktiskt samskipat allt, alla rasövna. Och här det, jag har fått hjälp från Green Gate som jag har hjälpt till.
1: Så det här är då några spännande idéer tror jag att tycka om vårfolken om?
2: Ja, absolut.
1: Men vi skulle ju ha hört det här om väckare och idéer och äsna i morgon. Och Tori, hur ser väckare kring landet nu i morgon?
2: Alltså, jag vill sagt att det är gott kring landet, alla stjärna. Det är stilt. Det är stilt. Vindmåten är i Jokkon. Tar mat att det är minjan 8 meter om sekunde. Och så reisen blir torst med skutja. Och det är verkligen att det kommer att halta sig här att landa igen. Atten hon ligger nu om västan men hon försett nu i Ussning. Och så kvällt i sundan. Och vindfären hon minkar inte mer än ner under 5 meter om sekunde. Men annars så skulle det gärna vara skutja och torst att landa igen. Men i natt har kunnat vänta också stel. Och hiten han kommer att lägga mellan 6 och 12 sti. Vet jag. Och i morgon tar det att lägga vänta. Men jag 8 meter om sekund i eisne. Och att den har vi landsning. Tar det eisne skutsch i morgon. Kanske minne skutsch under natten. Och så ser det som nu är eisne till att bli av torsdag i morgon. Och hiten han kommer att lägga mellan 8 och 13 sti.
1: Helt oppi 13 stig i morgen, til damer og kom vel. Tori Poulsen, takk for det at du var vi og i morgen. Og jeg går etter vi rastevne og tar imen halvfjers veverfrynk nå.
2: Jo, takk for det.

0: Att det var Esmar som spekulerar i.
1: Ja, hade är spelat något tillfär. Och klockan är om att vara 6 minuter och 8 och så kommer tvinten och ett tag så får vi ju att få gäster här och det är alltså första gästen är 2 folk som har varit en tur i Ukraina.
0: Hej Lento och i färjan och i Jarskvalt så det är akkurat att komma. Det har varit och hjälpt till över i Kiev och ökt någon runt om här.
1: Och jag menar att säga att jag har lagt också videobrott ut av...
0: Vi har även lagt också videobrott från Taimon ut av åkara stories.
1: Ja.
0: Så det kan man inte tro
1: här. Jag har just avhörst kvart jag har att säga och uppleva här.
0: Helt säkert. Ja, jag glömmer mig att höra kvart jag har på hjärsta.
1: Det är det som är bänt efter klockan 8. Men vi har ett center av några minuter att träda Ellen till att kunna spela Goan Tonlag. Och det här som ligger här och Alessandra och så det här är Dua Lipa. Och sangren som kallas för Love Again.
0: Hon är alltid god.
1: Hon är alltid fin till er nämligen. Och ja, jag har stadig häft med vi att det här. 13 hittas i morgon.
0: Är det dejligt?
1: Jo, det är praktiskt. Nå, vad ska nu få att höra Dua Lipa och sangren heter Love Again.

0: Så jag kör då ta och då Lipa singer Love Again och klockan är nu halvannan minut och i åtta.
1: Ja, och nu nämnde vi att vi får vi kan Johansson session någon men vi tar vad är det annars grön.
0: Ja, ja, det ska jag sen snicka se om Enterstone ja. Fela i för förisk marsnar folk. Och ett annat ljud så är det här för en grön som är och skrönne och och där är det en av dem, jag vet inte om jag säger, en av dem helt populära serfrån yeah. Någon. I ötland förrän så är det alltid en urgrunna av spårningen som kommer in till henne. Det är Anna Thompson, hon är orsko-värskfrån och budgettekniker. Och det är förresten inte att säga om bjölving.
1: Simpelthen.
0: Ja.
1: Och det är nästan nu man kan arbeta vid hur som tar veckor blir bättre så att det är rätt relevant.
0: Akkurat, akkurat. Och vi ser heter det här för Åkenbaun och klockan är 8:00, 20:00 kommer kvar i löte och så hörs vi efter dig.

Så är vi där vi morgon sänder sina klockan. Det blir 8:30 i vår 8 och fest och tonar här som är 8. Jag tar fink vi från Amy McDonald och hattar vad sangen som heter This is the life. Och för här så till förska tonar.

0: Klokka er blitt 12 minutter over 8, hatt av bølgeren Safir, og sangeren Kattasfire var.
1: Jeg nøtte nå I nåttveien, ekselig nått, til vi nå ville ekselig pumpe garbeg I dronen og I missilen. Og vi tar var parstvis av nåttene, så sov vi I kjattlæren her I husen, det kom kristinger, men vi tar var det godt, og vi det klokka 12 før vi så inn I byen og skal ha et møte, og jeg skal tale. Håper jeg kan bli noe godt, så skal vi gå til fælge her. Det også særlig om det ukrainske fælge som skal bli omtrykk. Det slutt litt. Men annars har vi etet det godt. Vi færer så, vi busser klokken 6 I kveld fra...
0: Ja, med landet så løs ljøa jo I en video av Facebook-vengene til Johan Peter Johansen sondedegjen etter et av herreste avloppene I Kiev og I Ukraina seneste 4 årene. Og til Peter spalt I alt vel av, og han og søsteren Edith kommet etter til førje, og nå kommet av Vitsje og kom her og I stod I 4. God morgen til Peter, og velkommen.
2: God morgen.
3: Ja, god morgen.
0: Og velkommen hjem.
3: Takk.
2: Takk for det.
0: Hvordan at være hjemme etter?
2: Frihjellig. Nei, det godt å være hjemme etter.
3: Ja, ja. Som da skal jeg si, øst-vest hjemme best.
0: Tid til å seneste togene være I krigsherje I Ukraina. Hvordan ble det til at tid valgte å være til Ukraina nå?
3: Ja, det tror jeg at vi har haft samband med en mann her, som heter Sergei Lysak. Han har været her I, eller samband med hans syste 4-5 årene. Han kjente først Per som her og Arren, som Jorun og Norrland. Han fra Kyrgyzstan, det bygges I Danmark nå. Så jeg lukket som IV-teacher, kan man se kontaktene til han. Og vi da savnet noen peningen, og peningen savnet inn I Jøkken og Asna. Ikke det ikke bare folk I Asna, men det folk rundt I fargen som har stålet, og det kom I over 1 million inn. Og tog jeg helt til, nå var tog jeg på fra I over hitja. Hva det da var for nækka, og hva pengene våre farger, og det velfarger, skal jeg helst å si.
0: Ja, hvert hava folk for å samle penger til?
3: Hus, nek firebilsheim, som vi kallar det, altså til folk som husen blir bombet I, så måtte jeg også nevere, og til sånne skurer som gjort til hus. Og Sergei og Tøymi Johanen har så savnet Iver Trynrol Trushus. Her har vi en seitjan hos kommer før. Så det peniger rundt I heimen som kom inn. Og til Ulla, ja, Ulla Gottsjus folk har vært en byggfog I Tøy. Jeg tar hus I bomba. Så her peningen mitt landa ferdig til det, men eisen ferdig til det skal gjøre hjelp, så folk har haft tørva.
0: Hva brukte tid til tøyene her ivre til?
3: Ekla, ja.
0: Ekla, ja. Hva så ditt, ja?
3: Ja, jeg har så utlumst det store bombe all oppe, så var vi skiftet bare til vi kom med. Her var det store ubra blokker var bombe over, 24 folk hver dag, her var det tre bød. Det var det. Det var det største inntrykk. Så var vi da vidtja av folk som heter Finnje Hus, vi bor da med, kjøpte med penger vi førgen av Jeva Taimon, og så var vi da eisne, og vi kjenner en annan som vi kjenner ifra, en australier som bor 30 år, heter en ulla spennende verskattelen, som var til at enda nytta plast. Og av verste annen kjønnen har han så eisne menn som hadde vært rusmissbrukere og krimineller som han lærte opp. Så det var eisne ulla spennende, så kjøtte jeg verskattelen. Så det var flere sånne ting vi så, mitt land.
0: Ta man sitter I bussen av vei ur Poland inn og I et kruks her I øke, hva tok man ta?
2: Ja, altså, man ble, det ble jo sinnsøst intenst. At vi kom sinnsøst om kvöldet, så tok man kanskje, og for også hentet mye om vi køyre, og man mærker bare en av vei at det et land som vi vil I kruks nå I. Og I nøkker og er til vei I rølja vanlig, så til jeg... Ja, jeg vet ikke, det var sinnsøst. Det ble sinnsøst fri litt I bussen. Så ja, så sitter man og hykker. Er noe bomba vel? Man vet ikke hva man får til. Så ja, det
0: Og det en kjensla som man hever visser alle feriene at det man vet ikke når det kan hente?
2: Altså, da vi møtte de lokale, så halte man en frikomma. Så vi kom I et hus I Kiev, her bor jeg tre lokal. Vi ene tror ikke man kan ikke døtte. Og det var ølja kul, og det var pure å slappe I. Og så fikk man disse kjenslene, ok, Hetta skal sin ganga. Så man blev sin lucka som te, jag syns så, ja.
0: Kan se du Jan Peter?
3: Jo jo, nej, titta samma. I huxar jag snitt det tar sirenerna. Och sedan får gång först natten av året. Men så får han skonkat. För den där som inte det står ekvisli hänt, ja, men jag tar det samma till det lokala, till livet ut eller normalt liv. Det kämpta I och flänte och Det stod til at jeg I husen, og jeg hukte til fransk hverskvold. Men det var alltså i vi talar det ukrainskt så att jag fick mig själv till i studie om när jag var stor friends fan men
0: ta bort det blev.
3: Jag hade med låsa band nej tack.
0: Men vad hände så att ta vi en alarm för gångt?
2: Ja, vi fick veta att vi skulle på ger ett som tar gjorde här och som vi bor ja. Jeg halte for deg etter et lov som det pura vån vi. Vi arbeider med en ørenpær i eisen som var her, som eisen var til av husen vi først. Og han sier til at det at vi inne, altså vi på kjøtt hjemme var langt inne i bøyden, at det var kommet hjemme en dag, og da ble jeg sirenene fra, fjerfra, at det var også, oi, sånn, jeg var da godt her. Altså, det så løs det ble vi. Jeg var sånn til fjers fra her som vi der, og han var en raskere, hvor skal faktisk jeg løpe om, da det prøkte på løpet også. Så det, nei, vi må bare gjøre som det lokale, det vil jeg ikke annet gjøre.
0: Og det tegget ikke tungt, eller hva så?
2: Nei, altså, det er ikke her, så nei, nei.
3: Nei, nei, det er nekast det er skulle bare gjøkken. Det er virkelig det er så leis, ja. Og, ja. Det er litt å leve sånn normalt gjørende sted som jeg hører gjøre litt. Men så var det, altså, det er jo det jeg ser som arbeidsmålentører i kjønnen. Det er måtte et eller annet gang av en skilt i pjasser til at unger menn i Ukraina, det var bare teknene i herren. Det bruk för herfall, ja. Så det var volontörer. Det är inget som skilt någon om halsen tar vi för...
0: Alltså det som byggs i husen är
3: det? Ja, ja. Ja, det är så ja. Så det hade finns ju löjvet till att kunna vara vitla bygg i hus. Och så var det frytyckning för herna och skilt.
0: Och är det en trobeläge här att alla där unga männen är er och i krutje?
3: Ja, alltså det är så bjunt här nog. Men ett annat som är olja avvist. Har vi kommit till Kiev? Så jag kom efter honom och så får du ett äta. Och så var allt att viffer i bilen. Så säger vi han, alltså kan viffer bara inte i bilen? Han säger, jag har inte tårar av kriminellare som döv. Så jag snäggar kriminellt och i herren. Så på tammat han, kriminaliteten var fattligen betydligt. Det är nog så avvärst.
0: Och hur ser du också annan vissar?
3: Det kan man säga.
2: Men tar vi vår vid till ett steg här där jag sätter ett hus upp. Vi slår på suttjock och så gör jag det här. Ta manglar det nämligen Nickmanfolk som pratar att jobba till. Till att hese var bänkna för att det blir tickning. Akkurat i hesen ökade någon värld. Här var politiet mera av vakt efter att fänga unga män. Mm. Så där tar det inte att komma vid.
0: Nu var det ett imsastäne runt om och i ökade där. Alltså, hur stora är det i öjlökningarna och i Kiev och runt om här?
3: Ja, så vi så får in sjön med på in. Här sa man också som det var Kiev var för som heter väg för ensid var Aron Sojan här. Men sjön så såg man uppe på blockar andra ja som är bomba. Men det här rullar sjön till att rota upp. Det lärde inte bara stanta som dukar svar och bojar myntne. Så det här är sjön till att ta allt nio. Ta några sort hänt. Till något kanske för det kanske kemina det för något att. Jag vet inte, men det var rullar rätt till att det röskar ju till att ta det nio.
2: Och bitjopat.
3: Ja.
0: Man hører ångt at de kjenner seg ikke glemt av omheimen. Hva sier de om det som fyrer ganger utenfor det?
3: Ja, altså sjående, de ble at de får ikke våne på hvordan vi kjenner. Og det var det utrolig takk som fyrer. Det er mest vidt, altså. Selv om jeg har et inntrykk til å gjøre meg med avkund til meg. Vi tar den igjen og tar den om fast. Takk for du kommer her og trøster dere. Altså, det er aldri det jeg får det ganske. Og det er sjående jeg går om grunnt om. Man kan ju svära i Ukraina, det är inte däckare och sånt. Ja? Så på tammatan kanske. Men jag lukar väl alltid att det intrycket har ju varit att jojo, det är, ska jag säga, det vet att det här uppbackning från och i Europa.
0: Är det en uppgave att vara center att dokumentera och tagga film och video? Hur så väl man kvärt man tänker vi?
2: Ja, det är dock bäst att hur man lyser stövna och hur det ser ut. Og som en Peter sier, den første dagen vi kom, da får vi til Hitchettvis nede oppe, og den som blått, noen som ble bombet over. Og det var, jeg tror ikke jeg forklare det. Da vi kom, så var det spørre out, og det var jo just hent, og så får en av tjokken, vi er ivrig til en politist, og spurte om vi kunne slippe inn omgivningene. Først sier han nei, men så kommer han etter, så du kan skal ikke fære noe. Så tar man fyrer rom, så ser man nemlig bare inn og gjør til huset som folk har bo. Och då så var det rakt i ordentligt akkurat då. Då ser man att jag känner ett kölskåp uppe och vi mäter ju i och jag känner ett stål. Alltså det är ju en av uppe och en stål är ju ner uppe och fyrkliga hunkrar vätsen. Alltså då man ser hur så folk har livet. Och det är bara... Alltså man vet inte att det är... Jag kan också säga att det finns en räcka mån eller... Och i kölskåp har jag lika en champagneflaska att det ska säkert feira ett eller annat. Nu är bara allt väck på en spetssekund. Och att nu fick jag veta att grunden till att du sparar ut, du har varit några arbetsmän. Och politisten säger att du ska bära gänga i hans nöjden där. Så visste det lite av statuk ett följt om det låg under. Hur så lade du ner. Jag visste så tjej att jag gick i nöje, men det fick jag veta att nu. Så det är, alltså en sån sjöva ska man ens kunna förklara eller visa följt att det här är väl lägen och så ser det ut och så spröjts allt på ett splitsekund. Och ja, så det var jag redan att fänka sig lötnar och visa det här kvart och kvart fyrgångs och gå så suttja tingen ut där man är där. Vad är det folk har uppleva?
0: Men du nämnde jag ens när jag som överraskade att det var dagen att nå ett sort all upp. Och så löjde vi gånger vi är.
2: Ja, det var helt löj. Alltså man först svär man inte, man löjde ju inte till något när du där, alltså det regnade ner i bombon och... Och tar tjota och röna resten av bomberna som kommer. Och man huxar bara. Man har skratt i dagen efter. Vi skulle så ha mötet i en pötter skulle så tala. Och tänkte här för att inte folk av er. Så tar vi bil av köra. Så götna har fotlar av bilen. Och länka köer och följt jinka. Alltså pura. En vanlig gärna stav av er. Äldre kona skiter vid någon kratcher och sälja blommor. Och får känna sig inte. Och... Mest av fotlar av följtje. Ja, här var akkurat som inte har hänt.
0: Ivraskade jag till Eisne?
3: Ja, det här må jag säga. Alltså att man skulle inte tro att det här var bumpy all upp, det är en fyra. Eller att det är något att man gick i Kiev. Det var som att man var vanlig storbyr i Europa. Alltså det var inte munders. Det ivraskade mig öljande.
2: Och fack inte vi rusk på sådana kort i skräll och då var det väl.
3: Ja.
2: Det är vanlig sundag.
0: Vad helst du tar säger om följtje i Ukraina?
3: Stärsk ivlivsevner. Jag vill säga att det här var skatt. Det här är skovet i köken. Vi ger oss upp. Det här hade man på roll att säga. Det är ett folk som verkligen kämpar. Jag är för att ivliva som tjån som tjån. Men nästan det här. Det här ska inte överskaka det gärna.
0: Hvor är känslan nu till att komma hem efter? Alltså nu är det tryggt hemma och i Little Farion efter...
2: Ja, yeah. Alltså, jag vet inte, alltså, jag blir ont i dessa följtsna. Jag kunde ju flytta och följa steg härifrån. Men nej, de är gå i sitt land och de vill jag vissla gärna börja svighet dig. Och man sitter och syns så, jag syns inte jobba släser, du har snäck som man ska göra. Men samtidigt sitter man och syns att jag är tacksamma för det här gåa man häver er och det som man har upplevt här. Alltså vi tar en hörst näckvas över här som är verkliga dramatiska och brutala. Att man häver, ja, vi tar lärs näck och jag finns ju ett hur säger man? Ett
3: perspektiv?
2: Ja.
3: Ja.
2: Och en av landen och hur är det liv och just kring. Ja.
3: Helt säkert, alltså särskilt är det att det ser maten till liv på att det är en av de normala gärnaste som gör lite. Sjövande för de som missar en hus blev gärna där nyss hans hjärmen. Men nu också med linjen som inte ganska beinlöst blir rakt. Tegos näkar, men sjövande är ett som det är nämnt. Det är att den här belastningen är att konstant är i sirener. Det är inte stort liv om du tror trusten honom. Alltså arvet och arren. Och det här gav Sergej sin uttryck för det. Han värde ju hela påskon i familjen. Konan, hon säger ju också, åh, det är dejligt. Vi som familj bara kunde vara samman här och slappa av och njota att ta för oss och nocturna och vara samman med tickon. Så det var egentligen väldigt gott. Så vi har tagit en näka också. Och ett annat som vi ser på en av oss. Vi är väldigt tacksam för alla de föreningar som här var stola. Arbetarna är väldigt tacksam för det. Det är inte stora mån för dig som får hjälp. Det vill gärna spela en tack.
0: Och är det här en näka som hjälper arbetet? Det är helt rakt fram?
3: Ja, det är helt rakt fram. Ja, vi har ju alla störst allt att vi arbetar som Sergej gör. Så vi tar ju med någon. Och vi fick in lite i allt arbetet. Jag visste att hon var på ur och dejla och... Och det är också det som kanske som vi säger att hjälparbetet är färre pengar. Det är ett standardspårning. Och så hade det är skilman alltså, ne? Men så sankt igen en affär ivre hitcha. Och jag måste säga det, jag är störst imponerad av det. Är,
0: och det var alltså hus nummer 301 som tid så kom upp avstanta.
2: Ja.
3: Ja. Ja, det var så vitt och det var fantastiskt tycker jag. Det kom jag som husen sätter i samman och
2: så mötte vi dess familjen som skulle bygga vinjer och här var tätet att han färra och huset var byggt på att han hade att man kunde inte bara lägga lite sin allt mot täcka snyra. Så det hade ankar sig affär och ta er den kona och med vi och dötter vi två bötna. Så nu har jag möjlighet att bygga vissa hus med en ändå bygga så in i huset. Vi samlade oss en pengar in till en äldre kvinna som vi mötte medan vi var här. Och för det var rakt en ny sexhusbörd lagt akkurat ut i områdena och hon var kommit för att hitta till havan och jag sa, om han var okej. Så jag säger till dig, ja, det ska vi köra vad vi gör. Och hon överlevde till att döttern var kommit och röpte att hon är inte en liten till Porsche, men man måste komma och öppna Porsche. Och så tar hon lätt Porsche upp till prästrattar för er kjönet. Och Anders Sjön och Hjusson är bara väck. Och det har suttit lite in, visst du följer på Facebook så igen. Så suttit jag till myntna och sövna till henne. Så vi valde att samla pengar in till henne och få ett hus till henne. Men hon är så traumatiserad av upplevelsen att hon klarar inte att bygga av ökstånd och mig. Så hon tackar henne och valde att flytta in till Kevlarna döttor som bor här. Men pengarna är där lite av konto än och vi skulle nog finna onkel så förklarar jag visst ni.
3: Till dig resten av video som förklarar det. Vis Facebook mängan som är. Så vis det är Facebook mängan som är Edith Johansson och Jan Peter Johansson så finner att ni kvar över det.
0: Vi färger i ödlan för att säga stora tack för att ni kom och grattis fra och i morgon och man må nästan tacka till kom för att ni tycker gå arbete.
3: Ja, men tack för att vi kunde vara här och varspa jag oss arbete.

0: Vid hørte Gorun Sølje og East Collectors hvis han ikke noen flashback. Efter at jeg var livet i dvela og i tjej år, felet i førisk marsjonarfolk enterstående. Og det da med til andre tog jeg at myndafolk, grafikere, teksthøvende og underskapende marsjonarfolk og i stående mån kunne kvørve om ikke til lærere bruker vidløyde til sin firemån. Og alt dette for jeg vet at prate om nå, eller faktisk klett for meg i enterstående jeg felet noen førisk marsjonarfolk. Og Henny og Lukne Gøte nevnte litt mye god morgen og velkommen til deg.
1: God morgen.
2: Takk.
0: Hette et AHA-fela fire folk som arbeider ved marsjonarføring i Førjøen. Hvor ender sånne fela just nå?
2: Ja, altså det litt vel som sagt i tjejarerlandene, og det vi gjør egentlig aktivt for, og ting til å komme fjerde og sånne, men vi føler ikke som at på et nå er det viktigt att alltså akkurat branschen är någon vi är med, ja, alltså det är vitlöjt fitlnäck vi också inte, det är alltså vitlöjt det är snurr om att skriva texter, om att granska data, att göra myndir och komma vid rådgivning och sådana, och allt som vi gör som branschen, och det kan vitlöjt också göra det, så det är spurning om är vi högt eller är det möjligt som vitlöjt den tror jag, och tror jag alltid vitt nog så viktigt att vi som branschen eller som lite av några hackerstöje och sådär ta fackliga göra fackliga sitt bättre som att ja, vi kunde tack med utrustning, jag är björn som vitlöjt ger.
0: Men kvann tutning hever till att man hever ett slukt fel här i följen?
1: Till större tutning. Vi är för oss för svar faktiskt, eller om vi inte är för oss så är vi ödlom för en fag för att göra marsnördöld. Och tog ger vi till öliga större mening att vi sparrar och att vi mötas och att vi delar vidan med till någon. Tog jag till att öjna som maten att vi kunde kappas och faktiskt stadverk blir aktuell till er att hålla oss upp till dig. Och här är så en mat jag gör att på.
0: Eller nu nämnde du att detta fatje och kräkna center och en och via måte nu vidlöjt ju allt som större mån vi har brukt. Kan du förklara sig inte mer om det här?
2: Ja, alltså det är vidlöjt ju, det är något som följer sig ganska sedan höttan vid att komma ur maskiner och ta givor och täcka av för arbetet, ja. Och jag vill säga att själva trick vi körde på är att vi har startat i maskinen. Men det är att det är fältkännen som då är i som kommer att starta fältkännen som inte då är i eller vidlöjt. Så det är viktigt att vi inte tänker högt i santen som branscher och som marsnare folk, men att vi lär oss att bruka i som ett tål, så att det kan göra oss lättare. Så det gör det. Det är fyra månader man säger vitt. Vi tar att tingen är skjortare, arbetsgångarna är skjortare, det är billigare och lättare vid att maskinerna kan göra det är ointressant arbete som vi vanliga har brukt näka tog på. Men vi kunde styra oss om det kreativa och det strategiska och sådana.
0: Men helt och framvis att det här löser sig att unga och förengång är att utbygga sig som grafiker och mynda folk?
2: Ja, det är att det är alltid bruk för de mänskliga personerna. Men det är trots allt bara maskiner och vi är människor och vi kommer att vara de mänskliga vinklarna och vi gör det autentiskt marknadsföringen. Det är inte nog bara vi att maskiner styr utan du kan hitta det Facebook i det. Du har en rikve av AI-lösningen. Här är allt lika och organiteten är inte något. Ja. Men här är människor är och blir bättre och det ser bättre.
0: Men nu vet du inte är så lätt att komma ut och kött att bruka en uttryckare av vinnet. Hur ser det ut att överska lösningar och marsjonarföring som helt och i följande halta tid?
1: Jag har alltid överskat mer och mer. Jag har också de senaste 2 åren är vi börjat täcka det näkv in till oss. Nu är jag på en av 4 som har det alla stäna. Vi brukar det grafikerna har varit i sina program och textförfattarna brukar det till hjälp att de skulle ha hjälp särskilt i samband med alla hemmasynar som skulle göras. Hemmasynar vi gjort det av näckformalen och så vidare till framtiden är det bara uppmal som så omsätter till att linmalna. Alla de här tingarna som lättare kunde göras, alltså en app kunde göras på flera veckor för några år sedan och nu tänkte jag ganska ont för det att göra en app. Så det är alla de här tingarna att dreja sig om att lära sig att göra det och att dreja sig om att bli vara aktuell eller vara aktuell i alla de som du görs.
0: Men mest så är det till bruk för färre väljon händer hon?
1: Ett eller annat steg, jo. Men

0: hon hänt nu som det så är bruk för det. Det här är vitande kanske en halvt år större än det är idag. Och tog här vid Östnöen, ett annat ställe har vi denna plikt att lite stöje och akkurat marsnärföring. Här i färgen är så mycket högst stöje att vi skulle inte utanlöjda att folk skulle bruka akkurat äkna folk till akkurat äkna marsnärföring och akkurat äkna marsnär. Så det drejer sig ju Östnöen till.
1: Och vi ska också minnas till att AI är inte utan åkom. AI baserar på det som vi som åkar branschen har gjort. Det är faktiskt bara stjål det, åkara myndigheter, åkara lösningar, åkara tonlag och allt sådana. Och görs en egen utgång av det. Och det är alltid att åkara vi som marsnafolk har egna, och det har robotarna inte. Så det är viktigt att vi kan vara här och liksom för att sitta fri att det som kommer utgången AI är gott nog och det är människasligt att appellera till folk så att det är inte som säljer vi några vördor till det som vi sätter i världen att lägga.
2: Men eller gossen är inte vidlöjligt brukt i färgen i samband med marsnärföring. Alltså det som vi suttar av lösningen och som bäger ut i allmänna rum när man är snöja nät när man handlar och fyrtyg och lösa. Gossen är att vi är just vi jobbar vidlöjligt.
1: Ja, det är det redan ekvast. Kanske 20%, men alltså, det som är det fyrtyckna som fyr inte hade så möjligen till att det är dusch och det är inte ägång till ambos utan ägång till att vi är en professionell och det har varit det möjligt att finna sånka pengar att göra AI-lösningar. Men jag ska säga att det har blivit bättre för det.
2: Vad kurs det?
1: Det är alltid lika. Du svärt på Facebook och sagt att alla myndigheter du satt på en vän under en AI-mynda och det är alltid lika att alltså slags teknofilmshalloj och det sätter inte alls det här positiva signaler om att du inte lyckas klara det högsta kjolver eller just kjärta och kjolver.
2: Ständer en lösning stärskar ju det om man ser att det heter inte något som AI bara så ser spytt ut?
1: Ja, det håller jag. Alltså, du har det inte så att distans du vill köra det samband med. Du vill köra det här lumpa av tälten, man kan säga så snarare, av maskinen. Så människan är redan ett bruk för att söka under människa och det människas liv ut i det. Alltså att det inte ska vara fullt autentiska. Så jag tror att hvis du färdar TikTok och sådana så är allt rejält gött och rejält inte polera. Du folk har så här anstegsfyrs ner att allt är så falskt eller sånt. Ja. Det är allt så här lyckligt ut i just en AI-världen.
2: Men vad håller det så som helt om stöd? Ja, tar man lösning någon som vi suttar i det här i färgen?
0: Ja, det är ganska östning. Öjna årsök någon. Jag vet inte om jag nämner vid näka som är synd och ämt. Men det är öjna årsök någon östning till att vi inte står när det är väl. Jag tror att stöj av lösningen och jag snackar inte bara om för jag är ganska öliga generellt. Jag tycker att det är så lätt att komma marsnaren och det är så bojligt. Så är stöj av östning lacka och till er lackande. Det är så att jag vet öliga när jag bor i åkare branschen. Och vad är det som till näka som kanske var nöjt att acceptera ett eller annat steg? Jag tror att öll släppa lättliga av marsnaren.
2: Men vad menar du att du säger att stöj är lacka? Alltså, vad är det som tosast?
0: Det som är så att det är att Du ska vara så rätt kjöld att du gör stockholms. Det vill säga, för några år sedan att vi har alltså gjort vid ett magasin eller vi gjort en katalog eller vi gjort en lösning som blir präntad och så var det nära. Nu är det helt övrigt. Du har 2 sekunder eller 3 sekunder av en gång kran. Och visst du inte fänkar det så producerar du det nästa eller det tredje. Och ända om du fänkar det så ska det nästa eller det tredje eller det fjärde framlöjas alla dina. Och det här säger sig självt att du kanske inte har det och en av oss som stöjer tar du har lite av mittlåna. Så det är nog kommer för att göra. Men det känns betydande vi att det är allt det här som vinner och allt det här som räkar. Ja.
2: Men det är skönt att vi vidlöjer ja, så här var ett möjligare vi att kunna lösa.
0: Absolut. Och det där positiva vi ödlades ner som vi så öljan ekonorum som är komna marsna som ger det gott en inne i marsna i näckflackre. Det är så ser du, det är kanske inte bara traditionella pengar eller gamla pengar eller något som öjre marsna, men nu kunde allt som jag var vilja komma in i marsna. Men det som är alltid väldigt spännande vid AIT är allt det som ligger utanför, kanske inte så öliga näckta vid alla bära, men data är du har så rädliga när glattar vi att gröna till data som du har törva i samband med marsnaföring. Hver rickar inte och vem ska du sända till och när ska du sända till och hur så gör vi det alldeles forskjelliga tingene. Till data är öliga nämnt att få färdra att du är ett marsnaföring nästan 4 gånger i online.
2: Men nu tar ju det er så lätt att komma lite att bruka vitlöjtje och ja, kött och lätt. Alltså följa tid det kan så lycka som högt att ja, men nu kan gå till kvar med över gera. Jag ser inte tycker jag är
1: Alltså jag har följt mig sedan sin tröttarna, men jag såg inte mer som en möjliga. Och jag ska, då spurgade jag om hur vanligt är det branschen nu, och det är ordentligt vanligt. Du månader på att han att amatörerna och professionella, att du särskilt ska välja professionella. Du drar en kombination av människorliga ejon, att vi sitter och promptar i stingarna. Och då har bättre filtrerat det månader som börjar bygga 100% AI. Ja. Så det är liksom det som åker branschen är för att vi är i framtiden. Det är hur stora vi är maskinerna så att det kan hjälpa oss. Det ger åker liv lättare. Det är att jag minns för att jag började i branschen för mer än 20 år sedan. Ta mot vi tar vi skulle flytta mynter dömes till lösningar till på sådana saker. Ta vad det sådana arbetar vi klarar igång till grafiken show att ta och är ungefär lägger 15 grafiker någon. Men det är inte nog. Vi måste sända det till helt faktiskt över Ukraina till folk eller inte jag minns själv. Har folk sett och sånt där klippte det ut och det tog veckor att klippa ting ut till reklamblad och sådana saker. Och det tog 2 sekunder. Så allt han tog in av pengarna är spärrt väck. Och så kommer helt vid som sitter aktörer, någon kommer att bygga tygna till att vara mer kreativ och göra attention läckrare och upphade bättre innanför marsnadföringar. Så allt det är ondsamt och tjejliga vi lyckas om fixa av maskinen någon, men vi kommer att koncentrera oss om det mer spännande som kan säga sådär. Det är mer människasliga. Så hvis man, inte som sagt, inte tänker hötten santen, men följer vi så är det inte nättan, så är det bara något som för att göra oss lättare.
0: Absolut, absolut. Det är för att jag redan är klättare och det är bara att hållsfövna dig och bjuda dig välkommen och bara att säga till att de som förutsäkna utbyggningarna nu här var det, ja, får det rätt undervisningarna och är up to date där det kommer till dig, ja.
2: Nu är det fel i förrisk marsnare folk just ändestånda. Hur så visste du och skönligt att lade tid att fel i ska vara?
1: Ja, alltså vi kippar fyra fem tilltök under morgonen. Och det första tilltök är långt i dag, långt vi är vinn just nu. Och vi är det som inte knyttar att vinn just nu, men vinn just nu bara blir hjälpsam och ger lantan kan hålla. Men så är det när vi tar oss fem tilltök när vi vidger i miska ämner. Och idén är att vi kan föra liksom limni blir inte att lägga hålla till så att vi kan vidga någon annan sån här. Bättre att kämpa till där står det privata företagen som har plats till att vi har värst i tjocken. Men det är en allmän standard. Det är fel att bära för allmänt och privat. Det är inte bara privata företagen som brukar marsnadsföring. Det är en allmän standard och allmän fel och sådana. Och, ja, och så vill jag ha oss imensk tilltäck nu. Och det första tilltäck är det. Och det snurrar sig om marsnadsföring av välströjnen som är i mars. Det är ett ämne som inte vill diskutera sig allmänt. Hur man faktiskt marsnar för väl och hur som flockan börjar sig ät och välämnen börjar sig ät och det väl. Så det är vi nog spänt på att tilltäcka det. Men vi får så att vi gör andra ting löp i Arnon så som månader marsnar för en god dag och för 20 år sedan är det rätt nog brått som vi inte tar oss om det. Kanske utforskningar har vi, hur kommer vi att göra. Vi får även göra 800 lösningar som är något som brått sådana snitt. Det kan vara särskilt att man ska köpa byggningar och finna en pilon eller skärmar som skruttar sig alla bojen. För att kan man inte kan se landsverk, kan se kommuner och lower och sådana. Så det är viktigt att åka limon att vi är up to date vid sådana. Så det är att vi diskuterar folk, vi filtrar landstingsregler och sådana. Så det är ett par uppgavande till fällan att lära limon väl och så får jag säkert ha vittjande att bruka dem på någon. Vi plejer att hämna skott samt vi brukar dem på er. Och det är så viktigt för oss att vi fyller om landstidslån och marsnadsförslån. Och då kan vi med vita kvart kunder inte kunna. Så vi vill inte köra det för jag fyller en näck och för jag ska göra tog och sådana.
2: Det är ett förrän som att landa er om att fälla jag ska alvera visst och i framtiden. Det är faktiskt klätt och Henny och Adeknäck. Tack för att du hittade vår vi och gå ett när vi nu står när jag fyller. Ändå står när jag fyller.
0: Tack för det. Tack.

0: Så vi til deg her ved en annen omfære av Særfrønkeren, og i dag Særfrønkeren Anna Thomsen. Hun orskoverskfrønker og bytjeteknikere. Som vanlig, så betyr tra lortstæron at senda Særfrønkeren spurninger. Det å skrive spurningen til nummer 22400, og om en løte så vil spurningene svære deg. Velkommen og i sendingen, Anna Thomsen.
1: Takk for det, og god morgen.
0: Vi skulle ta oss om at bjølva, hvem tøytning krever til, og hva det områdende at bjølva rett. Men Anna, aller først, hva vil jeg si at bjølva?
1: Ja, altså, jeg vil si at hvis du først stiller deg til at du skal lede husene til deg og gjennom trådje. Eller bygningen for den saks skilte. Det vil si at bjølvingen til det som vi kører åtta nå, og under, för att det ska vara hett inne för att vi ska hålla på hitan inne. Akka lika som vi lade åkna innan trådje eller kava drakt om vetren.
0: Men är det överhuvud nejgjort?
1: Är det nejgjort och nejgjort? Ja, alltså hvis vi hålla 20 grader inne eller till och med det som är komfortabelt om vi kan ska ha 22 men låt oss skriva hålla åkna till 20. Ute kommer vi att hava allt från minus 5 grader och ja, en helt gående, jeg kommer sikkert ha opp mot dem 20, men altså, da det 0 grader eller minus grader ut, altså, da vil jeg jo gjerne hava sin bjølvinga, så at annars så slipper hiten bare ut.
0: Hva er det tilfell høsker seg vel at bjølva vi?
1: Altså, det mest vanlige vi bruker, det enten steinodl, det sørger vi typisk i veggen og i tætjennom, og under husen, altså under gulvet noen, her så gjør vi det ofte en, altså vi kaller det for flamingo, og vi kjenner det som polystyren, men typisk er en kvitt bjølving.
0: Og det rikker vel?
1: Ja, det rikker helt godt.
0: Men hva er det rikker så minne vel? Er det dere som sommerfolk velger å bruke her som du har stått? Hva er det største beste?
1: Nei, altså teknisk sett kan du bruke alt som bjølving. Altså, du kunne jo ikke være og bjølva vi timper, altså man får forskjellige produkter som ment til å bjølva vi. Det som det snur seg om til at det skal være en avvis luftnøkt ut i tilfellet som du bruker til å stille standard luft bjølver. Men altså, man har måttet å bakke seg ved alle disse imiske tingene bjølva. Og ta en masse hva som kommer frem til av steinodl og polystyren, som vi bruker nok snakke vel. Det er bjølver rettelig vel. Tenker du så vanlig tre, så bjølver det ikke så vel. Tenker du betong, så er det oppe til verre. Vi må til bjølving. Men det er tilførende her, når det er enleggere som vi dessen gjerne vil heve utbyggningen til åkken, til dem som betong ikke helt vel på hytten. Så hvis man bjølver det her vel uten, og du hytter betong ikke, så kan det virke som en sort lager av hytten. Tillsammans om kvällarna är det istället för att vi skulle tälla tända radiatorerna på ena vägen så kan hitta för urbetongen och nå in att vi huset. Så det ideella är en sammansättning av imiska tillfällen för att alla grupper har grejt.
0: Anna, hur är fejlet gör vi ett typiskt tag vid bjölva husna?
1: Ja, alltså jag vill säga att det är viktigt att huxa om bjölving och batammatan är att det är som en trådja. Hvis du tror att du är en trådja en kald januar dag til minusgrader ute, men det stille. Så du nok heit allugava. Men, først det så med trådsen i oktobermånda, og det stormer ute, det så heit? Så det nok så kaldt da. Så jeg vil si at det at den trådsen, og hun heit så langt som vinter ikke slipper med denne. Og det akkurat det samme galtast for bjølvingene. Bjølvingen heit så langt som vinter ikke slipper øyene. Så tog jeg det rælge områdende at vi får ta vidt bjølva etter under, ta vidt flamingoje, at man skummer det for sammen, så vinteren ikke slipper opp i kjøkkenen. Så det altså stormer under husen kjøkken, og i planeringene. Og til at du kommer opp etter veggen og opp etter hjem, så skal vinter og grunn som vi kører åtta ned i bjølvingene, han skal halvere tattig. Så vinteren ikke slipper inn i men han kommer att virka som en vindjärtje faktiskt, och sen är ju bjölvinsna.
0: Och tar du sig tattig, vad har också då om ta, hur kan det börja till att han inte är tattig?
1: Ja, till dömest tar du sig att det är vind och horar och att hvis du inte trycker där att det är skojterna mittel vindjärtjen och vindjärtja, att det är tatt. Så släpper ju just i mitten där. Och så kör man in i utlandet. Och för kvart ska jag inte öva vinduet till någon. Om du inte tejpar det väl och fäster det väl. Ja, men så släpper vinduet in i jöknen.
2: Så jag kan använda bara kontakter och annars sort att kan vara svar och i.
1: Ja, så tar jag vid innanför. Ja. Ta vill det typiskt vara dammspärran som vara utsett. Så du kan förstå där vägen på den måten, om du brukar vägen stöma, att du har det som du sagt invändiga, alltså malen sina ädla tapet, jag vet inte någon, och här sitter kontakterna. Är det en trävägger så är det lösen drar bjölving, och så kommer dammspärra som ska trycka till att fukten som är inne i hos någon inte för ut i vägen. Och så kommer själv hövudskonstruktion att dammspärrarna. Det vill säga att det är några timperstöpar vid bjölving i mitteln. Och åttan av här kommer så vindugren. Så han sitter åttast, men innanför klädningen. Det vill säga, så kommer vindugren, luft upp och så kommer klädningen.
2: Hur så kan jag märka eller veta att hese husen är bekvämt? Det är ju sådana nog väl bjölva. Följer tecknena?
1: Ja, alltså jag har väl sagt att hvis jag brukar mig in i hos mig döme, då har vi ju först sagt att det är som en tjattlig. Här är det till dömes, tar det stormer ute och att ni där rätta, så följer jag att det blir kallt inne. Till att säga här är det kusyrstatt. Men jag vet så ägstnet till att jag kom in nu i, ja, hvis vi tar en kalltan dag i mars, vi ser det frost ute, men stidla. Och solen ska in i, om det är en. Och då är det ju rummet här inne. Solen, hon gör ju nekvann och köper sida. Men då är solen för nio. Ta gång det, så bara halva timme så är det kallt inne. Så husen är heller inte kärna av bjölvaj. Och det här sats sånt jag inte alltid har hittat råkningarna. Nu har vi en oljeföring som vi brukar ha 3000 liter om året. Men alltså, jag har haft en hittapumpe så har jag gärna brukt för en 3000 kronor om månaden om veteren. Då brukar jag snart om sommaren. Kjallt om här stadväck är upphittning om sommaren. Till åkara somrar är inte alla heiter. Men det här sådär vet inte. Det är först om vetren där börjar svåja av hittaråkningarna.
2: Det är det som tror jag är gott att man bjolvar en husväl. Men kunde en husväl och väl bjolva?
1: Och inte nu i Kanada. Det här vi manglar granskning i färgen. Alltså, vi tar oss om att vi vill bjolva och vi vill avsätta kröv. Och onker säger att ja, vi pjörs att bjolva lika väl som i Danmark. Så det är fullständigt galet, Mattias, att vi vill inte adaptera dansk kröv. Men inte nu i Kanada. Och den största månaden, om man tänker sig att man börjar färga i Danmark. I färgen har vi ett upphittning allt år. Det är inte lika kallt av veteren. Men det är heller inte lika hett om sommaren. Vi må alltid tända för att hitta någon om sommaren. I Danmark, ja, här är en kallt i veter. Men sommaren är hemma, det är här man kan hitta från. Så, jo, vi skulle bjolva. Och jo, vi skulle bjolva bättre än vi har varit van vid. Men akkurat kvar mars gånger till att inte lösa sig långt. Det här var ingen kan.
2: Men vad du själv, alltså kunde hus för att väl bjolva?
1: Alltså, du får inte på jord, så är det bara...
2: Alltså, det kostar bara mer.
1: Ja, yeah, det kostar bara mer att bygga. Det är det som händer. Alltså, du kan ställa dig att bjolva till att du ångar att du kanske får vinna pengar på att bjolva. Alltså skiltet på den måten är att om du bjolvar och vänder lika väl så får du inte förtjäna pengar på att du kanske säljer hit till någon annan. Så det är fint att det är matcher i mitteln. Men jag vet om några byggningar här i färgen. Det är inte sett hus, men här är bostäver som passar byggningen. Här man ångå upp i den här vi håller. Och jag vet vad som sett hus här du ångå upp i den här vi tvärtom jag manar. Så det är bär till att bjolva sig till att ja men sommarmånaden är ett från maj till oktober till lömmes. Här brukar vi inte hitta. Och det är ju väldigt fantastiskt att kunna säga nu brukar jag bära hett vatt. Så kan jag säga att jag får in oss en släs och köper mig en hitta vatt. Och han pjörs inte kvar i alla tog. Jag kan bara tänka hur hett grann av vatt nu till att jag brukar inte hitta lugga vatt.
2: Anna, kan du förklara oss inte om månen och att bjolva en nutshus och så en gommelhus?
1: Ja, alltså den utfordringen vi såg i en nödshus, ta hävet i och ta möjligheten att du kan

0: för att bjuda allt på ena vägen. Det har sett skilt på tammadan att du ska huxa om husen tja där som tar ett omvätren först ut. Då leder du dina kavadrakt. Då leder du i handskar och hyggva. Ganska torre klä. Men så glömmer du skickva ner. Så fristar ju bibben här. Och det är en tja som mitt huvud är så tja. Vid nödgen husen att man glömmer att bjuda under. Ja, man kan ganska bjuda under gulvet. Men så glömmer man att bjuda under vägen här. Så det är viktigt att du först bjölva alla kassan, alla vägen runt. Och det är lätt att göra att du bygger nytt. Men det är att du tar en gammal hus. Nu stannar det långt. Det är lätt nog att bjölva vägen runt. Det är lätt nog att bjölva tätje. Men kvart görst du vid den här tjattlaren? Säljer tjattlare av gulvet.
1: Och samtidigt här så är det något som är sin skälbjölvast.
0: Ja, alltså visst du att det här att kunna bygga vår tjattlare någon. Så måste du få bjölving och tjattlar långsväckna. Och tog i värre visste jag sig att ska du bruka det till att bygga i så måste du till att täcka tjattlar gulv upp. Och ta för ändå det att, att ha planeringen som man gjorde i 1900 och grönkall har varit så kärlek gå emot det som vi gör i det. Så alltså, nu måste du till att planera 1900 hos någon nästa så du ska gräva långt ner än du att lägga. Och självande ska du under utvägna ägsena för att få kort bjölving under utvägna och planera under utvägna och du ska planera under tjattlargalven och tona runt om huset köra bjölving under tjattlargalven och så gör du tjattlargalven visst att du ska bygga
1: det kan bli en dörrgrän
0: ja, alltså det är ett ämne som jag vet om här folk gör det själva det är simpelt för dörst att betala sig för att du
1: och det är bjölving är det en äka som ja, du är bäst att kunna göra. Jag tror att det är gott med torsvikt. Men alltså, kan det är bara för nytt att du?
0: Alltså, jag vill säga att det är inte rakettvetenskaper att bjolva. Vi har lösning av vällaring och vi har en plan, så kan man ändå göra det.
1: Att jag tror att åren vi förra igång till spurningar från Lusharon. Att det är vi att bjolva kultabror. Kan du förklara sig om det? Ja. Alla fisk ganska kvad är en kultabrygg.
0: En kultabrygg, det vill säga att att hvis vi tar en punkt här, två ting mötas. Nu har vi till dömes tog som under utvecklingen. Det som vi kallar för fundamentet. Till rälja lata bjölva gulvet och bjölva utvecklingen. Men under utvecklingen, fundamentet, här kan du inte bjölva på samma mat. Till att utvecklingen av husen ligger ju nere under utvecklingen. Så här skulle vi bruka ett annat slags bjölving. Som är mer tryckfast som orkar halta. Och här vi vill fundamentet bliva en kultabrygg. Det samma sker här som vi samlar här som vindeja och utvecklar mötas. Till vindeja är ju inte samma släv där bjölvar slugar väl som utvecklaren hvis vi tar bjölvan väl. Så här rundan om vindeja får vi dessutom en kultabrygg. Och det som är viktigt att minnas till en kultabrygg och ni ringar bjölvan. Men vi skulle göra åkost för att bjölvarna synte. Tog att vi inte gör det här. Hvis vi till dem skarar vindorna och får ut jantviklattningen. Och inte gör det något särskilt för att röna bjölvarna under någon vindor. Så får vi en rättliga stora kuldabrygg kvar. Och det här sast att vi till dem där vi inte vindorskarmarna. Att nu är det inte vindor som duggar. Men nu blir det vått innanför det. Och i vindorskarmarna. Att jag börjar fukta. Så jag vet att kors vinter jag får ut. Men jag vet inte om jag snackar för att bjölva någon om.
1: Men det är annars snackar som man ser rattliga näkar som nått i husen ut. Här är ju vintern kort. Halt ut.
0: Ja.
1: Men hur bjölva det så här?
0: Alltså. Här finnas emiska lösningar. Den lättaste lösningen vill du vara sagt. Varska nu har jag vinter lösning rattar. Och så är det vinter jämt vid bjölvinterna. Till att så är det säkert att det är hatt. Kör du det förut så var det nödvändigt att driva bjölvingarna vid ut runt om vinter och göra ett eller annat särskilt så att det stadigt släpper luft av strömklattningen. Det blir alltså inte tekniskt det hela. men om du inte gör det så är det ju kallt. Och det är detsamma vid fundamenten. Om du står i brudvägarna men inte kan ha bjölving under väggen. Men du har bjölva gulvet superväl och du har bjölva utvägen utvändigt superväl. Ja, men nu blir det knappt kallt att det är författestannar. Så blir det här svarstig och fuktig.
1: Anna upplever du att folk är nå till vita om tydningen av att bjolva rätt?
0: Alltså jag vill säga att vi ska ta bjolven generellt först. Och är det med Finjebäck och Sejjan? Ta var det rätt en ex som kommer och säger att vi vill ha en väl bjolva i hus. Till att ta in att betala för dyrun domen för halvt hus ni har ett honfärd. Alltså det är ungen som tar in sida vid en sån här hus som kostar 3-4-5 000 kronor om månaden. Att hålla hit till en färntöj. Och jag har inte ingagerat det rätt. Men alltså, allt kunde inte förutsätta sig genom i hur jag gör det rätt. Så det är viktigt att vi som har en utbyggning, alltså, att det är årskvärskringar, men alltså, radio om det generellt och ägst inte som bjöd sig fram som hånverskar är, jag har inte några timmar, men jag är utlärd det, men ånden största ju upp. Och bjöd sig fram och hjälpa följt sig. Men att hur vi ser dock när något inte hur vi gör det här och hur vi lever följt sig bäst utifrån att härra stöva. Det är stadigt, det är inte rakettvetenskap men man ska lycka ha det vi.
1: Anna, om vi lycka skulle ta samman om du skulle vara trygg och råd om bjölving, hur är det så?
0: Alltså, jag hade sagt bjölva väl, alla vägen runt. Cirk 4 är att vintern inte släpper och i bjölvingarna och inne i konstruktionerna. Och så är det att vi inte har nämnt. Ta ett och bitcher. Så cirk 4 är att bjölvingen inte blir dutchvat av regna.
1: Ja, frålukt. Nu får jag lukka att spela några tonar. Och i mig så får jag vet att hitta att han många spårningar som är kommer in. Att 22400. Hev du en spårning till... Onno Thomsen, så skriver nu 22400.

0: Du lurer etter sendingen jeg ser fra yngren, og I det da Anna Thomsen som vi akkurat. Hun orsk- og verskfrøyngre og budgetteknikere. Vi har pratet om bjolving og om tøtningen av at bjolva, og som vanlig så blir det nå til at jeg kan som lurer til å sende inn spurninger og at 22400, og langt nå det flere spurninger kommer inn Elin Sjø.
1: Det det, og den første, det var en som eisen sett vi, at det det som minnes fra til Eva Lytl. En spyr, hvordan vi glasodl? Det ikke en skott og steinodl?
2: Jo, altså glasodl kan sagt hans kjeipa, altså kjeipas til det. Det ikke noe problem. Du ser bare at bruker steinodl og ja, så flamingo under sånn det. Det som man skal hitte etter det, man får ut og kjøpe bjolving, det man kvært bjolving er virre. Hvordan vel bjolvar heter imot til det som vi skal bruke det til. Og ta kan det være fire måneder vi at akkurat bjolvar bedre enn akkurat annet Det väl möjligt att steinodlen här några elängar, egen läkar, som gör att vi får inte bruka det här framom glasodlarna. Och det är så att det är emisk produkter till emisk ändamål. Men i sin helhet kan du bruka allt.
1: Jag har ju nu hört om man har ofta sagt att bruka odlarna, säger odlar, istället för att de har varit bränt, att de så kan vara brukt till bjolving istället för det. Vet du om några röntor i rörda vid tog?
2: Alltså man hörde också om att det var just en hus inne i var det Estroet nu också.
0: Ja, det var det nu, ja.
2: Men om det kom några vågar eller några som har en grubblet som vi kunde bruka till några av marsna i någon, det har vi inte hört något om. Men sjående, alltså att du kan bruka papper så kan du sjående det som brukar ut. Alltså...
0: Så det en annan lursare som skriver här. Jag ska stöpa gulv till Nutjas H-tusen. Flamingo är duskanäck, så nu attlig är att lägga 20 cm av flamingo I gulvet och I stegen 4-30 cm. Kvart helder sig för en grön om te, spyr jag sen.
2: Jag vill spörsta en attladdning av det här gulvet uppåt dig.
0: Kvart det?
2: Tog att du kommer allra helst omgång till underhuset tjater att dig. Så hvis du skal spære, så det ikke her du skal spære. Så du kommer svoje for det resten av løven.
0: Men det måneder å ha 20 cm og så 30 cm? Så det mer skjedd helt da?
2: Jeg tror sier du har hittet råkningene, og særlig hvis du har gulvhittet, så eisen I gulven. Så nå har tatt at du kan ha flommet og kører vatten og jøkken gulvet, som heiter I en rommet. Det vil si at, nå det oppe at mer hit som forsvinner ut jungle ut der. Så legger seg tredje hva, gjerne mer hvis du må legge fyrtøy, hvis du har gulv hit. Altså, det at du ikke skal gjøre, det kommer omgående under huset etter, omgående.
1: Og du spærer mer I langt ned vi at gjøre det, enn du spærer nå vi at køre mindre flamingoer.
2: Avgjørst, avgjørst. Særlig hvis du har gulv hit.
1: Her en spørning av tredje. Åkare hus, eller det ganske kjent spurninger, men jeg gjør det til en spurning. Åkare hus var uthøyt, vindene var våt og vanntrukne av vattnet. Hva merker det at hus uthøyt?
2: Ja, jeg har vel ikke sagt at det uthøyt. Nå har vi hørt noen hus her, man har gjort tricktester til blower door. For jeg kan det av hvordan høyt det husene. Her at du først kanner, og det ja, nesten fløsketatt. Det har betydelse veisen til at jeg vet han køyre, så først vil ikke jo turne opp. Så nei, huset kan ikke bli fortatt. Det som man glemte til man får ta oss om at nå blir det fortatt, det var til at man får ut og man bjølver husene, men man glemmer ventilasjonene. Det koster først å fruske luft inn I hette huset. Koster feier fuktene ut som I rommene av til jeg videre inne, av til jeg videre mat og alt annet. Ventilationen ska vara där. Det ska allt gänga upp I en högre änd. Så när huset var nog inte fortatt, men nog har glömt ventilationen.
0: Så är det en som säger här, löjset jag ser att bruka foamglas tar man över en tung betonghus. Foamglas ska det ta?
2: Alltså det är en bjolvingarprodukt. Nu vet jag inte hur jag ser man inte en huxar. Jag vet att vi har brukt foamglas under fundamentet. Till dömes. Särskilt att ta I talan över om betongelementer och sånt. Eller om det ska göras akkurat särskilt en altan som ska stöjpas som har grillesa luft så kan man få foamglas I mitten till dömes. Tror jag att det så rädda tryckfast. Foamglas sträcker så heller inte vattnet I sig. Så man kan bruka det
0: Men löser det sig, som Hesen säger nu, här en tung betonghus?
2: Ja, alltså i sommarförande heter de känner väl. En har brukat ha ett åkers tillsvärande produkt. Och ta mamma så heter jag, men kvart ägnar sig bäst akkurat till mina löst. Han skriver inte om till vägen han attlar bjölva, om han attlar bjölva under eller kvar det han attlar brukat ha formklasse. Så det är inte riktigt att säga om det löser sig akkurat här som före någon. Men hade jag som i attlar bjölving, man vill nöjda hitta efter kaffe enläggare här vid honom och kvart ska jag bruka något till.
1: Hva kan man gjøre vi blamesopp av undersøyene av en av gamle asbestetje og i en eldre husen om det ikke er mulig å skifte tjejene i løtene?
2: Ja, nå blir det sånn tricky. Altså, onker vil sagt vaske det vekk, men hvis du vasker det vekk, kjenner det så alltid. Er årsøkken til at det her kom blamesopper, er det manglende ventilasjon oppi av loftet noen, eller av bergsynet til hans noen. Det vidar vi inte. Omedelbart vill jag sagt att få det väck. Jag tror att asbesttag, jo, det ligger här, det ligger fint nu. Men på ett eller annat tidspunkt så ska det ju skiftas. Och du har ganska lagt ett nytt tag om man är. Det ska ju ens skiftas. Det ska vinna pilkar vi alltid lika väl. Så, alltså, jag tycker inte att du först ena ändliga lösen förrän du finner rätta filen som allra helst innebär att du är nöjd till att skifta tärtje eller hur ska du inna pilka via asbestplatna och svegna.
1: Men alltså, i friartoy så kan man pröva vaska och ventilera?
2: Ja.
1: För att halta du nere?
2: Ja, visst du har möjliga friartoy, ja. Det kan man pröva, men jag vill inte anbefala att göra det flera för. Visst problem blir vi att komma efter så är det att du inte finner löst filen. Så vi finner det rätta troblägan och ja, så må man göra det ordentligt och det är allt man är av om igen.
0: En spyr här är till att lower krav att det var dampsperro och vindtug om man bygger nutshus.
2: Det här ständer inte skriva som lower krav skilt på tammatan att Becca Sejan säger inte hur du ska bygga men hon säger att du ska bygga så läges att du inte först troblägar vid fukt och du ska bygga vid en av oss som tattläggar för i vill halta tattläggar kräv. Hur du gör detta till upptiltvin? Akkurat lägga som till upptiltvin kvar för tillfärd du brukar om du brukar betong eller timper, gips kvar släga bjölving du brukar. Du bestämmer allt du ska bara ihalta krövna.
0: Vill du vimmela att man brukar dampsper och vindtug?
2: Alltså i färgen, kvar det stormer, brukar vindtug. Alltså det är inte runt att spära borster. Och helst känner det bjölvindtjen som ska äta sig att ha vindtugen utan att man har gjort kanningar och i Grönland, och nu också anker av Grönland är så mega kallt. Men det som färger och Grönland har det felaks. Till det att det är vinter så är det alltså vinter. Det stormer ute. Och här har man så funnit det auto i att den här bjölvindjen som ska äta sig här av vindusen utan att hon är simpelthen inte god nog. Och hvis du inte är urhälldig till några minsta millimeter till att du monterar så släpper vindjen inte att lugga man. Tog jag vindrust är så störst. Så här har man faktiskt sagt att jag skulle bruka vindtug. Och emot dammspärerna alltså, hvis du förstår att det här står på en betongkassa. Alla vägen är betong. Då blir allvar åttarna. Betong är att det här viskar som en dammspärra. Det är det som vi kallar för en dammspärra. Nej, för dammbremsa av fagmålet. Det här ser jag ut i husen och det här vill du klistra några plastikdammspärra upp. Till betong gör det. Så till en spårning rum, hur suggerar du? Du kanske inte gör en timbervägg vid en dammbremsa i en byggdare. Så är ju inte nejet vid dammspärra.
1: Vita halta av från vad i samma spåre. Är det och halt vid att omvälla en hus från 1925 vid omvälla en centra gänchen och ta för att täcka flyer i år tog vi byggva i husen samståndes. Vita var halv kontroppa att sätta dammspärr och i tog hon för omgång till att bli helt högt. Nu hittar vi nog snäck på att bjöla vid träfiberplatan i stegen. Vad tog kostet hesar röjnast i färgen som bjölving?
2: Jag har inte hört näka om alltså jag har hört om onkel har brukt det, men än har vi inte hört snacka om hur det är ett på sikt. Det, alltså, det som är utfordringen vid bygging eller byggningen generellt, det är att trobla

0: så hendte det at fukter til som vatten, det fer lettast av det. Til å si at det her som dere holder dammspørene, så fer alt fukten, eller nesten alt fukten, tannveien. Til å si at så vil trusten ikke større akkurat høypunktet enn hvis dammspørene slett ikke være. Så det kan godt være en fyrmåneder at ikke heve dammspørene, så må man bare oppbygge seg vidgen eller tætje, her som man nevner for dere, så det snart at testa att väcka tryggt och att med partner fukt när vi ventilerar borster vi hjälper av ventilation. Och att det som så fär ut i konstruktionen är att det här först kondenserar, alltså att han vatten, han vätande luftna först blir till vatten utan av vindutgen. Och inte in i bjolvindsna. Det är lika bergvärelse som inte släpper undan. Här säger man att du ska alltid ha dammsbörja bergvärelsen. Då är det rätt rum som är jävligt av fuktigt. Så att vi får be och vi har vatten alla stannas. Och ja, det här ska jag bara inte släppa ut. Det här ska sikvast borste vid en utsikvink av omkringsläpp.
1: Så skriver jeg noe større her, ta og i bjolven konger og i manager utan av husnån som skulle kleast. Tottenar bjolvingen att det är något kött att han då är husen är roligt bjolva.
0: Jag har haft en spårning som Nick har sett spårning till sin vi. Onker säger, ja men utlån är silikon behandlad så det bilar inte där räknar anna. Eller, ja men vi tänker vindusen upp och han tålar sin dra sålt, vad släpper sin tjöknen. Troblas ni bara att han att hvis det är silikon behandlad i utlån. Här förskriver att här som framlägarna att du ska kanna har inte lockat av om hon är nu blivit notor till att hon är möjlig för att hotna resten. Till att säga att jag är mina vissa fuktigheten i utlån var om man får 30% så ska du skriva det. Så är det inte notor. Vindugren, kjalt om han hällde vatten ute och han tålade sin sol. Han tålade inte avmarska. Han kan inte stanna till hållt där och solen ska in och han är ju brytest. Till att han inte gör det utlån att han får klädningen. Han inte gör det till att stanna som klädningar. Så först och igång vi har kliat en hus. Röjn som skjort oss och får klädningarna. Om inte annat, alltså istället för att alla vill runt och säga nu kan jag bjolving och vindtug och alla stannas. Och så får jag kliat att han har. Tack hellre än att så gör jag inte.
1: Och ger han har lite.
0: Ja, och ger han har lite. Ja, du får inte avsluta hjörnena. Men du får avsluta rest. Det är så mycket som du kan slå ut för att trycka där att det är monterat efter forskriften.
1: God morgon. Jag har köpt en gammal hus från 1903. Här var ingen bjolving. Men så igen i bjolva har jag varit av att jag har bjolva och väl av översta loftet och ingen luftsläppet till. Så nu är det mycket plättar och gör någon av loften. Är det något om detta?
0: Här är vi kommande bjolva vet inte när det är. Det skriver han inte. Men hvis du förstår där att du behöver väggen och du behöver loftet här som heter mötast här får vi ett annat koldabrik till dömes och det är väldigt typiskt att han får loftlistan i och du ser till det är inte en särskilt stor trubla i gamla husen men så tänker du något hus eller hus som är ändå bjölva i här som vi får bjölva negva men vi glömmer koldabrunnar så suttar vi sådana trublagar vid att vi är fukt. Alternativet är att han använder för en bjolva loftet, men här får lydiga ventilation 18-4. Så tar han fukten som är för fler uppbyggande loftet och släpper inte bort det. Det är inte möjligt att det är som är galet här. Det här vidar vi inte utifrån sms-bånen, men här kostar två ting som är värsta kanna. Är det en kolda brick som är för ett bjolva eller är det av lydiga ventilering om man får bjolvinsna som ger att fukten stiger upp av enon. Alltså, eller vad är det som händer? Ja?
1: Att man så kanna vad er kan.
0: Ja, att man simpelthen kannast.
1: Så är det en som spyr stort och grejt. Spär du olja vid att skriva radiatorerna fyra om natten?
0: Inte vid att skriva fyra. Det här var ju dödens pälse. Alltså, häver du... Alltså, hvis du tänkte nu tjusna så löstas inte affär upp och ner i temperaturreglering. Alltså glöm det.
1: Alltså är det om att ha stövan hitta?
0: Ja, då ska du ha stövan hitta. Här har du en äldre hus eller en hus som inte är väl bjölvaja. Till dem som chattlar inte mer. Här är 20 centimeter och i utvecklingen och i tärsen och galva till en bojrikina. Alltså, då har man som bjölving. Här har vi gjort det att jag säger att så vi är hemma och vi är i vätten. Så haltar vi cirka 20 grader. Och om natten eller

0: Jeg vet ikke ute. Det varierer sinter annet på årstøyene, men da kan det køre nyer, at det er med 16, 18 og 19 grader. Altså, om veteren kan ikke køre for lengt nyer, til at så sikkert det blir for kaldt, blir det fukta, og hver sommer kan det gå køre nyer, uten noen problem, til at luften generelt er heidere ute i eisene.
1: Men til å si at det ser ut at jeg tror han er tarsla så ikke skruast fire.
0: Nei, det er ikke skruast fire. Det skal kunne godt skruast av løsning til nye, hvis vi også er ytterligere bjølveie, men det skal ikke skruast fire.
1: Er det skjellig godt at leta vinde deg opp etter at man hover under brus? Vi tar hva damptatt ves 8 mot utvekstnån, her er ikke dampsperier, og vi tar hva eisende ventilasjon inn i vesnån.
0: Vi ventilationen jag vet någon så skulle det gärna försvunnit spekliga, men det skier inte att öppna det vinter och igen i 5-20 minuter att den har varit runt brus för att få det ringaste vanndampen ut.
1: Och så skriver en här, är det så hälsogott vi alla är i hessar bjolvinsna?
0: Ja, alltså jag ser att vända det himmelen var det gamla husen jag hälsogott. Det som helt löv i det man tar var det att det kostar det kvitt att dra in och hitta och stormen stod för sig tjocken dig. Det är inte komfortabelt. Vi människor vill gärna ha komfort. Så vi väljer att bjölva. Vi väljer ventilationen till. Vi väljer att det ska vara tatt.
1: Ja, och så kommer...
2: En spurning att rädda.
1: Ja, en spurning att rädda. En som säger det är... Jeg vet ikke om jeg sier akkurat til tog, men altså, jeg bygger hus og haver nekker eget troverplater. Der er det å stotte, og jeg husker jeg bruker en plate for lønnsjøret. Blir det platene veikere av tog?
0: Hatt er et som jeg ikke har kan da.
1: Nei, hatt er kanskje ikke akkurat det.
2: Vi får takke en om ventilasjonstein for det. Her er en som hever en påstand som spør om to erst samt. Man ska minnas till att ha undertryckt tar man hever ventilation till så fast och torra luft in och kalta torra luft in i stället för det heta fuktiga luften ut i kalta isolation. Är det för en grön samtidigt?
0: Att det här är allt som är brått för att det är ett åkbytsteknikare och ta er vid ja, kallt en 2013 år att vi tog in det. Ta skulle du ha undertryckta hos någon och nu ska du ha undertryckta hos någon.
2: Men kvämst är det här?
0: Det här märket är att om du tänker undertrustet så märket är att du ska sikva mer luft ut än du bläser in. Så har du undertrustet. Det är inte något som vi vill följa. Det är inte så komfortabelt. Och ja, alltså har du undertrustet så vill du ju sikva utifrån och in. Alltså, det här vill vara en naturlig process att luften färdas in i köknen. Det är absolut inte stadigt ut efter. Så här ska vara onkel Janva och jag vet inte heller inte att det har så störst undertrust inne att det kommer så mycket vind i köknen när vi får trubbla grader.
2: Man ska inte mäta vind inne.
0: Nej. Nej. Så är det helt galet. Vi tar oss om marginaler i här som för någon. Och kvad är rätt och kvad är skarft. Alltså det här skiftar mening så kvart man finner det omkring utgjön. Är det rätt i färgen, i åkra klima och inte i Kanada? Vi brukar typiskt, ja man kan säga danskar.
2: Så inte vad jag är det rätt, som jag sen säger.
0: Ja, alltså jag vill säga, följ förskrift någon som nu är.
1: Det var det som vi fick och stunder till och vi ser för en hälsa för Anna Thompson. Tack för att du var svekon.
0: Själv tack.

0: Diplo featuring Cameron Whitcomb og sangren Would You Still Love Me?
1: Og vi som fra Lugt Hånden, så får vi færre vidt å si god dag, og hjertelig velkommen til, jeg står vidt tvert om av Scratch, enn den her nesten solrygge mega morgenen.
0: Ja, nesten. En vekker morgen.
1: Det er det.
0: Det er det. Deilig vever.
1: Ja.
0: Det er torsd, og ja, så er halv klars.
1: Ja.
0: Solen, ja, hun forsikrer bra til kjøkkenen. Hun
1: forsikrer. Det er et typisk dag hvor bøtten ikke skulle være sjuk.
0: Ja, det er stort til at bøtten er sjuk. Det er sikkert.
1: Nei, for nå får du så sjuk på bøtten.
0: Jeg lover kongen hvis du ikke nevner det i senden.
1: Ja, det er for sent. Ja, nå for sent. Men jeg har vel sånn, jeg sier det.
0: Ja, det er ferdig. Men til, ja, til strevet, men så er det det.
1: Ja.
0: Trøntor, annars, vi begynner jo å be rundt, men her er langt å komme, jeg sender inn av sms-kjøpene, så ikke.
1: Ja.
0: Her er en som skriver, en her er en rettelig seriøs anspurning. Jeg har en seriøs anspurning til tikkene. Vi førfri stande imot Ebola, om så at det kommer til farge?
1: Det han selv for Einars her under Kongo.
0: Ebola. Kong Ebola.
1: Det en dårlig joke om morgenen,
0: altså. Ja, vi har lagt støye.
1: Han var vidt mulig å stande mot Ebola.
0: Nei, ja, altså.
1: Altså, det ikke viruset ur helvede? Altså, så som jeg har skilt det?
0: Ja, jeg har ikke ordentlig skilt det, holdt jeg akkurat, tror jeg, man bare alltid finner seg vidt, men det ikke noen høttene her, og dere leion. Jag har kört om Ebola i förrgen till Danmark. Men jag vet inte, nu har jag inte följt vid senast. Annars kan det hända runt om åkon.
1: Men så det är jämt och samt utbrott av Ebola nere i
0: Ångsan
1: i Afrika. Jag vet inte kvar. Nu vet jag inte hur jag säger Kongo, men det är så Kongo. Men och det är en rattelig hattelig virus. Har vi skilt det i alla fall. Om vi är förfärdstande mot det.
0: Ja.
1: Alltså vi klarar något av förkörelseskrym.
0: Ja.
1: Men det är ju
0: en god spurning. Men ja, kvann förvajt.
1: En svär stort skratt. Nej, halt inte. Kom vi igen.
0: Ja, okej.
1: Men ja, det hade allt för en vi kunde få titta på.
0: Ja, det var en nervous spurning.
1: Ja, det var
0: han då ich finde.
1: Det var en particular.
0: Ja.
1: Men ja, det så det. Därför har vi sett att det är och vi kunde ägna minna folk att alltså 2240 00 till att kunna sända oss en sms på. Och jag finner att det är vi du sådana gav hur kan man säga.
0: Ja.
1: Det är allt av oss själva i öden förrän. Och det är så att vi som sänder en bådjockna 2240 00 är vi drott någon om 20 kilo av tjolkon till alltså från förra bankatorska 1 kilo av lippon och 3 kilo av saltjolkon och till alltså vidare 1600 kronor för skån gåon fiska vörren från Hakefisch in i Voxbot.
0: Alla bästa förska tillfånga.
1: Ja, det man måste säga. Som är ett tema skälter om nu är snett att det här vill bara dalt ut till kunna sån jag känner sig ta bort för det till hans chans men nu är det några hellfire här är för det. Är det där klanta som det tänker någon lödde, ne?
0: Jo, jag halta. Jag halta, men till det andra vi släpper ju på pasta. Vi får nok ikke nærkere 20 millioner.
1: Nei, men vi da var hakefisk.
0: Vi slipper ikke kongen til å vinne
1: det. Vi får målene.
0: Ja, men vi røyner.
1: Vi røyner.
0: Vi fordeler målene vi gjør.
1: Annars er det en som sier, nå vi tar som Ebola. Minnes du filmen Outbreak?
0: Ja.
1: Det var en erpa som var host, eller verster, altså virusen her. Dustin Hoffman spalte minnes med rett.
0: Ja.
1: Och det var om Ebola, skriver en lustare här. Jag minns den filmen.
0: Ja, jag minns inte allt ordentligt. Ja. Det var en epidemi som började med en
1: app. Ja.
0: Ja, och det var en corona.
1: Ja, det var det. Så.
0: Ja, ja.
1: Men det här så sagt, så färdar vi nog inte att bruka öljande gott huvud Ebola. Jag husker att vi har förstått till det.
0: Ja.
1: Och Ebola är inte lugna en stittre.
0: Ja.
1: Men vi får Kanada.
0: TTA. Och här kom det här spurningar och som allt. Och så kom en onkel som snäggvar sig om och som är vid kringvarpet att göra. Här är en som spyr kvipar inte till att spåla då man lustrar beinleis efter utvarpet av kvf.fo. En som där ber till att spåla i beinleis sjönvarpet. Jag har ofta saknat här funktionerna och är det största arbetet jag lägger till att tack för det, skriver vi kommande. Och Jeg husker bare vi kunne etter minne av KVF Live appene, den nødvendige appene som Daniel Åsen han har gjort, og som nå eisende til Apple TV, og annars det også kjøpes av
1: KVF Live, ja, passer.
0: App Store og ja. Google Play. Jeg mener hun kan, aldri hun kan spille.
1: Ja, det det rett og viser at hun kan, ja.
0: Ja, hun kan alt mulig.
1: Og det her var rundt og kostet her ved Apple TV eisende av her, er det som...
0: Jo, nemlig ja.
1: Som vil
0: du... Det er senest han utgjør til at... Nu finns det så ägna Apple TV här kan du så finna hitta ett sändningen, showup-sändningen. Och det här som är framlättare kring Bartman, det här kan man så sådja ägna 18 år där sända igen.
1: Ja.
0: Så pröva och kanna till appen och skriva så att det visst är att det här helst blir till.
1: Och så är det en som spyr, hej till er, genial sändning, ja, tack för det. Jag har en spårning om tjejpelånen. Min äldre nabygg vill ha granne inte att sälja bilen till sig, men han dör inte vid Facebook och Urmilon och tyskilla vi bjöd honom att jag ska sälja bilen för igen och täcka mig av ägareskiftet och annan. Min spårning är, kan jag komma och göra flötsch om vi säljer bilen för igen? Om döms bilen gång för ett han säljer ett om tjejparen enkla tjejpen. Nu också mig om nabyggen kan bli åregna och se att jag händer på sölen och har vi avbörden av bilen. Jag hoppas att jag kan hjälpa mig sist ner. Det är en rättlig tyskilla spårning. Jag husker att här är en jag kan podla sen att här.
0: Ja.
1: Kunde det vara?
0: Ja, men ja.
1: Kunde det ens vara brukaren på? Nej, jag husker att det kanske var euro i sån här.
0: Ja, att det är kvörliga som hänger på den
1: här. Ja, kvör hänger på den här, ja. Det är avvärldsbordningar.
0: Ja.
1: Så här är en rikva. Och folk är ens börja vid smakkatten, vet jag, under morgon. Och det är omkant du förlut i att hem.
0: Nej, det är du alltid välkomna.
1: Ja, jag husker det.
0: Här är faktiskt jag kom den här grejen, ja. Mm-hmm.
1: Och jag har också vill tacka henne bara när vi är in.
0: Okej.
1: Hur är det?
0: Jo, lät mig komma prata.
1: Han ser min starsfälla över uppsagt ur jar. Han har kost lynchen och äblaskallaren.
0: Okej.
1: Okay. Oj, ska jag göra det så äblaskallaren? Nej, hon var ägst uppsagt. Välkommen till Scratch.

0: Shakira og Burna Boy og sangeren Die Die.
1: Jeg heldt faktisk en feit av sang.
0: At det en deilig sommersanger, ja. En sommerslig rytme.
1: Det husker jeg.
0: Så Antor, vi spurte om at her KVF Live, eller yeah. helt at man kunne spåle, nå vi inne i Kanada og onke viserøsene, og at det beres ikke til at spåle her helt kan man lyst til okay. utvarp. Men av Sjønvarpsappen, Sjønvarpsøyene her beres altså til at spåle seg 2015 sekunder yeah. etter hvordan Men jeg vet ikke hva det en troblegge data snur som jo, om hun til mynter.
1: Nei. Det kan det huske seg til nægget vi til at at beinleis utvarsp og beinleis sjåvarsp rent teknisk ikke alltid beinleis sjåvarsp til det en bandasending som kører.
0: Mm. Ja, jo, det kunne det være.
1: Vet ikke, det var bare en tanke.
0: Ja. Men det jo ikke utvarpsendinger som helst ikke beinleis, så jeg vet ikke.
1: Og det ikke spørt det her sånt.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, det vet
0: jeg
1: ikke.
0: Det ikke prøve å kanne det. Men kanskje vi finner det ut innenfor de neste tve timene.
1: Ja, vi färdar ju för att det gärna inte att lite slör om man så kan säga. En annan spårning kommer in där, kanske inte att de står existentiella Ebola-slänen, men en säger, hej till, kan du få en reklamekunnan att uttala sig om nödjaste reklamna till Visit Fair Islands? Och i mina arver är ötest, säger vi kommande. Och nu sitter jag för inna av vänkan till Visit Fair Islands på Facebook, mm-hmm. och här är... already internet famous, the Mula Foster Waterfall, located in the village of Gaza Dalur, til den første, til lagt ut for 16 timer siden. Jeg gitt ikke til tannløsingen vi kommande sipa til. Jeg husker at 22. mai så var det en løsing vi silverdrunchen. Og iverskriften Why Make a Bucket List? When you can make a fucket list. Yep, you heard it right. Life moves a little bit slower here. You know, people are in such a hurry these days, running around seeing the same tourist attractions. Do you really need the same picture of the same waterfall as everybody else? So speed they fuck listen to Trikve. Don't panic if you miss a picture. Don't worry, just relax. That's why you're here in the first place. Sier henne løsingen, og så en sekvenser her, silver drunker gonger, så halva vegna og meler i slow motion, og jeg hadde faktisk at det var en løsing. Jeg var ikke om jeg vil motstand der, jeg var snill. Men han sier, her en flotte fosser. Mm. Fuck it. Vi får gjøre det neste.
0: Ja.
1: Så han i kyrkjepemuren. Nei, fuck it. Vi gjør
0: Ja, og så ganger han bare utrettet en slatter gøt i her man kjører seg hver enn er, men han nytter bare.
1: Ja, og til jeg synes det ikke krøst alt inn i en dag. Kom her og hona der og slapp meg av.
0: Men det har vært lukket all... Jeg synes det hampelig til det. Det var fuck it. F-O-K-K-I-T.
1: Det passer.
0: Det passer. Så det ikke ordentlig. Hit fuck it.
1: Men, nei.
0: Fuck
1: nei.
0: Fuck it.
1: Det kunne være F-C-O-K. Det jo et... Bare ikke jeg klatter meg ikke. F-C-O-K. Men ja.
0: Mm-hmm.
1: Og er gitt vi kommer til å si på til hese løsingsner, og vi kommer til å øtast. Jeg vet bare selv hva vi kommer til å øtast om.
0: Jo, men det er sikkert malbordene. Ok, her stendes av jo, og det er man kommer inn i filmen. Ikke ordentlig konsekvent.
1: Nei.
0: Vi introenerer det vi også, fuck it, og så kommer det vi jo. Men stadig kvei kva. Ja. Jeg snakker seg om kva. Men... Jo, jeg skiljer vel at onker ganske utastet som det vi, og til nok eisende, meningen vi, da man gjør så er løsninger, så skal det nok være gjerne være okst som fatt hos oss om, nå slår vi til her hos oss om det.
1: Ja.
0: Hvis det er en, vi tror ikke hos oss om det er fra Mulafoss, ja, som jeg faktisk litt av nødvendigvis det jeg har lagt ut.
1: Ja, precis.
0: Nei, hun er ondtrent. Så jeg har sammen med det her vil si at hos før.
1: Ja, men jeg må gjøre visse for en eller annen ting, til jeg har utmerket seg og samskiftes fronten.
0: Mm. Men det er altså ja, det er jo en rundt å få folk affære at vi ikke understår enn det mest opplagt ja, og så ikke jeg ikke sier noe av det, men så ikke teksten her av Mula for oss så stender det i klomprom already internet famous please visit responsible
1: ja, det er sånn at det er responsible
0: ja
1: Og jeg husker, nå hørte vi det i går morgen, forrige morgen, at mars, altså fele i først mars, når folk er enstående. Her var Eiler faktisk lett med et eller annet, og det kan være at vi kunne ringe Eiler og spørsmål som kan ha hans her take on this, nå vi der ute i enska. Det kunne vi avhørst, bare husker hva det og hva det og hva det som får folk å døtast. Jeg hadde nå ikke til nækka ringt at ötast, alltså då det kommer så hever kampanjen kanske rakt akkurst, och jag husker till nog inte förringar hända kampanjen för efter.
0: Nej.
1: Annars är det nog inte värre att enskund det är sin mitt bästa bo. Nu har vi huggt han tjockt, jag hade faktiskt hon är nog så kämtingar som för det ska ligga. Och jag husker, vi sitter till lustan nu och här var en minut livers Færna Visse for Islands Facebook-vengan, her sutja det den løsing vi trikva dansen, a.k.a. Silver Drunkeren. Her kunne sutja så løsing nå. Men jeg husker, vi færa at ja, er ikke langt som hever kanskje mer store på det her enn hva vi tar.
0: Til vi på. Trønd og Vidar Tåsa sentrum Ebola.
1: Ja.
0: Og i morgen, og her flere som skriver inn at til snakket vi skulle øktes til førjen, tog at det smittet åpenbart så sent, og så tatt, og jeg skrev her, at den som ble smittet og dør lengt av en smittet når den kan komme til førjen, det noen som viser å ha. Og så det en som skriver her, Ebola smittet så sent, så tatt, og åker ikke så korrupt som i Kongo og Uganda, at åker ikke har kloaksystemer. Ok, vet ikke vi har hun. Nei. Og helst ikke signer på, kan jeg skrive under på. Tog verre.
1: Nei.
0: Stadvæk ønsker kloakskipen, så rørende fra settanken om teier, enn å være bant ut og veiter, og man fjørende. Så det kan være at det her er kanskje en hakre smittevante. En
1: bolle.
0: En behøyvuk.
1: Ja.
0: Ja. Så var det en trøntor som skriver her, du fortalte gjerne stortlige Øyania. Han skriver, god kunde ikke heller snakke om bøttene heller enn alle disse fule vittighetene.
1: Bøttene skulle gjerne være skola og bannagerne og økstå. Så det er ikke
0: ja, nei, ja, men helt, det er fint at vi tar som sjukbøttene enn vi leser stortlige.
1: Okay, ja.
0: Jeg vet ikke om det er samt. Den neste her, han skriver, jeg slår græs i morgen og skal slå græs av gamle, sier når vi trimmer den. Det er her ved det i morgen, Trøntor. Ja. Her er rettene, rettene kvar.
1: Fenk jeg nok av nå. Ok. Ja, takk.
0: Jeg er folk er kvart i morgen alt igjen.
1: Så det en lortstær som sier, det ikke en motsøk nå i tog, at Visit for Islands blir folk for ærestene, altså 22. mai, for så gjerne reklamerer vi full av oss. Full av oss. Freudian slip.
0: Jag vet inte hur du gör det.
1: Kan du inte göra det?
0: Kan du plera att göra det då först gasat alls?
1: Mulla Fosse. Jag husker att den lösning nummer ett av Visit for Islands är lukkar som ett svär till lösning nummer två. Här ständer already internet famous. Alltså, jag vill säga, han är långt fotograferad, för vi är.
0: Ja.
1: Men ja, men vi kunde gott för att vi kunde gå för Kanada här sen när det vet jag visste jag folk här fight och en annan chef in losing men fuck it till oss också tallot annars är hon stottly och min evolution losing near right enough of fuck ass and for så det slut att det blir stöj.
0: Nej. En annan skriver här bästa losing ever störst roast till Visit Fair Islands.
1: Ja.
0: Hälsan hon som inte tömt det stand i kö och i timmar för så Mona Lisa.
1: Jag har väl det största skuffet.
0: Ja, här är alltså flott här, mer imponerande men det är allor än akkurat han.
1: Jag hade vi stå i Havana timma.
0: Ja.
1: Och här var en jag rockade vi ska se 3000 kineser.
0: Ja.
1: Som och där var så lite men jag sa ju så fuck Mona Lisa nu blev det fuck it. Tack för det besef för hans. Du är där stå alla och klickte och måste störna ta fyrask.
0: Ah, sen det står.
1: Nej, det var inte next turn.
0: Nej, hon är inte särskilt stor.
1: Och här, nej, stod man som bit i loss, men jag säger att man kommer här, ja.
0: Det är nämligen a bucket list. Ja. Man ska lycka så tjena.
1: Ja, precis.
0: Så. Men man ägde sig ganska att man randar sin kött för att bo i Nekvar. Är det flotta målningar av en om man skulle skunda sig över här inne i köerna?
1: Ja.
0: Så det kanske syntas samma att man kanske glömmer en jota. Allt här runt om, alla nattur under färgen tog man bara ska söka sig här. Det är berömt famösa stöjna.
1: Ja.
0: Men är vi på den trend och vi får prova för fäter och omkring som kan säga sin dröm strategin att för här.
1: Ja, jag huxar, vi kom kanske ens ringt till Vissef Islands som standard fyrlösning. Mm. Det är sånt SMO möjligt. Men vi tog med det här var kälterna. Vi vill ha omkring som kan tjafta upp helst.
0: Ja.
1: Eller klart?
0: Ja, jo. Det är som att det är alltid innabil. Det är alltid att rosa sig själva. Precis. Och så ja. Kanske det är det smärsta att få omkring. Och ta fram.
1: Så den säger konan när jag sitter av kuperna i fin. Mm-hmm. Vi har ju bombefluffer om man frågar. Men sol och några öler så gångt det nog. Annars tack för en god sändning. Kuperna.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Ja. Fighter jets om man frågar hejsen och yes, en cerveza i handen. Ja, det ligger mitt i smörhållen.
0: Ja, utfyra och skräll.
1: Mm-hmm.
0: En annan skriver här till er samband vi åkara kapping vid Borstelod är ju en gång en vinning. Vi kommer att skriva hallå tid i scratch, väl upplagd där som alltid. Einaste tjolkar jag kan smacka är tar tja gemal någon och tar smacka tja fiske, men aftershave.
1: Ja.
0: Ja, och det är alltså ska du lugga till att du heter?
1: Ja, vi har en fiskepacka vid 1600 kronor för hagefisk. Och det är alltså tjolkar från förebanka, torska, lipper och saltcholkar och allt bara läckert. Så till äntligen halda sig fram ett och komma vi. Ja. Mm. Och till inte, nej du vill ha en spårninger, säg bara hej.
0: Ja.
1: Kan jag det där, whatever. Mm. Ja. Så...
0: Send SMS på till 22400 och allt som senda in är alltså vi i kappingen om henne och ner. För alla gav engine.
1: Precis.
0: Vi talar fram via Sintra Alkohol, Country Tone Legend.

0: Steven Sanchez, Jack the Money, Warren Town, Whatever Rose, If You Wanna Be Adored.
1: Og vi færa kjøtt via teksten om FN, og man kan si at vi tar at det er lagst hengende fruktene først, Ebola og alt det her, det er skumpa ut.
0: Fuck it.
1: Ja, fuck it. Vi har ringt til Eiler Fakra Klett, han formøver, og nå enderstående jeg fjellene om førsmarsene for. God dag, Eiler, velkommen.
2: God dag, takk for det.
1: Ja, til lykke vi to første å få lønn her i husen. Nice. Nå varst du i morgen, gav morgen før, og det var i samband vi nå i stående fele for smarsene folk som var, hva skal man si, at det noen år siden, og hva det var tjej år siden at ta datten i fire, har jeg sagt?
2: Ja, det var vi var visst fra 13 til 19, og det var sånn i fire, men nå har jeg som en stående at det er fire, som at sitte fokus av det faglige og blir inte några fyra matcher för en gruppering och så. Vi tar en uppe kistök och så vidare.
0: Ja, eller var det att ta två flottor till Grönland så datt han i fyra och nu tog så kom natter, nu var det inte stånda, eller?
2: Det ska jag inte säga, men ja.
0: Det är ju inte en månta. Men det är ju gott det här var ett fel som text vi hade här och gott vid har man kan ringa till där vi har spårningar i livbudgetarna.
1: Ja. Och nu finner vi det höve, Eisner Rindtja, och det är vi så glada för. Jag minns själv att jag var lämna ut i Fjellan att ha varit av sin, eller hvis man tänker marsnadföringsaspekter, så var det ett rävliga gott steg att hålla jag och prata och dejla. Ta.
2: Ja, det är säkert. När man arbetar i marsnadföringen så blir det sådana folk och man sitter där sammantligen som en bopplo. Och ta det gott att kunna komma samman och visa, ta sig en annan om vad det är och inte ja, vidare något länk och få utpastor och sådana saker. Det är som vi fel ska göra.
1: Och en som behöver, när vi kommer till uttörsliga spårningen, eller en som behöver utmärka sig, en fyrtöka, ett visst tema, Tama Sovera Visit for Islands, där har vi varit. Ett mynt inte frontrunnaren i förra nu i några år.
2: Hälsigt, och det är ja, just nekva avtök som har vunnit nekva allt som har vi känner här och har varit finns ju priser, det har också finns ju priser från okej, Fjellan där vi första omgången var Fjellan och det har säkert steg allt för att gå av marsna för att gå för just.
1: Skulle vi så bara rejpa i sin sida, eller vi bara rejpa i sin vunnit?
2: Ja, det kommer att vara gott.
1: Ja,
2: everyone's a winner.
1: Det var tryggtarbälte, minns du det? Alla fotbollsblåsare förr fick ett tryggtarbälte. Det var för att vara tryggt, minns du det, eller?
2: Yes, jag minns det.
1: Det var akkurat smådligt. Det var days.
0: Nej, det var ju halvfems någon.
1: Shut up. Nej, det var ju 2013, härlig.
0: Okej.
1: 12-13, 14. Nå, lugga mig inte, jag ska snicka oss om det. Spårningen är för så att öjliga enfalter. Jag ska inte Sverige att säga mig, men spårningen såg jag inte. Hej tid, kunde få en reklamkunnan att uttala sig om lyckaste reklamen att jag Visit for Islands. Och i mina värld så vill jag säga att det är ötest, säger Hesen Lorstern här. Och vi är alltså givet känner här i Jodorstån, eller vi är inte, vi är ötest inte så nek. Vi är halda, jag halda i ötfunnet till en framurlösning. Och vi gänger utifrån att vi kommer att se på dessa lösningarna vid Tryggva Danielsen. Här han gånger runt och säger fuck it. Och vi vill ha en fuck it list istället för en bucket list. Annars njóti jag släppa sig jag fucket jävligt ofta.
0: Men mest till att det är alltså VO, F-O-K-K-I-T.
1: Hvis jag så spyrir till att kvärt huxa du om hur lösningen här, hvis vi skulle ta kritiska briller på, whatever, alltså kvärt ständer man efter vi?
2: Ja, alltså det syns ju, jag tycker att vi kommer att ha en matböcken för lösningen här, det är just referring guy. Det är just fast som har adjust, som är skiljer där, fast som är adjust att komma till Färja. Så det är just det som inte vet vad Färja är som annars har attention till vissa färdans ofta. Vi är det till det som gör för att tillfälliga folk, så är det helt rätt tillstärkligt det som är adjust att komma, att det är liksom vita om hur det ska uppföras i Färja. Och det är just en sorts attosfär till den kritiken som tidigare vännen Färja haft, att Färja kanske saunas i ett steg, så att det tar eller som jobbar till vid att dirigera falska färg ensam så ökbära färg till kastar eller ökbära färg till kastar och det brukar det så bli humor och vi har vet en skiv vi ser i lösningen vi tryckar vad han säger faktiskt vid FOKK som ju inte ordentligt bannat det är ju sakta förskom så är det inte ordentligt det lösningar dirigerar ofta bäst tajman jag syns inte prickar syns inte till och färs inte till gränserna att det först ska minnas sälta och regera. Och jag hade lika väl till att han är en cool person, som en autentisk person, en sån hipster konger. Och att han säger också cool så är det cool. Och han säger att det är så cool att gänga runt och berätta mynter. Så mynter han under Instagram, så lustra folk. Och så att de inte känner han, alltså utan det så känner de typerna och tillväl att det är som sagt en smöjlig. Så jag hade fått igenom så där. Det är tryggsamt att det kom här så snett. Att jag ser att vinnande
1: tvärtroblackar vid att fast sanns ju inte. Höjre det säga att synder att det är synder av corporate social responsibility att det har vi är en för långt armage av politiska välten under Weissne?
2: Ja, samfällas tillvitt.
1: Det var flott år.
2: Ja. Ja, har sig gått. Alltså arbetsgivaren är ju politiska valt, ja. Till vissa förvärlden. Så de skulle se om det. Så tror jag att det är så gott som möjligt för

0: af Tryggvesen, för hon är bara spot on.
1: Alltså gott. Och som jag till jag lär så är det nog inte bara i det här videos och sådant, det är en kampanj som är man följer, så det här just det fast kvärre, så blir det suttit att du, jag flåvar till någon och ja, så är det just det, och här är bådskapen att vi är att du, för jag minnar fast gav att du är stött, det kör sig inte alls ner fast någon tid att ni långt tid när jag tar hick på Instagram.
0: Googla.
1: Men, ja. Men det är ju att jag får en gräns. Man ska passa på att man inte tar nio till folk. Ja, det är en grund till att folk kommer för att göra det. Det är till jag som inte har fått någon. Det är en sån pass av att vara flera folk i 2060.
0: Ja.
1: Så det är en sån gräns som är mitt här att inte ta nio till folk. Och sen så tar vi att vi förnuftiga allt år. Det är inte jag sen, så det är någonting som är så cool i vägen.
2: Ja, nämligen. Men ja, väntar du att hon färre rika att folk färre djävas vid att vi ser här i Kjente Stöjna?
1: Alltså, Sean kan inte göra så vidare. Men det kan ganska lägga upp till att det är för att det är hans ögsten, ja. Det kan slå ut till att fästa. Och det är just väldigt fruktligt att vi ska klart inte möta upp i gasen i 80 år. Så det är igen att finna så balansen i mitt där allt extrema och att vara rädda för att inte dra för färsligt. Det ger jag runt omkring i följande. No? Mm.
2: Och så är det sån här undersättning kring please visit responsible. Alltså att voice upper, då? Att vidja arbetar fullt. Är man färd handbåskapen ut dessna?
1: Ja, det är ju ett spel på det som det var med sig att alkoholreklamer skulle säga drink responsibly, ja. Alltså att det spelar på att det är vi att ja, tack arbetar ju till Lucas och Börn.
0: Till en lustare som skriver in, sa jag till Dr. Borsdrat, men vi kommande säger att är det inte en ansökt, hvis man så får inna visit för Islands Facebook-vänkan, så är en lösning om man får Tryggva. Här är mynda Mulafoss. Och vi kommande helt en ansökt nu att Tryggva gånger och robar facket och Mulafoss är under och så kommer det. Men så sa jag en liten brett här ständer already internet famous. Är det här en sån avläckare ärvisa lösningen helt, eller?
1: Det är alltid samma kampanj. Det är en slogan i A-kampanjen är att du behöver inte ta mindre av snedighet långt och tätt av Instagram. Du kan bara ta 100% mindre av Mulafoss i Instagram. Så det är faktiskt bara kampanjen.
0: Ja, det är väldigt coolt.
1: Du behöver inte ta mindre av det långt och tätt mindre.
0: Ja, så hvis vi skulle... Ja, just väl.
1: Nej, alltså, som sagt, det här var tvärgående om vi ska förvänna oss. Att jag får först en hel tid och att jag kommer till så skulle jag lära dig att... för att det inte man ser snarare inte blir en trubbel i landet så det ja.
2: Det är något som det är så här är som Josh Meyer av i hans senaste år, ja. Först kommer det här vi går så här closed under maintenance.
0: Ja, closed for maintenance, ja.
2: Closed for maintenance, ja. Är man vill lycka helt i så här. Så här står jag nu och göter och så vidare. Och så nu har man nästan kvar en kampanj här. Är det nästan vi hävdar nästan vi att Visit Faroe Islands vill nästan lycka som visa för och en öron här i färgen att vi röjna oss efter och vi röjna för att ska visa arbete. Det har varit en kritikpunkt att det har varit för nek, som jag hade varit för nek färre folk och för nek av stå och se här. Vöker stå in och bland nio sliten allt har kött.
1: Ja, alltså det är för nek flera folk, men det är hälsiga problem att det är samma som en sted. Och ja, det är hälsiga som passar att du gör att flera föreningar när man röjner att göra en insats för att det är ska bli problem ifrån. Ja, att man röjner att till att veta mer man kan.
0: Ja. Hvis vi ender vi affæret til Målsle og Isner, nu bruger der Focket, F-O-K-K, eller F-O-O-K, var det F-O-K-K? Ja, look at me.
2: Ja, F-O-K-K-I-T, og i beskriften tar vi begynner, men så vi O-F-O-K-K-I-T, og i kjølgen filmen, så det er ikke konsekvent.
0: Nej, men det er ganske mener det. Men hvis vi tager året vel og sånne gejler, hej, du gjørs det?
1: Altså, ja, jag hade det nog så skilt åt. Alltså hade det man säger någonting som varje natt där störst alltså. Och ja, jag hade det okej. Alltså så jag tar det breakdowns damage så är det inte helt så galet som det kunde bli alltså störst alltså. Jag hade det okej. Och det för mig som ett namn och vi tar som då nu alltså vi tar som då nu var man så det gick också.
0: Ja. Och lustar sig här han där Lucy är genial. I arbetar själv för att vi har en ekvar runt för turister. Jevas för färra spärra för att sätta V och i bucket list. Folk glömmer att hon har allt det så reset till det skulle noa allt för nek. Och det är kanske sensen och just när eller kom till förjar slapp av.
1: Precis.
2: Mm. Men det är ju inte som vara stolt av oss här Malborn och eller ja, skild och inte att som att vara det.
1: Ja, så vill det alltid vara så t-shirt som Det är alltid verkligen.
2: Och då man gör en sån kampanj så

0: tar man väl det upp och liksom via det upp emot hinom.
1: Ja, är det också det jag har mött att man på kan skilja att det är inte som det kan hållas annat, alltså från ett annat.
2: Nej, skulle vi så se att det är allt i allt ett ja. Fight losing.
0: Ja, kanske sälja för onkelföringar kanske ja. Börja sin starter.
1: Men ja. Ja,
2: så det boyen från Weir. Är man lugg Arne släppte att Hebro höfligt riktigt spurste. Nu nämnde vi det början och till vår morgon förra morgon och samband. Inte stånda jag fel i för smärsna folk. Och till GT som fyrir tog in för att hava tilltök. Är det eller?
1: Ja, det klappar
2: ju. Ja, har du något att säga?
1: Vi får ha tilltök.
2: Ja, det här är tilltök för framåtgatakon för smärsna folk.
1: Ja. Ja, vi har faktiskt ett tilltök i det antal två där i Vinnius som snurrar om marsavföring och det politiska världsröj som är i mars. Vi har så sjåfa prat och det är så ett tilltök för Limer i Tjockholm. Men annars är det så att vi har fem tilltök om det här vi får vittja möjligt för att oss om vidlöjtje och utandrörlösningar och brukar ombå och mäta algoritmer och allt möjligt spännande. Så det börjar mälta sig som Limer som man är bara inne på marsavföring och vägen.
2: Så det är bojene för en vojare och hver gemma till eller hvis det är onkur skulle ha haft AHA utöj?
1: Man sender en e-mail till ffm.ffm.fo
2: FFM
1: så blir man väl lima så har jag det efter
2: också. Så det är bojene för en vojare. Eller FFC, tusen tack för att du klagade och knasunder på att det är ett mynt att jag kan göra lösningarna. Vi får inte att det kom till locka vid nu stånda jag. Ändå stånda jag fällan och nå en gång där vojare till.
1: Jo, tack så mycket.
2: Ja, tack för det. Tack så jävla fucka klätt. Gå och raven i öllom forum.
0: Ja.
2: Vi håller det vid det är inte så avsamt där. Om akkurat så lösningen är, jag håller det ner framöver. Och ja. Så ter.
0: Ja, ja. Nu finner vi det. Ja, ja. Egen uppföljande. Jag är kärna och är
2: nej.
0: Sändningarna.
2: Hon är cool. Och jag håller det. Vi är bara, han är simpelt henne, alltså.
0: Han är väl kastad av
2: ett bild. Ja, fantastiskt.
0: Yeah. Mm.
2: Annars är det en som spelar. Kunde kan något snäck var Kringkrasch nämnter skulle avgraja när Fobosbrother kommer av KVFF. Och vi tar ett Fobosbrother jar.
0: Oh, ja.
2: Och det blev simpelthen så här. Det var klant 2 och klant 3. Och hej, inte stund till att lägga ut i jar. Och det här fyra kom ut och ta hända sändigt liv. Så kommer Fobosbrother ut. Vi sjunker ju så. Öjlig allt så efter att höra det.
0: Ja. Annars nek vanna sms-kipan, men jeg halte vi færa prata sånt, nei, spela sånt, at hånda er jo arm vi færa at lesa meira, og kvise nu halte fram vi Kylie Minogue, og spilte noe til Lennon Light Up.

0: Kylie Minogue og sangren Light Up. Og i mellertid så har vi pratet vi okkara lokala sjækførere, Jekan Batlassen, han tøker om 20 minutter eller så. Og til med denne spurningen, i samband vi en som spyr om kjæpere av lovene, det ikke nødvendigvis lovene, men han en støve, at grannen ikke skal selge bilen, men du ikke vi Facebook og Milon og Tøyskil høver snir, vi kommer til bjøvån at selge bilen for igjen, og takke seg eier og skifte til Tøys med høyre. Spurningen så, kan jeg komme i onkra fløtjø, vi sälja bilen. Fyra. Vi kommer inte. Ja. Om nu grannen som säljer bilen blev dröjer och whatever.
1: Ja, ett lockte gal över bilen hon också är snäll. Akkurat. Han brände sig man att han har
0: precis. Så och ta vid jag kan på ett lastsen som vi har kunnat om 20 minuter eller så. Ja. Att svära tusch på nischen.
1: Och nu är detta snurr sig om en bil men det kunde vara allt möjligt annat kanske.
0: Ja, det kan vara allt. Och i princip nu. Nu är detta bara billiga.
1: Men ja, det som inte står kanske att det här blir att sälja rådkassan de första sönden.
0: Ja, och så är det hänt partoy en som säger gift till tidigt ett namn som mannen, men av karakor som ständer mot jenten av dem. Och vi stäcker i bilen är att lökräckligen få er så bolt för att skaffa namn. Tantsporn inte täcka av ett eisvega pottl och här Sverige rätt att lycka till.
1: Ja.
0: Här vi värvar nu.
1: Ja. Men annars så ber till eisne att skriva ännu att vi är 24.00 om det här och juridiska spurningar.
0: Ja.
1: Ligger alla annan.
0: Ja, akkurat. Och vi kunde samståndsmynda folk gå att det gör det här så är det där som vi i drotten om en läskligan fiskapacka från Hakefish vid 600 kronor. Då snackar vi lippor och tjolkar och allt om mitt himmel. Saltjolkar, tjolkar, lippor och till som förra bankatorser. Så till kör vi det.
1: Nej, och till en som spyr här som är kvällande. Vad är det för en fiskar som häver bara ett eja.
0: Nej, pass.
1: Tjolkafiskar. Skriva vi kommer inte.
0: Pass. Skiljer det inte?
1: Nej, jag vet inte, men jag tyckte att det var tjolkar så ganska att det var ena suje, ena helt av hötnån. Nej, jag vet inte. Jag är säker på skiljande helt. Jag vet inte, visst jag också att det var döcklingar, men det är ganska känd fiskar. Men jag vet inte, bara ett eja.
0: Döcklingar?
1: Kvällar, ja.
0: Är du helt annan över fucking hot nu?
1: Jag vet inte för jag har alltid...
0: Döcklingar har vi sett ej.
1: No?
0: Du... Jag säger som att du är dum i ditt huvud. Nej, han har skott två ejer.
1: Okej.
0: Jag vet inte det.
1: Jag vet inte, längst sedan jag har hälsat på
0: en. Och en har fucked up handen.
1: Ja. Ja.
0: Helt du kommer unicorn här vi alla på dit.
1: Nej, okej. Nej, ja. Att det chalkan.
0: Ja, det är helt okej. Jag vet inte.
1: Ja,
0: jag vet inte.
1: Nej. Det var en annan som skrev här vidare så står det chalkar jag har familj så att det är vi så upplagt att det var annars chalkan. Ja, Trantor.
0: Ja, men det är en som säger en längre sms nu vi tar om Visit Islands, Jan.
1: Oh, ja.
0: Nu har vi tillknutit till Lutla Bygde för Jan. Det har vi inte reklamerat över bygden allmänt till vill säga av Visit Fair Islands, men det kommer alltid en kvära folk. Kvönt det, och i 4-5 månader kommer stora gånger av folk till bygden. Vi misstänker färre skrivstånar att be folk färre till just dessa bygden. Med landa är inte allmän toalettvidskift här, så det har satt attor med husarna. Eisen är klar bygden inte alla färslarna som är här i Lötne. Det är inte nytta att ta sig vid Visit Fair Islands kommuna eller landsverk. Det samma är horen och tålet till färre folk, inte sera. Störst. Hade sjön det vansinn, Eivind. Och i alla välfärden kan man säga. Och det är självande råte. Ja. Kjellet och taimon som det gånger driver. Och är du väl att fylla dig?
1: Ja.
0: Jag är skoist och har haft lilla kanesar rännande runt om husen. Och det är nekvira taimon. Och det är klitcha och klitcha och klitcha och klitcha.
1: Ja, men jag tycker att känner jag det rätt? Så är det ju inte längt till. Så har du byggt det så lite allmänt väs. Och så finns det folk att betala 20 kronor kvar för det. 20 eller 30. Alltså, det snurrar sig ganska om att vända det som vi och säga, okej, kan kommer vi kanske få också på sjöhusen? Så ödlas fälsen här är du här och det gänga runt och göra av sig här mellan husen.
0: EGD
1: här är... Så här är kanske en förrättning här.
0: Vi står ständigt pissar på ett munstakitt.
1: Och se långa vafflor, kör och kanske också och som gör att det glöjer sin tjatare och sin latare.
0: Laxperal trobar.
1: Ja, och så heter det Vespan så innan vi...
0: Och Vespan kostar 5 av 4 kronor.
1: Ja, ett eller 100, alltså tar man skall så ska man.
0: When you gotta go, you gotta go.
1: Ja,
0: det passar. Men jag hade sådana gommat här. Är kanske att han skriver oss när det är här, så först hemma som är givet när han hackster en 30 meter. Så ånden ser in i röver. Så det är...
1: Ja.
0: Men här nek här nästa kitta pissa. Det var gärna pissa. Men här är så ungefär för att goda lov för dig. Och jag är släckt Han säger ducklingar ett ej i fin.
1: Ja.
0: Och kvörsna sju i hötten.
1: Okej. Akkurat som tjalskan där.
0: Ja. Ja.
1: Ja, ja.
0: Så, ja, ja. Men ja, det är, ja.
1: Jag vet inte att kvar det kom fram.
0: Nu kom ducklingar, nu kom ducklingar i här.
1: Ja.
0: Og så det en som spyr i samband med vi får ta sig en potl med lite bil. Hade kunnat spurt sig en potl om näka som kanske näka folk har förvitt någon att det kommer till tryckta sjönen. Går sig räknar med person och sig glavar ska roststräcka ett lörron. Går stor kan båten vara och varje avlängare kan ta få. Om vi kommer till näka törre uppbyggving eller vinnerlig sjöven papur kan man som missa ratten. Är förra bat eller papuren är förslukt. Och vi kommer till skipar halsik till ena det var en episode i Vestmanna och det är helt säkert här vi kommer inte färhuskudde från ja. GD och det ja. Ja, är pura samtid.
1: Mm. Pröv att läsa det av oss det som är spöjare som akkurat kom in. Sart du inte?
0: Här är som äggf.
1: Ja, okej. Det är en som tar mig i försvär.
0: Ja, jag ska det. Oh ja, jag ska ta en från försvar. Förr var sagt att ducklingar bara heter eja, men det passar bara inte.
1: Det var nämligen sagt att hej bara heter eja. Jag har alltid lärt dig falska skolan, men jag.
0: Alltså, nu ska jag säga att jag ska inte uppföra mig som en showman, men det var några ducklingar som låg in i Kallbaksbotten här i fyra.
1: Oh ja.
0: Ja. Jag kan lova det fyra. Det var två i ödelvård som jag sa.
1: Tror du?
0: Ja, okej. Jag sa två.
1: Ja.
0: Där hade två ejer past.
1: Det passar, nu du säger det. Det också är också
0: men det kan vara att här var fucked up. Men det finns två ejer och det är ett ejer.
1: Ja, det var ganska en särlig särlig släga. Ja. Ja.
0: Så, okej.
1: Nå, Trentor, här är reisande här är spurningar jag kommer på att läsa en här är anker som kom om arv och det är nog så vanligt att han får spurningar om det.
0: Ja.
1: En som skriver vidare åtta syskon som skulle arva föräldrarna. Hvordan lande kunne nøkker sysken halde arven hen, altså ikke vilja selja, men bare boja til videre nøkker som vilja selja og deila. Alt.
0: Ikke til henne ringa seg?
1: Ja. Hæ? Ja, jeg vet ikke, jeg kjenner ikke alle reglene her. Hvis man åsamt, hvis sysken åsamt om arven, altså onker vil selja og onker annar vil gjerne behalda det, og så som det Men at det en avhåverdig spurninger, som jeg fikk negv kanskje komme ut i.
0: Ja. Och är bara en örgrunna av sms och det är själv sagt vi tippar en årsugna till att vi har en läckra vändning på högant från Hagefish vid 600 kronor, lipper och allt gott och så är det en som spyr det kommer spurningar eisne inte bara ja tack men en som spyr kunde kanna hver stora hölne inne i fjallen och när koblan är stand där vi brukte till här är skuffullt av rummen här vi skilt jag har hört att politiker från nian här att ången ska höra löjnefunder om trikt är det så i minnes för någon annan sedan var finna kåpa och e och filma och ena sending som är kom vattnamar uppe i koblan och finger så en rundtur där och här var rum som tar av sig till under och jag tycker alltså kalla krutje kort på det här stäsen här var rum som och tar var ungefär det vunder
1: nej det var säkert forskning och fjärs från forskning
0: ja nu är vi säkert forskning då
1: ja
0: men alltså det här var så jam shit alltså vet du när kom han in signal men det var ju då vi kan det vara för signal skulle komma in där.
1: Nej, det var så här att han har allt
0: var för reason men här är det fullt av rum och
1: så det är ganska ja, här kan man färra upp och hålla så här topp lösliga punkter
0: och ja, där var sprängt ett hål och genom fjället.
1: Ja.
0: Och så hade just en kassa och det faktiskt rum i mitten självan kassan och fjället.
1: Mhm.
0: Du kan skänka utanför själva byggningen.
1: Oh ja.
0: Du hade fjallarsynna. Och så är det en stor, kolossal betongklossen här. Och inne på betongklossen är rummen och ratar pisselor som vi är här då. Det var faktiskt olycksaliga forskning att gänga med. Det må jag säga. Här hände när jag vinner jag fjallarna där.
1: Ahoverst?
0: Ja.
1: Och om du är ahoverst, jag har skvärt att jag har brukt till det. Och kanske man sjunker här och har gått hos gott till. Kvärt att jag inte har brukt till. Jag menar här har varit onkel hos gått framme om och som är som hej vi färar vi ner och svägna men Men kjør latter.
0: Nei.
1: Men en avhåverd spørningreisende. 2400 telefonen mer du kan skrive til. Jeg halte vi teg en sang av treet og armet rinset til Jekman Pott.
0: Akkurat.
1: Dette her country trap. Spill det nå ut.
0: Han får ju han heter country Neo.
1: ja, faktiskt.
0: Intressant.
1: Ja, låt oss se han ligger helt överliga country hitlistan. Det är det här nåt crossover mellan trap som är ett slä av hip hop en undergenre och så country. Han synker om Conor Chase som kanske är nog så så fullt I men han synker om lastbilen Chase säger han.
0: Flott.
1: Miss Tundra.

0: Neo Miss Tundra.
1: Hat auch gut hundert.
0: Ja.
1: Ha?
0: Ja. War der Country?
1: Ja. Ja.
0: Was ja. Hanke quad, hat es nirgends immer a country girl with a big butt.
1: Hat aber, ich halte das aber gerade.
0: Ja.
1: Hat Lucas und Lucy in Ginger Visit for Islands. Da kam er tiedig da mal da, mit auch genau da, und nur da müssen wir bestimmen. No, men vet här var näck var allvar samma spurningar här reisen i det. Det är inte bara fryd och gammal.
0: Nej, det är inte bara vi som bestämmer helt.
1: Nej, det är det inte.
0: Mellan och, ja.
1: Ja.
0: Och jag röstar när bestämmer heisen också näck.
1: Jag kan potterplayer bestämma ut för här som man är och... Og god der og det må ikke få oss ringe. Så halte meg lukket over, det var skammelt.
0: Det er en plere ringe, ja.
1: Det var det. Jeg kan på et last en god der, og du er ikke døtt ringe om her, det skulle du galt så si.
2: God der.
1: Godt har Amalie ut der, og vi vil begynne deg for takk deg for at alt du gjør deg stunder jeg kan på til å se deg vidt all snart pris på, så takk for det. Low. Min äldre nabikve inte att sälja bilen till oss här, men han dör inte vid Facebook och öron socialen milon. Tyskild har vi bjöd honom att jag ska sälja bilen fyrjan och täcka mer av ägare skifte och ödlund tog som är här till höjder. Min spurning är, kan jag komma och jankra flöt och vi sälja bilen fyrjan? Om till dömes bilen gång fyra efter han blir skälter, ödlund tjejparen enkla tjejpe. Nu huxar jag mera om Nåbyggven kan han bliva åregner och säga att jag händer bara svölna och har avbördna bilen och så vågar det, och så vågar det. Vånande kan jag på ett lassen hjälpa mig vid Hesum. Tack för att vi kommer att lusta jag på ett lassen. Och spårningen är så tvärt vad gäller du in.
2: Ja, nej. Som utgångspunkt så är det akkurat som att du visar först om en sms och du köper en ost här och så kommer du hem så finner du att det här var ostren han var spilter. Så ni tar sig för att det kastar dem och säger att det är en tillskild ostren spilter. Så får man ett sms, liksom.
1: Okay.
2: Og det är faktiskt så det fungerar men alltså att det är synd inte alltså visst en handel visst är en bilsäljare som säljer bilen. Så kan det gott bli oss under grucket mörda kvärt och om det bilsäljaren som säljer den bilen och här är det vi kommer sjön och fullt tro och sådana kan vi sen även kommer sjön så har han så arbetar han och vi sen har han som fullt tro så arbetar han inte. Och det är att det är viktigt att ha grund att lära i mittlen säljaren och tjejbarn kvarter och allt tar man ska göra och fyra omkring annan så det. Så jag säger att man ska angående standa framför en som man ska omboa. Man ska stanna attanför en som omboa. Det är alltid han som ska vara flott figur. Och då är det väldigt viktigt att vi kommer som tjejp bil och vet att han tjejper han från till grannan och utifrån som ständigt hjälper dem.
1: Och hvis sälja grannen i hessen förrän ska bynta om hela fingrekan på att lära sig att hur ska det vi kommer att säga sälja hända bilen fyra hand och hand?
2: Ja. Jag säljer en fyr i han och hjälper honom vid de praktiska tingen och sådana.
1: Det är som att jag bara smörs och spelreglerna är fullständigt grejer på ena vägen.
2: Ja, det är alltid gott om man är i allt av regelskifter att spelreglerna är pura grejer och det är ofta inte dörst med mig vid.
1: Nej, akkurat. Det är helt rör in i här i egen podd. Sök bara för att banan är kryddad upp. Jag säljer bilen för att lät honom säga Jens är bilen men är från mitt av fyrjan.
2: Ja, jag hjälper honom. Jag kör bilen om man till vidkommande. Jag kör huset fram och han slår, gamla islar och kommer ut ur husen och sådana grejer. Så kan jag få bilder vid en och sådana grejer.
1: Fint. Så här är rymliga lycka till. Så John Gruppen brukar...
2: Ja, och att tjejparen vet att han tjejparen är från vidkommande. Alltså,
1: akkurat. Ja, men så är det grund att mäla mig i här som mål och jag kan prata. Som jag nämnde förut så är det flera spårningar som kommer. Och jag huxar vi färre bara vågar till den nästa. Och till en som spyr. Och det är det samma att vi nu färre inte ut i törsliga mål. Men vi har som mål samma vi bada stövna västmanna. Att en bater rent i en annan bat. Och vi kommer inte spyr så... Gusse reglunar ein person som cyklar överskavar av rostrekket till öron. Gusse stor kan båten vara och hver avlängar kan ta få. Om vi kommer att häva några katoruppbyggning eller vinna lite showpapur, kan man så missa ratten eller papurerna för slukt, spyr vi kommande.
2: Jo, alltså akkurat i här som valde är innanvillig.
1: Okej, okay, ja.
2: Ja. Men så... Jag färger 6-12 månader om valde.
0: Vad är som bor?
2: Nej.
1: Okej. Okay. Men kan man spyrja om lag och ratt?
2: Alltså det är regler om att cykla arbetskraftighet här själva inte och det är också som menar vi fick höjring. Det är som är generella man kan säga. Det är några regler om det.
1: Okej, okay. Vi får inte låta ta
0: mål. Look bara en här en som spel, jag vet inte, men det var det här vi om det här så är det inte galt an en tjöten till dem så lär någon vatten i den där bär och det är sjönen.
2: Det kan inte, sjönen var gänga det sjönen.
0: Okej.
2: Det är tryck för det. Ja, det råknar vi. Till som vi bilden är först i den där galt an där vi är nu.
0: Okej. Så man kan gott färre vinnare känning, vinnare jolly ut av att vatten till dem.
2: Ja, jag vill ta med mig fram man ger men att jag rockar inte vidare på straffbars, nej.
0: Nej, okej.
1: Okay. Ja. Så färre vi vågar till kanske näga som har och om Peter och just när vi får att ta oss om ja, bär arv och hus och tjejp jag kan på till ens om vi tjejp husen från min livande föräldron. Ska jag så tjejpa mina syskon ut ägstna och om de hade varit dig. Alltså det vill säga, ja, nu ser ut eins och om det hade varit dig eller är det vanlig sölda, spyr vi kommand. Jag vet inte om du skilt gärna det.
2: Nej, ja, alltså liva med föräldrarna.
1: Ja, vi kommer till, jag kan läsa en av ett sätt. Jag har alltid varit sin missmalt här. Om jag tjejper husen och kommer in och livande föräldrarna ska jag så tjejpa mina syskon ut eins och om det hade varit dig eller är det vanlig sölda. Det vill säga att nu föräldrarna är livande.
2: Ja, men så att föräldrarna är livande så har det lov att göra akkurat vad det vill göra. Alltså arv, man inte nu kräver på arv fyren när vi kommer till dig. Alltså arver ofta inte riktigt för dig. Alltså hvis de säljer husen i arven och framöver och disponerar och ösen till ögag så det ger husen till ögen av vatten någon för exempel. Det har vi lov till. Det kan verka osympatiskt men vatten kommer bara frätt och öre sådana. Men de har lov till att göra det. För äldre har lov till att göra det. Hvis de är som fotlös hem så lov att det är som åkna akkurat som tog.
1: Okej, jag måste ta på in för vi är.
0: Ja, det är en annan som är snurrig om arv. Vi kan bara skriva, vi är 8 syskon som skulle arva föräldrarna. Hvordan länge kunde några syskon hålla arven efter? Alltså, inte vilja sälja, men bara boja. Vi är några som vilja sälja allt och dela.
2: Ja, ta överdrivet när vi att det här kommer samman i en samman och det är bara en mat man kan upplösa det på, hvis man inte är samtidigt. Det är bara filter att upplösa det.
0: Okej, så de som gärna vill sälja, de kunde alltså kräva att
2: det blir jobbat? Ja, de kunde säga att det är nu kräver jag att det blir säljt. Och så får man filterratten och ber om det. Och så kommer det en tog och så blir det säljt. Men så sker det också att om 3 personer kräver det.
0: Ja, okej. Okay. Tar vi det så sällt...
2: Allmän uppbörj.
1: Det är marsnarpriser som bestämmer mig, eller?
0: Ja,
2: jag tar med att folk upp och bjöa och säga vad det är. Så det är en fyrgång som vanlig uppbörjsröla. Det var en björa 2 miljoner, en björa 2,1 och så en annan björa 2,3 och det är kvart om att
0: det är. Ja, nämligen. Och är det, alltså, är det en han har sagt, live uppbörjsröla till så att man ska sända ett brev?
2: Nej, folk skulle vara stämt mot upp.
0: Okej. Och det är alltså att det här är alltså Örvås en vanlig socialmand att tjäna mäklare fyrtöke och så sitter du där hemma sin maskin.
2: Ja, det är vanligt. Men det kräver sämje. Du tar husen i sig helt. Så ska du alltid skriva under. Hvis du inte skriver under så får man inte stinklis.
0: Okej. Så här är det där standard till sölj till advokat fyrtöken. Så vet man kanske att nå här är ganska onker som... Onker Åsa, men jag tycker att
2: det här. Ja, och det kan också vara så att hvis det blir allmänt skifte, hvis det blir allmänt skifte, så till skifterattsyn ser man sälda, gott med en advokat.
0: Okej.
2: Och det här är, men hvis det är privat skifte, där har vi inlagt uppgjort samman, så skulle det alltid skriva under. Men du kan alltid, en som öra en åttonda part, kan alltid sälja en åttonda part, avsynna part till en annan.
0: Ja,
2: til
0: en av hundersyskene.
2: Hvis du åtte, ja, til en av hundersyskene. Hvis du åtte, ja, til en av hundersyskene. Hvis du åtte vil ha oppløst det, som ikke vil. Att du stillar att du äger en åttonda parsten, ja? Så säljer du åttonda parsten till morgon. Så säger vi henne och tjej att nu vad ska jag gärna ha det upplöst det där. Och så säger jag till henne, så kan jag förskifta rätt.
0: Ja, okej. Ja, men det hade jag varit grätt svär.
1: Ja, och så för att vi gör den nästa hade er Marla mina gärna i spårningar jag har bott er en som spyr och i viku, tjejte viku man det ständer ut hur knypande bara nu är som man spyr så är kunde du spyrra jag kan bottla om och hette som det gasar en Per och Paul kunde komma in och mot matrikel att arbeta åttan ägarens kunning och det här kunde vara lät att spela för tanken att det här planerar vi synner av ett land kan man sätta maskiner av och en matrikel som där inte äger.
0: Det här kunde kanske äga med kommunen
1: som kan göra
0: ett annat kloak, arbeta eller
1: whatever.
2: Ja, alltså det är större kommuner, är det privat som gör det så att ingen lag kommer in att vinna åken att arbeta 8-20 lag till det. Men visst det är kommunen så kan det ofta vara det här sådär, så kan det ofta vara sådär att det är lust och en assetik av en servitutter om att man ska tala lagingar och annars och näka. Och då kan kommunen komma in och öka och lägga en vannlöjning eller vattenrör eller också näka. Men då ska man känna att kommunen ska känna bo från Arjen och säga att nu kommer det göra att ta oss från passet att det kommer från vis från vis. Men ta ihop kommunen har rätt till att komma in och gräva i stiftet. Mm.
0: Men det är alltså skiltet till att säga från Arjen till att bo från?
2: Ja, det har ju vanligt kostat sig
1: Så spårningen är nej, är det privat och ja, vi live kan man säga, visst är det allmänt och kommunalt som min.
2: Ja.
1: Så är det en som spyr till jag kan prata när fyrnast eller fyrnast Arvasvik om det ger. Och nu känner jag släckigt, vad släckigt det här på tog er, men...
2: Ja, alltså jag är inte riktigt här att det är att omkring mig när att Alltså det som händer vid kvart det är att folk som sitter i avskift om bygg de säljer eller geva ågner borster ur bilen som de sitter i avskift om bygg till en arving. Och här är en fråga som säger att man ska reagera 8 år innanför man får inte kunnlägga till det och annars alltid är ja, jag hänger på frågorna men det är en annan fråga att hvis man inte var ett ont Hvis man ikke vet om det, så er det flest, men det er også den tog som jeg har gjort. Men det er jo kanskje øynene for 8 år, da man fikk vite det, så skal man reagere for 8 år.
1: Så okay. Er det bøyene færen.
0: En annen stort spørning er en skriver, eller spør, kan man kjøpe hus i Førjøen da man bor i Danmark?
2: Ja, altså danske statsborgere har samme rett i Førjøen som vidt.
0: Okej, okay, stort och grejt.
1: Ja. En annan, och det blev vi att ta som avskift bygg, om annan för äldre däkt och hitligger i avskift, hon kan efterlivande sälja bort det av?
2: Ja, det kan vi gå något gott. Allt till nästa normala pris. Ja. Alltså, det vill säga att alltså, hvis man säljer bort det av och får pengarna in, Så det är om pengarna är i viri och gör ett understånd och backa på till och med.
1: Okej. Ja men så är det boyen för vi är. Här kommer en örken in i kapitel. Jag husar att vi blir angat lite så vi förbinder en lukta slöjf. Ja, vi tar tossa syndrom färra vinna. Ja. Mm. Och så är det en som spyr kan färra vinna för fram och munnar och utan är av GV Löjvet till det. Och det är GT där syndrom visar ni privata som för arbetsmän inom matriktningssar. Det här kan det sjönt inte.
2: Jo, alltså...
1: Och turism kan föra fram om munnar och utan att det är att finna bort.
2: Nej, inte finns det en bögare annars som man säger. Men utanför det är det ut i hem och så är det som det är.
0: Lycka, en attrakt här som är i familjevet här vid arv och en som spyr här är en husasölla galdande om bara en pastor vi skriver under om det alltså är en tjun som äger husen och han ena pastor vi skriver under.
2: Ja, det är sådär att vi skriver husen Vissna husen är till det som en fjällsbekänt. Nej, fjällsbostäm, skilt är fjällsbekänt. Så hon går in i akadinen, det är okänt.
1: Det luckrar glad.
2: Men det här var visst är sådär att vissna husen, vissna familjen bor, män och kona bygg vid husen. så kan man inte sälja husen utan att utan att bära skriva under tror jag att det här känns att den delen kände familjens bolig. Men hvis jag har tre hus där bygger vi öron så må han som öger hinn i husen gärna sälja hinn i husen utan att spyrja bär för att det är gift.
0: Okej.
2: Okay. Och då har jag skrivit under att det kan låta an för exempel så skriver jag med oss att husen ska kunna skriva under och det är utifrån det samma regeln att hejta, man tycker helst inte pantsätta eller vedsätta fasta ögn utan så att som fasta ögn som är till bostäder av familjerna utan att konan har skrivit under.
0: Okej. Ja.
1: Jag hade vi för att binda den slöjf ju här jag kan på till.
0: Alltså, vi här strämmar det. Det är bara mer jag kan på till, men ja, vi hör oss ganska efter
1: Ja, vi satt på det. Vi får se starta kväll jag kan på
0: till. Tack för det. Ja,
1: så där så där då vi gör.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det här säger jag kan på till sen och
0: allt det går och raven, det säger vi alltid men det är så. Alltså,
1: va? Och vi får rättliga vi om
0: här man säger
1: stäffesta och här är spurningar kommer in om tvångsarv och man kan avskriva böten, ens mer fäste om kommunen kan vinna fäste och så vidare och så vidare. Så här är en rikva.
0: Ja, det är inte om mobile pay och jag vet inte om jag kommer på till vet som jag kommer till, men det är flera länder som jag har visst att vi att mobile pay inte är i färgen, men det är lika i Grönland, så kvar är inte i färgen.
1: Ja, alltså jag skiljer fram oss inte ordentligt vad det är.
0: Mobile pay.
1: Ja.
0: Det är en kipan av
1: telefonen
0: som gör, jo, det gör det här att du kunde till dömes, så kunde du, hvis nu du åtte en i hus här i Tjötnivå, och här folk, eller omkring här stannade här, det är nekvera folk, och det lade till en väs, och du gör det så här förrättningsidéerna här via du gör det allmänt väs, och folk betalade 100 kronor för att komma in. Så kunde du betala det via mobile pay. Simpelthen bara vi att du har en telefon, tar en telefon, och pengarna tar vi överfört till en av tunna konto till telefonen.
1: Okej.
0: En öjlig nämnskipan som, ja, gör att du ofta tar det som en småsöl och så har du troblägg att du har kontanter och bjadar och tagit mot korset och kanske man så an.
1: Ja.
0: Ta er mobile pay en god löst.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Man kan säkert läsa brukar det till allt möjligt annat.
1: Så det en som säger vid att ta som färdavn i morgon, utländska färdlejer, har välja sett blå och kåk i färgen, som om det hade drip i omkran, säger en här. Hur ser vi solorsk och tvejtsnår som gör just det samma döms i Spanien? Spyrjes lort här ner. Jag vet inte om det är det samma. Jag vet helst att färdlejer gör i färgen. Jag känner inte till malen, men ja.
0: Jag har alltid hört snursen här om
1: jag gick det här att löjv i färgen, för solorska har väl sagt att löjv är det att göra. Det är bästa på.
0: Ja, det har vant i eisen det här va. Men jag har sett omkring förskan färdlejare. Givet av sig tog att utländska färdlejare kommer till färgar. Utländska färdlejare som är framanontan kanske har varit pastor och en friltjur som är som förska färdlejare någon och liksom har filmat allt och jag lägger som stål i allt konceptet för att vi kommer till och så säljer de turer i sin hemland och kommer själv upp som färdlejare och gänga runt för folk men här var egentligen inte så här. Det är grundläggande vidarna som ska till och kanske helst det är nej och lövna till att färre inne sig här i muska stöjna. Och det är som har hållit här att ta ut och först turer i förska nocturna så att det är en förska färdlejare över vi.
1: Ja, ja.
0: Det är liksom att det blir tryckare och kanske en rattare på alla matar så att man tryckar sig här att lite fyra nocturna och ödlandes ner förska verkligen blev tidigt, ja.
1: Det är att ödlandes ska bara ha att han är ju lövna. Så är det inte problem, väl?
0: Ja, och vi tar upplärningarna kanske ägna, ja.
1: Ja. I gittet tar sidan spanjol du huxar det samma om att det är förska fyrdukten.
0: Ja.
1: Som är det. I Spanien till dömes.
0: Ja. Men det är säkert, det är nog så störst tryck vi är att han först ska flera lägare och röjna bitarna en fyra tycker jag.
1: Och jag släckte
0: också. Och så kommer utlänningar här och vi har en stor omfiltje av örn utlänningen och tagga livbrejer och munnen och tjattar.
1: Ja, det skiljer väl. Det är släckte också.
0: Men om det lov, jag känner inte reglerna här.
1: Nej. Annars är det en som spurte, jag glömde att spela jag kan potla, men han svärar med det här som han säger, off-air, till en som säger, gift, jag har ett namn till mannen, men det är Karlsson ständer mot jäntenavn. Men vi vill stäcka av lökräknen,
0: ja.
1: Och i bilen, får jag båt för skäftnavn. Och det är helt jag kan potla inte att man gör det. Det är så formalt, det ska ju bara framgänga kvar du är, och en stäve vittla och så, det borde inte vara det.
0: Nej, og det nok helt en stavevittla til bare, altså, hvis du kører en galdande, altså.
1: Ja.
0: Upplysningene var rett til å ta det ble gjørst. Så.
1: Ja, og det synes vi passer noen at vi først kan et middelnavn mangle et loksort, men du slipper gjøkene allikevel. Så det var akkurat beste på, men han ikke dobbeltjekket, han tar det helst eller ikke høyde av blotjen for just det.
0: Ja. Annars, det flere som vi så her, at sjålån er snitt galt an til en kjøtten og en vatten og så videre. Jeg vet selv, ja, men det var så en av de spørningene som han i Vestal Lusendrøy. Akkurat,
1: ja.
0: Men helst at sjålån, og nei, det er jo sjålån, ja. Så er hun bare galt av det kjekk.
1: Han sier på til, kan du sitte og fiske, vi lette å kunne si lenne vatten og drekke den øl for den gumba, det var ikke til han som... om man kunde
0: det. Jo. Men det är bench för jag har sett också det gång till en skrivare här. Jag tänker jag kan potla på året och färja kipa för att det här var Leidesvattenfestival.
1: Okej.
0: Okay. Mm.
1: Ja. Så det är en skrivare så lorska så först utför och ta täcka till lokala så ja. Först då så fick vi ta på det ena.
0: Det är det rätt att göra. Det är alltid ägna.
1: Ja.
0: Det är först en autentisk uppleving alltså. Va?
1: Ja, ja.
0: Eller en kinesare kommer här vid en riktig kinesare och ska fortälla dem om och så förungar här livet i jagnölter och förska nattorna. Alltså det är det mer trovärdigt. Ja, det är en förska färdelägare, ja? Som,
1: ja.
0: Som är uppvaxen.
1: Inte oss om det.
0: Ja.
1: En annan lustare säger Mobile Pay är perfekt att den har lagt ut för en bulla vinflaska och by om 14,5 watt.
0: Nämligen, ja.
1: Ja. ja.
0: Ja. Det är en show där inne till du ska inte be om kontonummer och tasta in den och gärna flitinga att du buyer pastar här mobile pay man öppnar appen och så kallar bara mitten.
1: Så det är en som säger exempel till mobile pay. Det är fett lobbar snäck för tryckt telefonnummer vi knutt är att du när bankkonto beinleis och du kan swipa upp till 20 kronor till ett annat mobile pay telefonnummer. Nu Nets crashar ju för det tar Mobile Pay i alla Norrland, men inte i Färjum, säger Jensen.
0: Nej.
1: Och så är det ett en av hejden från Tvejsnor. Tvejsnor brukar allt till lokala färjelägar. Bär i Färjum och åtta landa.
0: Okay.
1: Så fick vi det på plats.
0: Så som man färger vid Tvejsnor till Kina så är det en färska färjelägar som...
1: Nej, lokaler.
0: Nå, lokaler.
1: Ja,
0: jag så.
1: Så är det en knäsare i lokaler.
0: Ja, jag är också föringar. Det är också lokaler. Ja, jag såg det här är lokaler, ja.
1: Ja. Och så är det en som, som spyr... Ja, vi får i skattar som jag finner så känd den här. Faktiskt flera skattarspårningar kommer. Hej tid. Dajligt höra dig någon morgon. Faktiskt allt och inte. Vi får åkna flänna kujtjur till havs. Jag har just bruk för det. Men jag har en spårning om skatten. Antökan varierar näka från månad till månad. Vi arbetar i skiftesvakten. Kvar är det så stor månader och hos näk procent för det här vi skatten. Anke då om lai 35% och hessa för knappt 12% hoas lönen bara varierar är mellan 5 och 6000 kronor och är tyvärre omkant i Oman 4-4000 per månad. Till då så väl att spyrja så kanske vi kommer in för att skilja Sverige. Ja. God spurning.
0: Ja, och vi där ja, vi där har också en fasta lön kvar månad så det är
1: ja.
0: Alltså det här är mera ganska bestå är tre månader eller ja.
1: Ja, så vi kommer att säga arbetsskiftesvakten.
0: Ja.
1: Och så är det ju Mm-hmm. Jeg minnes en av jeg spurte det. Vi får et som eiter vaktarjalt, halte vi snakket eiter.
0: Ja.
1: Som et jalt for akkurat.
0: Hvis man arbeider vikskiftet.
1: Vikskiftet og tøyløkka, som dømste landstister har vært og sånn. Og da har vi faktisk spurt med fire omsidningen til akkurat. Tøy at jeg sa, altså vaktarjalt, nå gjør det bare nevnt, la oss si at det var 2000 kroner, og her var 200 kroner etter. Och så spurte jag gosse han kunde ta samman. Och det tog jag att det var det första gjaldet som kom in. Och det täcker all arbetsmarknaden av gjald och allt det av det. Så tar han vanliga löner för gjaldstående och hon kommer in. Ta vi allt det är färg av långa. Så är hon tillsvarande hackre.
0: Nämligen, ja.
1: Jag kan inte ihåg att det var något av samma visning, men vi kommer kanske för att spyrja.
0: Något det är, ja. Som du säger, här är något gjald som skulle täckas av och tävla tidigare av... Det första lönar flitingen som kommer.
1: Ja.
0: Så viskar det här som om man betalar näck mera till affärerna.
1: Ja, det kan det väl. Men det här, vi vill ha ett mycket affär efter så tar affärerna rönnjöt för den.
0: Ja, här är allt med himmel gör. En spel här, allt som undrar mig är att pröjseren i Dona och i Klaxvig är så höver.
1: Okej.
0: Okay. Till dem så en bamsa för 500 kronor, stålar för 1500 och slittner hava stålar för 100 kronor. til nekve bøyligere tjadona og tjadla i havn. Hva det endamålet vi ender nusselen tjadona? Det ikke gjørst til de som ikke har så nekve penger? Ofta løser det seg heller kjepa nytt, skriver vi kommand. Ja, altså, vi har omkring det i donne klaks, og jeg helst bare at jeg var også, at det jo nekve kanskje vi etterspåning og utbå.
1: Et lekk hvor så gående stand til hverandre, Rui?
0: Det kan se om det som en nægge av det, men jeg vet hvordan vi er oppe i at tjattle, at de får så nægg inn at de har slett overhørs plass for etter. Ja. Og de har denne bingen som tenker mot det, de har vært nødt til å skåre i sånt nyr på åpningstøyen her, så at jeg holder det mye der og leier den, du kan køre ting i disse bingene som kunne sæljes. Og her vil jeg selv for øyelig, altså det vil selv for lydig og lagt.
1: Men øymyndet der tog som inn er her stendet en Arne Jakobsen stoler for 1500 kroner. Han kostet 23.000 nutjer for 30 år siden.
0: Mm-hmm.
1: Så 1500 kroner ikke skjølende ekv. Nå sier jeg ikke det til han.
0: Nei. Men jeg står slitt når jeg har stoler. Så,
1: ja, 400 kroner til testas til her, men...
0: Ja.
1: Altså, jeg var kjapt på en av dager, så er det her pilletende bøtte, hva heter det? Åh, så bamsner bøttene ganger vi nå. Oh my god. 23 kroner for sånn luttland.
0: Okay.
1: Minns ikke noen hva det heter.
0: Nei, det var det du bedre heller ikke.
1: Nei.
0: En eller annen dilla som er løtt.
1: Ja, så det var sånn det også kommer i Japan.
0: Okay.
1: Det er helt store. Og det koster altså en 230 kroner for en sånn løtt, og ikke nekker man 2000 meter høy. Bamsen.
0: Og hvor er det til en populær TikTok?
1: Akkurat nå er det populær stångstånd. Ja. La bo på etter. Takk for en lort der. La bo på etter.
0: Okay.
1: Labubo, det är rätt. Det är gott vi har lust här som är sin skarsbärn vid. Det är dejligt, tack för det. Det är så Labubo-bamsnar som har hittat, alltså helt gäll och hötte och äger detta och började högre ett dämon. Men det här kostar alltså, där som jag har köpt till Jettner som är, kostar 200 kronor styck.
0: Okej.
1: Och då i hux är det alltid relativt 500 kronor för en bamsar som kanske kostar 1000 kronor till billigare än upprunna bamsen, kan man säga.
0: Ja. Jo, men det här är nog du ska nog sammanlukna vi prisnar Adona Chadona
1: Chatla
0: till här du ska titta.
1: Ja.
0: Inte efter Labubo TikTok och så vidare.
1: Nej. Och en annan säger allt det som vi vill dona är voiceboxen och Oslera förrunken. Det är ganska nära gumt
0: här. En stor evenusla folk tvätta öliga goa vör borster. Bara tog att det kom också något som är sånt smashtar och grannen finns också något och så. Skulle vi reisen ha vokst da?
1: Ja.
0: Men, altså...
1: Godt ikke er jeg snart forbrukere melder noen her.
0: Nei.
1: Jeg har nok ikke tver veker hos om å kjøpe noen jordbuks.
0: Ja.
1: Jeg halte jeg blir en ordentlig god i gammel sant.
0: Færlig gjerne at hun, da.
1: Nei, det er ikke, men det er sånn, så tror jeg vi bruker 300 kroner til tve på underbuksen. Jeg kan bare bruke et... Jeg bruker bare Calvin Klein. Og kan du si jeg kvøy? Och det är slätt det bästa underbuksen som är. Och det är helt slätt där då.
0: Jag tycker att det är vantat där.
1: Ja, nästan.
0: Inbyggt av
1: Nej, man färdar nästan. Det är minnen om så stort kjörs.
0: Ah, ja.
1: Och jag har det vid kvörst. Lörn, det är samma. Det är så svårt att vara förbannet med lörn. Men kan man klara buksen? Jag vet inte. Det är också som säger mig att det är minnen om
0: något. Ja, okay.
1: Och det här är gåvar till det.
0: Jag tänkte att jag bär underbuksen hemma. Så det är lörn. Liksom, det var...
1: ja, alltså igen, nej, ja, alltså, ja, men nej, jag spelar underbuxen, men underbuxen är boxershorts, det är
0: inte, men du gänger inte shorts,
1: ja, men här är länkar, alltså här är länkar, det kommer, som jag säger, ni har hållt lärare och till så vill jag ha det.
0: Ja, men du färst inte underbuxer upp till Dona, du färst inte rörs kläger,
1: det här har vi inte ansikt.
0: Vad ska du ha man i Blackross, ett lam, Rejakross, Iktos, ska jag säga, forskjellige.
1: Ja,
0: enten nusle handlande. Är ju så väl säkert när det är han kan som älskar att gänga så till enten nusle och enten nusle handlar och shape clear till button och så där. Och dejliga bullet.
1: Men det är ju super go clear.
0: Super go clear är nästan alltså som regel också något är det spelade nu inte angående brukt så där pre-seller i en och annars så är det lite sliten. Det är perfekt, det kostar till bön. Det är så kött så hade är det vuxen ur här ser stöttningen så skulle det vara att ha något kläger så. Absolut. Och det är faktiskt nästan mer än rättliga hyppt och äldre än att gänga och finna kläger ändå nu i slån och inte bara köpa allt. Han har inte stått som ödkunde få fært fram, men jeg skal finne også ordentlig originalt igjen her, enten norskelig her. Enn
1: Jeg har ikke, hvis jeg synes ikke akkurat som damer, så er jeg sin lukke glede om det enda nødt til litt. Ja, men jeg synes ikke det styrt, jeg kan ikke, men...
0: Nei, jeg tror jeg bare, jeg kan ikke alt og kjoldt han, men det skal sies, det er fag for når jeg har vært her, og til som regel vært at det blir fast av lavent, et la Halloween, et loksjøren, man skal finne akkurat særligt, så har det alltid enda ved at jeg har kjøpt en eller annen feitan jakke, eisen som fan, eisen tilfeldigvis, jeg skulle ganske kjøpe et eller annet. Som skulle bruka til att klä mig ut och men ända vi har finna några ordentliga go kläder. Ja, med en annan grej har jag alltid haft flera fighter jackor alltså. Ja. Goer sikt och brunaliga dyra jackor alltså som
1: till tas med.
0: Jag köpte för 100 kronor också va.
1: Ja, och stan för brukat 50 kronor på en sån så gjorde jag pura mining.
0: Ja, gjort. Så är det alltså det här omkvarvis ärtlita att hacka.
1: F off. Come on, stick over to.
0: Hey Mr. Soloska. Du kommer ikke her og sier mer at du ikke husker om omkvarve i eisene?
1: Nei, det er ikke. Jeg husker om pengerbunch.
0: Nei, ok. Men det er hukkast av eisene godt husker om her ute.
1: Men
0: jeg
1: gjør det
0: da. Det er blokkross.
1: Ja, automatisk vi at snakke solorske og så husker jeg. Men så arbeider jeg for miljøet.
0: Ja, ja, ja. Og hva er elbil?
1: Ja, ja. Men det er det ikke mening.
0: Ja, ja.
1: Økonomisk.
0: Ja, ja. Jo.
1: Hvis du er kvar elbil, så hei, så kan jeg gå for det her, så kvar du ikke elbil.
0: Nå spiller det bare cool.
1: Ja, faktisk.
0: Ja.
1: Ja.
0: For vinner, skulle jeg halte at du erst en...
1: Ja, det delte bensin.
0: Macho. Ja.
1: Nå, men vi får ha til deg helt annet. Einsberg, Kvijekken, hakker alt 3000 kroner. Før gammelt verden hakker vi 100.000 kroner, at han rundt 1 million. Jeg kan umynda meg til nægge vi at Kvijekken skulle... Takk mye ut, jeg halte det cirka 40% skal ut at du er vinningen.
0: Oh ja.
1: Som minimum. Og man hefur svona eitthvað stórar eiga vinningar alltúi. Det gavukors frá FK og bónus, ég skal metta fyrir 100.000 krónur og til krusferir fyrir 100.000 krónur svona eitthvað svo að tann prosentparsin af vinningum som verið gifin út aftur, hann sikkert oman fyrir þeir 40%, haldið þeir 40%, það kann verið tætti fæl, og tússil hakka Jackan ekki mær enn þær 30.000 hverja fyrir. Og ég skil sé að hann ekki fyrir hakka 100.000, men til nægum það som fyrir út aftur.
0: Ja.
1: Så det skal
0: jaun vi er
1: også. Det skal jaun vi er så og så, ja. Ja, og jeg som går sånn at vi vunner, jeg tjekker om vi får en flere ferien her, ja, men så minner jeg hva du datter.
0: Nemlig, ja.
1: Så mer de vinner.
0: Ja. Så da vinningen er høver, så virker det veldig løyde at han bare hakker alt, så skjøs som en den laver, så det faktisk noe som jeg står og bare du som ferien.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så til det her, så er det en som sier at Trondheim, du kan ikke bare Calvin Klein for å være freker i bukken, men altså, da har vi vel sånn at Calvin Klein er kanskje ikke freker som du bukser som er.
0: Nei.
1: Det här hugger jag inte. Det är mer att det är trunks och t-shirts.
0: Okej, jag tror att jag är strunkare.
1: Nej. Jag har alltid inte.
0: Så är det inte firma här? Nej.
1: Ja, säger vi från och jag skulle ha lödde jag kan stå här och börja en utgrupp och kadan där. Så syns jag klarar inte allt att där. Det är det jag inte säger. Det är det hittills om. 115 kilo av pure muscles.
0: Det är gott.
1: Det är fantastiskt. Så är snart det.
0: Vi är färdiga vid att centrala tonläget. Nu är det här med fotboll till kött. Och jag alltid säger fotbollssignet när det börjar komma ut. Det är nog länge sedan vi spelade den här.
1: Shakira, Janne. Dai.
0: Ja.
1: Till Eisenheim-sanker.
0: Till Eisenheim-sanker. Och till den här nasty Eisenheim, Another Man in the Arena. Det är ju nog värre på touchpunkt.
1: Ja.
0: Var det någon del landslinjen om fotbollsspelare?
1: Nej, här var det tvärt dummer hundar framför mig. En av Jens Marsten och henne att Jakob Mikkelsen.
0: Ja, jag tror det var Kalle Jumann.
1: Nästan.
0: Ja.
1: Nej, han var akkurat Kalle Jumann.
0: Okej.
1: Ja, det kan jag också med vi. Ja, det heter varför Murmalmen som ATS plusnet då.
0: Ja. Men det handlar ju också om en av dem som är av väl någon I vet inte akkurat. Det kanske vi finna ut av det höra han här Sanchez och bakgrund som spelar är The Script. If

0: the Shires. Watching you, watching me.
1: Hade han, är han en banjo då, tror du?
0: Inte där.
1: Att han passar.
0: Ja.
1: Ja, bara en...
0: Ja, ja, vi där... Vi drar ju kontrabilderna.
1: Banjo, kontra... Ja, vi där blir... Vi får kontrafestival vi bara. Vi måste

0: En daar komt ze best wel. Herbert Schmeiders. Nou.
1: Hij werd dan maar eens die zeven uit opdracht aan Countryfestival.
0: Ja. Nu skal dat snik wat ze om te helst om de allerfleste ik halte er Lucas Dottlitz voor Countryfestival. Det skal ta vi skifter. Paula Lugger, deildarstjore, tack som du vill och kunde. Deildarleger, välkommen.
2: Tack för hjälp.
0: Men vi röjna att göra skatta vi skifter så fort öjlig som möjligt. Och där ser du vad som du prysbar. Så tack för att du var så vill jag kom.
2: Jo, takk for
0: det. Og her en spørninger kommer fra en som arbeider i skiftesvakten, og spørninger så gjør han det. A-inntøkene varierer nægget fra måned til måned til arbeider i skiftesvakten. Hvor det så store måneder, og hvor så nægget prosent for av i skatte? Anketøy om lei 35-40%, og hæsa for knapt holdt 30% hos lønnen bare varierer om lei 5-6000 kroner. Og til verre anketøy om man for 40.000 kroner per måned, altså lønnen. Og så må jeg først si at bare varierer, bare 5-6 kroner, det jo ikke småpenger, så det er vel det gjerne stedet for å veien. Men spørningen er enfalt i verdagene, Paula. Hvor varierer skatteren til vi kommer til lortere, sånn jeg?
2: Ja, skattekypen til åkken tatt det kommer til, som heter vanlig A-inntøk, altså vi kan gå så etter en ganske vanlig starføk som ikke har noe annet trett. Og da skattekypen så snilt at hun faktisk rettelig livende, så løs at hun atler togene, liker og hykker atre tog, kapleer du, og så råkner hun seg frem til hva hun helter til borde gått i skatt. Og det gjør så vanlig til at hvis utsynsene blivet og høy innanfor det ymskommet annene, så blir hun ganske sint forvirret til at nå helst det du kjente så snakk, for nå trekker jeg ikke ganske, men det har vært altså ikke likevel. Hun hikker ikke etter at hun nå kommer en inntøk på 25.000, hun har skattet så løs. Nei, hun sier at to player av en inntøk på hvis vi sier holdt rosa, ergås og øyde og tala nix. Og det er simpelthen det som henter, og så kan man si at du hører en vann, en til så må jeg inntrykken alle togene, men så er det forslaget ikke problem, til så vet hun etter til. Men til å høre første år, eller høre utsving, så blir hun, er det kanskje ikke lykke last, at rekke rett alle togene, men til vi kommer til enda noe er noen, så burde det stemme rettelig vel.
0: Det vil si at begynnelsen av noen skatter er teket lykke som, kan man si at det er en sånn framrokning gjort?
2: Ja, hun ikke atlet med atlet. Altså ikke så løs at vi kommer første 60, og så sier hun, nå bryr vi da noll, og så er han, så på den første, ikke kanskje at det er prøvd noen skatter for å inn nesten til at hun bort fra det. Nei, hun sier at i oktober, november, desember, ta verst og så løs, og tog ikke lett av i nøklen til sam og januar. Og det så er som gjør, og det gjør at det tog inn. Og som sagt, så at de aller fleste så stemmer noen rettelig vel, så langt som til en egen tøkker. Men for eksempel, hvis det er noe knappelig ut i desember måned, for eksempel kanskje knappelig finnes ikke noe dobbelt av lønn, så har kjipen en helt sikkert trekt for løyte, for hun sier, hun har ikke klart å registrere til at nå kommer en ikke større inntøkker. Og det er så gjør seg til at hun vet at hun har skatt oppgjør for å gjøre det, så det helst ikke finnes en råkning på urestand skatter og hun, simpelthen er kjipen ikke klarer at rette inn.
0: Ja, det vil si at vi gjør når hun skipen er rett enda mal til at Tritja ser hun fær sutt inn og til hver sin mer eller mindre. Så betaler du for negv, så fær sutt atter, og betaler du for løyte, så fær han skatteråkning.
2: Ja. Og vi røyner øyne er rett så rett som gjør litt.
0: Ja, akkurat.
2: Uppåtlösen som få.
0: Ja, så stått att länket här att hända här, eller häsen, och vet inte om det är kvinna eller mäver, men vi kommer att spela kvita varierar så näkv, och det är simpelthen tog att lönen varierar så näkv, och skattarkibban hon, och som är så hon arbetar på högtryck för att följa vi.
2: Ja, det gör hon. Och om man säger, hvis henne är arg, alltså, hvis hon är lojka, allt och arg, så kan inte utra att hon är nog så när vi nog, alltså tar arg i livet. Det är ju inte så att för önstok lön ska det vara rätt skattaprocent. Tjocken arg, alltså det är skattbara, det är klänta där som ska inte säga man kör personer. Och det är helt som ett här skulle räcka som är nog, eller rätt som gör det.
0: Och kipanen, hon tar bryt till henne bara råkna manna för manna, alltså ett light.
2: Nej, det gör det inte.
0: Nej.
2: Nej.
0: Så det en som spyr i samma viffenke EFA i sommarlönna kvann ena samman men skatten svinkar om 500.000 kronor och vi kommer att spyr hur det här blir till och det är inte utvärt att nu tar så det en som här lönnen svinkar öjliga nekv Och så är det en som första bilalön. Och här svinkar det med 500 och 1000 kronor. Är det något svärre på det?
2: Nej, sorry. Det är klart att jag kör till förstånden. Så skulle det vara det.
0: Nej, så det här drar grund att bygga tog på det. Vi vet inte. Och den senaste kan man sätta forskots uppgörna högt för att få den första bilkökna arbetsbilen ner.
2: Nej, alltså... Forskot, la fyrbil som tar ett
0: tjock. Ja, la fyrbil som tar ett tjock.
2: Ja, ta ett tjock. Alltså, du bär en tjock om. Och du har något sånt att säga. Så är det som säger. Så följer kipan en tjock ut ja. Men hvis du har också tvärt. Det vill säga, hvis du har en ben tjock. Så måste du ju fortälla oss om det. För vi kommer behöva ta katt fyrdöj. Utan en skatteutdrottning.
0: Ja.
2: Så hvis du vars nu att jag kommer ha en ben tjock. Att tvärt på 200 000. Men så måste du fortälla oss om det. För så kunde vi kräva en högre skatt än löpande. Men hvis vi inte vet det så får vi ju inte brukt det läget. Eller kommer vi inte hantera det.
0: Nej, så allt börjar faktiskt vi första personen i hälsa för han som färre lön.
2: Faktiskt, ja. Men som sagt, lön och att här, viss lönen är nödlunda jön och sälja vissa bröjtingen så där under en hatching och den är ändå kan till tull i öronen så pjörs det faktiskt inte sig fra. För så ska vi nog hantera det. Det må jo rette her, hvis du får sagt på året, at dere ser litt hentet uten intervjuskjøftene, at da klarer vi kanskje alltid dette, tror jeg, at øynene tar litt til om dette det, ja.
0: Nu nevnte du B-skatt, Johanne, og ta tikka en inn, du ikke mer sagt det. Og vi kommer til å spørre når skatteoppgjøren Leo for B-intøkker, er galt jo nek, for når kan jeg vente å få at hun lukte at?
2: Ja, ja. Som jeg rønte, det kommer jeg for noen vikser, men så har vi et annet frost som er 4. mai, Och nu var det tjocka när den personen lagt in och så har men vi är igång för att vi kör allt det här. Så vi känner det här avtalen som man helst inte kan spela.
0: Ja, och så må jag bara spela min antingen om nu tar vi tar som heter Rockna för Mana för Mana. Nu hörs ni AI eller vad det är.
2: Ja,
0: och om det inte förnämmare, alltså för alla parter, visst man, fäckar ni kipans Rockna Mana för Mana?
2: Alltså Jo, det kan jeg, men nå det faktisk akkurat veldig til at vi tar en skattekipan som fra Norge på Furebors.
0: Jep.
2: Og hun henger vi, og hun henger akkurat vi, og faktisk vi løpt i gang til at mennene Norge, ikke Norge skattekipan, men akkurat det som vi kører etterfri, at det smerte, ja. Og til spørningen må vi få kanskje an. Sier dere, det så færre på på noen.
0: Nei, men det alt for ikke noe som det ikke har hokst om, sier det så veis.
2: Nei, vi drøyner, vi har sånn at alle interesse i at hospitalet så rett. Skatt lejbande. Så att vi släpp undan att sända inte att tala för något pengar ut och att sända för något in att man har livet.
0: Det är ju mening. Och jag får samstundes att tacka dig för det, Paula. Att det var gott att få veta. Stort att det länkar i det att skatten varierar nej, till lönen varierar till och som summa summar och mojus ner.
2: Ja.
0: Tack för det och vi tänker att det är en gång där vi är.
1: Ja, tack.
0: Det säger Paula Lerenda. Alltså, från tax så blir vi här klokare även.
1: Ja. Ja, just. Trøntor, tøyen hun ganger kjøtt og hun, vi har bare 20 minutter etter, og jeg har også, det røyne, det ene røyne, vi må ikke få svære en og spørre seg tredd.
0: Ja.
1: Hva som tar vi etnast? Her er tve mye, men det var særlig at det vi er sånne her appen, og det vi kring hver på strømmingen, som vi også har om, nå har vi finnet seg telefonnummer, som vi har
0: slett
1: på
0: ekker,
1: at vi har ringet til. Men ja, annars er det, legg hva av verst av sms-kibene,
0: Donny Klagsvig lade hälsa.
1: Nämligen att det var akkurat det jag skulle börja säga. Vi tar oss av Jonte Johanne. Hej, skriver här. Vi tackar för sölelysningarna och idag har vi ett bamse för 22 och 30 kronor. Välkommen norr.
0: Så det är på ungefär vad vi gör.
1: Att han är alltså Donny Klagsvig var en annan visar att det är sol i Klagsvig idag. Det som är en kan vi kunna reba av här. Så hvis man vill ha sol och bylliga bamser så ska man få norr efter.
0: Och kan det flås norr efter undan hon ständigt för dorna i snö. Så det är väl nog i snö.
1: Kapror, det väntar vi dator till.
0: Ja.
1: Här är Chase Wright, Chasing Shadows. Ja.

0: Chase Wright, Chasing Shadows. Och medan vi har hört dessa tonlager, Trenters, så ringde vi till Daniel Olsen, ja. Som är Maverin som har gjort det här appen.
1: En upptidig Maverin som kör stundra över vi och kommer till så testa er.
0: Så jag säger.
1: Ja.
0: Men han grädde så lycka fram kött. Kvöj, det är som det är, det är onkel som har spurt för sändningen, det är kvöj kan man inte spåla av jousugina då man lustar efter utverkningen. Och det kan man så helst inte hemma sig nu och det kan man inte i KVF Live-appen. Och årsagen är sedan till det är till att appen hon visar till upprona kälterna som är som för någon är strömmingen till kringvarpen. Och hvis strömmingen till kringvarpen inte kan spåla dem så kan man så helst inte göra det i appen. Ja. Appen är faktiskt bara ett genialt brukare interface om man glömmer bättre förskån år till bägge strömming av Jowe och video här man liksom för samla allt samman. Vi är en app hellre än hemmasyn. Ja. Och så har vi appen några fyra månader. Säljer att det kommer till Chromecast och Sjönöpssyna. Det ligger inte Chromecast från hemmasyn. Men det gör det från appen. Det ligger sera väl. Och här har man så bär KVF1 och KVF2 och Tinkvarspe och Sjönöpssyna. Och sen KVF1 och KVF2 och Udöpssyna.
1: Mhm.
0: Men alltså det är väldigt spännande man får få så här funktionerna kring appen när man kan spola av jousugina så får man nästan kunna ta appen.
1: Så det är en som säger att kumulativa skattaskipanen är inte mest precisa skattaskipan som är under land övunda och om henne. Så finns det här. Och som skriver så mycket att kumulativt är så är det här några som växer stivust.
0: Ah, ja.
1: Så okay. Det är obbarst det shit. Hvis vi skulle ta oss om skatt. Och en annan säger sådan. Jag vet inte hur, men säger bara sådan. Så fick vi det här på det där.
0: Ja, men tror inte jag alltid här flera som mest bara vill jag ha en möjlig att vinna den här förallega vinningen.
1: Ja, gå en fisk från Hage Fish.
0: Tjolkar och allt möjligt annat gott.
1: Lippor och saltjolkar och allt. Och så är det en som säger att det handlar inte om att det ska vara en tillbåshandel. Nu säger bara vi kommer till Dona.
0: Mm.
1: Det ska vara en mat jag ger att hemma till som andra vill jag envy. Så det är ganska nagom till ägstna.
0: Mm-hmm.
1: Cirka.
0: Ja, men jag har absolut här till här är nekva fyra månader vi donar. Alltså till er bägge omkvarvetsätlid och ekonomiska ätlid. Ja, jag har bara gått att säga om donar bägge, Klaxvik, Havn, Ronavög, Sori och alla ställen. Kunde vi göra värsta ägstna. Jag finns ju ganska prata vid omkring som ja, jag har arbetat för donar, men det här var inte hela sändningen.
1: Nej, det var det inte.
0: Sändningen börjar annars vid Nekvon, Stottlion, Sövon, Trentor och vid Lås och Ankra börjar vi. Fick en ögon hög, men jag vet inte, jag hade vi bara glömt det. Och jag hade lån avföra katten här och vi är Nekvon gott sms-kibande. Men jag skriver här, papen och mamman hade funnits här en abadnafria löte och till att låsa här att få som mest bortser ur. Så det skundas här en kamare och bläga och klä in bainan vid. Mamman ligger nätjen i sönsne och papen ständer nätjen vid fotaläge och strys vi att få regnjackan och ta femmara gamla sonen knappliga kommer in. Papen blägar sig av gulvet vid syna och sönsne. Sonen säger, mamma, vad gör pappa? Mamman svärar, pappa sa en råtte. Så svärar sonen, jag vill inte veta vad han har gjort här vid henne. En råtte och ära, fönter.
1: Så det hindrar handverskaren stannat att ta sig. Shit, det är över en längre strävande. Ja, jag glömmer att jag kom hem till kona och ska skriva gestrången av. Han är strammad i alla det. Men just det skulle fortälla sig här innan. Då skulle jag skriva när jag kom.
0: Det var sin egna gestrång ganska
1: att skriva. Ja, sin egna gestrång.
0: Ja, det är inte helt om man tänker mig att gänga gestrången till dig.
1: Ja.
0: Så. Tusen tack för att det är för alla sms på inne.
1: Ja, tack gärna vi sannliga. Och hette jag att ha en stund till FN. Vi får tacka som sagt till Gamonko. Vi får finna en hettna vinnare. Nu om man lade bil.
0: Och så har jag så dator. Om en vecka.

0: Hei, þetta David frá Betriheim. Umhugsað þú að selja? Ég hafi keipar að klara. Ring til múinn á 4-0-0-6, svo fara við til verska. 4-0-0-6. Velkomin til Betriheim.
1: Við eru betri samtætti. Batje, trygging, pensjón og heim. Betri. Eitt fela við auja og fela.
2: Og nu klokkan 20 minutter og i halv natt.
3: Største toskeren av Føyabanka ved Rydea selter 430 kroner 4 kilo, ute vi 20 kroner minne enn toskeren av langgrunnen.
4: Det selvklart til utsikkerne til å være for fisken i Føyabanka enn av langgrunnen. Det det som gjør det større mål.
3: Kommunala brennestøyen i Havn tog imot smavun 24 000 tonsen av rusti i fjør. Nå kommet at mørskon hvert støyen klarer å brenne, sier leieren.
5: I fjør brente vi 1,5% av tøyene. Så det nekve det. Vi la bare stille 45 dager i 2025.
3: Og toftamæveren Andreas Edmundsson stender en om VM-måte. Han valgt til beste spillere i Hellas Verona, men felet flyter nå nye i nastbestodeltene i Italia.
6: Vi är så flotta nyer som är väldigt härsliga, som slarviker, tjeckliga, som man följer att man är spalkad och distig, men jag lyckas inte för något stiv visar.
3: Men vi börjar i förra vinnet. Lågavan är grej och efterlittstånden är gerat här arbetet. Det säger Jakob Westergaard, landstorsmäver i Vindomalon, om målet om utländska förelägare som arbetar i förrjön utan arbetslöjve och som har varit framme sina studerar.
7: Det är ett litet myndlägande som skulle säga för dig att de som kom hända en arbet i Hava arbetsuppgärdslöjve och det är galdande för utlänningar, ägstna de som att arbeta som förelägare. Lågan är rätt grej att han som ska arbeta utlänningar som skulle arbeta för dig skulle ha arbetsuppgärdslöjve.
8: Det säger Jakob Westergaard, landstorsmäver i Vinnemalon. Han tog an av tvejmån utländskån färralajaron lejardägen, hur varspa jasa troblägan vid utländskån färralajaron som arbetar i färgen utan arbetslöjve. Sambart Katrin Torsvik Hansen, hövås av Karajopoltinon, är talen om en troblägga som hur vi kändor i långre tog. Hon säger med till Anna Solais i tog inte någon av mitt dig i gör.
9: Vi är vitande om att detta har varit en troblägga och en troblägga som har hunnit passa och tog. Här har vi ett värde i samskifte vi ärvarande myndigheter, vindmalerie och utlänningarstånda om hur vi skulle handfära slik mål.
8: Och talan är om ett mål som ägstning vill värja borgen och vindmalerien.
7: Man har diskuterat sin det vid vikande lågavne, precisera lågavne och vi släpper inte nivå om det. Det är lägen som I utlänningar kom och hämtade vi om här skulle ha arbetsuppgärdslöv. Tre jankar fredagar som kom och hämtade som häva arbetsuppgärdslöv. Men som i kedja länen så är det jankar som inte häver. Och det är självande värre så tills hand om det som har hört om det annars.
8: Men Håas landstorsmäveren visar att loven är grej. Hever fredagar av fela i korsnet sagt att detta är värre en troplädje i flera år. Och då stöndar vi och västnar. Det reiser du i spurningen om etterlite har vært noe godt.
7: Etterlite visker, men til målet at etterlite ikke panker ut som kommer arbeidet lovlig før igjen. Så jeg også kommer alle som kommer frem her og i folk arbeidet lovlig. Heseføren er det så ferdige, men til reisene i ørenføren så etterlite nere her og til visker. Men til så er uten etterliten, du fanger ikke alt. Så prabåene for folk til eisentetter som hesemalene, de hjelper kjølende til at man får håndteve lovene.
8: Men alt at du har gjør det, om man er orske eller flere anbå til å seve sånn?
7: Nei, de har orske, og til selv om det alltid spørninger om hvordan de prioriterer, tio gånger så renner det och dagliga arbetsplatsen och kontrollerar eller kontrollerar förelagar och till att göra är ett litet myndagare inte. Men till att man hanterar som är som för någon och har hört om det han och till att göra viska preventivt och till det som gör är det att göra som för någon.
3: Det säger Jakob Westergaard, landstyrelsemedlem och i Vinnemalon, Heine Johansen, leger inslaget till Rattus. Største toskeren av Føyabanka vil i dag selge 34 kroner 4 kilo. Prisen omlai 20 kroner lagre enn for største tosken av landgrunnen. Toskeren av Føyabanka sere ræk hese årstøyene, og tog vilja kjeiparene ikke gjeva nekkfirjan, sier Høgni Hansen, stjåri av Fiskamarsleinom.
10: Utrarbatren Streimsund, som øyna smarra løynebaten under balsje 4, landa tosk av Føyabank i dag. Nærum Øtlvøyan gav øynetjå tons, toskur 8, til å si av største toskeren av Føyabanka. Men prøyseren av Fiskamarsneinon åndsja reipe av.
4: I morgen var prøyseren 30 kroner kilo, som nokka lakre enn det hever vere. Årsøkken nok tann at her hever kjett tosk av Føyabanka og finne det ut. Att han är på fisken, att han är alltså ölerätt emot kanske annan fisk.
10: Högni Hansen, stjåriga fiskarmarsna i Farja, stäffäster att pröjserna Torsche och Farjabanka är stövått lacka av det senaste.
4: Vandervis ser vi till att Torskerna, landgrunden, hever ni nog snäckande sig 40 plus. Och det gör jag gott nog morgon och just, men det är väl lukta nöktig. Men fiskarna Føyabank är hur lina kom 5000 lax. Till simpla utstyrkan på vannar i mån till fiskarna och landgrunden.
10: Sölenar av fiskarmarsnäinen om det gärna är täla för att se Føyabanka toskren för månande laxre pröjs än toskren av landgrunden. Kvi är det som större månaden av pröjsen?
4: Det är simpla till utstyrkan i tävälje för fiskarna i Føyabank än av landgrunden. Det är som ger det större månaden.
10: Jag vet att Toskern och Landgrunden är bättre för än Toskern och Føyabanka. Hälsa att du inna.
4: Ja, det är det som tjejbar säger att det är som tjejbar fischen av Føyabanka. Ursäkan är, han är lackre än av Landgrunden. Kjöltron Landgrunden är helt känd att det var fyra som du inna har. Men trots allt bättre än av Føyabanka.
10: Tillsammans 205-trus fischedejar är det av Føyabanka och jag är. Stora löjningskipen i Batsche 3 har 40 fischedejar, utrarbatare i Batsche 4 har 135 fischedejar och små av utrarbatarna i Batsche 5 har 95 stejar. Sambart fiskamarsnen är att gå 100 tons fiska av Føyabanka här till i år. Fischeskaparen av bankan är gåvor, men om högt vi är till göskene och prysen av torsen av Føyabanka så skulle han inte vara fiskar hesa årstöjna.
11: Men korsen så verur avrøyt toskur av Føyabanka av oppåsølene?
4: Ja, og til simpel årsøk at det er smarre bater som skulle fiska som har finnet til mot av det av Føyabanka. Og tar vi er nødt til å bruke av det igjen, så kan det godt være å føre ut her og fiska. Ta kunne ikke boi ut av hestet, tar vi vekkert for å utstøve til at ta kunne føre ut her.
11: Men alltså, hvis man skulle fiska optimalt, så skulle det være fiska, ta i fiskeren i bit 4 innan er just nu.
4: Ja, så den hikker vi sørre bøyla, men så er best av fiska fisken ta ut i hestet og veteren, ta i fisken best 4. Men skal du bruke smarre bater av fiskalere, så var det nødt til fiska den som mars.
3: Sier Høgni Hansen, stjåri av fiskamarsna i Føyja, vi Jón Brian Huitfeldt. Ongen Føringer og Hormos Øtjennon hefur byggði borgaratennast náttja danska utanrøgjusvannun hjálp. Þessi bara Stein Nilsen landstöðismæver som hefur sværa Bjarna Karason Pedersen lögtingsmanne som spurði stövuna tja Føringon og í persarafleggvannun. Førska utanrøgjustennastan samstarfa við danska utanrøgjusræje mál borgaratennast og til Føringar utju í heime. Og í tullegum málun megin reglantan at folk som hava bruk fyrir hjálp, rådgjöving eller öron tænastum venda sér beinleigis til utanrøgjustænastna eller til danska utanrøgjusræje. Enn ongen fyrirspurningur borgara tænastu frá Føringon i Hormosøgjennom skrasetter, sigur bara Stein Nilsen. Vennemalaræje upplýsir at ongen skip og i føresko skipaskravunon i Hormosøgjennom eller innan fyrir tæa. Førske myndlegar vita ikkje hverjon skipun føresk sjófolk sikla vi, etla hver skip vi føreskon sjófolkon og stött. 1.116.000 kroner som sjukhusverket fekk i fjör gjørdo at bøyelistaner minka av 906 pluss. Størsta jottanen får til vitaler i urologi og i landskrosnån, her 255,000 kroner minka av bøyelistan 106 pluss. 500,000 kroner får til telefonvitaler om urologi og klagsøkar sjukruse. Her minka i bøyelisten 115 pluss. Og egnadeltene og landskrosnå minka i bøyelisten 124 pluss. Bøyelisten til ambulantar, vitaler og kardiologi og medisinska deplona i landskrosnå minka i 122 pluss. Ut i heim, Ushelsk loftalop og Libanon i Jar hefa kraft i minsta leie 31 mannaløyv og 40 folk av finnje løster. Ta opplysa libansko helsemyndleganer og allmenna tøyndastovan NNA. Loftalopene kraut og 14 mannaløyv og gjennom boi her suri i landenån, 2 bøtten og 30 kvinner i midtelen til drippne. Mannadegin, segir Ushelsk forsætisvaren Benjamin Netanyahu, at Israel får at økje om alloppene her suri i Libanon. Netanyahu hever fyrir negin i at vise å gå urslit, sier Hans Henrik Fafner, som hever vært tøyndafolk i Miesre og i Nekvar.
12: Det kan sånn ligne litt en slags panikk før lukketid. Netanyahu har meget, meget hårdt brug for et resultat, et markant resultat, og han ved, at han skal til valg i senere på året, i oktober formentlig. Og lige nu er situationen den, at Trump han jo prøver på at finde en løsning med iranerne, og i det øjeblik, de indgår en våbenhvile, så vil Trump formentlig også give Netanyahu ordre til at stanse alle kamphandlinger i Libanon og Gaza osv.
3: Sige Hans Henrik Fafner, tøyndafolk i Miesre vid donsko utvarstøyndene. Her heima, mongden av rusje som kommer til kommunal- og brennestøyene i havn hakkande, sier John Erik Hansen leiare. Og han legger at seg at brennestøyen kan ikkje brenna negg meira enn hun gjer nu.
5: Gongten tann at vi teva ta økjes av pikkalusynter, hvis vi teka fløyrjar atter tøyna.
13: Hauast at mongden av rusje hakkande, så kan vøksteren fra 2024 til 2025 lumpa et sinter. Til 2024 var ikkje et vanligt år.
5: Her kan man så si at det er en hantar større vøkster, men 2024 hadde vi det jo verskvall. Så det her var løsning min. Det er så gjør vi det jo ikke.
13: Det er et verskvall. Hever det visser at samfunnet framlegg minne bortkast?
5: Det framlegg minne, ja, det hjertet, og det kommer, altså, at verskafellene er litt stilt, så det jo nek som ikke vil, ikke kommer til åkken, ikke kommer til landet, så det blir jo minne at samme, ja.
13: Største pastoren av Rusjunen som kommunale brennestøyen fær, fær til det som eiter orske utvinning. Det blir brent. Og John Erik Hansen sier at brennestøyen ikke kan brenne negv meira enn hun gjør i det.
5: Ja, vi brente jo i 2025, knapt 1900 tons, 16844 nøyaktig. Og det for oppe med det marsjen som vi kunne brenne til. Vi brenna, og i fjør brente vi 1,5% av tøyene, i knapt 8000 tøymer, 6800 tøymer. Så det negv det vi la bare stille 45 dager i 2025. Det gjør så det at vi framløy oss negv han fjerde etter. Og vi framløy, eller 44% av alle orskene som vi framløy i fjør, 44 etter.
13: Men om det er vi at reka loftet, at det som det kunne brenne, hva tenker så om det reka loftet?
5: Ja, så får vi ikke brent mer. Det er, men vi brenner sånn som vi klarer, og vi røgner å sortere sånn som vi klarer. Alt det som vi kunne sende til endevinning, det gjør vi. Og vi røgner å få folk at skilje bortkastet. Og så er det til at hvis man bruker minnet, så får minnet vekk.
13: Tallet av bilen i førgen hakkande, men senest i årene så til kanskje avvant det hent, at tallet av bilen som kommer av kommunale brennestøyene nå lakkande.
5: Jeg vet ikke ordentlig hva det hendt. Altså, vi synes jo en tendens å gjøre det å komme færre biler inn til lakken, og det gjør det enda. Det ikke så fullt som det har vært. Men vi er litt her om 1200, 1300, men ja, vi har vært på 1500, 1600, men nå er det minket synder. Jeg vet ikke om bilene er veldig langt, eller folkene er bedre på bilene. Det vet jeg ikke, men det er minne.
3: Sier Jan-Erik Hansen, leier av kommunale brennestøyen i Havn, Jekvann Jakobsson gjør det innslaget. Fyrsta tøyen i Italia har vært trubel, men god. Det sier Andreas Edmundsson, som valgt beste spelare i heta Kappingarare og i fela i Søynon Hellas Verona, som flotte nier og skal spela i nastbestodeltene neste år.
6: Sì, questo è sempre la storia, sono.
14: Colpo di testa di Edmundsson, palla buona per Sucic, il salvataggio di Edmundsson.
3: Andreas Edmundsson hefur verið gjörst vart við sé síðan hann skifti til italskan fótbolt í februar. Hann valdur til dagsins spelara 5 ella 6 fyrir fyrir Hellas Verona og hefur eisni verið á vikulínun yfir spelarar sem hefur fengið hags karakter í bestu deildunum í Europa. Nú kappingar ári í eum hefa fjepparni tjá Verona valt Andreas til besta spelare og gör.
6: Och jag är sjordig avantad att tog att jag kom som sagt i februar och att jag river allt kappingar där. Det är så där att Baskvarni Gevas D för till trodde jag de bästa spelarna för Gwendis. Och jag tog att jag över dagsens med så ofta så är det han som har finnit flest i kjallt när jag börjar spela helt nu och tystna och så. Så det är ju det sålt i vår.
14: Almost an own goal, Mickey Tarian denied by Edmundsson.
3: Andreas Edmundsson glæver om fyrstu tøyina i Italia, hóast til ikkje hefur verið utan mótgongt. Félagi endaði á næst attasta plossi i Serie A og skal spela i næstbestu deildina eftir sumarfrítuina.
6: Ja, yeah, hon verið jólega mennandi fyrir mig og spela á sånn flott og stadion og som aldrei sånn kjendu fótballspelaren til det verið jólega spennandi.
14: Here's Rasmus Højlund, round the keeper. Well done Edmundsson, gambled. Went back on the line and did the time.
6: Ja, jag gjorde mitt bästa och jag alltid varit väldigt gott för det mesta. Men som andra så är det inte kunde väl ta linan och vi är så flotta nyer som är väldigt harsliga som Florviker, Tjeckliga som man följer att man är spalt och att det men jag lyckas inte för något stivis här till. Och särskilt att jag kom från Polen, vi alltid hade hällde vi och när och så kom jag till Verona här. Vi hade omgående jag var hällde vi och så. Så det är bara harskt och gott.
3: Hellas Verona köpte Andreas Edmundsson ur polskon fotbollte för 2,5 miljoner euro i februar. Det svärar till knappliga 18,7 miljoner kronor i åkara pengon. Tofta med över den hevor shoppmala till 30 juni 2020 och är nog så värren att ta sig om framtöjna. Ta vi spyrja om han spelar vid Verona efter sommarflytöjna.
6: Så Verona tar öliga glädje för mig och i hevor shoppmala.

0: från backen.
1: Säger Andreas Edmondsson som spelade vid Hellas Verona och i Italia. De som av hoa brukar Mobile Pay nöjast att brinja sig vid tåle. Mia vill rätter att Malö vill löst och i kommande tingåre. Sverar Jakob Westergaard landstores med över och i spårningen från Fråa Magnussen, löktingsmanne. Ongen beinleis löckfrölig förring är för att bruka Mobile Pay i förjön, säger landstores med överen. Men en obeinleis löckfrölig förring är. Felleis som äger Mobile Pay, Vips Mobile Pay, är skrasset i Norge som är efterland. Felleis kan av jönom föde vi ånder som vajta elektroniska gjaldslösner häva suttvirsrimi i Danmark. Men åsättningen som löjver tog är icke i gjaldslåen i förjön, säger Jakob Westergaard. Förjar är kvörst i ES eller i EFTA. Tui mu vaitarar ui Danmark søtja futjarett lite om løyve til a vaita hisar tjernastur Mobile Pay ui fyrjun. Abendingar er om at sjålstuva løyve som krevst til a kunna vaita hisar gjaldslösner ui fyrjun kan hava vissar eika omsidingarligar og tøkniligar utræsler. Iva samt om vaitarar og sinnaier a bera hisar utræsler fyrir a komu af førska marsnægen, sier Jakob Westergaard. Vennemalaragi og futjarett lite kanna hvordan hessin trubelagin kan løysast. Helst er nei ut av brøyta førsku gjaldslåna fyrir að løysa male. Og kanna verur hvordan hetta skal gerast så fyrir munnir vi að brøyta låna ikkje hafa álæðingar fyrir til vinnuregande som virka á hessun ökje, sier Jakob Westergaard landstursmæver. Så er det vefur vannar. Og i det låt til frukslåd av Vestre og av Usseninje, så gjør det 8 meter om sekundet, skutja og iverhøver torst. Og i natt lyder låt sånn men i en 5 meter om sekundet, skutja og akkurst elde. Fyra parten i morgen låt til frukslåd av Lanseninje, så gjør det 8 meter om sekundet, skutja og iverhøver torst. Hiten skjei til 12 sti. Og vi har vært idea midlande hårst at største toskeren av Førjabanka virur idea selte 43 kroner fyrir kilo, jo det vi 20 kroner minni enn toskeren av landgrunnen. Toskeren av Førjabanka sera ræk og kjeparner få løyte på sjurronen, sier Høgni Hansen, kjøri av Fiskamarsneinon. Kommunala brennestøyen i Havn tog imot en småvån 42 000 tonn som er rusk i fjør. Nå kommet at mørskån kveld støyen klarer å brenne, sier Jon Erik Hansen, leiere. Og toftamæveren Andreas Edmondsson stender og egnon via måte. Han valgt til besta spelare i Hellas Verona, men fela i flyter nu nyer og i nasbeste deltene og i Italia. Redaktører Jon Brian Wittfeldt, tekniker Leivor Thomsen og jordvarpstående Ekvan Kjell Nålsø.
2: Och vi skulle säga från Anlaton, Anseos Hansen, att det är svinne, bosidande i Rödare, andas av Örbygård, Plejehjem, 26 maj, 44 år gammal, Järafären, Verulussättne. Och John Hult Pedersen, född Hense, andas Tostein, 26 maj, 34 år gammal, Järafären, Verul, Urskåpen av Kyrkjö, Lejardain, klockan 13. Hej, jag vill minnas Jonhild vid Blomån eller Kranse. Kunna leta skåpen av Kyrkjö, ena peniga gav och konta i Petribanka. Och Gera Fär, Gunnhild Gård, Atta ur Västmanna, bosidan ju i Höjvåg. Fyrlig grävar ur Höjvåg av Kyrkjö, frugadein, 19 maj, klockan 13. Hej, jag vill minnas Gunnhild, kunna leta krabba med svelanon, ena gav och konta i peniga stånånån. Och Kongerer, sökt verur efter en större manne till Safir och Uisfiskavaju under följon att börja tjotas tillbär. Förlöka kröv, galdande tryggdarskaj, galdande hälsovottan till tjofölk och vinna brev som större mäver av fjora stie vid fiskeskapet. Vinnerliga ring 4.05.00 11 5.04.05 JFK. Sökt vi efter en kotje, däckare, till Safir och Uisfiskavaje under följon att börja tjotas tillbär. Förlöka kröv, galdande tryggdarskaj och galdande hälsovottan till tjofölk. Vinnerliga

0: Og i tøymon undan færdon sendingon har vi hørt om Dr. Sofos. Om at han var en vellutter lagtne, men æsne kunne tidsjast av å sere trosker og rinkor av viagjera vi kvørst. Etter hørte vi dom i samband vi syrkjelige henting når jeg skalat ofton av somre 1906. Vi har hørt om syslemannen, om konna ite, og om dianer og punter trakesko, hendingsna. Har du ikke til vår undanferne sendingen der, så er det å finne til å hjemme sin kvf.fo, leide under Dr. Sofos. Det seneste vi hørte i Ørumparste, var ta i Dr. Sofos, ved arbeidsgjentene for i til syslemannen å spørre om ite over her. Men her var hun ikke. Men kvøy har en illgrunne om at Ita var inne til syslemannen.
1: Tøy er at han og søvann skal altså være til at det er syslemannen som skulle være elskeren kjenn.
0: Ok.
1: Da, kjæreste. Så igjen ble Katrina sendt om hans klakshandelen. Her tar seg hun ved Lutzen og om Elsie Hammer. Men her har jeg ikke heldig svær. Da Katrina kom etter, kom tjunafellene ned av loftstrappene. Ida spurte om hun hadde gjort som Dr. Sofos sier for langa, og helt av frem at det var flere steg av færa, og ber hun Katrina om at gjøre som Dr. Sofos ville. Ida var i frakka. Sofos har utlever blodgjør, og han tog seg blodtelig ved henne. Og de gav noen tøkene om armene henne, som om han ikke ville heve henne færre. Men hun ristet seg leisene og rømte. Hun var ill, og hun røpt. Og utenfor ut til husene. Og Dr. Sofus røpte etter henne og gav henne. Men hun får lukke av henne.
2: Så det er ikke noe imen til at hun har vært et øyne tjener på en stram utenfor husene, altså.
1: Ja.
2: For jeg sier røpt etter henne, altså.
1: Ja. Og Ida sier at det har sagt henne at han helt at hun gikk inn til syslemannen som var vimmer til Sofos. Og som vi da var, så hadde vært nok så turbulent vinner samband med Torboer.
2: Ja, nemlig.
1: Inni Dr. Høstnån, da Ida var ferdig, da sier Dr. Sofos vi kjente henne at Ida var svøk. Og da nytte jeg ikke å ta seg ved henne, ta henne i hessen lennom. Men hun måtte heller genga det av seg. Så får hun komme etter. Og det kunne ikke være lunsj. Han fyrer seg inn og leier seg av kjøslunchene, og han arbeider ikke noen bærene av øl. Da jeg øl var drutjen, så ber han Katrine om at gjøre seg åktig et. Hun spurte om jeg ikke kom etter at gjøre døvere. Til dette sværet jeg så for oss, nei, til helt han ikke. Det ble så avtalt at han skulle heve kauka epler og kjønnsakjøl til natt. Og så gjennomfør Katrine ut og leide etter henne arbeidskjentene. Nå tog de oss ytterligere å være ansammøtt til lagt noe kjøtt. Av vennen hittet jeg ikke ved syslemannshusene. Hun spurte henne om hun ikke fører gjøre døvere til Dr. Sofos. Og han lette svære hun, nei, jeg gjør ikke med til hans herre. Så igjen sier jeg til henne at det var rævlig at med henne tro at hun er ved syslemannen da hun fører ut om morgenen. Her skiltes vi lagt ned husene, Ida for inn, og Katrine for vår er løyd etter Malene, henne arbeidsjentene. Hun fann henne inne til kone, Johan Rasmussen, hjemme i Klagsvik, hjemme i Vøyknum. Hun begynte å komme og visse her at vi lagt ned husene, men det var så kjeldt av ansamhet. Det var ringstemning. Her fylte så, og kom ned i køkken, kjente Katrine eldre komfuren, og sette Eber og ta ham. Så er som Dr. Sofos sier bio. Innkommen for Ida til Dr. Sofos, inn i herrekammer. Og her briksler hun honom at han er sendt på til syslemann. Sofos la av kjøslunchene, og sier vi henne at hun leier en kjøs. Hun sier som nøy. Så jeg spurte henne om hun, vi kallte hun blåen, kallt Sinti, jeg kunne tige seg bryssene i hekka vetsene og skåts. Hon svarade ja. Man spurt så om hon kaltlian, eller koltsinti, hei kunna hokt eit mena sjálfu sjeids. Æsne hæsson sver en jottant.
2: Så hei vi rattlian en ringestemning grøs.
1: Ja, nu er holdt galt.
2: Han ligger bara og ser sov ner og...
1: Snakkar om å kjøtas.
2: Ja.
1: Så gjerne vendi han seg av, han kjøs lunsjene, og Georgie onkrar rørsler som om han var ytler. Og han kastet seg ned i knæ, tog om han og mosset han, og sier at de måtte ikke vite som han hadde sagt. Det var sagt i ilsen. Og så visste han han om at han var gav igjen.
2: Ja, det simpelt som man skriver av fjellag, man ser det fyrir seg, altså.
1: Ja.
2: Du får ned i knæ, og nu skal man få alt gjøre skott atter,
1: altså. Ja, ja, og alt dette her altså bant ur politifragrunst.
2: Ja, ja, og han ligger ved ritsen til Gråner, og...
1: Ja, du, de sier akkurat, akkurat så som det ble byen, fjert hendt. Dr. Sofo sier at... Han säger också om att det får inte vara gott att. Och så säger han att han får få oss en akkurat beroligant. Han färs ut hororna i mittlen konstellationsstånda och byrummen. Hon stänns och tjärn i ytan. Och hon ber om att få in till kammaren. Han klappar i ritsna henne och säger att han kom ut åter. Så för det var vi in åter. Hon attar servi honom in i apotek. Men detta vilt jag inte. Hon säger att så måtte han häva lidslen och läsa etser. Han försvinner in i apotek utan att läsa etser och hon bor utanför i byrån. Orsaken till att hon vill släppa vi honom där att hon känns uttryckan.
2: Så hon har inte varit ordentlig, helt allvarlig i stövna. Hon har haft tillgång om att det är ett land.
1: I Rokkost, ja.
2: I Rokkost och Gir.
1: Ja, och det är att han får ensamhandla in i apoteket, så var det ett land. Här är en tillgång och han får blanda sig i Rokkost.
2: Ja, vad händer?
1: Han kommer så ut efter apoteket, så ständer hon utanför. Och han kommer så utländer han, och mossar han. Han säger, så, nu är det ju rövligt. Hon spurte henne om han skulle ha åklig drekka, og da han gjatt deg, så fær hun etter en flaske av fruktvunnet og tvær med gløsene i spustånd. Hun røpte samstånds etter arbeidsjentene, og ber henne å komme ved ljøs. Da Ida kom etter vid flaskene, ville Dr. Sofus ikke ha fruktvunnet, men heldt råk sterkere. Hun var så igjen etter en flaske av genever, som stod av buffeten i spustånd. Malena hørte Dr. Sofus genge etter galvenen inn i apoteket og arbeidde ved flasken. Just som da han gjorde medisin. Og da Ida sier vi henne at hun setter flaskene på året i Sverige. Gjør det, jeg kommer bare av veien. Så igjen tar seg det akkurat. Til Ljøvei sier hun som om at jeg var bedre i apoteket. Det sier Ida at jeg var det ikke. Men arbeidsjentene hørte så mye for at hun sagt. Ida säger att Sofus drack ett störst snapsglas eller portvinsglas av Genever. Och så igen säger han vid henne att hon skulle inte ta sig vid tryggningarna. Om att han är vid lunchen i apoteken.
2: Vilken gång det är ut på?
1: Alltså, det som man kan ha välkrona om är att han vet att han finns här från Eggf. Men det vet jag inte.
2: Vad kan hända?
1: Hon säger att det hade jag upp för henne att han är tidigt gift. Hon vet inte att han finns här. Så täcker hon kinerar av flaskorna och hon färs sig själv när han slurts av flaskorna. Så får sitt svicker efter med någon dräcker. Det är bara inte att han har nämnt tryggningarna, säger han att han är tidigt gift. Det är inte helt att han säger strykningen, men hon är inte vissig så. Men den lever som strykningen.
2: Helst jag Dr. Sof säger nu vid henne att jag har drottgift.
1: Ja.
2: Okej.
1: Okay. Ida ska alltså renna ett hjälp. Men Sofus rann jag för henne i hälsan och tog henne in i apoteket. Men hon skrutjer hardt og skrikt seg leisa. Og sender jentene etter Faktor Juros, altså pappa Sofus.
2: Åja.
1: Vær vi hans nå. At han da, så fer Sofus utjøkt noen byrommet og distasjonsværelset og inn i sitt egnet kammer. Og bort da han fer inn, hørte man Lena arbeidsgjennom og bulter. Og åker med det akkurat datt. Og så gjerne skrutsk fra id. Og det lever jeg som om det var bare det. Men når jeg så med løte kom ida ut køtjen, kom jøkken opp apoteket etter mjölk til Sofus. Og bare man lene for etter, som sagt, om man etter pappa sier. Du nu dör ju Sofus.
2: Det är ett öligt drama till mamma sig
1: in i sin husen där, ja.
2: Och mjölk så var det tror jag att det ska ganska en döva.
1: Ja, och få någon sputja och arbetsgänten där är det så att det är pura förskräckta, det är ungar, det är 16, 16 år gamla. Det är inte så löv för.
2: Ja, nämligen.
1: Och Ida var pura för sig själva. Ida och Katrina, arbetsgänten, färg in till Sofus, men vänder vi och nu färg att här bor Ösny efter faktorn. Men vi sørste man seg husene til som bare 18-4, så venter Ida vi etter, tog hun heller ikke at Sofus skulle ikke ansamhandles. Men både arbeidsjentene renner så etter faktoren. Og der hittet han i handelen. Og der skjedde vi igjen, han måtte i stunden komme, tog at Sofus var ekvile sjuk. Malena, hun løg så faktoren iver og i lagt husene til det var som mist. Og det er tur på at han er gammel og ser ganske ikke vel. Altså papen, han blir gammel nå. Og Malena heldte at det gikk ikke mer enn 5-10 minutter fra at det er ferdig et faktor nå til det kom i atter. Ida gikk og røyker rundt køtts nå til det kom. Hun kom i uthorene et faktor nå og ber han komme på en av veien til hun døg i Sofus. Og det er først og ber inn i Harvards her Sofus land. Malena hørte det ta seg sammen, men ikke hva ta seg var om. Og sønnen hørte hun røttene til Sofus, og alle tror jeg kom ut. Sofus ble ytterligere da han sa pappa sin. Han sier at han skulle ikke blanda seg på i sine vidskifter. Han er ikke sovet i trutja nætter, og han ville ha fri. Han fikk pappa sin i jøkken apoteket og ut i tun. Ut i jøkken kaksorna som var stongt.
2: Sofus blekket han ut.
1: Han blekket pappa sin ut, ja. Men pappen kommer inn at jøkken hinn horene. Her er tver horer nian etter. I det här blir en faktor en röjna att få Sofus att få sig åker för svön. Och vem var siktar han ger åker för sin gamla förälders skuld. I det blandas i östens samrövna och Sofus blir ytterligare. Han säger vid pappas vän att det alltid görs hon illt. Han säger att det alltid blir under möter hon.
2: Så här tror jag på att det är östens åkers drama mellan föräldern och sonen alltså.
1: Ja, du han är sjovande öle avskrav Sofus, tai han är ytterligare, men det kan vara också som stinker rättligt djupt att se vi föräldrar att det har alltid varit ont med honom och det har alltid gjort honom ont.
2: Mm.
1: Det har tur på också som är lila tent.
2: Men Ita hon kan se hon.
1: Ja, hon är ösen finns en känning nu, hon snackar alla tiden. Hon säger det var hennes skilt och hon ja som sagt hon full och hon spoj.
2: Okej, så hon röstar finns ju en trevlig känning då spår i
1: ja. Och hon säger att Sofus är tidigt struktnin, men hon nämnde ju östen i opium.
2: Och stackars arbetskänna, det här är ju bänknar, det här är ju fullständiga.
1: Ja, det här är fullständiga, det är köra oss ner, och det här är så bänknar att det ränner ut ur husen och om man har vägen, alltså nedanför lacknusen.
2: Man ser det här fyrt, det kommer att två unga jätter rännande ur en hus och skruttjande och
1: ja.
2: Förfärdlig rötts.
1: Ja. Och där har jag bor faktorn råd bak färre gentlar. Och han brölar utgöken hårna och kärde vår. Och därför ser jag nyheter. Och pappen byter så färre ut Klagsvig och det handlar ett marihjälp. Och trappen utanför handeln, Klagshandeln. Här hittar du Magdalena, hon är syster Sofus. Hon spyr så kan följar och där satt så att Ida är sagt att nu dör ju Sofus. Och Magdalena Sverige med när skunda sig lacknösen att om Dr. Sofus dör så var det helt säkert Ida så skilt. Så systeren og Ida har helt ikke haft det kjærlig godt.
2: Så syster, Dr. Sofus, har lagt det på en av Ida under Ildgrunna for det var alle skuld i oss.
1: Ja, og den øvrige vite hva vi fer fram.
2: Ja.
1: Og Malena, arbeidsjenta, hun i Østen byen en mann som hun som har ikke så Jens, han var i Biskstø. Hun er byen om å stande klare nere av vennen om det har et bruk for henne. Magdalena, syster Sofus, hun hittes jo Ida, så vi er ikke nødvendig her utenfor Lacknusene. Og der tas av ser og harmalte sammen. Så hørt at jentene runder om han etter av en etter som Jens. Da behøver han komme. Han kommer så beina min igjen til Porsche. Men han får ikke inn i gæren. Han ville ikke fære langere før en onkel be han komme. Han heier så å se Magdalena fære undan seg til Lacknusene. Og da han kom så sa han henne stand utenfor kakshornene og id. Og det er skjeltast. Magdalena spyr hva falt det, og Ida sverre og litt hendene opp med til henne, og sier at hun ikke gjør det her til tøym. Men Magdalena sier at bå hadde vært etser, og så gjerne for bå inn, og lade hodene atter. Som Jens, han ble så standen utenfor, men han hørte geng innenfor. Hoden ble laten opp, og han hørte Ida råpa, min mann dør, flere ferner. Så jeg hørte en doktor Sof sige, Ida kom og tag en tur. Og tverfer jeg sier at, Ida kom. Han hørte i øyne faktoren spørre at doktor Sof skal falt. Og han sverer så pappa sin og sier, jeg i ørvid. Som Jens helter at dette det sørste årene som Sof sier. Ida kom ut i tun vid baven hånden oppratten og datt fram etter rommen ut i tun.
2: Ordig drama, sånn at kona kom skutjande ut og har røpt innanfor.
1: Ja, og svimmer.
2: Svimmer, og det simpelt som en kjønlager, altså.
1: Ja, og som Jens, han renner så ut til henne, og da ser man German Lene, arbeidsjentan, som også er steg i Porsche til gøtene som gonger fra Lacknagern og Ivel Sussmannshusene.
2: Ja, men det är andra som höjer att det ska komma kvar som hon har alla roliga.
1: Ja, då är Susanna, hon bor så på ett ovanför Lacknusen, det är temat som är uppe i Rejusen, det är en sån rejus som är här. Hon säger sig att hon har hört gängen. Hon har lärt vända sig upp och hon har hört röttnar av faktorn, hon har IT, hon har hört Magdalena och hon har hört Sofus. Men hon säger att röttnar Sofus har den minst till. Hon skilt i helt inte kvar det källdast om. Och därför har hon IT säga, come on! Hon fyrir så bøyna vinn om at Lacknusene, og hon stilla sig øysten vid Porsche. Og i doktorgernen stod hos Magdalena, faktoren Ida, og doktor Sofus, han stod i hornen. Og hon hørte ennfyr at doktor Sofus røper halvt munn, og bøynt at han fyrir öll fyrir inn i køtjen og lade hornen at han etser. Inne i Lacknusen så kravde Sofus att få liklattis för id. Men hon gav faktoren den så han inte fick färdrat. Så han tog då Sofus och kupoin ur en skap. Inte helt att han alltid att täcka mer öjt. Men det var inte hon inte allt först. Hon helt att han förde färdläpen som han nötte till sjukrafer. Läpen stod ut i kötsen. Och ut i han förde kötsen för hon ut gärn. Och så åttanför dem stod ödlo bojan. Och det var pura stil. Och så bräster horn upp och Ida kommer ut i tun vid uppraktan örmån och ärenfett träd, gör skrutsch och dett fram ett ljärer, steinsvimma. Susanna, grannakonan, hon renner så samman vid som Jens som han lener ut Ida och tar tack och ena. Og i samme løte til litte yte har det til bulter inn i husen. Og til bøyre så i fele yte inn, og til det kom inn i køtjen, så la Sofus av kaksgulven. Men pappen sa tjekk om gulven og tok opp sammen, sånn om hun er deier, sånn om hun er deier. Så Jens slepte yte og forbøyne meg inn til Sofus og følte pulsen. Han var i orden. Så jeg vendte han sofa seg ryggen og arbeidde vi ørmene, truste jeg bøtjen og massere han. Han sier at han græla i og harska i halsen av Dr. Sofus. Han leie øyret, men han hørte ungen andre drått. Best samme harskande ljau, eller rallende lyd. Han sier seg heller ikke mest av nærkens helgelukt. Han hokser ikke om dem, til annars kjente han lukten av kloroform, opium og karbol. Så det er kistene kjent utra mann helt.
2: Nei, nemlig ja.
1: Bant etter hette han på faktoren som Jens for et sysselmann. Sysselmann var inne, og sammen med sysselmannen kom så Øst Urbanus og Paul Johannes. Ta høyde hits nere av venen. Paul Johannes var just atkommende utrøren, og han er seg at et kvart var avfatt. Men han, som Jens er et sysselmannen, så råper Ida, Susanne, for etter fløskene. Susanne for etter vattnet. Og da han rattet det til Ida, så skralet hun min manns flaske og slår ut ved håndene og pakket jeg generofløskene. Ida var som sagt averska, og hun kjenner vel til. Tellette Sofos av spuisbordet og rønte for mjølk, blandet vi lunket vattnet og sodapulveren. Øysene blandet vi lunket vattnet ned i ham, for jeg får henne spudget. Men det er nøst ikke. Pulsen ble veikere og veikere. Da ene løtene kom til å føle pulsen, og da ene løtene var andre pulser. De tar seg om å fremme en utpumping, men bestyrer ikke å si at det nytter andre. Og faktoren Magdalena, som var fra seg selv og sorg, helt heller ikke til å nytte en jeg. Så skulle man si at han tog ikke gjøre noe utpumping, og de visste heller ikke hva Dr. Sof sier drutsk. Sysselmannen sier at hver jeg for han ville ta seg ved yte, sverre han ved å skrutte møte ham. Han helt annars at neklene av Sofos var varnere mysker da han kom.
2: Jeg kan tale at jeg fyrer neklene mysker, altså.
1: Jeg vet ikke om han helt redd at han var fyrer dodja, eller jeg du ikke sier hva det betyr.
2: Men hun er bare ved fra seg selv ved yte, hun er bare skrutte.
1: Hun er bare skrutte, og særlig nå da sysselmannen kommer til at Sofos er akkurat henne vi har haft avvist samband ved sysselmannen.
2: Ja. Men hva sier jeg, før er han lagt ned hos etter 20%?
1: Nei. Da er jeg bare inne her etter deg, og ånden taler jeg om å føre Sofus til havner. Det blir bare til oss om å føre lagt ned ur havn til slagskar. Da jeg har sitt fyrre her ved nekvmåret hensiktsmessig som du har skrivet. Så sånn er heldig at alle hadde mistet vannet om Sofus. Klokken 11:30 er Sofus der.

0: Vi tar stafast det at Dr. Sofos deir. Så gjerne kom han rikva av vittnesfragrøyngon, men til 18 ganger atter til hver han døyre av. Hva er det for gift han er tidsjen? Og der, her gjør man ildgum og morfina.
1: Ja.
0: Hvis man tenker så en av vittnesfragrøyngon til Urbanus, som vimmer,
1: ja.
0: Som kjenner Sofos vel.
1: Ja. Altså, Urbanus sier at Sofos har fortalt for honom at da han er i egne sjuke i 1905, altså Sofos, ta nytt igjen morfin. Og Sofos leier til seg at han nytte faktisk nekv mer morfin enn folk vanlige nytte, for at det skulle virke ikke ser. Urbanus helte som minnast at Sofos har sagt at han måtte ta 100 dråper, og han ikke viser det sånn, eller han var helt ikke viser om han har minnes rett. Om dette kom på til Arne eller 18. egne sjukene, minnes han helt ikke. Men talen var altså om morfin, som Sofos tok, altså som han drakk, og ikke som han sprøyde seg ut. Men Sofos, han tar seg ofte om morfinister og at det var skreiligt. At man lattelig kunne tudge av falsk om det var morfinist, sier Sofos.
0: Til å si at det er avhengig av morfinet.
1: Ja, men Urbanus heller ikke at Dr. Sofos tok morfin.
0: Foten, han er jo så ildgrunn om at det er han nere sin drønn morfinist, Dr. Sofos.
1: Ja, det som det gjør det er at lakten kommer norrer og Sofos vil optisere over. Jastrav og en annan lakne kommer ur havn. Då kommer så vis ner trålaren som blev sent till Sjorettamon. Och så var det just klart till obduktion. Och nu är det så heldig att jag har vimman som är lakne och jag läser obduktionsrapporterna samman med honom. Och han säger att det är framgångshatteren är just den samma som du gärst i det. Jag var stå i det även när jag var nu till er. Men alltså, du börjar och gör en städ och gör det samma och du beskriver det samma. Och jag var nöjd till att börja en som är kylfrisk när jag tog att det är ölenäck för latinsk benämnelse. Men han är så optiserad av er och tar tag i innehåll på sjuronen och sända till Anna Kanningarstaven, Dittelsen och Meyers i Köpenhamn. Och det är en kasse vid fem försäklar om krokken. Här är lever, milt och nöjrer, så är det tontarmer och du og denom til så tølfingertarmeren, og så tjukktarmer. Men nystøvann, hun kommer så ikke før enn et halvt år at han da. Hun kommer så ur Danmark i Nødjans Kjei. Og det som øvrig var Kanningarstovna, det er tog at det ble vi å snakke om stryknin, og tar av løytet stryknin, og det er førvisen det er tog. Arn tar færre, og i halvt vi har løytet etter morfin, etter anker nørene. Og nystøvann så at resultatet av undersøkelsen altså at der i de mottakende innvollene påvist tilstedeværelsen av en rikelig mengde morfin.

0: Så han finns ju en överdosis av morfin.
1: Så allt uppe till giften som han är tidigt, han nämner för gift, morfin.
0: Ja.
1: Men alltså, en ägare som tror på att Dr. Sofus häver, som att han var nämnt om att vara morfinist och sådär, men det är inte som tror på att han heter det.
0: Det är alltså inte tror att Föten, som sagt, han tar sig vid Jensen och Östne Jastra som är lackna. Och han tar sig att Ankedoy, så här kan man sådja lackna som är morfinister. Men i samband vid Sofos så hade han huggit efter instrumentsamlingarna. Och här var bara sådja morfinsprötter. Här har tvär var gamla och ytla vid lyckhilderna. Så här kan omöjligt vara ett indicium om morfin. Så jag sa att jag spurt pappan och han hälsade sig så förvisst att han heller inte är sonen med morfinist. Det hälsade han inte.
1: Dr. Sofos, bör så drakast hända ner hästardägen av en rivdosis av morfin. Vad händer han vill göra av gruven eller vad händer?
0: Ja. Han vill göra av gruven i gamla kyrkärren som är i skolan och han här ständ så en gravstånd som är otroligt väl vid lyckhilden och jag vet inte om det här är passans egentligen, det var ett dyrt. Jag har ju råkt ett som. Han ständ så bara inte utanför de gamla ingångarna till gamla kyrkärren.
1: Vad tänkte vi Ita?
0: Ita, hon för till haunar på den vägen. Ta i Sofostor. Ta i laktande för till haunar så för till haunar det är hon som är ytla fyra sannolika att hon klarar till att inte vara här. Och då han så blev ivrörd, så blev han ivrörd i havn. Och det var så allt uppgjort av Sofos, alla åktenar. Och jag har börjat säga id i ögonen för attor. Och i 1925 så sände han skrasett Ida Djurus, enkelfråga. Hon bor i Kort Adlersgade, Annesal. Och det är så i Köpenhavn. Det var ju så ganska att hon blev inte uppåt gift. Så hon ständer, alltså, det är så 20 år att hon har ständer skrasen som enkfru. Och det har hon varit några år sedan.
1: Så för att tänka samman om till er, det är klockan halv och tjej att Dr. Sofos dräcker eller för en ivdosis av morfin och 4 timmar 17 dörren.
0: Ja.

0: Nu har vi köpt en Finches här sövna om Dr. Sofos som tar för räknar i hånd, men hellre du själv vill heta vara en till attla ger till Dr. Sofos att täcka sig räkna liv.
1: Alltså, nu har vi lyssnat mycket ofta om att det har gjort med mina tankar och jag hellre till att det har varit ett ohapp. Att han nu finns här mörra och har undermätt virkningen. Men han säger annars den där att han kan hjälpa mig nu. Det är ganska tog att han uppdaterar det. Det verkar väl äckvisligt att få så här en ivdos av morfin bevost. Han är vän vid att Sean de Bruca av morfin. No? Men tar sig också till att det är en lakning som jag tar sig vid att vanlig dosis, hon kan också ha större virkning än till Atla. Så han finns ju en vanlig och han är prövd av fyr så han ganska hyllt att han ska ha lösen mörja. Och nu så finns det en mörjaläge och han virkning som Ted Jever är näckväxligare att han är i Atla. Och det är inte luktar så tar sig till fyr morfiner som vi då är så i obduktionsrapporten. Men till att han har lagt i ryggen inne i aborren och ner och det är ett sista med. Det är en konstföljare. Okay. Och att massage av bussen till en katastrof i hösten upp. Så att med syran, pH 1-2, tackar den upp och färre lunkna. Och som en lakten säger, aspiration kallar vi det. Det är nästan vissa dig. Så att den har lagt det och är lastad natlev.
0: Och till näka som tar dem i det. Han vill nämligen massera av bussen.
1: Ja, och tackar undras till att det är bara inte försvinner sjukhusen. Och det måste vara anker som vi 1906 stod i att det är akt vi.
0: Ja. Men det är ganska svårt att veta. Tänk att det har vi till att gassa in drivet så oss.
1: Ganska det, ja. Så jag visste att hvis han har lagt det last och nadlevet så är han ganska ivlivad. Så han finns ju en kan man säga, en öliga herran, viskna och så är han ganska ivlivad. Mm. Men det kan också vara hjärtinfarkt eller arytmia cordis av riktig hjärtrytma. Men pulsen, han är så dokumenterad och här han kommer och fär. Och Jacknons är här 4 timmar där. Det kom så tufft upp av. Nyhetsdövaren Jam, vem man jammer som lagt nu. Han säger att störst central depression av respirationen, alltså andadrottningen, av ölhövn och morfin är bäst höskande förklaring. Han är inte tidsdag intravenöst. Det är så i virkningen vid möjra momentaner, det är innanför minuter. Att han är, det händer så lojande, det händer över 34 timmar. Så är det tecken om perorala administration. Så han ängste ju att få sig och beröljant. Så morfintabletter eller morfin i omkring sånt upplösning i formen är ett surlöst förklaringssätt.

0: Kommande tøyman tosa vid vi svensko Ebbo Forsberg, som i februar kom vi utgavene Amen, Amen, Amen. Hette onnur utgave hennara vi Leonard Cohen tulltjengon, tan fyrra, Tamin Vals, ver utgiven i 2009. Omframt at hun hever let gjør hånden utgaver vi eknon tøvnløyke, så hever Forsberg søgnast om mange årene gjørst her til sitt børemerske, er tolka enskmaltan tøvnløyke av svenskån. Omframt Cohen hever hun øsne let gjør hånden utgaver vi svenskån Bob Dylan og Tom Waits tulltjengån. Utgavene er og atler gjør der i samstarve vi Mikael Vie som hever tutt teksten her. Och så vi ser på Leonard Cohen först. Vad är det som gör han unik?
1: Ja, gud, det var en mycket svår fråga. Vad är det som gör oss unika? Till att börja med så har han ju en kapacitet att uttrycka sig och skriva, och han har en musikalitet. Så att han har ju verktyg i botten för att förverkliga den typen av uttryck som han har valt. Sen tror jag att han är en sökande person, en sökande människa som vill känna, som vill möta, som vill vara. Och att den här drivkraften i en person som gör att man söker sig djupare och mer och att vilja vara receptiv. Jag tror att det är någonting som en har applicerat i sitt skrivande och i sitt musicerande. Att han nöjer sig inte förrän han själv känner att det känns att han kan bära det. Att det här med värde och kärlek och känslor är viktiga för honom i konstnärskapet. Och att han har förändrats. Han har ju förändrats i sitt skrivande, som kanske våra bästa artister tror jag har kapacitet att göra, är att inte försöka återskapa, inte försöka ge en bild, utan att verkligen förmedla utifrån just den här stunden och den här tiden. Och om jag har en bra känsla för någonting, då är det det jag vill ge. Det är som en konsert. Om någon kommer till mig och säger fantastisk konsert, men jag känner inte det, då spelar det ingen roll. Utan jag måste också känna att det här är precis det jag vill förmedla. Men sen tror jag också att det är så mångfacetterat. Jag tror att Cohen också, i min bild av Cohen, är också att han är en sökande människa. Inte bara konstnär, utan person som bar på mycket känslor av kärlek, men också skuld och smärta och skam, och ställde mycket frågor, och att frågorna hade ett värde, inte svaret, utan att frågorna i sig hade ett värde. Och någonstans så är det materialet jobbar med det här universella, existentiella, och han har en sån poetisk förmåga att beskriva sånt som jag tycker når rakt in i mig. Och därför så känns det känns meningsfullt och ärbart att få göra mitt bästa med att försöka göra det tillgängligt på ett annat språk. Det ger mig någon slags känsla av att jag gör något. Det är lättare på ett sätt än eget material också. Yeah. Därför att det är som någon slags tradition. Han har skrivit någonting och han är inte här längre. Och det som vi har och som vi kan bära fram, det behöver inte bara vara det vi själva hittar på. Utan det kan också vara sånt som har skrivits förut, och att det får ny energi varje gång någon framför eller tolkar. Och sen känner jag också att eftersom han är en man och jag är en kvinna, och han är från Kanada och jag är från Sverige, och han är född närmare min mamma än mig. Vi har olika kultur, olika religion. Ändå så når det fram. Och min tolkning är min tolkning. Och sen är det ingen mer med det. Sen, så jag är väldigt tacksam för Leonard Cohen.
2: Är det dina S som räknas? Då har jag inte en chans. Är det du som kan läka? Är jag bruten och halt? Och skördar du äran, då får jag gå med min skam. Du bad om mörker. Allt ljus försvann.

vaggvisor för lidandet som vi skyller på varann. Och det står om det i skriften, varje avgud har

jag slåss med mina spöken, men bara lite grann. Jag visste inte vi fick tillåtelse att slå ihjäl varandra.

Min gud.

0: You Want It Darker, som Leonard Cohen upprunalega gav ut i 2016, hese fyrir i svensku i utgavene tja Gesti Okkara, Ebbo Forsberg. Og i tøyingene tja Mikael Vie hever sankeren finnje høyde dubat om mørsker. Ebbo Forsberg kom 22. februar vi Amen, Amen, Amen, utgav og søyne vi Leonard Cohen, tulltjengån.
1: Och det är många artister som har tolkat Cohen. Vad tycker du är det sväraste med att gesa i på hans låder?
2: Alltså det finns ju såklart material som jag inte väljer att tolka. Och där har jag redan tagit bort vissa saker som jag känner inte att jag riktigt kan relatera till. Och det kanske är en period i hans liv när han har frågeställningar och kanske också någon form av han går djupare i funderingar där jag känner att jag kan inte riktigt orientera mig där. Det är inte mitt. Annars tycker jag inte att det är svårt, för jag väljer ju det materialet som jag inte känner är svårt. Och utmaningen är inte dålig, utan utmaningen är det som gör att jag är tvungen att känna efter själv. Så jag skulle säga, det är inte svårt. Men för mig är det krävande, och det är det som gör att det är intressant. Annars skulle det inte ha något värde heller. Jag måste gå in i mig själv. Jag måste hitta min egen röst. Annars så märks det direkt.
1: Och du har tolkat Cohen i många år. Har din bild av Cohen förändrat sig genom åren från de tidliga tolkningarna och fram till idag?
2: Jag har förändrats. Tiden har förändrats. Cohen har förändrats. Såklart, förändring är ju det enda vi vet. Så att då måste jag ju svara ja. Ja, så svaret är, korta svaret är ja.

0: In My Secret Life, som Leonard Cohen upprunalega gav ut I 2008 og som via utgaven 10 New Songs, hese fer I svensko utgaven tja Gesti Okkara, Ebbo Forsberg. Og I tøyingene tja Mikael Vie hever sankeren finnje høyde I mitt drømta liv. Ebba Forsberg kom I februar vi Amen, Amen, Amen, ero utgav og syne vi Leonard Cohen. Tulchingon.
1: Du har tidligere talket både Cohen, Dylan og Waits. Hva kreves för att en tolkning ska kännas sann för dig?
2: Jag måste hitta den rösten I mig. Jag måste hitta någonting som slår an. Någon gnista, någonting som slår an någonting I mig som vill ge röst. Jag måste känna att jag blir inspirerad och att det tar tag I någonting som gör att jag vill ge det röst. Såklart. Det har att göra med texten och tonen och det måste bara kännas som om det kommer från rätt plats I mig.
1: Så både texten, melodin, rytmen och känslan som du har när du lyssnar till?
2: Speciellt texten. Jag tror att I tolkningar så är liksom själva tolkningen. Så I tolkningar, så det här är ju inte bara en tolkning. Det är en översättning. Och I översättningen har du redan en tolkning. Och sen när du har översättningen som redan är en tolkning så ska du ju också tolka genom din själ. Min röst är en spegel av det jag är eller inte vågar vara eller vågar vara. Det är liksom allting, det blir ju min röst. Och det är också en tolkning. Den rår jag inte på. Den är som den är. Om jag gör en bra tolkning så lägger jag mig inte I så mycket av vad som kommer ut. Utan det viktiga är ju det jobbet som Mikael gör med mig, nämligen själva översättningarna. Att de känns, för där finns det också väldigt mycket. Det finns väldigt mycket man kan göra där. Det finns väldigt mycket olika tolkningar textmässigt.
3: Det är 4 på morgonen.

0: Famous Blue Raincoat som Leonard Cohen upprunalega gav ut I 1971 og som via utgavene Songs of Love and Hate heser fyrir svensku utgavene tja Gesti Okkara Ebbo Forsberg. Og I tøyingsne tja Mikael Vie hever sangeren Finche Høyde berømta blå regnrock. Ebba Forsberg kom fyrir jar vi Amen, Amen, Amen, eru utgave og syne vi Leonard Cohen. Tulchingon.
1: Det nevnte Mikael, hur oversätter han texten? Hur fungerar det I samarbete?
2: Det är lite olika, men om jag säger så här, jag vågar säga så här, nu får han säga tvärtom, men som jag minns det så är det så här att när jag träffade Mikael så var inte han särskilt, han lyssnade inte på Cohen. Han visste väl några låtar, men det var inte hans artist. Och han ville att jag skulle åka på turné med honom och tolka Dylan. Och jag är ju uppväxt med Dylan, precis som alla andra I vår generation. Mina föräldrar lyssnar på Dylan. Så jag sa, absolut, det kan vi göra. Men jag skulle jättegärna vilja tolka Leonard Cohen. Och då så gjorde vi en slags deal om att ja, men du åker med mig, vi spelar in en skiva med Dylan så hjälper jag dig att tolka Cohen. Och första gången, första skivan, vi har gjort två, den första, då var det mycket mer jobb. Han hade inte lyssnat så mycket, han hade inte läst så mycket, han var inte så insatt I Cohen. Så då fick vi ha väldigt mycket samtal om vad låtarna handlar om. För att han kunde säga så här, jag förstår inte vad det här är. Jag förstår inte vad han menar. Och så hade vi ett samtal och sen lyssnade vi lite till. Och några saker föll bort, men några saker blev riktigt bra. Den här gången, ungefär samtidigt, så hörde Mikael av sig till mig och jag hörde av mig till honom. Därför att jag ville höra hur han hade det. Det här var före det blev offentligt att Mikael var dålig. Så berättade han för mig, och det här är kanske ett halvår innan det blev officiellt, så sa han att jag har Alzheimer. Och jag vill att du ska veta det, och om vi ska göra någonting tillsammans så ska vi göra det nu, för att jag vet inte vad som, hur det kommer att se ut. Och jag har en liten perm som det står Ebba på med lite Cohen-låtar. Och då sa jag, men det är ju liksom perfekt, för att det är precis det som är anledningen till att jag ringer. Jag skulle vilja se om vi ska göra en skiva till, för att jag känner att det är en del av Cohen som jag inte har jobbat med förut, som jag skulle vilja jobba med nu, som har mer med hans senare verk att göra, men också med en annan ådra. Så då bestämde vi det, och hälften av låtarna, eller 30% av låtarna, var låtar som han hade redan valt, och resten var, det är 10 låtar, sådana som jag hade valt. Ja, och det blev ungefär som det brukar. Vissa låtar säger, jag förstår inte vad han menar. Och så får vi ha en diskussion. Men det var mycket mindre diskussion den här gången. Och jag tror att det har att göra med att temat har förändrats I låtarna. Det handlar mycket mer om en man som har kommit till någon slags plats där... Om jag säger att han ger upp, så menar inte jag att han ger upp. Men den här farten framåt I livet är inte där längre, utan det handlar mer om att lägga korten på bordet och fråga sig, so what is this? Alltså vad är det här? Och någonstans I Mikael så tror jag att han kunde connecta mer med det den här gången.
1: Jag tror att den annan utgivelsen, den är mer en rejse än den första som var mer en kärlighetsalbum.
2: Ja. Det här är också kärlek, men det är mer en existentiell kärlek. Och det finns mer den här känslan av att jag vet ingenting. Jag förstår ingenting, och det är bara så det måste vara. Det är mer tydligt nu än förut.
3: Viss

0: Thousand Kisses Deep som Leonard Cohen upprunalega gav ut i 2008 og som via utgaven Ten New Songs hese fyrir i svensku utgaven Chajesti Okkara Ebbo Forsberg. Og i tøyingene tja Mikael Vie hever sangeren finnje høyte Tusen Kussars Djup. Ebba Forsberg kom 22. februar vi Amen, Amen, Amen Eru utgave og syne vi Leonard Cohen. Tulltjengån.
1: Og hva hender det som heter Cohens poesi når det flyttes fra engelsk til svensk? Hva vinner man og hva risikerer man at det forlører?
2: Du ställer bra frågor och jag tror inte att det finns några direkta svar, men det är väl det som är intressant. Så min tolkning av det du säger, eller det jag känner direkt, är ju det här med att om jag gör någonting, om Ebba gör någonting, om jag säger någonting till dig, så kommer det ju direkt. Jag använder de verktyg som jag har, det språk jag har, för att förmedla den känslan jag har. Om du hör mig så gör ju du en tolkning. Och om du ska återge mig så blir det ytterligare ett steg längre ifrån. Och det är lite det är när man går från ett språk till ett annat språk. Då måste man återskapa en känsla. Inte som Cohen hade utan som jag har. Jag vet inte hur det är just från engelska till svenska. Eller från hebreiska till portugisiska. Jag vet inte det men... I min värld är också engelskan ett ganska mångfacetterat språk. Det finns mycket ord, men det är inte heller nödvändigt att det ger mer nyans. Därför att jag upplever svenskan som lite råare. Men det här är bara, jag vet inte, men det är bara min känsla av att svenskan är lite mer pang på rödbetan. Och engelskan är lite mer, man kan fluffa lite som... Jag kommer från Storbritannien och jag vet hur jag ska säga saker... Men i svenskan är vi mer rakt på. Så att ibland kan jag känna att svenskan ger någon slags råare ton.
1: Och följer du att några av sangerna har blivit starkare på svenska än på originalspråket engelsk?
2: Nej, det är bara en annan sak. I alla fall 80% av materialet. 7-8 av låtarna är låtar som jag känner att det är knappt att jag vågar röra vid dem. För jag har sån enorm... De berör mig så fruktansvärt alltså. De berör mig mer än en psalm eller en bedjan. Eller. De är så djupa. Så att jag tror att det materialet jag har valt nu har varit närmare någonting än förra materialet. Och jag tror att Cohen och jag upplever att materialet som jag valde till förra plattan var tangerade lite hitåt men var mer naivt. Så att, nej, det kan jag absolut inte säga att det är mer eller definitivt inte mer. Kanske mindre, men jag kanske inte ska prata i termer mer eller mindre. Jag ska bara prata om termer att det är ett annat språk. Jag är en annan person. Jag är en person som tolkar och översätter. Jag är en svensk kvinna. Ja, det är bara annorlunda. Tänker jag. Och vi har olika resor i våra liv. Med lite gemensamma nämnare. Vilket vi alltid har som människor, tänker jag.
1: Ja, så kommer till det nya albumet. Är det en låt på albumet som överraskade dig under arbetet med albumet som öppnade ett nytt sätt på en eller annan måte?

0: får mer tid, jag har publik, jag har den här stunden, jag kommer in, jag jobbar jättebra live. Och det tar tid att skapa en relation med ett material. Så att jag kan säga att ungefär 50% av plattan har redan fått en ny relation med mig. Och den är redan på väg. Och den andra halvan är lite mer fortfarande så här, vi får se vad det här kommer att sluta i. Yeah. Om jag säger så. Yeah. Så några kräver mer. Några är mer direkta. Vissa saker är väldigt enkla att förhålla sig till. Andra saker kräver mycket mer djup. Men såklart, allting är ju, öppnar ju upp någonting.
1: När du tolkar Cohen, känner du det som är större ansvar än när du sjunger ditt eget material?
0: När jag sjunger mitt eget material känner inte jag att jag tänker på ansvar överhuvudtaget, därför att det är ju jag från början. Jag är bara ansvarig gentemot mig själv. När jag tolkar Cohen så det är såklart att jag känner att tanken kan komma allt från vem är jag, i alla fall förut, nu bryr jag mig inte om det längre, men förut. Och det är såklart att jag har ett ansvar gentemot originalet. Jag måste ju förhålla mig till originalet och stå för min tolkning av originalet. Men när det gäller mitt eget material behöver jag inte tänka på det, för det är ju ingen som kan komma till mig och säga att jag har tolkat fel. Så ja, det är såklart, det gör jag.

Det var någonting om döden och om kärleken som svar. Det lät som det var sant.

bäst att jag är tyst och vaktar mina ord. Jag väntar.

0: It seemed the better way som Leonard Cohen upprunalega gav ut I 2016 og som via utgavene You Want It Darker. Hese fyrir svensku utgavene tja Gesti Okkara, Ebbo Forsberg. Og I tøyingene tja Mikael Vie heves hankeren finnje høyde det versker så rett. Ebba Forsberg kom 22. februar vi Amen, Amen, Amen eru utgav og syne vi Leonard Cohen. Tulchingon.
1: Og du sier du foretrekker nesten at jeg blir en live performer og albumet innspillet live I studio. Var det viktig at det var gjort på denne måten?
2: Ja, jeg kan bare spela in live. Om jeg får jobba som jeg vil. Altså med all respekt så det ju så här att vara musiker idag är inte som att vara musiker för 20 år sedan. Jag vet att många av mina kollegor får filer på datorn där de ska plugga in och spela och sen så får de betalt och så kan man betala hyran. Jag känner ingen av mina musikerkollegor som säger att det är det bästa som finns. Alla föredrar att spela tillsammans och det händer ju någonting när vi spelar tillsammans. Och i min lilla värld, med mina lilla illusioner, så tänker jag, what's the fucking point? Vad liksom, om vi inte spelar tillsammans, vad är då musik? Då tycker jag AI eller inte, det spelar ingen roll längre, utan det är ju den här gemenskapen. Och jag tror att vi skulle aldrig kunna komma dit om vi inte var I samma rum och påverkade varandra. Och 90% av tiden så blir det bäst när jag sjunger samtidigt som vi spelar in. Det är väldigt, väldigt sällan jag lägger om en sång och så blir det bättre. Jag tror att det har hänt ett par, tre gånger I mitt liv. Utan det är den där gången. Och sen får det vara.
1: Och Andreas Dahlbeck har producerat. Vad roll har han haft I processen?
2: Jag älskar Andreas. Han är en enormt intelligent, medkännande, kreativ, krånglig, hjärtfull person. Han är bara liksom människa och enormt professionell. Han gör allt han kan för att få ihop det. Han har en känsla för timing. Av någon anledning så litar jag på honom. Jag litar på honom på ett sätt som gör att jag vågar släppa kontrollen över allt det andra och bara gå in I det jag gör. Han är min absoluta favoritproducent och en fantastisk trummis, en känsla för timing.
1: Och musikerna du har inspelat samman med, det är samma som du är på turné samman med, så förtroligheten har haft stor betydning.
2: Ja, alltså Jerker Odelholm är unik som basist. Han har den där kombinationen av mörker och ljus och som en bra musiker kan ha. Att liksom ta in, låta sig inspireras av någonting och släppa ut någonting utan att ha för mycket tankar med sig. Han är enormt duktig på hantverket och han har en person som är fantastisk. Det är samma med Ola Gustafsson. Och jag har ju valt de här personerna utifrån det. Och Christer Karlsson. Nu valde vi ju ett instrument till. Förut var det en kille som hette Claes Järfors som spelade blås. Och tanken var då, förra skivan, att vi skulle vara en väldigt begåvad, lite för fattig orkester. Där alla hade för små kostymer och skulle spela. Det är lite för kallt, men alla är jättebegåvade. Och därför var det här med blås kan vara så kärvt och fint på samma gång. Och nu tänkte jag så här, nu ska vi ha ett nytt instrument. Och nu har vi blivit lite äldre. Kostymen sitter okej, eller så bryr vi oss inte om det längre. Så att det är ibland lite mer så här 80-90-tals... Och då blev det helt enkelt synt.
1: Yeah.
2: Synt kan ju göra vad som helst. Yeah. Ja, det kan bli vad som helst. Så det blev liksom en annan grej där.
1: Och Cohen brukte man ju synt i den här perioden. Ni började taget sangarna fra också.
2: Ja, Precis.
1: Och nu ska du så ut och spela musiken live. Hvordan blir det?
2: Jag ser ju oerhört mycket fram emot det. Jag tror att musiken kommer utvecklas under när vi spelar den. Det är det som behövs egentligen. Egentligen skulle man ju åka på en turné och sen spela in skivan. Men det ska bli så fantastiskt. Det betyder jättemycket för mig att göra det.

0: Klokkan er 3. Største toskren av Føyabankan vil i dag selger for 30 kroner kilo. Prisen om 20 kroner lagre enn for det største torsken av landgrunnen. Toskren av Føyabankan skjører rækis årstøyene, og tøy vil jeg kjøpe når ikke kjøver negg fyrir han, sier Høgni Hansen, stjåre av fiskamarsnegnen.
1: Utrarbatren Streimsund, som en av smarre løgnebaten under Balche 4, landa tosk av Føyabank i dag. Nær om Øtlvøyan gav 21 tons, toskur 8, til å si av største toskeren av Føyabanken. Men prøyseren av fiskamarsneinen ikke reipet av.
2: I morgen var prøyseren 30 kroner kilo, som nesten lagt igjen til høyvele. Årsøkken nok til at jeg har kjøpt tosk av Føyabanken og finner det ut nå. Att han är på fisken, att han är alltså ullerätt emot det kanske annan fisk.
1: Högni Hansen, stjåriga fiskarmarsna i Farja, stäffäster att pröjserna torskje av Farjabanka är stövått lacka av det senaste.
2: Vandervis ser vi till att torskarna landgrunden har vi nog snäckat med sig 40 plus. Och det gör jag gott nog morgon och just, men det är väl lukta nöktig. Men fiskarna i Føyabank har liggen om 5-20 lax. Det är simpelthen utstyrkande på vanlig mån till fiskarna och landgrunden.
1: Sölenar av fiskarmarsnäinen om det han är tälla för att se Føyabanka toskren för månande laxre pröjs än toskren av landgrunden. Kvi är det som större månaden av pröjsen?
2: Det är simpelthen till utstyrkande till värde för fiskarna i Føyabank än av landgrunden. Det är som ger det större månaden.
1: Jag har sett att Toskern och Landgrunden är BC4 än Toskern och Føyabanka. Hälsat du innan?
2: Ja, det är det som Tjejbar säger att det är som Tjejbar fischen av Føyabanka. Ursäkan är, han är lackre än av Landgrunden. Kjöltun Landgrunden är, hade inte känt det skulle vara fyr, hälsat du innan. Men trots allt BC än av Føyabanka.
0: Säger Högni Hansen, stjåre av Fiskamarsnäinen. Lute kommer etter øtten av døma bursen i arbeid noen til arbeidsbøtjen som Grønland, USA og Danmark samt som har sett det, etter at USA har lagt ekvistig trusk av Grønland og i vetur. Arbeidsbøtjen har i første funden 22. januar og har haft flere funder siden ta. Men samt grønlandske landstyrsmannen noen myte BEGD er det ikke fremst i Gjørg siden ta. Vi grønlandske blei seg mitt sjak, sier han, at i arbeidsbøtjen som mann av vi embattesførste, her var det tre landene som var støv og nå, som de høtte av første funden om 22. januar. Andre føringer i økene ved Holmesundet har bygget borgere til hans nærkje danske utenrikesranen om hjelp. Det sier bare Røstøy Nilsen, landstyrsmjøver, som har svært under fire spørringer til Bjartna Karasson Petersen, løkningsmannet. Han spurte om støvende til føringen i Perserafrikanen. Føreska åttanrykkestjenesten samstarver ved danske åttanrykkesreie og mål om borgeretjenesten til føringer ute i Høyme. Og i tydelig om valen er med i reklantan at folk som har brug for hjelp, rådgjøving etter ørentjenesten, venter seg på en løs til åttanrykkestjenesten etter til danske åttanrykkesreie. Og en er altså ikke fyrespurninger om borgeretjenesten fra føringen i Hormosøsjen og Skrasetter, sier Barra Støydelsen. Vindemalar Rai opplyser øsne at ikke skip i føreskom skipaskraven i Hormosundene etter innanfyrt her. Men føreske myndelag vite ikke hver skip om føreske sjøfolk sikker vi etter hver skip i føreskom sjøfolk i slutt. Åtta verskattaner får tilsammans 2,3 millioner kroner i stole fra granskingarvannet. Fyra tarra og PHD-verskattaner. Sampar granskingarvannet var etter i år serastøver avhovet for søkjonsstol til gransking. Granskingarvannet fikk 46 omsøkner og søkte vært tilsammans om 2,7 millioner kroner. Omsøkten er veldig utgjørt av en fagnevn som grunnet skjønner avgjører av faglige metinger fra utlandske selvfølgingen og av strategiske metinger for gransking i følgen. Og vekkere, forsøk som galt an til av midten i høstdagen, Og det låt til frukslåt og av utsendingen, 38 meter sekunde, skutja og iverhøver torst. Og i natt lydde låt sundan, minnige 5 meter sekunde, skutja og akkurat ele, selja norran fire. Fyrra parten i morgen lydde låt av landsendingen, minnige 5 meter sekunde, skutja og iverhøver torst. Hit er vi skje til 12 sti.
3: Og nu sender vi et fjordro sending under høytenån til land 5-4. Et sender som Einar Jensen hever kjørst i samband vi at Bob Dylan just i filter 5-4 år.

0: God dag, og til atur middagssending her på Dylan og Hattier Helten. Og vi får snakke om en sang der som faktisk ble bygd av en hending da han fylte 34 år. Så får jeg at si at han er velkommen, Vann Bjørs. Og vi får ta oss om takk og gangst i Platne Desire fra 1976 og sannsyn om One More Cup of Coffee og Platne annars.
1: Ja, vi så prata på en tåttan för Janne. Och för mig är den där platan särskilt tror jag att är uppvuxen i Klaxvik och pappa min har en fantastisk platsamling med Lanna Desire.
0: Ja.
1: Så jag kom att lusta efter så platna som batten faktiskt. Och till halt är den bästa tillgången till näka listaverk till att möta dig som batten.
0: Ja.
1: Eller som en person som är via blå vuxen. Och ofta när vi blir äldre så blir vi allt för skola och börjar att analysera tingene och huxa för något om det. Men jag har också varvått så här tillgångarna till alltså platerna som vi är en känsla av att wow, här är det helt särskilt, helt nytt och att det är en fantastisk flott utgåva, dreamagent, mytologisk, löjen, tröjer.
0: Mm-hmm.
1: Och tar man lust till ett sånt, tar man kanske 12-13 år gammal. Det är en internet, en världen här nästan lät sig upp. Alltså så... Så var det spännande att kasta sig i det här som ja kan, som kanske helder än som man som är tog mig än.
0: Yeah.
1: Och det är ganska trött jag sedan jag åter en platsspelare. Men nu har vi faktiskt köpt mig en platsspelare.
0: Oh,
1: och nu köper jag faktiskt alla de platserna efter som pappmun öjer.
0: Okay.
1: Nu vill jag göra det. Och med en annan desire. Men jag råkade inte komma och jag så redan äckvar. Jag råkade inte komma och jag näckrar. Har jag få LP-plater som kommer att vara i mina samling.
0: Ja. Det är inte grundligt för att köpa 1000 plater.
1: Nej, jag har inte tydligt lust detta. Men det är näckrar som är plater som man gärna vill lust efter. Som höjter. Och här det säger halsikr och något annat. Och det var så väl att det är gott. Och tar man lust efter att lämna sig One More Cup of Coffee. Alltså att rötten som Bob Dylan är offertliga stärsk och melodisk på en helt lögna mat. Och så är Emily Harris här. Och det är så som jag inte visste då. Men alltså, det är ju så att så att Sjölande är det hon och Tanto Etten som det här är hon är helt magisk.
0: Yeah.
1: Och så är det violinen Sjöland.
0: Ja, det var Scarlett. Var du och sen fann mamma?
1: Ja, det var det
0: faktiskt. Jag fortalte mig.
1: Ja, och det var... Jag läste en biografi alltid av Bob Dylan back in the day, men annars stod ju inte allt det här vid årstölen och jag slukar innanlig ut i akkurat som tuerst. Men jag var inte han mötte henne bara till Vildalia i Greenwich Village alltid. Och stäcker bilen och sa att här kommer en damma vid regn har och en violin och spurgade om hon tog väl att spela och sin hjärta och rattlade väl och så spurgade han om hon ville vara komma vid i studie och så kom vi i studie.
0: Yeah.
1: Och jag hade alltid att det var syndet att säga som hände vid Emily Harris att hon är bara finns jag vet jag är ska möta upp på studien och att hon kände en gång texten, hon kände chansnär. Men hon fick bara en mikrofon i hötte och han pågade henne bara att han skulle synka. Och så improviserade hon bara och hållt det är teach up live. Så hon och sen sangren är ta första teacher och platna. Och det alltid kanske är också särskilt vet du att man märker att det är inte inöva, instudera. Det är inte loose. Det är inte improviserande. Men det är inte lugga väl. Men här är också...
0: Så är det alltså fastnade och kärpas hemma för dig alltså. Så har jag ångats pass hemma för
1: dig. Är det offertligt då?
0: Ja.
1: Att man kan framlöja näka så flott?
0: Jag hade ju östnä. Och det här tog in att jag hade en konsertstyr. Man kallar det gamla USA. Här uppe i Norge som Boston och tar boiner i. Och det blev inte konkurs och ärende att det var konsert. Alltså, jag var inte att säga det, eller det är en fyra sång, det är plakater och aktier med syskos kom till byen. Så falskt vi släckte ut det och...
1: Och vart är vi i Baltien?
0: Och det var inte settlöst i Iron. Alltså, det var inte, ja, ja. Och så fick fast bara vid det kom till oss, sin tjej, då efter.
1: Wow.
0: Roger McGuinn, det var... Ja. Emilio Harris, Lankor. Det var inte, det visste kört lika för att ske, och det var inte en sån stämning, att det... Nu får jag vid aktier med syskosen byen.
1: Ja, akkurat. Och när du säger cirkus så är det inte han damren av platen att det inte är alla sanger handlar om fjackarar och brottsfolk och romafolk och, mm-hmm. och det är inte han damren som är av platen.
0: Ja. Inte för att jag blev grön tolkastlöjor.
1: Jag gör inte det. Jag har haft mig från dig.
0: Nej, nej. Men jag menar vi till att en... Alltså, jag kan leva av konflikten och dikotomien. Det vill säga att du kan inte vara stationerad och alltid ha fel. Det tror jag att du kan inte... Jag har en grannakonde som bor... Hon kom... är jag stannade från, så var en granne till åken i 25 år. Han var omkant i Atri och Heimbygd i 25 år. Hon var kvar hemma vid oss kvönt det. Jag har alltid sankt att handla om det här till att er till tyjande tar i tabeli och tja på det landet. Och konne. Och så ändrar han platna vid en sankt som heter Sarah.
1: Ja.
0: Och här kan jag säga till att hon var i studiet med en sank.
1: Okej.
0: Okay. Och där gav jag känna på någon och ett öra tror jag att det låg först.
1: Okej. Okay. Ja.
0: Som tror jag att snedsankren handlar om en sån här sekundära familj. Man kallar det en romafamilj.
1: Ja.
0: Men en sån här gypsy och det är något för att säga till roma. Så.
1: Ja.
0: Jag är alltid inte... Gypsy, vi betraktas med göttor. Det är något romantiskt. Det, nej, jag vet inte, jag var ju idé. Inte ta.
1: Ja, inte ta, nej.
0: Nej. Men det är en sån här fyrställning kring vad det är. Men det, han har så virkliga mött en sån här falknån här som det är en sån här klanaktigt att pappen är your daddy is an outlaw.
1: Mm-hmm.
0: The wanderer by trade.
1: Ja.
0: Så han det är nomadiskt att flytta ja. Från steg till steg.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Og Bob Dylan var han giftest omkring 6 trus og så er det her 45 det vil si 6 av jers til 2017 og det er jo han finner ikke store familie 5 bøten lagt skjort
1: ok
0: og så får det skramt og så får han at du ut og konserter skjort
1: ja
0: og vi er jo alle mobiler vi er jo
1: kanskje vi er livet men han vagabond til vi er sjolver.
0: Det kan man kan säga. Alltså, yeah. Sitta attast i en buss.
1: Ja.
0: Yeah. Bara flickvara.
1: Ja. Yeah. Det är mest just.
0: Ja.
1: Av blatten.
0: Ja.
1: Nu nämnde du föringar där, inte honom.
0: Mm.
1: Men han fyllde i östnö och tar varandra föringar där. I Sorfräklande. Och tar ända igen av en Roma-festival.
0: Ja.
1: Och det säger att det tog att han blev inspirerad av ja, Roma-festivalen som han okay. kom att känna när Roma-folk.
0: Okay.
1: Så var det inte mer, men onkel säger att det tog att när jag tar med elementen är vi ju i platten.
0: Ja. Abdullan är tecknare, han har ångtigt tecknat kvander som sitter i sångkarstöken. Man vet inte om det är, så det är ganska ut som det här sover över uppe och skört. Jag har alltid att han har en sanchi kvander som lite grann är sång. Han är så kallant lejligt lejs, men så är han en sån här som heter I and I. Leonard Cohen blev en expert ur. Abdullan spurte hur långt tog det att skriva Halleluja. Han säger att det tog en 2 år. Så Så svarade Leonard Cohen, hur länge tog det att skriva I and I? Säger Bob Dylan, det är ju inte, tog han 20 minuter.
1: Ja.
0: Så säger han, det var flott, det tog mig 20 år för Santa.
1: Ja.
0: Men här är det, it's been so long since a strange woman slept in my bed.
1: Mm.
0: Längs sen detta, en främmande kvinna var i Sönkinsjammer. Och här är det så, en den där, det är inte en lovsanker ute, ja, av fisterna. Hon är så fruktlig pen, hon luktar väl. Och...
1: Ja, det är nästan hasanker, eller sonetter, shakespearska sonetter ute. Och så finner han det av att hon är faktiskt i Hörs AH. Och att det här. Alltså, yeah. Och nu, hon är undertänkt att att täckas vi.
0: Ja. Så du följer Anchfyr.
1: Så Thomas bara färra. Det följer faktiskt Anchfyr där. Han är också grusom sangrösen.
0: Ja, så
1: man är färra. Man dricker en kopp av kaffe och så färger jag till the valley below.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Så afrikanska rechetter och lite.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Men han är jävligt hotig. Han är ganska glaver, tror jag. Att, yeah. Han har mött henne, ja. Alltså...
0: Alltså... Yeah. Your loyalty is not to me, but to the stars above.
1: Yeah.
0: Då kan man säga, är det ankerpantism, eller är det determinism, eller vad är det? Your sister sees the future, like your mama and yourself. Det är spakande. Om det är stöten där. Om det ligger stöten och så.
1: Ja.
0: Att det inte är det där lyssna och så wanderer frals. Det har det viskas med henne där man är faktiskt släck frals. Det pappen du väljer att omdera inte.
1: Ja. Ja, då får jag ganska ut och ge att spekulera.
0: Ja, men nu är det ständigt att han inte omdera inte.
1: Ja, det passar. Vad är det, hur är det att ständigt han är en...
0: Han sitter bara på ägel, det är John Matt och...
1: Ja, en patriarker.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Så ser han systrarna här, det här är då spakonner. Nu är systren och mamman.
1: Ja.
0: Och så är det öttra som han damar väl. Det är till att det är då inte läsa. Och det är unga böcker.
1: Ja.
0: Men det är läsa stjärnorna.
1: Mm-hmm.
0: Så är det här. Här är en strofa som är alltid är som ordentliga djur. Texten om kraft. Alltid är. Alltså när man lustar det är... Jag vet inte, hvis man köper blanda bom och damar också ordentligt väl. Vad är det han tog bäst blanda bom?
1: Putinar.
0: Ja, okej. Men hvis du så är blanda bom på oss och så är det trycka putin. Ett där fisk, det är så ost.
1: Jag äter alls fisk, jag äter putinar fisk.
0: Okej. Ja, men här är en strofa som man också finner i en sandkätt. Det är en strofa som man har inte glömt rätt ur kvart för strofa är det här för det här i Jesus Hansson. Så han inte nila i one more cup of coffee, men det är det högre
1: sang. Jag har alltid faktiskt hett en sanger som bara inte är en one-liner som bara kanske är det nila som är det här.
0: Yeah.
1: Och Jesus Hansson är.
0: Men du är ju en strofa som du är alltid.
1: Inte akkurat Jesus Hansson är nu.
0: Okej.

0: Ta er Bob Dylan fyllt 45 år. Hva er det til at han har det her at han fyllt 45 og det er et slag rundt om Føyngar det. Og han er aktiv enn, han turnerer, og han har vært i sving siden 1988, den eldste opptøkken fra. Ta er vi et kjøtt 70 år at vi tog, og første platen kom ut i 2000, og han blev ett världsnamn i 2003 då Peter, Paul and Mary sjunko Blown in the Wind. Och så är det snär Unge Marion som skriver Sanchir 21-22 år gammal som han synker än och som case in point. Så är det att Marion Bob Dylan han fär Nobelpris i 2016. Det är så du kör så igen. Jag minns väl att han där igen. Det är för Nobelpris. Det är ju inte. Och så är jag falsk sammanborgen. Onkel vid Homer och onkel vid Shakespeare. Och onkel vid John Keats. Och onkel vid William Blake. Han skriver sig in i sövna som storskalt. Stor iskärre. Och andra halter att han var en god tandläkare. Og som man sier, at han synger kjønnsene kjøres der best, kjølver. Det er alltid at han kjører som oftast. Så er det etter han fær Nobelprisen, og så er han sinte treker han vil kjøre det, takk med ut. Han trapper ikke opp litt i større ballet. Og da er det et kånfalt, en vinkende kjønnen, som han har gjort, ta avsted og kjønne, hun er alltid hun miste mannen. Hun trakker til og sank, en sank, og ta kikk seg i kjønne, og det er et av finneste selskap du finner, så det er årlige her av folk, det er Nobelhandaner. Og hun stekker opp, og så sier hun om kjelta, er nervøs, og så måtte jeg begynne om at. Det er helt veldig flott og vibrer ikke. Ta er det nemlig en sanker som han skriver i, som er alltid at det er i tveid, så han skriver han. Han har ofte sett samband ved Kobakreppene, men i halv sanken faktisk skriver han er en Kobakreppene, og han heter Hard Brains Gonna Fall. Og det er en føringer som behøver omsett sannsjen, og til en annen føringer som jeg vet som behøver sannsjen. Han heter Knut Haberg Esterstøen, og han er Bob Dylan-fan, og videre vi har konsert sammen. Og han har givet meg ut selv og skrivet meg, og her har jeg trett her en skolehavar innan tannlegger frøye, og han kan fortelle hva han har velt han ned sannsjen, og hva han husker om sannsjen, og hva han annars gjør at jeg sier om Bob Dylan nå.
1: Jo, takk for det, Beinhardt. Ja, det var Patti Smith som sank Hard Rain's Gonna Fall til Nobelhandan. Og stått til at hun nevnte ja, ved at hun var nervøs og vibration til et her øyelige formelle og flotte og størstlittende høve. At alt kom ned av hjørnet og ble ser av mennesker litt og løtt her. Og Ta jeg korten igjen her, så husker jeg om Sanjina Hardrains Gonna Fall, at han er øyelig kompletter, men det er alltid noen regler som løper etter deg. Så du løser et sånt, noen regler som reker mer enn henne på en måte. Men jeg hadde grunnen til at jeg valgte å hente Sanjin, og til Nekver å velge. Det var til at jeg hørte min egen versjon i utverkenen. Og kvalt det. Så får jeg huske om, ja. Altså, det var kjønnene her som Roe Patterson har tøyt omyrst teksten til først, og jeg og vindfolk framfører. Og til Nego Sanger jeg velger, og jeg vet ikke at du frem om det, til et til høve, for jeg må fortsette å funke det, men så også hvor ikke Hard Rain så kan jeg få. Altså, det er Du nevnte nå at det er akkurat ute i togene, ta alt for opp av kåk. Nå har vi Alicia som er bøtjene, hva heter det, Dylan Goes Electric, Elijah Walt, i nesten lever vi henne. Filmen kom jo i fjør, A Complete Unknown, som baserer seg på bøtjene, og her sier, i samband med filmen kom ut, så kom Bob Dylan, han tweetet på Twitter, eller X, eller hva det er nå, som han sier. Hvis du nøker grunn til å være verant av X, så er det til at Bob Dylan er å komme igjen av dagføring. Annars er det kanskje ikke nøkker gøyre grunn til etter, men det var nok interessant. Han skriver at det var en utmerkelig filmer, og og Timothy Chalamet gjør henne. Få en utgave av mer, eller en ære utgave av mer, eller en utgave av onkronøren enn mer. Og anbefaler folk for ikke å følge noen, og tar man seg filmen, så skal man lese bøkene. Og tog jeg vil så lese bøkene. Og jeg vil lese henne også sent, og Jotra. Det er Elijah Wald, han gjør seg større enn Elmack. Han tar en sånn en journalistisk støyler, men det er det som man kallar scholarship, det är hovudsintallig granskning ut i, alltså ordentligt, för ordentligt dubbna. Han har skrivit en bok om Robert Johnson.
0: Ja, jag har faktiskt haft, då jag kört en Elvis-sändigare, så har vi snackat om Elijah Wald. Jag har faktiskt skrivit samma vind, som är skilda, så har alltid jag Bob Dylan känd för äldre än John. Han är från New York, jag New York och ja, Lewell, ju jag hade pappa han sa fick Nobelpris i fysik. Pappa Elijah Wald, ja.
1: Mega such.
0: Ja.
1: Stoltligt.
0: Ja.
1: Han är verkligen en goer i tant och ordliga, jag säger ordliga research.
0: Ja, och Bertrand och Robert Johnson helt fantastiskt.
1: Ja, ja. Ja. Han är av min lista. Han har man för allt vi har. Det är otroligt stort att läsa, alltså ta dreja sig allt. Ett av fixpunkten är konserten av Newport, Dylan av Newport och allt det. Och inte, vi skulle vänta efter till Hard Rain, men jag har bara några stortliga detaljer. Ett är till dömes att ta Bob Dylan kommer vid The Freewheeling Bob Dylan-platen, som är den nästa platan till honom. Ta är det först för att han ordliga markerar sig som sångskrivare, ja. Det är här ordliga go Sanchez och A Hard Rain's Gonna Fall är uppe på samma mått där det är nog den längsta sången. Ta alltså sätt ner han just uppe på längre Sanchez och tar längre Sanchez till Dylan till en disciplin för sig. Det är den första längre sången, alltså ordlig episka sången alltid. Torja Sia, som han kommer ut vid. Och han lägger öjliga härst ut, alltså hvis man ska också som sangskrivare, han är 21 år. Jag har omgått skilt det, man går 21 år och skriver en sån här sang. Och sen kan han behandla maten och leverera det som han levererar. Det är offentligt. Men det ståtliga vi ser Elijah Waldbergen Dylan Goes Electric. Här skriver han att han ändå gör ett ommäl av The Freewheeling Bob Dylan-platen. Att det var också Folk-magasin i min skusta ett, men det skriver ommäl av dessa platen att ja, jag vet inte. Han var bättre att det först. han var mer autentisk för folk Woody Guthrie, Slayer och så. Nu är han blivit för poppeter. Allt var bättre för. Att affär angan änta. En skruv åt han änta. Till att stått och läsa det om en så ikoniska platt och ett plattcover av han och Sus Brotolla och Atlas Sanchez.
0: Så jag var ju plattans kör till Beatles. Ambitiösare.
1: Ja, ja, ja.
0: Och det var inte plattans kör till Cash.
1: Akkurat.
0: Tish.
1: Hon är alltså man kan alltid kolla där plattan från. Yeah. Alltid. Hon är helt eminent ur enda i annan. Blown in the Wind var den första sangren som jag lärde mig att spela. En av de första Bob Dylan sang. Och säkert en av de första i Röv. A Hard Rain, alltså ja, det är inte att komma någon akra kvui. Men det är sådana där vi kåpar kräppna som han griver ett land. Men han är nog skriva av det. Men det är inte öliga komprimera och här är det en ekvoi texten och jag lyckas väl det är inte för nek, det hänger väl samman.
0: Han sa ju fyrt sig att vi är inför att stanta lunch att rätt, ja, det är så van vi har hört det här att visst det är ju att hon krutsar så må det packa dig någonstans.
1: Ja, så är slut.
0: Ja, till det var en fyra minuter så för att det är nyr någonstans och så tar det upp att det så var en veck.
1: Akkurat.
0: Han har en aning att skriva Sanchin så komprimerar jag ändå från kvar regla i den östkinten.
1: Akkurat. att det är fatlöst alltså. Och det är det verkligen, det är väl ettna. Det är också intressant att läsa i Sarbergen att Elijah Wald, han endegöver Dave Van Ronk som var en sån folkasankare, pastor av scenen i här Greenwich Village och New York och allt det. Han säger den också väl att ta i så Dylan skifter till elektriskt, Dylan goes electric och allt det. Och Newport och alla tar så räniga imiska utläggningar av kvärt hände och för pitsikar välja efter den här ox och så är det här. Så jag har en annonsör i mittelbakken som presenterar i bakken. Han säger att Dylan var lever vi hövsett i bakken var vi. Så säger han, he's gonna get his axe. Och det är jazz slang för han får ett gitarr. Ja,
0: okej.
1: Spelar några ägar då. Här som sommar helt att, kvar för ett annat ox. Det är bara intressant att det är snäga emiska utläggningar.
0: Ta er vid i Femmetrush.
1: Femmetrush, ja.
0: Man är vid Newport i Trysrush, Fyrtrush,
1: ja.
0: Balt Falkatanlöj, ja. Och så kommer han Femmetrush och larmar vid Rocktanlöj.
1: Larmar vid Rocktanlöj,
0: ja. Ja, och så spelar han Trysja Sanchil,
1: ja.
0: Och så vill jag ta han Ahtur och så kommer han utspelar och en akustisk sanka.
1: Ja, ja, en eller två.
0: Spelar It's All Over Now, Baby Blue.
1: Nettopp. Mm. Som var en öjlig apropå sankor, ja, nu.
0: Jag har och tolkat det som han grät med en sak.
1: Ja.
0: Det är en text när.
1: Ja.
0: Så vet jag inte.
1: Det är en otrolig intens stämning.
0: Alltså jag vet inte, det ser pisiker för sen jag också. Han är inte sagt något, men han säger att jag är så ytla.
1: Han hälter att jag är otroligt ytla och det var ett land av att böcker var härst från. Och man hejer simpelthen inte utgärna. Man, alltså, det var slags gira i till det. Det var en folk att tonlaka festivaler och tar var rally härifrån. Man hörde bara orkestra. Man hörde rötterna hörde man får ju till sugna. Och det som satt främst, det fick man inte via nökron. Och så det var inte lagpraktiskt av det var ju omkring avbjörande omstöver. Men händningen var gjort till, hon har blivit gjort till. Alltså till att bara skriva i böcker om det och till att göra det filmer om det. Och jag tror att det var ett intressant poäng vid ungen var ett ordentligt kvart, akra kvart hände och kvar är jag en ux och kvar är jag en ux och kvar att jag slötja för generatorn.

Nu i Gjerre så sendte jeg den samtidig til Bob Dylan fyller 5 år. Så er det mest hva man tar seg i hos falsk lusta og hva de hører dette lusta. Det er kognitivt tale, kan man si. Er det en spørning om vi hører det samme, at vi lusta, at vi vet at det er at man sier, det er velst med eier som sier, det passer til at jeg läser en affär om chatter, jag förstår hur det är en chatt som hon blev lagt och så för en inre rum där först hon ser i löv någon till er linjer som är allt annat än vertikaler, det vill säga pura point upp nyer och så växer hon upp här och så att när hon tog psykologer och körs det där, jag var överrönt men så att när hon tog så kör man in i ett rum här där bär er vertikaler stryker och renner av alla stan till hon ser där.

0: Klockan är färgen av fyra. Lågavan är grej och ett lyststånden är gerat här på en. Det säger Jakob Westergaard, landstyrsmäver i Vindemalen och Malle om utländska ferielagare som arbetar i följande åttan arbetslöjven och som har velat fram med senaste dagarna.
1: Det är ett lyststånden som skulle syka för det att de som kom hända en arbetar i hava arbetslöjven och det är galdande för utländningar, ägstna de som arbetar som ferielagare. Lågavan är rätt grej att han som ska arbeta utlänningar som ska arbeta för den skulle ha arbetsuppgiftslöjven.
2: Det säger Jakob Westergaard, landstorsmäver i Vindemalen. Han tog han av tvejmån utländskån färralajar och lejardägen. Här var spajosa troplägan vid utländskån färralajar som arbetar i färgen utan arbetslöjve. Sambart Katrin Torsvik Hansen, hövudsakare i Politinon, är talen om en troplägga som har varit kändor i långre tog. Hon säger med till Anna Solais i tog inte någon av mitt dig i gör.
3: Vi är vetande om att det har varit en troplägg och en troplägg som har hunnit passa. Och då har vi en värld i samskifte vi ävande myndigheter, vindmalare och utlänningarstövna om hur vi skulle handfära slik mål.
2: Och talan är om ett mål som en värld av borgen och vindmalare.
1: Man hever diskuterat sin vid vikande lågavne, precisera lågavna, och vi släppte inte nivån till att färdelägare som är utlänningar och kommer hända av dem, här skulle ha arbetsuppgiftslöv. Tre är inte färdelägare som kommer hända av dem som häva arbetsuppgiftslöv, men som i kedja länet så är det inte som inte häver, och det är självande värre så tills hand om det som har hört om det annars.
2: Men hovast landstursmäveren visar att loven är grej, hever färdelägare fäla i korsnet sagt att det är värre en troplägg i flera år och det stönder vi och västnar. Det reiser då i spurningen om ätterlite hever värre något.
1: Ätterlite viskar, men till möjligt att ätterlite inte pankar ut som kommer att arbeta lovlig förrjön. Så i ögon så kan man som kommer fram här och i påskarbeta lovliga. Hesförn är det så färdelägare, men till ägstning i öronförn så ett litet nerjär och en viska, men till så här sjutton ett litet tog fangar inte allt. Så frabåarna för folk i ägstningstädelsen om hesförmalen, det hjälper självande till att man får hantera lån.
0: Det här säger Jakob Westergaard, landstorsmäver. Undervisningsstyret søker nu efter deltaløyere til serienom, efter at bare lærkende landstyrsmøver i Mentamalen har gjort av å lære serienom og undervisningsstyret sammen. Tusen verer Filippeskipanen som har vært siden 1. september i fjør værende. Enda maler vi bygdnavarbrøydingen er å skape større sammenheng med til serienomsfrøyelige virksomhet og undervisningsstyret som holdt. Særlig i Falkaskolen, sier landstyrsmæveren. Samståndes vil arbeid for gøyens samstærve ved Dagstavn og Øtje og Minoms Øtje, som bærer for rådgjøving fra Sernamme. Sammanleggingen fær virkene fra 1. juni, da Sernamme vil skipa som dølt i undervisningsstyrene, og frøsten av Søtje dølt av løyere starve er 14. juni, og starve vil skjett 1. august. Mentamalaraie ber om 1 miljon kroner til flere tøymer, 50 flere pulstøymer som tar øyta av skolemalen, men fikk bare 1,5 miljon fra fortjernevntene. Og i Fuglafjellet var det en eik av 3 flokker og en eik av 2. flokker, og i Esterskolen var det en eik av 2. flokker neste skoleår, viser nødvendigste tølene. Og til årsøkken til ombønnene til mentamalaraien og Møyre Pening. Men mentamalaraie sier æsne at hjortanen til lestrarstol kan minka 1,5 miljon. Og tog vil fortjernevnten bare hakka hjortanen til Falkaskolan 1,5 miljon. Så talan vil om utrørsel og neutralitet. Og vekkre, det er forsøk galtante til av middag i høstdagen. Og i dag, låt til frukslåt og utsendinget, trutjer til 8 meter sekunde, skutja og iverhøver torst. Og i natt vil lyde låt sunnen, minne en 5 meter om sekundet, skutja og akkurat ele, særlig av Norrannfyrne. Fyrre personen i morgen vil lyde låt av landsendingen, minne en 5 meter om sekundet, skutja og yverhøver torst. Hiten skjei til 12 sti.
4: Temaplatan. Temaplade Pladebarni Milo Siloto som NG Rockbokrum Coldplay gav ut som sina femte longplaying i 2011. Isse fyrste fire tonaner i Heidesleie.

Av hessar singelbladene Paradise var det sløk 1,4 millioner entøkselt i Bretlandi og 1 million i USA, her leier vær av topp 15. Tellar vær om ære singelbladene som Coldplay har haft fremst i Bretlandi. Viva la vida fra albumen om fremme London vær hin. Tema platte plattebarni Miles Siloto og jeg var givet ut den 14. oktober i 2011 av plattefellene Parlophone og Eisenia Capital. Hon var nummer 1 i Utlund, där man kände London som tydligare till Billboard och som följde hos Havna 12 fra till Västerhamn och under Gör. Och i hemsöpet var det 1. januari 2019 8 miljoner album antog säljt av Milo Siloto eller gott och väl till. Bretar hade köpt halva 1 miljon och amerikaner 1,6 miljoner antog. Det vil si at alle 5 miljoner antog är säljt ärastan i världen än att hemmen boen kändast i åläggande marknaden. Så han kan korsen i hava en stora karriär utan USA och Bretland. Men oftast kommer Raji hejande tog och ett lomroan och alla lösningarna. Och i engstallande hemland kallade det ena platte som Milo Siloto ett konceptalbum. Det märker att en firmaera bors ur lån och höjra en till utl tog i samman sida till en långre fällaksöve. Som finnade att alla Coldplay tvärplattor, en akustiska och en rockota, men det blev bara till det ena. Chris Martin säger mitt vanna om hetta. Og grava en sang, Charlie Brown, og i var centraler i hinare platene som greisne byrja i fyrst a gjera. Og jeg vandde riffen i veinar i harmonike, og en morgon kom Guy Burman innar og sige, «Jeg er bandje fyrir at jeg må setja føtter i spenne. Mitt damer ytla færre ut om til atleia, men jeg færre ikkje gjeva løyve til at hese sanger blir spilt av harmonike. Han må ui Milo rikvina. Og da Guy sier sagt dette, hoksa jeg og greit bestier å gjøre enas ena plate, greit det Chris Martin fra. Charlie Brown var det første som tidlig var opp til temaplaten av Milo Siloto og gikk ut i januar 2012 som tre singleplaten fra utgavene. Og ommeldene var god. Tog jeg redde Q helt før jeg taler meg om en av de beste sanger som Coldplay har gjort, og samarbeidstøylen vidt han kjører U2 og The Joshua Tree. BBC Music lyste Sanchez som en av de som Coldplay patenterade och solon kommer fram med den skutchen i lånen och röste Guy Burman för gitarrspelet och Billboard Magazine skurde Sanchez som en av de bästa av platene och samarbär en orientalskandam vid han och Viva La Vida. Men Will Harms och Rolling Stone Magazine var Mariva Samor och Galeno Tver och en halvastgjutning av film. Han hette att det ljöjde som en blanding av Springsteen, U2 och Arcade Fire. Coldplay börjar i Brit Award-kvultiv 2012 via spela Charlie Brown och Tadjero Gräsne nu.

USA-nøyte sjømarsprasen ESPN, Charlie Brown, leie og i løsninger og presentasjonsvideoen ta HM enda spillet og i fotball til fire menn var spilt i 2012. Og at temaplata Milo Siloto kom som utlignet fyra underfarende Coldplay-albumene Bylæs innan første plass i av brettska albumlistan. Det var et avrik som eneste Beatles og Oasis hudde mengna. Lederska natriata eisne tveit en neste Coldplay-albumene og i 2014 og 15 selte til første plass i av UK Albums Chart da første vikina etter utgave. Og i USA var Milo Siloto tan tre utgaven av fyra area vid debut av første plass av Billboard 200. Ghost Stories i 2014 vann eisen i amerikanska fyrsta plåset Beinaveien, medan A Head Full of Dreams i 2015 rakk Ørenplåsen om Vestanhav. Sambar Chris Martin så gongen i Milos Siloto en kärleksåa og jeg endar vel. Høvespersonen tve undangang og folk som liv i en kua om bojarsamfella her folk luja. TBE Milo og Siloto hittar kun annan i harska lihøpe og vera god. Textliga var tjejtgöra New York graffiti en uppblåster, en sådan intellektuella, icke-härliga motmälesrörsland Device Rose, Kvita Rosan, som viskar i Tyskland och i trea rökstugene. Chris Martin har sagt att ens sjönarströjan The Wire var en uppblåster till sögerna. Och i sögerna stod det Major Minus vid herrar i hånd vid offra sina lia av silencers. Och vi kunde samarbetas vid Gestapo och era kända statsliga kontrolltjänaster. En av Major Minus har stått i trubbelagen var det lysande sparks, eller graffiti, vi sparkers, nästar, som heter nu Siloto, tegnar i göten hon. Oftast om man har propagandablakator i överväldene. Sparkaren har det ämne att styra ljus och energi och nöjde hesset som tillfär till graffiti. Och jag har nästan några larmer som silencers skulle lägga loka. Det var en värld här små män i hötet torrfört via fotaser och stort ettelit vid Götlund. Kanske är det ett skott till dagens samfällda vid Working Poors och internet som kontrollorgan. Och här är en stor marlod, inte kannar värld i stundar, men leder sig tölja av myndeläggarna ändertöken i fjällmiddeln. Och i Bretland och USA har man hotöjande Pleasant Lie och Unpleasant Truth. Alltså behagliga lignon och obehagliga sannolikhet. Och folk stidlar sig som oftast i köerna vid behagliga lignon. Att ha varit sett i samband med politik, men först och främst är det en mynd av människa linden. Och i Silencia vet jag rätt långt åker och motiverande. Brian Eno komponerar i samband med Coldplay, Us Against the World.

Han satt honom och rekade lär MMEX och inom 24 sekund här är lär. Och nu spelar jag näst största hitte av Milo Siloto. Tota hej i tre bästa hitlista placeringarna av hemmamarknaden. Princess of China var framför det. Ta att The Boston Herald har hört Every Teardrop is a Waterfall skriva i bläget. Chris Martin gett aktör. Du är i The Rolling Stone gav lärna och trutjar och en halva stötning av 5-jörligen och hej i vantasir akkurat hiphop-slott och är som första steglarna från Milo Siloto. Du i allmänna såan var ett album i hej utblåste från gammaldags New York Graffiti. Omframda bakgrund nyligen har lärt sig använda i neon chill pluggon. Men i stegen finns ju går Stadion Rock. Chris Martin har hört några filmtonar i byggt ju I Go to Rio och sett sig för att komponera ett läv i hessar brått grund. Tui vore nok vi akkoringarna rum plagiat ganska orymliga. Eisne var samma borre vi rytmodella notche. Men allt detta var tillvita och tar vi skriva I Go to Rio

Og du har hørt det kjente temaleie Princess of China. Tre instrumental då, jag vill helt enkelt kalla det Ljåbrot är ju utgåvan av Milo Siloto och ett tre stittre en minut, men det är bröjda hyrorna av platen. Det senaste blir här det är Hopeful Transmission och du har det Petter som kan vara om lötena att ta Milo kommer att förrige efter brottet vid Siloto.

0: Klockan är fem. Fyrsta tøyen i Italia hefur verið trúpul men gó. Það sigur Andreas Edmundsson som valdur besti spelar i hetta kappingarvari og i italska fela i sögnun Hellas Verona som tæg til verri flottu nýjur og skal spela i næst bestu døltene næsta år.
1: Sì, fest from Stella Stoltrea, sono.
2: Colpo di testa di Edmundsson, palla buona per Sucic, il salvataggio di Edmundsson.
3: Andreas Edmundsson hefur verilega gjørst vart við sig síðan hann skiftið til italskan fótbolt og í februar. Hann valdur til dagsins spelara 5 ella 6 fyrir fyrir Hellas Verona og hefur eisini verið á vikulínun yfir spelarar sem hefur fengið hags karakter og í bestu dæltunum og í Europa. Nú kappingar ári í eum hefa fjepparnir tjá Verona valt Andreas til besta spelara og jár.
1: Og ég hei sjórlega vantað að tói að ég kom som sagt í februar og hætti ég rífur allt kappingar ári. Þetta er svoðan að Baskvarnir gefast í fyrir til trúgja það besta spelarnir fyrir kvendis. Og ég tói að ég hefur dagsins með úr svo ofta svo. Så är det han som har finnit flest i kjolten med att börja spalt hälsna och tystna och så. Så det är ju det sålt det var.
2: Almost an own goal, Mkhitaryan denied by Edmundsson.
3: Andreas Edmundsson är glävur om första tojena i Italien. Hoas det här inte har varit utan motgångt. Fela i enda i och näst attasta plåse i Serie A. Och ska spela i nästbästa deltene efter sommarflytojena.
1: Ja, yeah, hon är ju rulla männande för mig och spela och sånt. Flott och stadion och som möter som kände fotbollsspelaren till er. Det är väldigt spännande.
2: Here's Rasmus Højlund round the keeper. Well done Edmundsson. Gambled, went back on the line and did the time.
1: Jag har gjort mitt bästa och jag har alltid varit väldigt gott för det mesta. Men som man det så är det inte väl till linjen och vi är så flott en nyår som är väldigt harsliga som Florviker, Tjeckliga som man följer att man är spalkad och distig men jag lyckas inte för något stiv i sig till. Och särskilt att jag kom från Polen, vi alltid hade hälte vid Jokon här och så kom jag till Verona här. Vid omgående jag var hälte vid Jokon så det är harskt och gott.
3: Hellas Verona köpte Andreas Edmundsson ur polskon fotbollte för 2,5 miljoner euro i februar. Det svärar till knappliga 18,7 miljoner kronor i åkara pengon. Toftamäveren hefur shoppmala til 30. juni 2020 og nok så verren at tåse om framtøyna. Ta vi spyrja om han spiller vi Verona etter sommarflytøyna.
1: Så Verona tar øyla glede for meg, og jeg har shoppmala til 2020 og fela i atlas har holdt seg direkte opp at det ser ja, men jeg har en ombudsmann som tek seg av ædlen sår om tingene, så jeg vil få suttje.
3: Vi har spyrjat det nu skottsmålen har varit god sedan du skiftet till italskan fotboll. Är nägar av ärastans fra?
1: Det är inte nägar som ligger bara så kort som bort nu, men det är så att jag har tull igen och ett VM enda spel för att vara östens 17. Så det är stort att fler kommer att nägar spela flygningar än. Så det är inte nägar som ligger som så kort som bort nu.
0: Det säger Andreas Edmundsson som alltså spelar vid Hellas Verona och i Italien. Nu tar Röches fyra att en friarsämja är av vän mellan USA och Iran, herrer och Israel så in i allopp inne i Libanon. Det har vi där utan kemilare säger. Söjdas natt lade minst öjntid på folk liv och i omfattande loftallåpen som Israel framte Sunnalea och Estalea i Libanon och samtidigt libanesiska hössamalaranon var och flöjde på ett mittel till det ju. Hese tryntene blir danska kringvarpet DR. Och israelska allåpen i sista natt var och till ekosliga stund så gärna vapnakvöld annars växte i lea mittel Israel och Libanon till 16 april. Vapnakvölden är till brotten flöjde för sjöntan. Grønner er halta at Israel herrer avlåpne nu, er den enn mulige fyrsemmene mellom USA og Israel, tog hoksande at det i tog semmene østene være krav om at Israel skal stekke synen hernavertiltøkken og i Libanon. Og vekkere til forsøk fra Veverstånden som er galtende til i andre kveld klokken 6, det er låt til frukslåt av Østeninje, 38 meter om sekunde, og som fradøyer ferran i sonnan og minkar i lytelåt minni en 5 metrar om sekundet. Det er vi skutja vi solglottan og i behøver torst. og i natt vil løyte låt sunnan, minne 5 meter om sekunde, skutja og akkurat ælen, selja norran 4. Og i morgen vil løyte låt med landsending og estan, minne 5 meter om sekunde, og i morgen vil skutja vid sjølklotten og akkurat ælen, hiten vil med 8 og 13 sti.
4: Vi sender nå ljómyndina ta Reagan og Gorbachev trinna friardans. Hette sending selja om åren 1906, da Tøybil var i vigeskiftnån mellom Ester og Vester, og flere vannlokker Estanfyrre og Vestanfyrre skjeg av heimen. Oni Arke skriver og legger til rattes. Oni Arke og Sone Mestestein leser. Rune Esterløy setter sendingsna sammen.

0: Flere fylgesveinar voru sender ut i rymdina at kanna hela stjötna Halley ta hon narskaist hjørne i 1906, og flere land finke og hendan hatt til via nudjavitan om hana. Men spenningren om stor avrik i rymdina ventes til sorg ta rymdarferjan Challenger latte seg av i Cape Canaveral 28. januar, og etter 3,5 sekund sprangtes til luftina. Öll tjej fölkjene ombord låde løyv. Det særlige vi ferne var at for det første ferne nærgrantøy skulle et vanligt folk sendes ut i rymdene. Krista McAuliffe, som lærere, hei finnes i heieren, og i skolen henne så de nærmengene all spenter og hukte i kjønvarp med en rymdarferien for opp fra.
1: 4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower.
0: Men det som I fyrstande sa ut till att etnast väl, Jack Ekvilja Gale.
2: Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction.
0: Och askårar och stenon och sjönvarshyggjarar kring heimen sa vi brottliga är att Challenger språngtust. Och grätt var för Jötlund är att tulluga vannlucka kunde ju ingen iveliva. Ronald Reagan fortsatte, som skulle tala till tjauna om kvölde, utsatte alla vid rövna och ta sig bära om vannlockna. Han säger att rymdarföljtjene får ju omgantui att vara glömt och att de hade latt sig av görande och norste vid anled gods. Iva samt är framvis kvose landje rymdarföljtjene var ju löjve efter sprangingarna. Sommer sjefröingar sia at sannlykt at ei borja løyve til styrhuset fall til gjerrar og i einar tvær minutter. Halda at ei svimavu beina vegin. Challenger sprongtest tog ein parster av bjolvingene skratte seg leisan og rakte tankan vid brennjevne. Elder kom ui, og så sprongtest rundt av ferjan. Løygene av Tamoshei var funnet 6 viker setne.

Bara trutjar viker efter Challenger vann lukkuna, tog Sovjetsamvelte nästa stora stige och i kappingene om att främja störst och framstigen i rymtene och sände rymtarstöjna Mir och i ringras om görerna. Detta var av sådana nyskapande attack, tog i atlanen vid Mir vär, är rymtarstöjen skulle vara verant i rymten i flera år och byggas ut här. Enda målet vid stöjene var att göra lufröjligar, stjötnefröjligar och väverfröjligar kanningar. Eisene skulle kipaner mennast, og skulle gjøre at de øvelige fæltsjem er veraverand i rymtene og i åasett at høy. Russar er sett og met, tatt her og i 3644 deier oppe i Sleam, høyde folk byggvante av Mir. Heta met var ikke tidsjem, ferren og i 2008. Kosmonauteren Valery Polikok gjør det til fæltsjem, som hei vært langst i rymtene og i eit, til samans og i 436 dagar. Fyrste parster av Mir var skotten ut i rymtena 19. februar 1946. Sætene var høvestøyen byggt ut i 6. Medan Mir sveimai ut i rymtena, for Sovjetsamvelte i søvena, og Russland ivertog rymdarstøyena. Mir var opprunalig byggt til å være verant i rymten i 5 år, men var virken i 15 år. Flere avhap var av støyene, men ikke var løvsattesli. Rymdar folk av støyene satte at daglige løyvi ombord var som å arbeide av en av fjerskottnare stø og av Sovrepålen. Måneren var bare at rymdene var avbyrkjentjen fullkommen. Og i 2008 hei Mir tant fyr sem og færre var under erika støyene av. Og i trimonstigen var støyen stort ur Søyner Ringkras, og den 23. mars i 2001 sindreist hun oppgiver Fiji-Ojjon, og lautene er evne dotte og i Kjørehavet.

0: Og så det skreien tjåkende kvöld, vi tar tøyende nå, så gjennom sender vi debatten utvarsper fra i morgen, og etter te og en sammandrott ur morgen sender ikke.
1: Gester i kommande Ragnarok Bruce Sword. Oddamöveren i breska bötchen on The Pineapple Thief aktuell där vi ser a personlig utgav och syne Ghost in the Park.
2: Hi, this is Bruce Sword from The Pineapple Thief and you are listening to Ragnarok.
1: Ragnarok i annakvöld klockan 1:20.
3: Jackerin sannelig og i ganta høyre. Til fram til 26. juni du alle kjøpte seler, lutaseler, til en av gløymande fer til Disneyland Paris. Fløye vil bøynleis ur fargen til Fraklands. Gist verer av Markletes gistingarhusnum Grand Magic Hotel og i tjej i nætur. Vi morgmette sjålvande. Heromframt får ditt ekongomersje til Disneyland Paris og i fyra deger. De færa sjåvand ikkje tilmrent, ty de fåa òsne 20.000 kroner i lommapenninje. Færen for 2 vaksen og 2 bød, så gøymi endelig atla jekkasellane fram til 26. juni, så kanst du sleppa djeva Mickey Mouse og et størst klem.
4: Høgni her fra Betriheim. Atla redda flytti oks minne, et la større, Vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betje Høyen.
5: Vi Betje samtidig. Betje, trygging, pensjon og høyen. Betje. Og et fele vid øya og fele.
0: Og nå klokken 6.
6: Hetta ringast årstu jeg fiska tosk av færja banka, sier fiskefrøyngur. Nå bankatoskur vil landa over 430 kroner kilo, tog han så rek.
7: Det var som man bærer nå i frøyna, og när man fær mest vid at fiska den enstaka fisken, så det som man ikke der rakta kanska, men kanska man ut av hesten.
6: Nå skal bæra til at suttja neft kvossu vindtarst det og i tørsningsstøvun om Atlante.
8: Tanken hetta at han vil så vil det gjørst en sånn kjip han har mølt å kjøyne kvaren hente hvis jeg har til å utføre akkurat til sted.
6: Og stjåren i færre kjip sier seg ikke kjenne til at bøylig utlensk manning å tørre kjipen, så det som uslenska sjåmannafellet i Anders Tvihelder om.
9: Manningen av utlensk kjipen som færre versfall sambart uslensk om sottmålet, så det her myndene kjenner jeg ikke at.
6: Men først så færer vi til Kvintapå, til det her Kvintapå, om det grunn som ved, i møte havnene. Og vi skulle ha haft virkende sysselmann Kara Torstensson i telefonene.
10: Ja.
6: Ja, kan man det, Kara? Vi kunne be av kvintene som vi rikker i møte havnene, til at som vi kjelger, så er det også et møte springeradrapp under oppsikring. Hva er status for kvintene som ved i møte havnene?
10: Ja, det som vi vet om det er at vi er kommet fra å bo i Høyvussal, og det er en rettelig stor grunn som er kjellig av grunnen på mannen. Hun eier litt om en 300-400 kveld, så vi rikker inn mot Sandavær. Det er Sandavær.
6: Det er en ekstra stor grunn. Er det noe dere på at der tjener henne og folk har samt noen løsene?
10: Ja, det kommer mer folk til å trete samt noen løsene, og det er noe på at vi tar alltid til. Og det ser ut som det flere som færre ute enn eisen. Så det lukker på at det tar råkning vi.
6: Er dette her en kan man si, en røyng grint? Er det noen springer i pjøy?
10: Ja, springerne skulle vi færre ned på sin jord. Det tar et årende og begynte å reke. Da er det noen springerne på fyrt skjer. Og springerflokkene er eisen, en rettig store flokker som er en som tar inn i skallekjørene mitt til å være en 500 kveld. Og det så reka en parste av det, og det skiljer henne sånn til reisene sånn, for det finner ikke lov til at det reka så større springer av balken inn og skal av fjøren, så det raka på tekene 100, eller så, bortsett i ord.
6: Du sier nøy til at jeg skulle reka 8500 inn her?
10: Ja, ja, det är så korrekt. Det är inte det vi tar, det ska vara falska samt och tacka mot det. Och det är inte det vi upptöker i Eisne. Det ska tacka upp i Eisne, jag kan lova.
6: Ja, hur ser start vi tog Laxtrunden? Alltså, hur stängt det kom när vi springer an?
10: Ja, jag kan nu han är så är det inne skall jag göra. Jag kan nu vin så det tar fast någon.
6: Och vad ska kosta alltså om det nu med jamman den kan på ja batten och
10: ja. Det är det tycker jag till och är det kan vi göra inne. Så att det räcker att det ska gå 100 grader att jag räcker in där.
6: Vad ska när utav alla halta springa någon till?
10: Nej, det var inte så schysst som det är något fast jag samt någon och något att ta emot.
6: Hvis jeg så vant efter til kundene som er ved inn av halvene, når vant du at hun vil hilden til?
10: Ja, det er lykke vi nå, alltid. Det er kommet nå, så nå sitter jeg akkurat til ekperslæst ut av målene her. Og han er en laskaslokk som er alle enda med nå. Så jeg tror ikke å si akkurat hva sånn lenge. Og bare kvarter så er en av er en lenge.
6: Vi vet at det er kostet en 1000 vissta folk i følgende samband ved en større raslevn og vi chattner. Vant at hit nekvar avskåret til drap i halv?
10: Ja, det är det. Det var ju snäcka och askar såna grejer. Det är så att Roger är så spelar jag och såna grejer. Så det kommer konstant åt att bli här och det är långt upp när flyger kommer att åt att bli.
6: Men kvärt just to with the teach för att titta skillhalt om äcklarna folk saunas kanske bäj under drapen och självon och kanske ösn hjärtarna.
10: Ja, och det är vanliga sådana grejer. Det plejer att vara rättliga väl gott kyl i sånt här grejer. Och det är avspärra ötja och det är bäst teg som lottar drapen som kom ändå om gerinjerna. Och det är så grunda formen som är så stöjla fyrt och i östnja av samt.
6: Du säger att grunden är ganska det att vi funnits väl. Är det rum för att halta så stora grund till?
10: Ja, jag menar att det är kostnader som har kylfyrt och i att det här halta kylfyrt. Att jag klarar det.
6: Vi säger tack för första kurser, Kari Torstensson.
10: Ja, det gör det.
6: Hette är ringaste årstöj att fiska torsk av Färjabanka. Rätta säger värre att boja till i häst, ta torskren att du är fötter. Det säger Peter Steingrund, fiskeflöjningar av havstående. Nu banka torskor vid skälter för bara 30 kronor kilo.
11: Det är en politisk avgör att båtar kunna fiska torsk och ösnet hans och välomtökta Färjabankatorsken allt åre. Men lufröjliga är det här inte kyla gott i behöver att fiska torsk hos årstöjna.
7: Det är en också stort att nå gåting för det här maj månad och det sista maj och gåtingen är väl i och i ena fri april månad. Så tar jag torsken ringas fyra och öden och öden. Det här mest är så att det är fyra landkronor och fyra för Färjabanka allt annat lycka så är torsken illa fyra hesa årsstor.
11: Sigur Petter Steingrund, fiskefröingur Haustone. Och i morgon var torskor 8 av Färjabanka säljdor för 30 kronor kilo, väl laxri en prysrin för torsk av landgrunden stäffest i Högni Hansens teori av fiskamarsnäinon.
12: I morgon var prysrin 30 kronor kilo som är nästan laxri än det här. Årsökningen är något annat att jag har varit kött torska och börja backa och finna det ut nu. Att man börjar på fischen, att han är alltså ölliga rätt emot till kanske annan fisk.
11: Men kvui är det toskrarna? Färjabanka värre fyrig än toskrarna landgrunden?
7: Ska man titta näka så kan det vara att toskrarna bankar. Han har inte så näkvå av himskare för. Jag vänjer mig till en till största näppasitt där går på medan landgrunden tar kan toskrarna så. Jag var Anna, han kan färre efter som kvittsbror och kanske ta han för hållet där djupt så kan han färre ett svarskjälte.
11: Hällan är det med en mätning, ångar, nejvare kanningar i Rydjördar, säger Peter Steingrund. Vanliga är toskrarna Färjabanka större än toskrarna landgrunden. Sambart fiskefröjningen är det att höja att banka toskrarna växer tjådare först och tror jag är den. Men det är ingen lösning att fiska möjra av Färjabanka så tar vi efter er av stånden för möjra föje, säger Peter Steingrund.
7: Det här är vi att man ska fiska stånden nio, fyra, att det kunde vara väl fyra. Det är näka som passar vid en av oss ammon och tar man över öjdande stora antalska stånden. Ta passat vid en av oss ammon med en allt under ödlen vanligen om stånden. Tar stånden ner som om mig eller annars hantar jag nägt. Så det är sådana andra ting som kommer spela in om man är fötter eller inte.
11: og i stegin og jeg vet at her vi hova nær toskeren av farja banka vil fiska vår heldur Peter Steingrund.
7: Det vi gjør at vil man heva fisk som vel fyrir, altså vel i holden, så mai og juni måned, og kanskje også juli, kanskje ikke de beste månedene å fiska fisken ut.
11: Nær heldur så man 80 fiska toskeren av bankan?
7: Nej, alltså Hävstånd hever ångar mening om när jag ska fiskast som så. Alltså till att det här är ju något som när vi kvar kan släppa och annars året. Och det hever man så ångar mening om som så. Men hittar man bara efter hur som är fiskarna fyra och köpte några år. Så är det ju bäst fyra månaderna för september, oktober, november och kanske december och sådana vis. Men han ringas fyra. I maj, juni, juli och kanske avgåslösning. Så det är något som är välkänt.
11: Så efter den politiska spåren går man sig ut från Lujfröjn i Tjafishn och så att man inte har fiskat Toskabankan nu men hellre bojat lite häst.
7: Ja, det är stort att Sverige att också man bär en Lujfröjn och när man får mest vid att fiska den enstaka fischen så är sommar inte där rätta kanske men kanske man utav hästen.
6: Og til å si Peter Steingrund, fiskefrøyngård, vi Jón Brian Huitfeldt. Íslenska verkfallet, som hefur rakt aimskip og færuskip, merkes að kalla ikkju í færjun, tói annars skip í sikling. Til å si Steinar Eiríkstoft, stjóri í færuskip, nú trúi skip í lögt og í áavamarskja tói af verkfallinu.
9: Verkfallet byrjar í mánadeginn á middegi og það omfattar trúi skip.
13: Íslenska sjómannafélagið hefur búa eimskip í Íslandi og færuskip í ferjun frá verkfalli utan tøyr afmarsking. Skipene som eru avvirka av verkfallinum eru Brúarfoss, Dettifoss og Selfoss. Steinar Eiríkstoft, stjóri í færuskip, sigur at skipene eru lögt. Men verkfalli hefur ikkje så stóra avvirkan í ferjun, tøy onnur skip sigla. Hvordan reka tattikken er skipene lagt?
9: Det er det nå, men vi har funnet alternativ løsninger så at det reker åkken i følgen minst møvelet. Så kundene kunne rådgjene vente seg til åkken hvis det har vært gøst, ikke på inn eller ut i land.
13: Kan du greie fra hva gjør det alternativ løsninger er det?
9: Ja, altså... Da ena skipet som sykler importskost til Føyer var planlagt at færa å sykle opp i Oslande, så det avvirkrokken som så ikke, det avvirkrokken mer en skip i Oslande. Her et annet skip som sykler gass til Føyer. Og tar vi tog som eksport, så har vi et annet skip som kunne ta gass, som nå gir jo i Singapore.
13: Formøveren i Oslandska sjåmannafellanen, han eiter Berger Thorkelsson, hefur sagt við Íslenska Morgunblæja at verkfallið snúir sig at stekka eimskip at sýja Íslendingar úr starfi og seta bíliga útlenska arbeidsmegi í stæðin. Forstjórin í eimskip, hann eitir Vilhelm Már Þorsteinsson, sýr í samröfu við Morgunblæja at eimskip bæði hefur eigin skip og leigiskip til eina og hverja tói. Manningarnar á Brúarfossi, Dettifossi og Selfossi eru settar eftir kollektivum sáttmálum millum Íslenska sjómannafélagi, Íslenska ræjarafélagi og Íslenska maskinmeistarafélagi. Og hann vísir aftur at eimskip skal hafa sett bíliga útlenska arbeidsmegi í stæðin fyrir íslenska. Stjórin í Faroeskip sigur seg ikki kenna til at eimskip ella Faroeskip skuldi hava sett bíliga útlenska arbeidsmegi.
9: Manningin á öllum sum skipum sum fer verkfall sambært íslenskum sáttmála, so hetta myndna kenni eg ikki at.
13: Hóast at eimskipa samtaki sum Faroeskip partur av, avvirka av verkfallinum, so leggur Steinar Eiríkstoft dent á at vit í ferjun ikki hava mest nega til verkfallið.
9: Vi klarar att de uppfyllningar så de förska marsnar mäster det som allra minst. Kan nästan säga när om icke. Men för allt samtidigt aimskip så är det så att det ser oöppet och vånande ända där kött.
13: Är du några på på hur länge och detta strö kan hålla fram?
9: Nej, det är vi inte på på.
13: Det är allt händer till lösningar. Har du haft några sanktion, visar?
9: Nej, inte än.

0: Vi borde ha mat, köpte matpengar vi i förrigen att göra timon. Och så var vi där nu och vi känner en annan som vi känner här ifrån, en australiare som bor 30 år. Det är en öliga spännande värskattlan som var till att ändå nyta plast. Och av värsta annan så honom hejan så en män som hade varit husbrukare och kriminellare som han lärde upp. Så det var en öliga spännande så att det här värskattlan. Så det var flera sådana ting vi såg. Mittland.
1: Ta man sitter i bussen av er ur Poland in och är ett krux här jag ökar kvätt också man tar.
2: Ja, alltså man blir, det blir ju inte så intensivt att vi kommer sin sent om kvällen så också man kan ska för också hända mig om vi köra och man märker på ena vi att det är ett land som är väl i och i krux nu och i nu gråar du vi är i rölja vanlig så till ja, jag vet inte, det var sin sås det var sin sås fria lite i bussen. Så ja, så sitter man och hycker. Är det bumpa väl? Eller man vet inte vad man håller man för till. Så ja, det
1: är. Och är det en känsla som man häver visar alla affärerna att det är, man vet inte när det kan hända?
2: Alltså, då vi mötte dem lokala så hade man en fri att komma. Så vi kom i ett hus i Kiev. Här bor jag tre lokal. Vi är en av tre man har gammal dötter. Och det var öliga kul. Cool. Det var pura att slappa i. Och så fick man dessa känslorna. Okej. Okay. Hetta ska sen gänga. Så man blev sin lycka som dig, jag syns så, ja.
1: Kan sitta igen, Peter?
0: Jo, nej, titta samma. Jag huxar jag snitt er tag. Sirena, och sirena får gång först något några år. Men så får han skunkat. Fyra enda, så man inte står äggvistliga hänt, ja. Men jag tar det samma, det är lokalet, det är livet ju ett öliga normalt liv. Det är kämpa i och flänta och det stod till att jag var här i husen och det huggde till fransk kvarskvöld. Men det var alltså ivetala till ukrainskt så det fick mig inte fel tvivl. Inte tog jag omgång när jag var stor fransk-fan, men...
1: Ta bort och blev.
0: Jag hade mitt lånsaband, nej tack.
1: Men vad hände så att ta vi en alarm för igång?
2: Ja, vi fick veta att vi skulle börja göra ett som de gjorde här som vi bodde av. Jag halte för att det är ett ljus som det är pura vån vid. Vi arbetar med en örenpär i Eisen som var till husen nu först. Och han säger till att det är att vi är inne, alltså vi har kört hem och långt in i bynnen. Att det var kommit hem en dag och då började sirenerna färre från att det också, oj, hon gör det gott här. Alltså, det är så löst det blev. Det är ljus inte fjärs från här som vi är där. Och han var en raskare och ska faktiskt ha ljus. Då hade det brökt upp av ljuset också. Så det är, nej, vi måste bara göra som det är lokalt. Det är vad jag känner att göra.
1: Och det är taggade så tungt eller så?
2: Nej, alltså det är inte så här, så nej.
0: Nej, det är nästan det är skolbära i djöknen. Det är viskade så där, så. Ja. Det är röna livet som normala görans där som är hur gör lite. Men så var det, alltså, det är ju det här jag ser som arbetar som volontörer i tjonen. Det är det här mot att han gänga med en skilt i pjassar till att unger män i Ukraina, det här var bara tecknen i herren. Det är en bruk för herfalt, ja. Så det här var volontörer. Det är inget som skilt någon om halsen tar vi för...
1: Alltså det som byggs i husen är
0: det? Ja, ja. Ja, det är så ja. Så det här hade vi inte lovit till att kunna vara vitla bygga i hus. Och så var det frytyckning för herren av skilt.
1: Och är det en trobelajtje här att... Att det där unga männen är er och i krutje?
0: Ja, alltså det är så bjunt är det nog. Men ett annat som är olja avvist. Har vi kommit till Kiev, Sergej kom efter oss. Så får vi ett äta. Och så har vi allt att viffer i bilen. Så säger vi igen, alltså kan viffer bara lite i bilen? Han säger, jag har inte tårar av kriminellare som döv. Så det är snäga kriminellt och i herren. Så på tammat han, kriminaliteten har fallit betydligt. För det är nog så avvist.
1: Och kurs det också annars visar.
0: Det kan man säga.
2: Men tar vi var vi till ett ställe här där sätter ett hus upp och släpper sucka och så gör det här. Ta manklar det nämligen Nickman folk som pratar att jobba till. Till att hisse var bänk för att det blir tickning. Akkurat i hissen öch någon vär. Här var på team Ira av vakt efter. Jag tänker unga män. Mm. Så där tar det inte komma vi.
1: Nu var det ett Imsastäne runt om och i öken där. Alltså, hur stora är det i öjlätsingarna och i Kiev och runt om här?
0: Ja, så hvis du får in sådana mitt på in. Här sa man också som det var Kiev var för. Som äter varje för en sida var Aron Sujan här. Men sådana så man upp och blockar andra, ja, som är bomba. Men det här rullar tjotet till att rota upp. Det lär inte bara stanta som du kan svar och bojarmyndene. Så det här är tjotare att

0: allt nýir, þá hefði nega svart hendur. Til nokka eisbjöðu, kannski ekki minna þetta fyrir nega vata. Ég veit ekki, menn það var vel að ræst til að röskar í til að taka það nýir.
1: Óbyggjóbatt,
0: já.
1: Man høyrir ongtu at þeir kjenna sig að sindi glömt af umheiminum. Hvað sýja þeir það som fyrirgångur utanfyrir?
0: Ja, altså sjóandi, þeir blei að þeir fór ekki vona að fóðs nega vítjánir. Og það voru þeir ótrúlega taksum fyrir. Það mestu vít, altså. Særlig eitt inntrykk er jo að mig með ákvöndum mig. Vi tar henni egin og tóka hann mig fast. Takk fyrir du kemur hér og trostar okkur. Altså, það aldrei þeir fóða kannski að. Og þeir sjóðan er góðum grúntum. Man kan ju sværi nýkru eina, tryggjinn sér dekkar ekki og svart. Så, på tammvartan kannski. Men jag lukkar väl alltid att, altså inntrykk hei væri at, jo, þeir, ska säga, þeir vita att hei uppbackning frá okkur i Europa.
1: Är det en uppgave att vara center att dokumentera och taga film och video? Hur så väl man kvärt man tycker vi?
2: Ja, det är dock bäst att hur man lyser stövna och hur det ser ut. Och som Peter säger, den första dagen vi kom så får vi ett hitchhattris ner upp i blotchen som blev bombade. Det var, jag vet inte förklara det. När vi kom så var det att spärra ut och det var just hänt och Så får ena tjocken, vi är till en politist och spår mig om att släppa in omgivningarna. Först säger han nej, men så kör man efter så du kan skaka färden om. Så tar man fyra rum så ser man nämligen bara in och ger till huset som folk har bo. Och det var så, var det rakt i ordentligt akkurat då. Då ser man att jag känner sig kvällskåp uppe och vi mäter i och jag känner sig stål där. Jag ser ju ena uppe och jag stålar nu ner uppe och fyrkliga hånkrar växten. Alltså då man ser hur så folk har livet. Och det är bara... Alltså man vet inte att det är... Jag kan också sitta här, finns det en räcka mån eller... Ut i kölskapen, här ligger en champagneflaska. Det ska säkert fira ett eller annat. Nu är bara allt väck på en spetssekund. Och att han fick jag veta att grunden till att du sparar är att du har varit arbetsmän. Och som politisten säger att du ska bära gänga i hans nöjd. Så jag visste att det är lite av stat och ett följt som det låg under. Hur så levde hon där. Jag visste så att jag inte nöjer, men det fick jag veta att han var. Så det är alltså en sån sjöva ska man ens kunna förklara eller visa folk att det här är väl legend och så ser det ut och så spröjts allt på ett splitsekund. Och ja, så det var en av fänkelse lötnar och visa det här kvart och kvart fyrgångs och hur så suttar tingen ut när man är där. Vad är det folk här att uppleva?
1: Men du nämnde ju ens när jag som överraskade att det här var dagen 18 och ett sort all upp. Och så löjde vi gånger vår.
2: Ja, det var helt löjde. Man först svev man inte, man löjde ju inte till något när det där, alltså det där regnade ner vid bomben och tar tjota och röna resten av bomben som kom. Och man huxade bara, man orskar inte det här efter. Vi skulle så, av möten och Peter skulle så tala och tänkte här för att inte folk har varit. Så tar vi bilen och köra. Så götnar och fotlar av bilen och länka köjer och följt kinka. Alltså, pura. Man känns det av att vara där. Äldre kona sitter vid någon kratcher och säljer blommor och får känna sig sin tur. Mest av fotlar av följt sig. Och, ja, här var akka som inte har hänt.
1: Ivraska, det är till er.
0: Ja, det må jag säga. Alltså att man skulle inte tro att det här var bumpig all upp där en fyra. Eller att ta notten att ta man Jack i Kiev. Ta verkar som att man var vanlig storbyr i Europa. Alltså han var inte munders. Det är ju raskar med öljan.
2: Och fuck inte vi ruskpåsen och kort i skräll. Och då är det väl.
0: Ja.
2: Det är vanlig som där.
1: Vad helst du ta säger om följtse i Ukraina?
0: Stärsk ivlivsämner. Jag vill säga att jag var skatt. Det är hela skolan ut i köken. Vi ger vi upp. Det är aldrig man kan rolig att säga. Det är ett folk som ursäkta kämpar. Ja, för det är ju leva som show, men nästan det att... Det ska ju avskakare gärna det.
1: Hvor är känslan att du kommer hemma efter? Alltså, nu är det tryggt hemma och i Little Farion efter.
2: Ja, ja. Alltså, jag vet inte, alltså... Jag blir ont i så följtsna. Du kunde ju flytta och följa steg härifrån. Men nej, det är gå i sitt land och det vill jag vissla gärna börja svighet i. Och man sitter och syns så jag syns inte jobbarslöjser, du har så mycket man ska göra. Men samtidigt sitter man och syns att jag är tacksam med för det här goda man hever här och det som man hever uppleva här. Alltså vi har en hörst nekva söver här som, ja, som är virkliga dramatiska och brutala. Att man hever, ja, vi har lärt nekva och jag finns ju nytt, hur säger man, att...
0: Perspektiv?
2: Ja.
0: Ja.
2: Och jag är av landet och hur det är liv och just kring.
0: Ja, helt sikkert. Alltså, särskilt är det att det ser maten till livet på att det är en av de allan gärnaste som gör lite. Sjövande för de som missar en i hus blir gärnaste av nyssnans hemma. Men nu som ett linje som inte ganska beinlöst blir rakt. Det är snäka. Men sjövande är allt som det är nämnt till att den här belastningen är att det konstant är i sirener. Det här är inte stort av livet under trusten. Alltså, arret och arren. Och det här gav Sergej sin uttryck för. Han var ju hela påskom i familjen. Konan, hon säger ju, åh, det är dejligt. Alltså, vi som familj bara kunde vara samman här och slappa av och njota att ha förrska nattjurna och vara samman i tickon. Så det här var en öjla gott. Så, jag tar göra en näka också om. Och ett annat som vi vill säga på en av er. Jag är en öjla tacksam för alla där förringar som här var stola. Arbetarna i. Öjla tacksam för det. Det är inte stora mun för dig som får hjälp. Tack så mycket. Det vill göra en spännande tacka er.
1: Och är det här näka som detta hjälper arbetet? Det här drar fram?
0: Ja, det här drar fram. Och ja, ja, vi har ju alla störst allt att vi arbetar som cirka gör som vi tar med någon och vi fick in lite i allt arbete när vi stod på pojr och dejla och det var det som kanske som vi ser att hjälpa arbetet i kaffära pengarna, det är ett standardspårning och så det är det här kylman nästan, men så sångt jag, nej nu får jag ivra hitcha och jag måste säga det, jag är störst imponerad, jag är imponerad av det är.
1: Och det var alltså hus nummer 300 och Einaltrus som tid så kom upp av standa.
2: Ja,
0: ja. Ja, det var så vitt och det var fantastiskt att det kom i Järvi som husen sätter i samman.
2: Och så mötte vi dessa familjen som skulle bygga in i Järvi och här var tätet att han färre. Och huset var byggt på att han maten att man kunde inte bara lycka flytta sig inte allt mot täckas nyer. Ja? Så det hette ångas dessa färre och ta er den kodna och med er och en dötter vid tvärmbötna. Så nu har jag möjlighet att bygga in i huset med en till ändå bygga så in i huset. Vi samlade av eisen pengar in till en äldre kon som vi mötte medan vi var här. Och för det var rakt en ny sexhus som jag lagt akkurat ut i områden och hon var kon för att hitta till havan och jag sa, vet du om han var okej? Okay. Så jag säger till ja, det ska jag köra och göra. Och hon överlevde till att döttern var kommit och röpte att hon är inte lite till Porsche men man måste komma och öppna Porsche. Och så tar hon lite Porsche upp till bröstrattan för henne. Och Anders Sjön och Hjusson är bara väck. Och jag såg lite in, visst du för henne, Facebook såg jag. Så såg jag lite myntna och sövna till henne. Så vi valde att samla pengar in till henne och få ett hus till henne. Men hon är så traumatiserad av upplevelsen att hon klarar inte att bygga av ökningen mig. Så hon tackar henne och valde att flytta in till Kevlarna dötter som bor här. Men pengarna är tar lite av konto än och vi skulle nog finna och så får jag glädja, visst ni.
0: Det ligger en video som förklarar det. Det är Facebook-mängan som är. Så det är Facebook-mängan som är Edith Johansson och Jan Peter Johansson så finner det nekvas över det.
1: Vi färger i ödlanförande att säga stora tack för att ni kom och grädde fra och i morgon. Och man må nästan tacka att ni kom för att ni tycker att gå arbete.
0: Ja, men tack för att vi kunde vara här och varspa i oss arbete.

0: Efter att ha varit i Dvala och i tjej och är er fela i förisk marsnarfolk ändestånda. Och det är då mittel annat tog jag att mynda folk, grafikerar, texthövndar och underskapande marsnarfolk och i stora mån kunde kvarva om inte till lära att bruka vidlöje till sin fyrmån. Och allt detta för att vi att prata om nu eller faktiskt klätt formöver i ändestånda är fela någon förisk marsnarfolk. Och henne och alla knäckade nämnda Limerka och Morgon och välkommen tillbaka.
1: God morgon.
2: God morgon.
1: Tack.
0: Det är ett AHA-fälla för folk som arbetar vid marsnarföring i färgen. Hur är det sådana fälla just nu?
2: Ja, alltså det är lite väl som sagt i tjejarlandet och det vi gör är riktigt aktivt för och tänker att komma färda och sådana kan, men vi följer som att på nu är det viktigt är att alltså akkurat branschen är som en VM-åt, ja. Alltså det är vitlöjtje fitlnäck för åkken, det är alltså vitlöjtje det är snurr om att skriva texter, om att granska data, att göra myndigheter och komma vid radgöving och sådana saker, allt som vi gör som branschen. Och det kan vitlöjtje också göra det. Så det är en spurning om är vi högt till ett av möjlighet som vitlöjtje den drar i, och då är det också viktigt att vi som branschen lika som lite av några högre stöje och se att ta fackliga göra det fackliga sig bättre som är att ja, vi kunde tack med utrustning, jag är Björn som vitlöjtje är.
0: Men kvann tryckning hever till att man hever ett slukt fel här i färgen?
1: Det är större än tryckning. Vi är där för oss för svar faktiskt, eller om vi inte är för så är vi ödlom för en fara på att göra marsnördöld. Och tog i djävet här öliga större mening är att vi sparrar och att vi mötas och att vi delar vidan med någon. Tog i att det är enast maten att vi kunde kappas och faktiskt stadverk vara aktuell till er att hålla oss upp till dig. Och här är så en mat jag gör det på.
0: Eller nu nämnde du att detta fatt och omkringräkna center och en och vea mot det. Nu vet du inte alls en större mån vi brukt. Kan du förklara sig inte mer om det?
2: Ja, alltså det vi vet inte, det är något som följer sig ganska sådär högt av att det kommer nu maskiner och tagivor och tagar för arbete. Ja. Och jag vill säga att själv och trygg vi körde på att vi vet att många folk vill starta i maskinerna. Men det är att det är fältsyn som då är i som kommer att starta folk som inte då är i hela vet du. Så det är viktigt att vi inte tänker högt i santen som branscher och som marsnära folk, men att vi lär oss att bruka i som ett tål så att det kan göra oss liv lättare. Så det gör det inte. Det är 4 månader man säger, vet du. Vi tar att det inte är skjortare. Arbetsgångarna vi skjortar ut, det blir billigare och lättare vid att maskinerna kan göra det ointressant arbete som vi vanliga har brukt tänka på. Men vi kan också stöka något kreativa och strategiska och sådana.
0: Men helt och framvis är att det löser sig att ungdomföringen är uppbyggda sig som grafiker och mynda folk.
2: Ja, det är att det är alltid bruk för de mänskliga parterna. Men det är trots allt bara maskiner och vi är människor och vi kommer att veta de mänskliga vinklarna och vi gör det autentiskt marknadsföringen. Det är inte nog bara vi att maskiner styr ut dem. Du kan hitta det Facebook där. Du har en rikve av AI-lösningen. Allt är lika och organiteten är inte gott. Ja. Men här är människor är och blir bättre och det ser bättre.
0: Men nu vet du inte så lätt att komma lite och kött att bruka en uttryckare av inne. Hur så har det avvarska lösningar och marsnarföring som helt och i färgen halt av tid?
1: Jag har det avvarska mer och mer. Jag har också vid det senaste 2 åren är vi börjat täcka det näck in till oss. Nu är jag på ena fyrtuckor som har det alla stäna. Vi brukar det grafikerna har varit i sina program och textförfattarna brukar ta till hjälp att de skulle ha hjälp särskilt i samband med alla hemmasynar som skulle göras. Hemmasynar vi gör det av nekvomalen och så är det framtiden är det bara uppmal som så omsätter till att linmalna. Alla de här tingarna som lättare kunde göras. Alltså en app kunde göras på flera veckor för någon annan sedan och nu tänkte jag ganska ont för det att göra en app. Så det är alla de här tingarna att dreja sig om att lära sig att göra det och att dreja sig om att bli vara aktuell eller vara aktuell i alla de som du görs.
0: Men mest så är det till bruk för färre väljon händer hon?
1: Ett eller annat steg, jo. Men tar man händer någon som tar så i bruk för det här är vitanden kanske en hållt och en stöj än det är i det. Og tøy har vi det også nødvendig. Til et eller annet sted har vi denne plikt at litt av støye og akkurat marsjonærføring her i følgen er så mye høyt støye at vi skulle ikke utdeløyte at folk vil bruke akkurat ekne folk til akkurat ekne marsjonærføring og akkurat ekne marsjonær. Så det dreier seg jo også nødvendig til.
2: Og vi skal også minnes til at AI ikke uten noen. AI baserer på det som vi som akkurat bransjen har gjort. Det faktisk bare stjålet akkurat mynter, akkurat løsninger, akkurat tonelag og alt sånt. Og gjørs en egen utgave av det, ja. Og det er alltid at akkurat vi som marsjonalfolk har egne, og det har robotene ikke. Så det er viktig at vi kunne være her og liksom, for sikker fri at det som kommer utgjøkken AI godt nok og at det er menneskets litt og appellerer til folk sånn at det største enda som selger vi nekker vører til det som vi setter i verden til å gjøre.
0: Men eller hvordan jeg blir vidløs brukt og i følgen i samband med vi marsjonalføring, altså det som vi sørger av løsningen og som beger er ute i allmenne rom når man er snøy og ned når man handler og fyrer til å løse. Hvordan jeg vet du i drøst vi hjelper vidløs?
2: Ja, det är det rena kvasset, kanske 20%, men alltså, det är smärre fyrtryckna som fyr inte hade så möjliga att det är dusch och det är inte ägång till ambas utan ägång till mitt morgon professionell och det har varit det möjliga till att finnas några pengar att göra AI-lösningar. Men jag ska säga att det har blivit något bättre för det, alltså.
0: Vad kurs det?
2: Det är alltid lika. Du har varit på Facebook och sagt att alla myndarna, du har sagt på en vän under en AI-mynda och det är alltid lika att det är alltså en slags teknofilmshalloj och det sätter inte alls det här positiva signaler om att du inte kan klara det här hoxa kjolver eller kjärta och kjolver.
0: Ständer en lösning stärskar ju det om man ser att nu heter det inte något som AI bara så ser spukt ut?
2: Ja, det håller jag. Alltså, du har det inte så här distans, du vill köra det här samband med, du vill köra det här lumpa av tälten, man kan säga sådana här, av maskinen. Så människan är redan i bruk för att sådana här människor och det människor som är ute och det alltså att det inte ska följa autentiska. Så jag tror att om du följer TikTok sådana här så är allt rejält gött och rejält inte polera. Du följer alltså anstigt för just nu att allt är så fast eller sånt, ja. Du allt ser lika ut just nu i världen.
0: Men vi har alltid tid till så som helt om stöd, ja. Taimon løsningen som vi suttet i det her i følgen?
1: Ja, det er ganske øyne øyne av årsøkene. Jeg vet ikke om jeg nemmer ved noe som er syntet, men det er øyne av årsøkene øyne til at vi endstående etter vel. Jeg tror jeg at støy av løsningen, og jeg snakker ikke bare om følger, det er ganske øyne generelt. Jeg tror at det er så lett å komme marsjene, og det er så bøylet, så er støy øyne lakka, og til lakkende. Det er suttet vi øyne når vi øyne bransje. Og vad det som till näka så kanske vara nöt att acceptera ett annat det att att öll släppa lattlig och amarsnäna.
0: Men vad menar du vet att så stöj är lackas kvad är det som tusarst.
1: Det som så tjut är att du ska vara så där skjut att du gör stockor så att säga för någon annan så inte vet av alltså gjort vid ett magasin eller vi gjort ett katalog eller vi gjort en lösning som blir printad och så vidare och nära. Nu är det helt över så to have we ja to have 2 sekunder eller 3 sekunder fem gånger. Og hvis du ikke fenger det, så produserer du det neste eller det tredje. Og enda om du fenger det, så skal det neste eller det tredje eller det fjøret fremløyes alle døgnene. Og det sier seg selv at du kanskje ikke har det, og en av oss som støy, tar du hever lydig av midtlånene. Så det er noe kommer for å gjøre, men det er ikke ens betydende ved at det er alltid det som vinner, og alltid det som reker.
0: Men er det ikke funnet at vi vidløser hjemme, så har vi et mål, kan vi kunne løse?
1: Jo, absolutt. Og til det positive vi øtlenes ned, som vi så øljene kan gjøre, som är komna marsnaren som ger det gott en inno i marsna i nekflackre. Det är så att säga att det är kanske inte bara traditionella pengar eller gamla pengar eller något som öjer i marsna, men nu kunde öll som även vilja komma inno i marsna. Men det som är alltid öliga spännande vid AIT är allt det som ligger attanför. Kanske inte så öliga nekta vid som alla bära. Men data är du har så rævligende glatt der vi er grønne til data som du har tørvet i samband med marsjonføring. Hver rykker ikke, og hvem skal du sende til, og når skal du sende til, og hvordan gjør vi det alle forskjellige tingene. Til data er jo nevnt å få fætre at du har alle marsjonføring nesten 4 ganger i online.
0: Men nå tar jo det så latt at kom litt å bruke hvitløkje og ja, kjøtt og latt. Altså, føler tid det kunne så lykke som høyt at ja, men nu kan gå till kvarmäver gera. Jag syns inte tycker jag bara.
2: Alltså jag har en förmån som syns tröttarna, men jag syns inte mer som en möjliga. Då spurgade jag om hur vant är det branschen nu, och det är ordentligt vant. Du måste ju berätta att amatörerna och professionella, du särskilt ska välja professionella, du är en kombination av människor som är egen, att vi sitter och promptar i slingarna, och du har bättre filtrerat det mot fast som bara blir 100% AI, ja. Så det är liksom det som akkurat branschen är för att vi är i framtiden. Det är hur så stora vi är maskinerna så att det kan hjälpa bakom till att göra akkurat liv lättare. Det är att jag minns för att jag började i branschen för mer än 20 år sedan. Ta vi skulle flytta mynter dömes till lösningar, till tillbudsbilar och sådana saker. Ta var det sådana jag arbetar på, vi klarar sig till grafikaren själv att ta och jag vill lägga upp i 15 grafikaren. Var det inte någon jag, vi måste sända det till allt faktiskt över Ukraina, till folk, det var inte jag i min kjörd. Här folk såg ut och sånt, det klippte det ut och det tog vikerbois att klippa ting ut till reklambilar och sådana saker. Och det fick jag 2 sekunder. Så allt han tog under pengarna är spärrt väck. Och så kom en helt vid som sitter att det var någon som kunde bruka tiden till att vara mer kreativ och göra attention läckrare och upphade bättre innan för marsnadsföringar. Så allt det ånds hade tjejliga vi liksom fixa av maskinen men vi kunde koncentrera oss om det mer spännande som kan säga så snart. Det var mer människasliga. Så hvis man inte som sagt, inte tänker hötten santen men följer vi så är det inte nästan så är det bara något som kan göra oss lättare.
1: Ja, absolut, absolut. Det är för att redan är klartare och det är bara att hållsfövnade och bjöde välkommen och bara trycka till att de som förutsättning obyggningarna nu har att ja, få det rätt ont för synsynna och är up to date där det kommer till att det är. Ja.
0: Nu är det fel i förrsk marsnarfolk just ändå stående. Hur så visst du och skönligt att la tid att fel ska vara?
2: Ja, alltså vi kippar för 5 tillstöken om åren. Och det första tilltet är långt i dag, långt 2 i Vinjusen. Och vi är det som inte knytt att Vinjusen, men Vinjusen är bara hjälpsom och giva lantan kan hålla. Men så är idén att vi har 5 tilltet när vi vittjer i miska ämner. Och idén är att vi kunde föra limen, vi är inte lätt att hålla till så att vi kunde vittja på en annan sån här. Beta kom till där står privata företagare som har plötsligt att vi har värst i tjocken. Men det är allmänna stånare, det är det fel att be för allmänt och privat. Det är inte bara privata företag som brukar marsnadsföring, det är sannolikt allmän stånare och allmän fel och sådana saker. Ja, och så vill jag ha oss i mysk tillstöjande. Och det första tillstöjande är det, och det snurrar sig om marsnadsföring av välströjning som är i mars. Det är ett ämne som inte vill diskutera sig allmänt. Hur man faktiskt marsnadsför väl och hur flockan börjar sig äta och välämnen börjar sig äta och det väl. Så det är vi nog spänt på att tillstöjande det. Men vi får så att vi gör andra ting löp ju ären om, såsom månader marsnadsföring är det och för 20 år sedan är rättning brått som vi inte tar oss om det. Kanske utfordringar har vi, hur kommer vi att göra. Vi får att vi gör 800 lösningar som är något som brått sedan snitt. Det kan som helst till att man ska köra byggningar och finns en pilon eller skärmar som skruttar sig alla bojen. För att kan man inte kan se landsverk, kan se kommuner och lower och sådana. Så det är viktigt att akkurat limon att vi är up to date vid sådana. Så det är att vi diskuterar folk, vi följer landstingsregler och sådana. Så det är ett par uppgavande till fällande att lära limon väl och så för att vi känner att vi brukar om på någon, vi plejer att hävna skott samtidigt vi brukar om på er. Och det är så viktigt för oss att vi fyller landstidslån och marsnadsförslån och att vi limer vita kvart det kunde inte komma. Så vi vill inte säga att vi fyller näck och för att jag ska göra tog och sådana kan.
0: Det är ju ett förrän som att landar er om att fel jag ska alvera visste och i framtiden. Det är faktiskt klätt och Henny och Adekna Göt. Tack för att du var vi och gå ett när vi nu stånar jag fyller. Ändå stånar jag fyller.

0: I dag I morgen og overmorgen veversjå førre verster for Nordic Meteorological Meeting. Flere enn halvfjers veverfrøyngar ur Øtlund, Norrland-London, Torsland og Brettlandet hittast. Og en førske veverfrøyngar som vi også nå, det Tori Poulsen. God morgen, Tori.
1: God morgen.
0: Ja, fortell okkon hva dette her for en råstevne som vi forstår før, ja, verste fire i det i morgen og morgen?
1: Ja, det en råstevne som heter, det kalles NMM, som stender for Nordic Meteorological Meeting. Og det en råstevne her som vi forstår møte, og her vi stimpler samband akkurat med lønn og deler vidan. Og så man började ju nog så tror jag. Och här har så vi för en gång mött Anna Karlsson. Det är just det här. Och för året var det så I Köpenhamn. Och här var det vid vi uppe från Värmstunden. Och här blev det så just att det skulle vara för jag.
0: Och hur är det så som för att hämta hela här tror jag det är med Anna den rasen och nej?
1: Ja, det var rätt länge framöver. Evnen nok så imisk, og I det så kommer det å handle om klima og vevmatinger, og eisen vevmodeller, og eisen om hvordan man kan bruke vidløyte I vevmodellen. Og I morgen kommer det å handle eisen om herfrøy, hvordan vekker avvarsker herve, og et evne I morgen eisen hvordan man miler vevvaner og selger avvarsker. Og I utlandet her har det ofte sånne øke her, hvis noe det ordentlig vever, så kategoriserer det som rett, og det reier av en gang hvis det ekstremt rent vever. Og kjømmer greier fra hvordan det gjør det, og hva for nær det gjør det av en gang. Og så flytter det inn, her kommer det handler jeg synes om flåvever, og jeg synes om lighting og bjarging, og I samband med vever, og kjømmer forteller om hvilken modell det her var. Her modell, her som til dem som også kommer I havet, hvordan man spårer det, hvordan man finner det I havet. Så jeg synes det mest.
0: Nå det så at det veverstået følger som verste fysisk rastevne. Hvordan det, altså havet tid så lagt alt rettet seg av det her og samskipet det hele, eller hvordan det for deg?
1: Ja, det selv Knut Simonsen som har steg for det. Og det Nekvon og Eisne Alex Rasmussen som har hjulpet Eisne. Och här har jag faktiskt samskipat allt, alla rasövna. Och här det, jag finns ju hjälp från Greengate som jag hjälper till.
0: Så det här är då några spännande idéer tror jag att tycka om vevfolken om.
1: Ja, absolut.
0: Men vi skulle ju ha hört det här om väckare och idéer och äsna I morgon. Och Tori, hur ser väckare kring landet nu I morgon?
1: Alltså, jag vill sagt att det ordentligt gott kring landet, alla stjärna. Det stilt. Det stilt. Vindmaterne I jokken tar mat at det minjen 8 meter om sekunde. Og så reisen I blir torst med skutja. Og det virkelig, det kommer halte seg at den dagen. At hun ligger nå om vesten, men hun fyrer seg nå I utsynning. Og så kveld I sunnen. Og vindfyren hun minker, jeg synes ikke mer enn nyr om til 5 meter om sekunde. Men annars så skulle det gjerne være skutja og torst at den dagen. Men I natt da kunne vi vente akkurat stjæl. Og hiten han kommer litt til middelen tjej og tølvstid, vet jeg. Og I morgen tar vi det alt litt av vinter, men igjen 8 meter om skundt I eisene. Og at den har vært landsning. Tar vi eisene skutt I morgen. Kanskje minne skutt I under nattene. Og så ser det som nå eisene til at vi har torsdag morgen. Og hiten han kommer litt til middelen 8 og 13 stid.
0: Helt oppi 13 stig I morgen, til damer og kom vel. Tori Poulsen, takk for det at du var vi og I morgen. Og jeg går etter vi rastevne og tar imen halvfjers veverfrynk nå.
1: Jo, takk for det.

0: Diplo featuring Cameron Whitcomb og sangren Would You Still Love Me?
1: Og vi som fra Lugt Hånden, så får vi færre vidt å si god dag, og hjertelig velkommen til gjestet vi har tvert hjemme ved Scratch, enda ned nesten solrygge meg om morgenen.
0: Ja, nesten. En vekker morgen.
1: Det er det.
0: Det er det. Deilig vever.
1: Ja.
0: Det er torsd og... Ja, så halvklars.
1: Ja.
0: Solen, ja, hon försökte att bråda tjocken här.
1: Det är en typisk där var bötten inte skulle vara sjuk.
0: Ja, det är stort där bötten inte sjuk. Det är alls säkert.
1: Nej, för nu får du så sjuk och bötten.
0: Jag lovar konen, vi skulle inte nämna det sen.
1: Ja, det är för sent. Nu för sent. Men det har vi väl sånt, jag säger det.
0: Ja, det är färdigt. Men det är, ja, det är sträva. Men så är det där.
1: Ja.
0: Tröntor, annars, vi börjar jobba på er om, men här är långt att komma. Jag sänder in en sms-kipa annars och tjej.
1: Ja.
0: Här är en som skriver, en här är en rättliga seriös anspårning. I här är en seriös anspårning till Tikkon. Är vi förfria stant och emot i Ebola? Om så är att det kommer till färger.
1: Det är själv för Einars här under Kongo.
0: Ebola. Kong Ebola.
1: Det är en dårlig joke om morgonen
0: alltså. Ja, vi har lagt stöd, ja.
1: Oh, men, han var vidt mulig, jeg stande mot Ebola.
0: Nej, ja,
1: altså. Altså, det er ikke, viruset ur helvede, altså, så, som jeg har skilt da?
0: Ja, jeg har ikke ordentlig skilt da, halte jeg akkurat, tror jeg, man bare alltid finner seg vidt, men det er ikke noen høttene her, og akkurat leion. Jag har kört om Ebola i följande till Danmark. Men jag vet inte, nu har jag inte spelt vid senast. Annars kan det hända runt om åkon.
1: Men så det är jämt och samt utbrott av Ebola i ångsten i Afrika. Ja. Jag vet inte kvar. Nu vet jag inte kvar i Kongo, men det är så Kongo. Men och det är en rattelig, hattelig virus. Har vi skilt det i alla fall. Om vi är förfärdstande mot det.
0: Ja.
1: Alltså vi klarar något av förkörelseskrym.
0: Ja.
1: Men det är ju inte
0: en god spurningar, men jag kan förvajt.
1: En svär stort skratt, nej, halv ditt, kom vi igen.
0: Ja, okej.
1: Men ja, det hade allt för en vi kunde få titta på.
0: Ja, det var en nervous spurningar.
1: Ja, det var
0: en
1: particular.
0: Ja.
1: Men ja, det så det. Det här har vi tjänat det att titta och vi kunde ägna minna folk att alltså 2240-00 till att kunna sända oss en sms på. Och jag finner ut det här är vi du sådana gav hur kan man säga.
0: Ja.
1: Det allt av oss själva i öden förrän. Och det så var det att liksom sända en båt tjockna 2240-00 är vi drott någon om 20 kilo av tjockon till alltså från förra banka torsche 1 kilo av lippon och 3 kilo av salt tjockon och till alltså vidare 1600 kronor för skån gåon fiska vörren från Hakefish i en vågsbåt.
0: Alla bästa förska tillfånga.
1: Ja, det man måste säga. Som ett tema skälter om nu är snett att det här vill bara dalt ut till kunna sån jag känner sig, det borde vara dalt ut till hans chans, men nu är det när det är helt fire här är det inte det där klantar som nu tänker någon blöd, ne?
0: Jo, jag halta. Jag halta. Men till det här tror jag att vi släpper inte på pass där. Vi får nog inte några touchdowns miljoner.
1: Nej, men vi tar en hakefisch.
0: Vi släpper sig gång där
1: vi
0: nattar.
1: Vi får målander.
0: Ja, men vi... Vi røyna.
1: Vi røyna.
0: Vi fordeila målene vi gjør.
1: Annars er det en som sier, nå vi tar som Ebola. Minnes du filmen Outbreak?
0: Ja.
1: Det var en erpa som var host, eller verster, altså virusen her. Dustin Hoffman spalte minnes med rett.
0: Ja.
1: Og det var om Ebola, skriver en lort her. Jeg minnes den filmen.
0: Ja, ja jeg minnes ikke alt ordentlig. Ja. Ja, det var en epidemi som begynner med en
1: app. Ja.
0: Ja. Ja, og det var en corona.
1: Ja, det var det. Så.
0: Ja, ja.
1: Men det er så sagt, så færer vi nok ikke at bruke øyne og tog på Ebola. Jeg husker lov vi forstod til det.
0: Ja.
1: Og Ebola ikke lov en stedtere.
0: Ja.
1: Men vi får Kanada.
0: TTA. Och här kom det här spurningar och som allt. Och så kom en onkel som snäggvar sig om och som är vid kringvarpet att göra. Här är en som spyr kviper inte till att spåla då man lustrar beinleis efter utvarpet av kvf.fo. En som där ber till att spåla i beinleis sjönvarpet. Jag har ofta saknat här funktionerna och är det största arbetet jag lägger till att tack för det, skriver vi kommande. Och... Jeg husker bare vi kunne etter minne av KVF Live-appene, den nødvendige appene som Daniel Åsen han har gjort, og som nå eisende til Apple TV, og annars det også kjøpes av
1: KVF Live, ja, passer.
0: App Store og yeah. Google Play. Jeg mener hun kan, aldri hun kan spille.
1: Ja, det är rätt att visa att hon kan, ja.
0: Ja, hon kan allt möjligt.
1: Och det här var runt och kostat här vid Apple TV i SNR, är det här som...
0: Jo, nämligen, ja.
1: Så hon vill...
0: Det är det här senaste något jag till att nu finns det så SNR Apple TV här, kan du så finna en hittat sändning, showup-sändning. Och det här som är framlättare av kringbarn, det här kan man så sådja SNR 18-18 sändare.
1: Ja.
0: Så pröva och kanna till appen och skriva så att det visst är att det här helst blir till.
1: Og så det en som spyr, hei til bøyer, genial sending, ja, men takk for det. Jeg har en spurning om kjøpelån. Min eldre nabygg vil ha grannet ikke selge bilen til seg, men han dør ikke via Facebook og Milon, og tror ikke det vi bjør henne at jeg skal selge bilen for igjen og takke meg av eierne skiftet og annet. Min spurning er, kan jeg komme og gjøre fløtje om vi selger bilen for igjen, om døms bilen gang for etter han selger etter han kjøper han enkelt kjøper. Nå også mer om nabyggen kan bli overregnet og si at jeg henger på sølene og har vi arbeidet av bilen. Jeg håper ikke jeg hjelper meg, sier han her. Det en rettelig tøyselig spurning. Jeg husker at her en Jakob Lassen, at her.
0: Ja.
1: Kunde det vara?
0: Ja, men ja.
1: Kunde det ens vara brukaren på? Nej, jag husker att det är ganska mer euro i oss när.
0: Ja, att det är kvörliga som hänger på den.
1: Ja, kvör hänger på den här, ja. Rättliga avvärldsspårningar.
0: Ja.
1: Så här är en rikva. Och folk är ens börja vid smakkatton, vet jag, under morgon. Och det här är omkant du förlut i att hem.
0: Nej, det här är du alltid välkomna.
1: Ja, jag husker det.
0: Här är faktiskt jag kom den där grejen. Ja.
1: Mhm. Och jag också vill tacka henne bara vän.
0: Okej.
1: Och Stefan.
0: Jo, låt mig prata.
1: Han ser min stars för live uppsagt ur jar. Han har kost lunchen och äbla skallaren.
0: Okej.
1: Okay. Och hur? Ska jag göra det så äbla skallaren? Nej, hon var ägst uppsagt.

0: Shakira og Burna Boy og sangeren Die Die.
1: Ja. Jeg holder faktisk en feit av sang.
0: Ja, det en deilig sommersanger. Ja. En sommerslig rytme.
1: Det er også.
0: Søntor, vi spurte om at her KVF Live, eller yeah. helt at man kunne spåle. Nå vi inne i Kanada og viser oss, og det beres ikke til at spåle her helt. Kan man lyst til okay. utvarp? Men av Sjønvarpsappen, Sjønvarpsøyene her beres altså til at spåle seg 2015 sekunder yeah. etter hvordan Men jeg vet ikke hva det en troppelige data snur som jo, om hun til mynter.
1: Nei. Det kan ta huske seg til nækker vi til at at beinleis utvarsp og beinleis sjåvarsp rent teknisk ikke alltid beinleis sjåvarsp til en bandasending som kører.
0: Mm. Ja, jo, det kunne det være.
1: Vet ikke, det kunne det være.
0: Men det jo snakk var utvarpsendinger som helst kjører beinleis, så jeg vet ikke.
1: Og det ikke på det her sånt.
0: Jeg vet ikke. Nei, det ikke. Det ikke prøve å kanne det. Men kanskje vi finner det ut innenfor de neste tve timene.
1: Ja, hvis man sier, vi ferder i ødelføren at det gjerne rønt at litt av slør, om man så kan si. En annen spørning kom inn der, kanskje ikke at den store eksensielle Ebola-slænen, men en sier, hei til, kunne de få en reklamekunnen at uttale seg om nødvendigste reklamene til Visit Fair Islands? Og i mye nerver er øtest, sier vi kommande. Og nå sørte jeg for inn av vengen til Visit Fair Islands på Facebook, og her already internet famous, the Mula Foster Waterfall, located in the village of Gaza Dalur, til den første, til lagt ut for 16 timer siden. Jeg gitt ikke til tannløsingen vi kommer til å si på til. Jeg husker at 22. mai så var det en løsing vi silverdrunchen. Og iverskriften Why Make a Bucket List? When you can make a fucket list. Yep, you heard it right. Life moves a little bit slower here. You know, people are in such a hurry these days, running around seeing the same tourist attractions. Do you really need the same picture of the same waterfall as everybody else? So spear they, fuck, listen to Trikve, don't panic if you miss a picture, don't worry, just relax, that's why you're here in the first place. Sier henne løsingen, og så en sekvenser her, silver drunker gonger, så halva vegna og meler i slow motion. Og jeg hadde faktisk at den får en løsing. Jeg var ikke om jeg blir motstander i avsnitt. Men han sier, her en flotte fosser. Fuck it. Vi får ha mer landasne. Og så han i kyrkbemuren. Nei, fuck it. Vi
0: Ja, og så ganger han bare utrett en slatter gøt i her man kjører seg hver han er, men han nytter bare.
1: Ja, og til jeg synes ikke krøst alt inn i en dag. Kom her og hona der og slapp av.
0: Men det har vært lukket all... Jeg synes det er hampelig til det. Det var fuck it. F-O-K-K-I-T.
1: Det passer.
0: Det passer. Så det ikke ordentlig. Hit fuck it.
1: Men, nei.
0: Fuck,
1: nei.
0: Fuck it.
1: Det kunne være F-C-O-K. Det jo et... Det er ikke klart med seg. F-C-O-K. Men ja, og jeg gitt vi kommer til å si på til hese løsingsner, og vi kommer til å øtast. Jeg vet bare selv hva vi kommer til å øtast om.
0: Ja, men det er sikkert malbordene. Ok, her stendes vi O, og det er man kommer inn i filmen. Kjærlig konsekvent.
1: Nei.
0: Vi introenerer det vi O, fuck it, og så kommer det vi O, men stadig 2K. Ja. Snakker jeg se hva. Men... Jo, jeg skiljer vel at onker ganske utastet som det vi, og til nok eisene, mener vi, da man gjør så er løsninger, så skal det nok være gjerne være også som fatt til oss om, nå skal det være til oss om det.
1: Ja.
0: Hvis det er en, vi tror ikke til oss om det er fra Mulafoss, ja, som jeg faktisk er nødvendigst av det jeg har lagt ut.
1: Ja, precis.
0: Nei, men hun er ondtrent. Så jeg har sammen med det her vil si at hos før.
1: Ja, men jeg må gjøre visse for en eller annen ting, til jeg har utmerket seg og samskiftes fronten.
0: Mm. Men det här är alltså ja, det är ju en rund att få folk att färra att vi inte understår än det mest upplagt. Ja, så är det inte att säga något av det, men så är texten här av Mula för oss, så ständer det i klomprum already internet famous. Please visit responsible.
1: Ja, det är så det är nog inte, responsible.
0: Ja.
1: Og jeg husker, nå hørte vi det i går morgen, forrige morgen, at mars, altså fele i først mars, når folk er enstående. Her var Eiler faktisk lett med et eller annet, og det kan være at vi kunne ringe Eiler og spørsmål som kan ha hans her take on this, nå vi det ute i enska. Det kunne vi avhørst, bare husker hva det og hva det og hva det som får folk å døtast. Jeg hadde nå ikke til nækka ringt at ötast, alltså då det kommer så hever kampanjen kanske rakt akkurst, och jag husker till nog inte förringar hända kampanjen för efter.
0: Nej.
1: Annars har jag nog inte varit ja, enskund till det som är mitt bästa bo. Nu har vi huggt han tjockt, jag hade faktiskt nog så kämtningar som för det ska ligga. Och jag husker, vi sitter till lustan nu och här var jag med något livers. Færna Vissi for Islands Facebook-vengan, her suttja til den løsing vi Tryggva Dansen, a.k.a. Silver Drunkeren. Her kunne suttja til løsingsna. Men jeg husker, vi færa at Ringel Longgren som hever kanskje mer store på det her enn hva vi tar.
0: Til vi på. Trondur vidar Tosa syndrom Ebola.
1: Ja.
0: Og i morgen, og her flere som skriver inn at til snakket vi skulle øktes til førjen, tror jeg at det smittet åpenbart så sent, og så tatt, og jeg skrev her, at den som ble smittet og dør lengt av en smittet når den kan komme til førjen, er det noen som viser det. Og så det en som skriver her, Ebola smittet så sent, så tatt, og åker ikke så korrupt som i Kongo og Uganda, at åker ikke har kloaksystemer. Ok, vet ikke vi har hun. Nei. Og helst ikke signer på, kan jeg skrive under på? Tøy verre.
1: Nei.
0: Stadvæk ønsken kloaksibene, så rørende fra septanken om teier, enn å være bant ut og veiter, og om man fjørner. Så det kan være at det her er kanskje en hakre smittevante. En
1: Ebola.
0: En behøyvuk.
1: Ja.
0: Ja, så var det en trøntor som skriver her, du fortalte gjerne stortlige, Janja. Han skriver, god kunde ikke heller snakke om bøttene heller enn alle disse fule vittighetene.
1: Bøttene skulle gjerne være skola og bannagerne og økstå. Så det er ikke
0: ja, nei, ja, men det er fint at vi tar som sjukbøttene enn vi leser stortlige.
1: Okay, ja.
0: Jeg vet ikke om det er samt. Den neste her, han skriver, jeg slår græs i morgen og skal slå græs av gamle siden vi trimmer. Det er her ved deg i morgen, Trantor. Ja. Her er rettene, rettene kvar.
1: Fink jeg nakka nå. Ok. Ja, takk.
0: Jeg er folk er kvart i morgen alltid.
1: Så det en lustare som sier, er det ikke en motsøk nå i tog, at Visit for Islands blir folk for ærestene, altså 22. mai, for så gjerne reklamerer vi full av oss. Full av oss. Freudian slip.
0: Jag vet inte hur du gör det.
1: Kan du inte göra det?
0: Kan du plera att göra det då först och gasa det alls?
1: Mulla Fosse. Jag husker att han lösning nummer ett av Visit for Islands är lukkar som ett svär till lösning nummer två. Då här ständer already internet famous. Alltså, ja, Fossen är långt, han är långt fotograferad, för vi är.
0: Ja.
1: Men ja, men vi kunde gott för att vi kunde gå för Kanada här sen när det vet jag visste jag folk här var och en annan chef för Lucing, men fuck it till oss också tallot. Annars är hon stottli och min inte vill Lucing ner right now för fuck ass and for så det slut att det blir stöd.
0: Nej. En annan skriver här bästa Lucing ever, störst roast till Visit Fair Islands.
1: Ja.
0: Hälsan hon som inte tömt det stand i kö och i timmar för jag såg Mona Lisa.
1: Jag har väl det största skuffet.
0: Ja, här är alltså flott här, mer imponerande men det är allor än akkurat han.
1: Jag hade vi stå i Havana timma.
0: Ja.
1: Och här var en jag rockade vi ska se 3000 kineser.
0: Ja.
1: Som och där var så lite men jag sa inte så fuck Mona Lisa nu blev det fuck it. Tack för det besef för hans. Du är där stå alla och klickte och måste störna ta fyrask.
0: Ah, sen det står.
1: Nej, det var inte next turn.
0: Nej, hon är inte så ärlig att stå ur.
1: Nej, stod man som bit i loss, men jag har sett att man kommer här.
0: Det är nämligen a bucket list. Yeah. Man ska lycka så tjena.
1: Ja, precis.
0: Så. Men man ägde sig ganska att man randar sin kött för att bo i nekvar ära flotta målningar av en om man skulle skunda sig över här inne i köerna.
1: Ja.
0: Så det är ganska sent att säga att man kanske glömmer en jota. Allt här runt om, alla nattur under färgen, hur man bara ska söka sig här. Det är berömt famösa stöjna.
1: Ja.
0: Men är vi på den trend och vi får prova för fäter och omkring som kan säga sin dröm, strategin att han får här.
1: Ja, jag huxar, vi kom kanske ens ringt till Vissef Islands som standard fyrlösning. Mm. Det är sånt SM möjligt. Men vi tog med Rövde Kjolta, det här var kälterna. Vi vill ha vankar som kan tjafta upp helst.
0: Ja.
1: Eller kvart?
0: Ja, jo. Det är som att det är alltid innabil. Det är alltid att rosa sig själva. Precis. Och så ja. Kanske det är det smärsta att få vankar. Och ta fram.
1: Så den säger konan när jag sitter av Kupernäven. Vi har ju bombefluffer om man frågar. Men sol och några öler så gångt han och. Annars tack för en god sändning. Kupern.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Ja. Fighter jets om man frågar hejsen och yes, en cerveza i handen. Ja, det ligger mitt i smörhållen.
0: Ja, utfyra Israel.
1: Mm-hmm.
0: En annan skriver här till samband. Vi har kapping vid Borstelod är ju... en gång en vinning. Vi kommer att skriva hallå, tid i scratch, väl upplagd där som alltid. Einaste tjolkar jag kan smacka är tar tja gemal, någon tar smacka tja fiske, men aftershave.
1: Ja.
0: Ja, och det är alltså, ska du lugga till att du heter?
1: Ja, vi har en fiskepacka vid 1600 kronor för hagefisk. Och det är alltså tjolkar från förebanka, torska, lipper och salttjolkar och allt bara läckert. Så till äntligen halda sig framåt och komma vi. Ja. Mm. Och till inte, när du vill en spårninger, säg bara hej.
0: Ja.
1: Kan jag göra det där, whatever.
0: Ja.
1: Så...
0: Send sms på till 22400 och allt som sända in är alltså vi i kappingen om henne och ner. För alla vinningen.
1: Precis.
0: Vi talar fram via Sintra och Gåvum, Country Tone Legend.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Warrant Ham, Verde Eva Rose, If You Wanna Be Adored.
1: Og vi færa kjøtt vi har tekst noen FN, og man kan si at vi takar til her lagst hengande fruktnar først, Ebola og alt det her til at skumpa ut.
0: Fuck it.
1: Ja, yeah, fuck it. Vi har ringt til Eiler Fagra Klett, han formavur, og nu ender stående jeg fjellet noen førsmarsene for. God dag, Eiler, velkommen.
2: God dag, takk for det.
1: Ja, til lykke vi to først for lønn her i husen. Nå var det i morgen, god morgen før, og det var i samband vi nå i stående jeg fjellet først marsene folk som var, hva skal man si, at det noen år siden, og hva det var tjej år siden at ta datten i fire her, sagt?
2: Ja, det var vi var visst fra 13 til 19, og det datten i fire, men nå har det som en stående at det er fire som at sitte fokus av det faglige og blir inte nåt för massan för gubben så. Vi tar en på kistor och så här.
0: Ja, eller var det att du flyttade till Grönland så datan i fyra och nu tog så kom natten nu var det inte stannar heller.
2: Det ska det se, men ja,
0: jag vet inte om det. Men det är ju gott det har varit ett fel som text det här och gott vid har man kan ringa till där vi har spårningar
1: I livet. Ja. Och nu finner vi det höve Eisner inte och det är vi så så glada för. I minnes själv är var limer ut I Finland hade varit och sen eller hvis man tänker marsnar för en aspekt så var det ett jävla gott stär att hålla jag och prata och dela. Ta.
2: Ja, det har sig också att de har bara marsnar för en gång men det är så där när folk och man sitter där som att det är en bubbla. Och det är gott att kunna komma samman och visa, ta sig en annan om vad det dricker och ja, byta något I länk och få upphastor och sådana här. Det är som vi förfäller ska göra.
1: Och en som häver, Arne, vi kommer till och tar till spårningen, eller en som häver utmärskar sig, en fyrtöka, ett visst tema, vi tar oss och vara Visit for Islands. Det här har varit, ett mån till frontrunnaren och I förrigen nu I några år.
2: Självklart, och det Ja, just Nick var attack som har vunnit Nick var allt så vi I Chandigarh och har varit finns det kan prisa det också finns det prisa från och kan fälla andra vi första omgången var fälla och att ta har sig att allt för gå en marsch för att börja
1: skulle vi så bara rejpa sen se eller vi bara vara som vunnit
2: Ja, det kommer vi
1: Ja,
2: everyone's a winner.
1: Det var tryggdarbelte, minnes du det? Alla fotbollsblåsare förr fick tryggdarbelte. Det var för Raif för första tryggt, minns du det, eller?
2: Yes, jag minns det.
1: Det var akkurat smartligt. Det var
2: days.
0: Nej, det var I halv fems någon lilla...
1: Shut up. Nej, det var ju 2013, herrlig.
0: Okej.
1: 12-13, 14. Nå, lugga mig inte, jag ska inte snicka som det. Spårningen är för så att öjliga einfalter, jag ska inte säga Sverige det samma, eller men spårningen så jag inte. Hej tid, kunde du få en reklamkunnan att uttala sig om lyckaste reklamen att jag Visit for Islands? Och I mina värld så vill jag säga att det ötest ser hesen lustaren här. Och vi där som givet känner här I Judastån, eller vi är inte, vi ötest inte sån här. Vi håller det att det är alltid för en framöverlösning. Och vi gänger ut från att vi kommer att se på dessa lösningar när vi trycker Danielsen. Här han gånger runt och säger fuck it. Och vi vill ha en fuck it list istället för en bucket list. Annars njöter jag släpper sig att fuck it jävligt ofta.
0: Men minst till att det är alltså V-O, F-O-K-K-I-T.
1: Hvis jag är så spyrer till, eller kvärt är, kvärt huxar du om hur lösningen här, hvis vi skulle tacka kritiska briller på, whatever, alltså, kvärt ställer man efter vi?
2: Ja, alltså, det finns ju, jag tycker att vi kommer att ha matbacken för lösningen här, det är ju just för en gång. Det just det fast som har adjust som är skilja där fast som adjust att komma till dig. Så det just det som jag vet kan följa det som kan som annars att det inte visst för alls ofta vet det lika som kör för att till dessa folk så är det helt rätt tillstäckligt det som är adjust att komma att det liksom vita och ska uppföra sig för dem. Och det just en sorts atmosfär till man kan säga kritiken som flera vänner I följande haft det att flera kanske saunas I ett stä så att det tar jag eller som jobbar till vid att dirigera falska färg ensam så ökbär färg att kasta eller ökbär färg att kasta öppna. Och det brukar det så bli humor och vi har vet en skajv vi ser här I Lysynsny vid Tryckvar han säger saker vid FOKK som ju inte ordentligt bannat det är ju sakta förskonsorter det är ordentligt det Lysynsny dirigerar ofta bäst när man prickar sinter till och färg sinter till gränserna det fest för ska vi nästan sitta och regera och jag hade lika väl till att han är en cool person som en autentisk person och en sån hipster konger och att han ser också cool så är det cool och att han ser att det är så cool att gänga runt och prata med mynter som mynter under Instagram så lustar folk och sånt de känner han alltså utan att jag känner de typerna och tycker väl att det är som sagt en smule ja. Så jag hade fått igenom sådär det är intressant att det kommer här så snart att
1: jag ser vinnande tvärtom lagar vi att fast konstant inte. Det tar vi att höjer det att center att heter center av corporate social responsibility att tar vi att vi bit är en för långt armature politiska välten då visst nä?
2: Ja, samfällas till vit.
1: Det var flott då.
2: Ja. Ja, har sig gått. Alltså arbetsgivaren är ju politiska valter, ja. Till vissa förväl. Så de ska se om det. Så tror jag att det blir så gott som möjligt för politikerna med Östern 4-4 vinnarna. Och det är ju mycket att det kan bli ett problem, eller är ett problem. Och så det går en erbjöring. Och så tror jag att det kan komma för att lösa erbjöringarna.
1: Och lösningar skulle gärna pirra och tirra, pickla ut sönder. Och tar man bara köra att ha luttla år och gör fuck it list. Och istället för bucket list. Och det här visar sig att för en samarbete som är skibande eller att det här är rätt. Alltså, hvis man vill släppa räka och prika picklutsynder. Och jag också är om kastningarna av tryckväsendet för hon är bara spot on.
2: Alltså kort. Och som jag tidigare lärde så är det nog inte bara i det här videon som sådär. Det är en kampanj som är om allt följer. Så det här är just det här fast kvar och så vänder suttet i rätten. Jag förlorar till någon och ja, så är det inte stöd på den här för bådskapen vi är efter. För jag minnar fast att det är pjörs som inte är fast någon tid att den långa tiden är att jag hick på Instagram.
1: Googla.
2: Men, ja. Men det är så att jag får en gräns. Man ska passa på att man inte står nio till folk. Ja. Det är en grund till att komma för att det är till det här som inte är fast någon. Det är en sån pass att lära för att folk går i 2060.
1: Ja.
2: Så det är en sån gräns som är mitt när att inte står nio till folk och samtidigt som att ta sig förnuftiga att år.
1: Mm-hmm.
2: Det är inte jag så det är något som är så cool i färgerna.
0: Ja, nämligen. Men ja, väntar du att hon färre rikka att folk färre djävas via video sig här i kända stöjna?
2: Alltså, jag har inte färre djävas via det. Men det kan ganska lägga upp till att det är för att inte är sanns östning. Ja, djävas kan så gå till att färsa. Och det är just väldigt fruktligt att vi ska träffa en som möter upp i gasen där i attordårs.
0: Ja.
2: Så det är igen att finna så balansen i mitt lunda, allt extrema och attordårs. Vänner på fara, så det är för färsligt. Det ger runt omkring på ögonen.
0: Och så är det sån här undersättningen please visit responsible. Alltså att vi så arbeta, att vi ska arbeta fullt. Om man får ta handbåskapen ut dessna.
2: Ja, det är ju ett spel på det som att alkoholreklam skulle säga att drink responsibly, ja. Alltså att det spelar på det vi att ja, tack arbeta i tog.
1: Till en lustare som skriver in till Dr. Borsdrater, men vi kommer att säga att är det en ansökt om man tror för en visit för Islands Facebook-vänkan så är det en lösning om man får Tryggva. Här är mindre Mulafoss. Och vi kommer att hälta en ansökt nu att Tryggva gånger Robert Facket och Mulafoss är under och så kommer det. Men så sa jag en liten brett här ständer already internet famous. Är det här en sån avläckare ärvisa lösning helt eller?
2: Det är allt samma kampanj. Det är att slogan i A-kampanjen är att du pjörs tagga myndra ner till ett långt och trätt av Instagram. Du kan bara ha 100 000 myndra av Mulafoss i Instagram. Så det är faktiskt bara kampanjen.
1: Ja, det är väldigt cool.
2: Att du pjörs tagga myndra och det är långt och trätt av myndra.
1: Ja, så hvis vi skulle... Ja, det är så väl.
2: Men nej, alltså, som sagt, det här var tvärgavliga, hvis det förvänas. Att jag får faktiskt ner till och ta det så jag kommer till så skulle jag lära dig att... Hur har det man säger sådana här, inte blivit en trobla i landet. Så det är, ja, inte uppgått
0: här. Det är något som det är så här, som Josh Meyer av i hans senaste år, ja. Först kommer det här vid, jag sa det, closed under maintenance.
1: Ja, closed for maintenance, ja.
0: Closed for maintenance, ja. Är man vill lycka helt till så här. Ser stöj nu och göter och så vidare och så nu har man nästan kvar en kampanj här. Är det nästan något vi hävdar något vi att Visit Faroe Islands vill nästan lycka som visa EU för och en öron här för ju att vi röjna oss efter och vi röjna för att folk ska visa arbete. Ja, det har varit en kritikpunkt att det har varit för nekv som jag har hållit det varit för nekv för folk och för nekv av stöj och se här vögerstöjande bland nio sliten allt har kött.
2: Ja, altså det er for nok flere folk, men det er også et problem at det er samlet så en sted. Og ja, det er også en parstel at jeg forteller for en gang at man regner å gjøre en innsats for at det ikke skal bli et problem i fronten. Ja, at man regner at det er noe vitt om man kan. Ja.
1: Ja. Hvis vi enda vi ferdig til Målsle og Isner, nå bruker der Fokket, F-O-K-K, eller F-O-O-K, var det F-O-K-K?
0: Ja,
1: lukket mye.
0: Ja, F-O-K-K-I-T, og i beskriften da, ja. I begynnelse, men så vi O-F-O-K-K-I-T, og i kjølgen funnet noe, så det ikke konsekvent.
1: Nei, men det ganske mener det. Men hvis vi takker året vel og sånne gøyler, er det noe? Hei, du gjørst det?
2: Altså, ja, jag hade det nog så skilt åt. Alltså hade det man säger någonting som är natta störst alltså. Och ja, jag hade det okej. Alltså så jag tar det bröt dans damage någon så är det ju halt så galet som kunde bli alltså störst alltså. Jag hade det okej. Och det färre mer som ett namn och vi tar som tant jo alltså bättre vi tar som tant jo vad man så det lika också.
1: Ja. Och lust där ser här han då lösning är genial. I arbetar själv för att vi har en ekvar rent för turister. Jävas vi för att spara för att sätta V och i bucket list. Folk glömmer att hon ser allt är så reset till det skulle noa allt för nek. Och det är kanske sensen och just när eller kom till förjar slappa av.
2: Precis.
0: Men det är ju inte som vara stolt av oss här Malborn och eller ja, skild och isen där att som har varit där.
2: Ja, så vill det alltid vara så till kött som vi alltid vill ha.
0: Och då man gör en sån kampanj så tar man väl det upp och liksom via det upp emot hinom.
2: Ja, är det också det jag mött att Malborn skild det är inte så mycket alltså fast rätt ant.
1: Nej, skulle vi så se att allt ett win fight losing.
0: Ja, kanske sälja för Uncle Ferring kanske mer sånt starter.
2: Men ja,
1: så säger det också. Från Weir. Emma Lugarn släppte där Hebro Huffle det just borste. Nu nämnde vi det början och till var kom morgon förra morgon och samband inte stona ja.

0: om utandörlösningar och brukarombo och mäta algoritmer och allt möjligt spännande. Så det börjar med som limit som man arbetar inom marknadsföring och vägen.
1: Så det är bojande för en vågare. Och hver gemma till, eller hvis det är onkur skulle haft AHA utöj?
0: Man sender en e-mail til ffm@ffm.fo.
1: FFM.
0: Så blir man väl limer så har jag det att fråga.
1: Stort hej bojene för en vågare. Eller FFC, tusen tack för att du klagade och knas under på att det är. Ett mynt inte kan jag lösa ens namn.
0: Ja,
1: vi får inte att det kommer till locka vid nu stående jag. Ändå stående jag fällan och nå en gång där vågare till.
0: Jo, tack så mycket.
1: Ja, tack för det. Det här säger jag faktiskt lätt. Nå är raven i ödlan förrän.
2: Ja.
1: Och jag hade vi är inte så avsamter om akkurat lösningen är halt hon är framur och ja. Så ter.
2: Ja ja, nu tänker vi att isne ja ja, egen uppförande jag är kärna är sändning nå.
1: Hon är cool. Och jag hade tryck vi är bara han är simpelt än alltså.
2: Han är väl kastad
1: över. Ja, fantastiskt. Han like ja. Mm. Annars är det en som spelar kunde kan något snack var kringkrasch nämnter skulle avgreja när fotbollsbrådet kommer av KVFF. Vi tog ett fotbollsbrådet jar.
2: Oh, ja.
1: Och det blev simpelthen så att det var klant 2 och klant 3. Och hej, inte stundt det att läsa det ut i jar. Och det här fyra kom ut och ta hända sändigt liv. Så kommer fotbollsbrådet ut. Vi sjunker det så. Öjlig allt rör efter att höra det.
2: Ja. Annars, när vi annar er sms-kipan, men jag hade vi för att prata sånt där. Nej, spela sånt där tonlaj så är vi för att läsa mig då. Och... Vi ska nu hålla fram vid Kylie Minogue och spela något av Lennon Light Up.

0: Och sen han det tökker om 20 minuter eller så. Och till och med den här spårningen i samband med en som spyr om tjejbara låna. Det är inte nödvändigt låna, men han är en stövare att grannen inte ska sälja bilen. Men då är inte vi Facebook och Milon och Tushil över vi kommer att bjöva honom att sälja bilen för igen och täcka sig ägare skift och tog som är till höjder. Spårningen är så kan det komma i några flötjö via sälja bilen för vi kommer att om nu grannen som säljer bilen blir dröjer och whatever.
1: Ja. Jag hade lockat gäll vid bilen och också jag snäll.
0: Akkurat.
1: Han brände sig man
0: att han hade lockat. Precis. Så, och det här var jag kan få ett lastning som vi har kunnat om 1000 minuter eller så. Ja. Alltså vi har ett tusenbundet.
1: Och nu är det här snurrar sig om en bil, men det kunde vara allt möjligt annat kanske.
0: Ja, det kan vara allt. Och i princip nu. Nu är det här bara billigt.
1: Ja. Ja. Nämligen som inte då kanske att det här blir att sälja rådkassan om första synden.
0: Ja. Och så är det ett händjepartoy. En som säger det är gift. Det har tills ett namn som man, någon män och karakor som ständer mot gentenavn. Om vi vill stäcka i bilen är det lökräckligen för oss och båt för skaff navn. Tansborgens täcka av ett eisenvägapottl och det här Sverige är rätt att lycka till.
1: Ja.
0: Här vi bär nu.
1: Ja. Men så. Annars så ber till eisenvägen att skriva ännu att vi är 2400 om det här och är juridiska spårningar.
0: Ja. Ja, akkurat. Och vi kunde samståndsmänna folk att det gör det här så är det som vi i drotten om en läskliga fiskapacka från Hakefisch vid 600 kronor. Då snackar vi lippor och tjolkar och allt om mitt himmel. Saltjolkar, tjolkar, lippor och till från förra bankatorsier. Så till kör vi det.
1: Nej, och till en som spyr här som är köpande. Vad är det för en fiskare som häver bara ett eja?
0: Nej, pass.
1: Tjolkafiskare. Skriva vi kom inte.
0: Pass. Det skiljer det inte?
1: Ja, nej, jag vet inte. Men jag tyckte att det var tjolkar så ganska att bara stå ena suje, ena hälta och hört någon. Och... Nej, jag vet inte. Jag skickar på skiljande hälta. Jag vet inte, först jag också att det var ducklingar, men det är ganska känd fiskar. Men jag vet inte bara att det är, ja.
0: Ducklingar?
1: Kvällar, ja.
0: Är du hälta när vi är fucking hot?
1: Jag vet inte vad jag hälta, ja.
0: Ducklingar är vi inte att det är, ja.
1: No?
0: Jag syns mig att du dum i ditt huvud. Nej, han har sko två äger.
1: Okej.
0: Jag vet inte,
1: jag vet inte, längst sedan jag har
0: hälsobarn. Och en fucked up panna.
1: Ja.
0: Ja. Helt du kommer unicorn här och blir alla på dig. Kanske annars.
1: Nej, okej. Nej, ja. Att du tjockan.
0: Ja, det är det. Okej, jag vet inte.
1: Ja, jag vet inte. Men det var en annan som skriver här vidare så står det tjockar i åkare familjen så att det är så upplagt att det vannas av tjockan. Ja, Trantor.
0: Ja, men det är en som säger... en långre sms nu vi tar sig om vissa filens, Jan.
1: Oh, ja.
0: Nu har vi tillknutit till Lutla Bygde för Jan. Det har vi inte reklamerat över bygden allmänt till att vill säga av Visit Fair Islands, men det kommer alltid att kvära folk. Kvönt det, och i 4-5 månader kommer stora gånger av folk till bygden. Vi misstår inte affär skrivstånar att be folk kvära till just dessa bygden. Med landa är inte allmän toalettvidskifter här, så det är sast attor med husarna. Eisen är klar bygden inte alla färslarna som är här i Lötne. Det är inte nytta att ta sig vid Visit Fair Islands kommuna eller landsverk. Det samma är horen och tålet till färre folk, inte ser störst. Hade sjön det vansinn, Eivind.
1: Mhm. Och
0: i alla välfärden kan man säga. Och det är självande råte. Ja. Kjell och Timon som det gånger diver och är du väl att fylla dig.
1: Ja.
0: Jag skulle stämma haft lilla knäsar rännande runt om husen och det räcker att Timon och tar klitcha och klitcha och klitcha och klitcha.
1: Ja, men jag tycker att känner det rätt. Så är det ju inte längt till så hej du bikt så lite allmänt väs och så finns det folk på tal touch crown för det där tjuba det där tredje. Alltså, det är snurrigt ganska om att vända det som vi och säga, okej, okay, kan vi kanske få också på sjösen? Så alla falsen här är det här och det gänga runt och göra av sig här mellan husen. Här är kanske en förrättning här.
0: Hvis du ständigt pissar på ett minsta kitte.
1: Och ser långa vafflor, kör och kanske också och som gör att han glöjer sina tjatar och sina latar.
0: Lagspiraltrubbar.
1: Ja, och så heter det Vespa en sån här.
0: Och Vespa kostar 5 av 4 kronor.
1: Ja, ett eller 100, alltså tar man skall så ska man.
0: When you gotta go, you gotta go.
1: Ja,
0: det passar. Men jag hade sådana gummat här. Är kanske att han skriver när det är här, så först timer som är jeans när han hackar den 30 meter. Så ungen ser in i röver. Så det är...
1: Ja.
0: Men här nek här nästa kitta pissa. Det är gärna pissa. Men här är så inte för att goda lov för dig. Jag är släck. Jag ser ducklingar att det är FN.
1: Ja.
0: Och kvarsna sjöja hatten.
1: Okej. Akkurat som tjalskanner.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Så. Ja, ja. Men ja, det är ja.
1: Jag vet inte kvar det kom fram.
0: Nu kom ducklingar, nu kom ducklingar i här.
1: Ja.
0: Och så är det en som spyr i samband med vi för att ta sig jag kan paddla med en liten bil. Hade du kunnat spurs jag kan paddla om näka som kanske näka folk har förvitt om att det kommer till tryckta sjönen. Går sig räknar med personer och cyklar och ska roststräcka ett lörron. Går stor kan båten vara och kvar i avlängar kan det få. Om vi kommer till näka törre uppbyggning eller vinnerlig sjöven papur kan man som missa ratten. Är för att bat eller papuren är förslukt. Och vi kommer till skipar halsikt till en det var en episode i Vestmanna och det är helt säkert här vi kommer inte färhorskudde från GD och det ja, är pröva samtidigt.
1: Mm. Pröva att läsa det avast sms på er som akkurat kom in. Sagt du inte?
0: Här är som ägg.
1: Ja, okej. Det är en som tar mig i försvär.
0: Ja, här, ja, jag ska det. Oh ja, jag ska tacka även för försvar. För jag har sagt att Ducklinger bara heter Eja, men det passar inte.
1: Det var det med sagt att hej bara heter Eja. Jag har alltid lärt dig i Falkaskolan, men jag.
0: Alltså, nu ska jag säga att jag ska inte uppföra mig som en showman, men det var några Ducklinger som låg in i Kallbaksbåten nere i fyra.
1: Oh ja.
0: Ja. Jag kan lova det fyra. Det var två i Ödlundsmässan som jag sa.
1: Tror du?
0: Ja, okej. Jag sa två i.
1: Ja.
0: Där hade två Eja i past.
1: Det passar inte, du säger det. Det är också en släktion.
0: Men det kan vara att här var fucked up. Men det finns två ejer och det är ejer och ett ejer.
1: Ja, det var ganska en särlig släga av Ducklinger. Ja. Ja.
0: Så, okej. Okay.
1: Nå, Trentor, här är reisende, här är spurningar till jag kommer på att läsa en här anker som kom om arv, och det är nog så vanligt att han får spurningar om det.
0: Ja.
1: En som skriver vidare åtta systern som skulle arva föräldrarna. Hvordan landet kunne nøkker sysken halde arven hen, altså ikke vilja selja, men bare boja, til videre nøkker som vilja selja og deila. Alt.
0: Mm. Ikke det henne ringer seg?
1: Ja. Ha? Ja, jeg vet ikke, jeg kjenner ikke alle reglene der. Hvis man er åsamt, hvis sysken er åsamt om arven, altså onker vil selja, og onker annar vil gjerne behalde det, og så som det er. Men at det er en avhåverd spørninger, som
0: jeg tror
1: jeg kan komme ut i.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Och här är bara en örgrunn av sms som det är själv sagt. Vi tippar en årsugn till att vi har en läckra vändning på högant från Hagefish. Vi är 600 kronor, lipper och allt gott. Och så är det en som spyr. Det kommer spurningar i snö, även. Inte bara, ja tack. Men en som spyr, kunde kanna kvar stora höllene inne i fjallen och när koblan är stand där vi brukte till. Här är skuffullt av rummen här vid skilt. Jag har hört att politiker från nian här att ången ska höra lönefunder om trikt. Är det så? Jag minns för någon annan sedan var Finner Kåpa och E och filma och ena sending som hade kommit vattna med uppe i koblan. Och finger så en rundtur där. Och här var det rum som tar av sig till under. Och jag tycker, alltså kallta krutsch på det här stajsnet. Här var det rum som, och det var ungefär det vunnet.
1: Nej. Nej, det var säkert forskning och fjärsson forskning.
0: Ja, ja, nu är vi säkert forskning. Ne?
1: Ja.
0: Men alltså det var så jam shit. Alltså vet inte, när kom han in?
1: Nej.
0: Signal. Men jag vet inte hur kan det vara för signal skulle komma in där.
1: Nej,
0: men
1: det var så här att han har allt
0: var för det. Men här är det fullt av rum och...
1: Så det är ganska, ja, här kan man färre upp och halta så här topp. Alltså
0: där, ja, där var språngt ett hål och genom fjallet.
1: Ja.
0: Och så hade just en kassa. Och det faktiskt rum i mitten, själva kassan och fjallet. Du kan skänka utanför själva byggningen.
1: Oh, ja.
0: Är du hur du fjällar såna? Och så är det en stor kolossal betongklossen här.
1: Okay.
0: Och inne på betongklossen i rummen och ratar pisselor som vi här då. Det var faktiskt olycksaliga forskare som gänger med.
1: Ja.
0: Det må jag säga.
1: Ja.
0: Här hände när vi när fjällen där.
1: Aha, värst.
0: Ja.
1: Och kom du aha, värst att ni har skvätt över bruktel där och kanske är snum man som skulle ha något gott hus gott till. Kvätt kom du väl brukt till. Jag vet inte, jag menar här har varit onkel hos gått fram med om också. Som är som hej vi färar vi ner och svägna, men Min kjør latter.
0: Nei.
1: Men en avhåverd spørningreisende. 22400 telefonen mer du kan skrive til. Jeg halte vi tegge en sangatræt og armet ja. Rinsa til Jekvann Pott.
0: Akkurat.
1: Dette her country trap. Spilte noe ut. Altså han får han
0: kommer country neo.
1: ja, faktiskt.
0: Intressant.
1: Ja, låt oss se han ligger helt överliga country hitlistan. Det är det här nåt crossover mellan trap som är ett slag av hip hop, en undergenre och så country. Han synker om konna tjasa som kanske är nog så så fullt I men han synker om lastbilen, så säger han.
0: Flott.
1: Kallar han Miss Tundra.

0: Neo Miss Tundra.
1: Hat auch gut hungrig.
0: Ja.
1: Ha?
0: Ja. War der Country?
1: Ja. Ja.
0: Was angekwart, hat es nur so meiner. A country girl
1: with a big butt. Ja, ja.
0: Ja.
1: Hat er lukkig som Louis Engine har visit for Islands. Da kan vi ha tidlig stammer da, men åken dag om da, og nå det mye som bestemmer. Nå, men vi har en ekvar alvarsamme spurninger her reisen i det. Det ikke bare flyt og gammel.
0: Nei, det ikke bare vi som bestemmer helt.
1: Nei, det det ikke.
0: Owen og, ja.
1: Ja.
0: Og Jørgen bestemmer heisen også, nei.
1: Jeg kan potterpleie bestemme ut for her som han og... Og gå der, og det må egentlig få hans rinsjer. Og så halte meg å gå over, det var skammelt.
0: Døtteren blir her rinsjer,
1: ja? Det var det. Jeg kan på et lass en gå der, og du ikke døtteren, Jammer. Det skulle du galt så si.
2: Gå der.
1: Godt har Amalie ut der, og vi vil begynne den for å takke deg for at alt du gjør der stunder jeg kan på til å sette vi et alt stående pris på. Så takk for det. Här är
2: tar man igen och så kan man gå och jobba till public service.
1: Yes, ja, nämligen.
0: Ja, tar sig där vi prisar.
1: Ja, tar sig där vi stora prisar och tar vi det lustar en joke nice Jerry kan potta så. Men det här är en ekvar kommer in och vi färdas in till imser efter det jag kan potta. Och vi pleas som traditionen tror är det också man kan ska i var stå i lock shorts så lätar vi det lite över we are text och tishmart. Men första spårningen är så jag vant det. God morgon tid är här vi en spårning om okkur som minnir eina tjeipara ló. Mun eldre nabyggve innskir að selja bílinn til sér, men hann dúur ikkje við Facebook og örum sosialum mýlum. Tuskil hefði bjóða honum að ég skal selja bílinn fyrir hann og taka mér af ægjara skifte og öllum tús sem her til høyrir. Mun spurningur kan ég koma í onkra flötju við að selja bílinn fyrir hann? Til dømes bílinn gongu fyrir eftir hann verið seldur, eðlum tjeiparen engra tjeipi. Nú hugsi meira um nabyggvinn kan han bliva áreinur og sér at ég hendur bara svolna og hef ábyrna bílum og svo vujar Vánandi kan ég að podlasen hjálpa mér við hésum Takk fyrir sér við komandi lústar ég að podlasen og spurningin svo tvætti vujar hlutin
2: Ja, nei, som utgangspunkt så det akkurat som at hvis du først om en sms og du kjøper en ost her, og så kommer du hjem, så finner du at her var osteren, han var spilter. Så nytter jeg ikke for at det kastet ham og sier at han er til tungkild osteren spilter. Så finner man til sms, ikke?
1: Ok.
2: Og det faktisk så det fungerer, men altså, at det synd ikke, altså, hvis det en handel, hvis det en bilseljer som selger bilen, så kan det godt bli oss en grukket møyre kvært om det vil selgeren som selger en barndagis. Og her det forskjellig vi kommisjon og fulltru og sånne gang. Hvis han en kommisjon, så er han arbeidast han. Hvis han en som fulltru, så arbeidast han ikke. Og det vil si at det er veldig viktig at det er grunn av det i midtelen selgeren og kjeiberen kvarteier. Og alt det man skal gjøre og fyre omkring annen, så det. Så jeg vil si at man skal angående standa fremmanfyr en som man skal omboa, man skal standa attanfyr en som omboa. Det alltid han som skal være flottfigur. Og tog det veldig viktig at vi kommer som kjeip bil og vet at han kjeiper han fra til grannan og ikke fra han som er fullstendig hjelper.
1: Og hvis jeg selger grannen i hessen før han skal begynne om heila fingregan på, er det så at hoskod at vi kommer til å selge henda bilen fire han og han?
2: Ja. Jag säljer en fyr i han och hjälper honom vid de praktiska tingarna och sådana.
1: Det är som att jag bara smörs av spelreglerna och fullständiga grejer på ena vägen.
2: Ja, det är alltid gott om man är i avtalet vi skiftar. Att spelreglerna är pura grejer. Och det är ofta inte just nu när vi.
1: Nej, akkurat. Det är så att jag hittar in i här i egen podd. Sök bara för att banan är kryddad upp. Jag säljer bilen för att lät honom säga. Jens är i bilen men är från middelda fyran.
2: Ja, det är jobbigt. Jag kör bilen om man till vidkommande. Jag kör gås fram i handslag, gamla handslag och kommer ut ur husen och sådana grejer. Och så kan jag föra bilder vid en och sådana grejer.
1: Fint. Så här är rymliga lycka till. Så tror jag inte att bruka om...
2: Ja, och att tjejparen vet att han tjejparen från vidkommande, alltså. Rahino.
1: Akkurat. Ja, men så är ingen grund att mäla mig i här som mål och jag pratar. Som jag nämnde förut så är flera spårningar kommer och jag huxar vi färre bara vågar till den nästa. Och till en som spyr och till er samband vi nu färd inte ut i törsliga mål men vi har som mål samband vi bada stövna västmanna att en bater rent i en annan bat. Och vi kommer inte spyr så Hvordan det reglene om en person som sykler overskaver av rusrekket til øren? Hvordan stor kan båten være og hver avlengar kan ta få? Om vi kommer til å heve noen katøruppbygging eller vinner litt kjøpapur, kan man så missa ratten eller papurene for slukt, spør vi kommer til.
2: Jo, altså, akkurat i her som valg innanbiler.
1: Ok, ja. Ja.
2: Men så... Jeg feirer 6-2 måneder
0: valg. Fleisen ombord?
2: Nei.
1: Okay. Men, okay, men kan man spyrja om lov og ratt?
2: Altså, det er regler om at sikla arbeidskaver, det er kjallant det, og det er akkurat som minnet vi fikk høyring, det er liksom det generelle man kan sija. Det er enn regler om det.
1: Okej. Okay. Vi vill att låta ta mallen.
0: Look bara en uppspår här en som spelar i vecka. Men det var det här vi om det så är snyggt galt an till en chatten till dem så lång om vatten i den där bär ur och jag såg honom.
2: Tack kan ju jag då när jag gick där så.
1: Okej.
2: Ja, där rocknar vi. Det som vi bilden när först det där galt an där vi ändå.
0: Okej. Så man kan gott färd vinna känning till när jolly ut av att vatten till dem.
2: Ja, jag vill ta med mellan fram och ger men att det var jag rockade inte där stopp fast mig.
0: Nej, okej.
1: Ja, så färdar vi vidare till kanske näka som har och kompeter och just när vi för att tossa om ja, på arv och hur så chep jag kan på att lansera om chep husen från min levande för Eldron. Ska jag så chepa mina syskon ut isne och om de hade varit dig. Alltså det var så ja nu så ut eins och om det hade varit dig eller är det vanlig sölar spyr vi kommand. Jag vet inte om du skilt känner det.
2: Nej, ja, alltså liva bär föräldrarna.
1: Ja, att vi kommer till kan läsa en av tre. Jag har alltid varit sin missmalt här. Om jag köper husen och kommer in och livande föräldrarna ska jag så köpa min syskon ut eins och om det hade varit dig. Ettla är det vanlig söla. Det vill säga att nu föräldrarna är livande.
2: Ja, ja, men så att föräldrarna är livande så har man inte lov att göra akkurat vad det vill. Alltså arv, man har inte nu kräver på arv fyra när vi kommer till dig. Alltså arver ofta inte riktigt för en dag. Alltså hvis de säljer husen i arven och framvis utstånera och vissen till ögar så det ger husen till ögna och batten om för exempel så har det lov till. Det kan verka osympatiskt men batten kommer bara frätt och öre sådana men de har lov till att göra det. För äldre har lov till att göra det. Hvis de är som fotla 5 så lov att det är som åkna akkur som tog.
1: Okej, jag måste ta på in för vi är.
0: Ja, det er en annen som eisen snur seg om arve. Vi kan måtte skrive, vi er 8 sysken som skulle arve foreldrene. Hvordan lenge kunne nøke sysken halte arven atter? Altså ikke vilja selge, men bare boja. Vi er nøke som vilja selge alt og deila.
2: Ja, ta evigdøyest når vi at heier bliven, heier kommer sammen enn sammen og det er bare en måte man kan oppleve det på, hvis man ikke samter. Det är bara filter att upplösa det.
0: Okej, så de som gärna vill sälja, de kan alltså kräva
2: att det blir sålt? Ja, de kan säga att nu kräver jag att det blir sålt. Och så får man filterratten och ber om det. Och så kommer den tog och så blir det sålt. Men så sker det också att om 3 personer köper det.
0: Ja, okej. Ta över det så sålt.
2: Allmän uppbörj.
1: Det är marknadspriser som bestämmer mer eller mindre.
2: Ja, jag tar med att folk upp och bjöa och så säga vad det är. Så det är en fyrgång som vanlig uppbörjsröla. Det var en björa 2 miljoner, det var en 2,1 och så en annan björa 2,3 och det är kvart om att
0: det är. Ja, men ja. Och är det en hen har sagt live uppbörjsröla till så att man ska sända ett brev?
2: Nej, folk skulle vara stämt mot upp.
0: Okej. Och det är alltså att det här är alltså en vanlig socialman där tjänar mäklare fyrtöke och så sitter där hemma sin maskin.
2: Ja, det är vanligt. Men tack så är det sämre. Du tar husen är sälj. Så skulle du alltid skriva under. Hvis du inte skriver under så får man inte stinklis.
0: Okej. Så här är det där standard till sälj till advokat fyrtöken. Så vet man kanske att nu här är ganska onker som... Onker också när jag ska göra
2: det. Ja, det kan också vara så att visst att du allmänt skiftar, visst att du allmänt skiftar, så till skiftar att du ser på någon sälda, gott med en advokat.
0: Okej.
2: Och det är, men visst i privat skiftar, där har vi inlagt uppgift samman, så skulle det alltid skriva under. Men du kan alltid, en som öra en åttonda part kan alltid sälja en åttonda part, avsynda part till en annan.
0: Ja,
2: til
0: en av hundersisjonen.
2: Hvis du åter, ja, til en av hundersisjonen. Hvis du åker vil ha oppløst det, som ikke vil. Att du stilla att du är den åttonda parsten. Så ser du åttonda parsten till morgon. Så ser vi henne och tjej att nu ska jag gärna ha det upplöst det. Och så ser jag henne. Så kan jag förskiftra. Så har jag ju fjortarat om uppskiftra. Fjortarat om att uppsvälja om det.
0: Ja, okej. Ja, men det hade jag hatt att vara greit svär.
1: Ja, och så för att vi gör den nästa att det är Marla Minna Janna i spårningar jag har bott till en som spyr och i vik tjejde vik om han det ständer och i tog knypande bara nu som han spyr så är kunde jag spyrra jag har bott om och hette som det gasar en Per och Paul kunde komma in och mot matrikel att arbeta utan ägarens kunning och det här kunde vara lät att spela för tanken att det här planerar vi syner av ett land kan man sätta maskiner av och en matrikel som där inte äger.
0: Det kunde kanske ägare med kommunen som kan göra ett annat klockarbete eller något.
1: Whatever.
2: Ja, alltså det är större kommuner. Är det privat som gör det så att ingen lag kommer in att vinna kåken att arbeta utan till att göra till det. Men visst är kommunen så kan det ofta vara det här sådär. Så kan det ofta vara så att det är lust och en avsättning av servitutter om att man ska tåla lagingar och annat sådant. Och då kan kommunen komma in och öka och lägga en vannlöjning eller vattenrör eller sådant. Men då ska man känna att kommunen ska känna bo från Arjen och säga att nu kommer det göra att ta oss från passet att det kommer från vis från vis. Men ta kommunen rätt till att komma in och göra gräv och stisna.
0: Men det är alltså skiltet till att säga från Arjen till bo från?
2: Ja, det har ju vanligt kostnads
1: Så spårningen är nej, är det privat och ja, vi live kan man säga, visst är det allmänt och kommunalt som in.
2: Ja, ja.
1: Så är det en som spyr till jag kan på när fyrnast eller fyrnast Arvasvik om det ger. Och nu känner jag släckigt, vad släckigt det här på tog er, men...
2: Ja, alltså jag är inte riktigt här att det är att omkring mig när att Alltså det som händer vid kvart det är att folk som sitter i avskift om bygg de säljer eller geva ågner borster ur bilen som de sitter i avskift om bygg till en arving. Och här är en fråga som säger att man ska reagera 8 år innanför man får inte kunnlägga till det och annars alltid är ja, jag hänger på frågorna men det är en annan fråga att hvis man ikke vet om det, så er det flest, men det er jo den tog som jeg har gjort. Men det er jo kanskje øynene for 8 år, da man fikk vite det, så skal man reagere for 8 år.
1: Så okay. Er det bøyene færen.
0: En annen stortes spørning er en skriver, eller spør, kan man kjøpe hus i Følgen da man bor i Danmark?
2: Ja, altså danske statsborgere har samme rett i Følgen som vidt.
0: Okej, okay, stort och grejt.
1: Ja. En annan, och det blev vi att ta som avskift bygg, om andra föräldrar däckte och hitligger i avskift, och kan efterlivande sälja bort det av?
2: Ja, det kan vi gå något gott. Allt till nästa normala pris. Ja. Alltså, det vill säga det att, alltså, hvis man säljer bort det av och får pengarna in, så det är om pengarna är i viri och gör ett av de standa i bankabrock till du kan vits.
1: Okej. Ja, men så är det bojen för vi är. Här kommer en örken in i egen potl. Jag hoppas att vi vill ångat lite nu. Vi förbinder en lukta slöjf. Ja, vi tar tossa syndrom färra vinna. Ja. Och så är det en som spyr. Kan färra vinna färra fram och mynar och utan är av GV Löjvet till det. Och det är GT, det är syndrom vi är privata som för arbetsmän inom matrikling. Det här kan det sjunga inte.
2: Jo, alltså...
1: Och turism kan föra fram om mynar och utan att det är av Finjibo.
2: Nej, inte precis det är alltså bögar annars som man säger. Men utanför det är det ut i hem och så är det som det är.
0: Lycka, en att det här som är i familjen vet här vid arv och en som spyr här är en husasölla galdande om bara en pastor vi skriver om det. Om det alltså är en tjun som äger husen och han ena pastor vi skriver om det.
2: Ja, det är sådär att vi skriver husen Vesne husen är till det som en fjällsbekänt. Nej, fjällsbostäm, skilt en fjällsbekänt. De har inte ökat in i det, det är okänt.
1: Det luckar glad.
2: Men det här var visst är det sådär att alltså visst är husen, visst är en familj, en mer och kronan bygg vid husen. så kan man inte sälja husen utan att utan att bära skriva under tryggt här att det här känns att den delen kände familjens bolig. Men hvis jag har tre hus där bygger vi öron så må han som öger in i husen gärna sälja in i husen utan att spela bär i. Kvart det är gift.
0: Okej.
2: Okay. Och då har jag skrivit under att det kan lån för exempel. Så skriver jag med oss att husen ska kunna skriva under oss. Det är utifrån att samma regeln att det är man tycker helst i pantsätta eller vätsätta fasta åkn utan så att som fasta åkn som är till bostäder av familjerna utan att kunna skriva under.
0: Okej. Ja.
1: Jag hade vi för att binda när slöjf ju här jag kan på att det
0: vi här strämmar inte bara mer och mer jag kan på att men ja, vi hör oss ganska efter
1: ja,
0: en vecka.
1: Vi satt på det. Vi får se starta kväll jag kan på.
0: Just tack för det. Jag
1: ska där så där gå där vidare.
0: Ja. Ja,
1: ja. Det här säger jag kan på att Larsen och
0: ja. Allt det går och ravon, det säger vi alltid men det är så. Alltså va?
1: Och vi får rättliga vad ju om
0: här man säger
1: stäffesta och här är spårningar kommer in om tvångsarv och man kan avskriva böten ens mer fäste om kommunen kan komma in och fäste och så vidare och så vidare. Så här är en rikva.
0: Ja, alltså det center om mobile pay och jag vet inte om jag kommer på att vet som jag kommer till men till flera just det landöker som jag har visst att det är vi att mobile pay inte är i färgen men det är lika i Grönland så kvar inte i färgen.
1: Ja, alltså jag skiljer fram oss inte ordentligt kvart det är.
0: Mobile pay.
1: Ja.
0: Det är en kipan och
1: telefonen
0: som gör jo, det gör det här att du kom till dömes så kom du Vi snur du åtta en i hus här och i Tretnevåg här folk ett långt här stannade här i nekvera folk och till att en väs och du gjorde jag så här förrättningsidéerna här via du gjorde allmänt väs och folk upptalade 100 kronor för att komma in. Så kunde du betala där via mobile pay. Simpelthen bara vi att du har en telefon, tar en telefon och pengarna tar vi överfört till en av tunna konto till en telefonna.
1: Okej.
0: En öjla nämnskipan som... Ja, det är att du ofta tar det som en småsöl och så har du troblägg att du har kontanter och bjadar och tagit mot korset och kanske man så an.
1: Ja.
0: Ta er mobile pay en god lösning.
1: Okej.
0: Ja. Men man kan säkert bruka det till allt möjligt annat.
1: Så det en som säger vidare att som färdavn i morgon, utländska färdlägar, har välja sett blå och kåk i färgen, som om det hade drip i omkran, säger en här. Hur ser vi solorsk och tvejtsnår som gör just det samma döms i Spanien? Spyrir þessi lortan hér. Ég veit sem það geta sama, ég veit helst að fyrirlega gera fyrjum. Ég kenni ekki til malin, men já,
0: ég haldi til að snur sem ekki om...
1: Ég gíti það að laufi í fyrjum, þá þarf ég sólorska hefur allt sagt hans laufi að gera þess að gera, til mjög besta bú.
0: Já, það vant ég að þessum þegar ég hefa, men ég hef sett omkran fyrirskan fyrirlega að gifi ég stáð sér til að utlænski fyrirlega komið til fyrirlega. Utländska färjelägare som är framman undan kanske har varit pastor och en frilkyrk och har som förska färjelägare någon och liksom har filmat allt och jag lägger som stål i allt konceptet för att vi kommande och så säljer de turar i sin hemland och kommer själv upp som färjelägare och gänga runt för folk men det här var egentligen inte så här det grundläggande vidarna som ska till och kanske helst det är nej och lögna till att färja in i sig här imiska stöjna och det är som har haltat här att ta ut och först turar i förska nattturna så att det är en förska färdlägare över vi.
1: Ja, ja.
0: Det är liksom det vi tryckare och kanske en rattare på alla matar så att man tryckar sig här att lite fyra nattturna och ödlande sig ner förska verkligen blev tidiga.
1: Det är att ödlande ska bara ha att han är ju alövna. Så är det inte problem, väl?
0: Ja, och vi tar nog upplärningarna kanske ägna, ja.
1: Ja. I gittet tar sidan spanjolde också det samma om att det är förska färdlägare.
0: Ja.
1: Som är det. I Spanien till dömes.
0: Ja. Men det är säkert, det är nog så sörst, tycker vi, om du är en förska färdlägare och röjnar bitarna en fyr tycker jag.
1: Och jag är släckt också.
0: Och så kommer utlänningar här och vi har en stor omfyllse av örn utlänningen och liksom tagga livbrejer om någon chattar.
1: Ja, det skiljer väl. Det är släckt också, tror jag.
0: Men om det lov, jag känner inte reglerna här.
1: Nej. Annars är det en som spurte, jag glömde att spela jag kan potla, men han svärar med det här som han säger, off-air, till en som säger, gift, jag har ett namn till mannen, men det är kvar som ständer mot jäntenavn. Om jag vill stäcka av lökräknarna
0: ja.
1: Och i bilen, får jag båt för skrivnavn. Och det är helt jag kan potla inte att man gör det. Det är så formalt, det ska ju bara framgänga kvar du är. Och en stäve vittla och så, det borde inte vara... det.
0: Nej, och det är nog helt en stävvittla till bara. Kvarkast är ännu galdande.
1: Ja.
0: Upplösningarna var rätt att vi hörde att de blev utskriva.
1: Ja. Och det är inte så vi passar någon att vi först kan ett middelnamn mangla ett locksort men du släpper jökna likaväl. Så det var vår bästa bo men han har inte dubbelcheckat antalet helse eller inte hade jag blotchen för just det.
0: Ja. Annars är det fler som vi sa här att Sjöla hon är snygg allt annat en kött och en vatten och så vidare. Jag vet inte, men hade det så en av de spurningarna som han i Västra Lusen drog akkurat.
1: Ja.
0: Men helt att show lowen och när du show lowen yeah. Så är hon bara galt att det check
1: för han sipa till kan du sitta och fiska vi lät och kan se lena vatten och dräcka den öl för den gumba det var inte han lukar som om man kunde
0: det ja. Men det är bench för jag har sett och det gång till en skriver här ett här jag kan potlo på år och för jag sipa för att det här var Leides vattenfestival
1: okej
0: okay.
1: Ja, så den ser vi så lorsko, så först utfärd och täcka till lokala serier. Ja, så fick vi täpa där ena.
0: Det är det rätt att göra, det är alltid ägna.
1: Ja.
0: Det är först en autentisk uppleving, alltså.
1: Ja, ja.
0: Eller en kinesare kommer här, vi en riktig kinesare och ska fortälla dem om och så förungar här livet i jagnölter och förska nattorna. Alltså, det är det mer trovärdigt. Det är en förska färdare,
1: ja,
0: som är uppvaxen.
1: Det är inte
0: ja.
1: En annan lustar sig Mobile Pay är perfekt att den har lagt ut för en bulle av vinflaska och by om 14,5 watt.
0: Nämn
1: ja.
0: Ja. Det är en show där inne till. Du ska inte by om kontonummer och tasta in den och gärna flitning. Du buyer pastar här Mobile Pay, man öppnar appen och så kallar bara mitt den.
1: Så det är en som säger exempel till Mobile Pay. Det är fett lobbar snäck för tryckt telefonnummer vid knutt är att du är bankkonto. Beinleis, och du kan swipa upp till 20 kronor till ett annat Mobile Pay telefonnummer. Nu Nets crashar ju för att ta Mobile Pay i ödlunda London, men inte i följum, säger jag sen.
0: Nej.
1: Och så är det ett av hejden från Tvejsnor. Tvejsnor brukar allt till lokala färgläger, berg i följum och utan landa.
0: Okay.
1: Så fick vi det på plats.
0: Så som man färger vid Tvejsnor till Kina så är det en förska färgläger som...
1: Nej, lokaler.
0: Några lokaler?
1: Ja,
0: jag sa.
1: Så är det en knäsare i lokaler?
0: Ja, jag har också förringar. Det är också lokaler. Ja, jag sa att det här är lokaler, ja. Ja, ja, ja.
1: Och så är det en som spyr... Ja, vi får i skattar som jag finner så känd den här. Faktiskt flera skattarspurningar kommer. Hej tid, dagligt hör jag dig någon morgon. Faktiskt allt och inte ut i folkna. Flänner kujtjur till huset, jag har just bruk för det. Men jag har med spurning om skatten. A-intökan varierar näka från månad till månad till arbetet i skiftesvakten. Kvar är det så stor månader och hos näk procent för det här vid skatten. Ankedöj omlaj 35% och hessa för knappt 30%. Hoas lönen bara varierar mellan 5 och 6000 kronor och är tyvärr värre omkant i oman 4-4000 per månad. Till då så väl att spyrja så kanske vi kommer in för att skilja svärre. Ja. God spurning.
0: Ja, och vi där... Ja, vi det har också en fasta lön kvar månad så det är
1: ja.
0: Alltså det här är mera ganska bestämt. Tvima lönter eller ja.
1: Ja, så vi kommer att se arbetsskiftesvakten.
0: Ja.
1: Och så är det ju jag minns en av er spurte det. Vi får ett som heter vaktargjald har det visst nog det heter.
0: Ja.
1: Som är ett gjald för akkurst.
0: Hvis man arbetar vikskiften.
1: Vikskiften och tojlöka som dömsta landstister har vi er och sådana. Mm-hmm. Och då har vi faktiskt spurt med fyra ungsidningar till akkom. Tog att jag sa alltså vaktargjald nu gör det bara nämnt. Låt oss säga att det var 2000 kronor och här var 200 kronor ett. Och så spurte jag gosse, han kan ta samman. Mm-hmm. Och det tog jag att det var det första gjaldet som kom in. Och det täcker att arbetsmarknaden var gjald och allt det. Och det
0: mm-hmm.
1: Så tar han vanliga löner för gjaldstående och åkken kommer in.
0: Mm-hmm.
1: Ta vi, allt det är färg av långa. Så mm-hmm. är hon tillsvarande hackre.
0: Nämligen, ja.
1: Jag kunde också att det var något samma visning, men vi kunde kanske först börja och göra.
0: Ja, nog det, ja. Som du säger, här är något gjald som skulle täckas av och tävla tidigare av... Det första lönar flitingen som kommer.
1: Ja.
0: Så viskar det här som om man betalar näck mera till affärerna.
1: Ja, kan det väl. Men här, vi vill ha ett mycket affärer efter så tar affärerna rönnjöt för den.
0: Ja, här är allt med himmel gör. En spel här, allt som undrar mig är att pröjseren i Dona och i Klaxvig är så höver.
1: Okej.
0: Okay. Till dem så är en bamsa för 500 kronor, stålar för 1500 och slittner hava stålar för 100 kronor. til nekve bøyligere tjadona og tjadla i havn. Hva er endamålet vi ender nusselen tjadona? Er det ikke gjørst til de som ikke har så nekve penger? Ofta løser det seg heller kjepa nytt, skriver vi kommand. Ja, altså, vi har mange kjepa i tjadona klaks, og jeg helst bare at det... Jeg var også, at det jo nekve kanskje vi etterspørning og utbå.
1: Et lekk hvor så god stand til hverandre, Rui?
0: Det kan se om det som vi nægget av det, men jeg vet hvordan vi er her oppe i at chatle, at de får så nægget inn at de har slett overhørs plass for et eller annet. Og de har denne bingen som tenker mot det, de har vært nødt til å skåre i sånt nyer på åpningstøyen her, så at jeg holder det mye der og leier den, du kan køre ting i disse bingene som kunne sæljes. Og jeg vil ha selt for øyelig, altså det var selt for lydig og lagt.
1: Men øymyndet er tog som inn her stendet en Arne Jakobsen stoler for 1500 kroner. Han kostet 23.000 utgjør for 30 år siden.
0: Mm-hmm.
1: Så 1500 kroner ikke skjølende ekv. Nå sier jeg ikke det til han.
0: Nei.
1: Men
0: jeg står slitt når jeg har stoler. Så,
1: ja, 400 kroner til testes til her, men...
0: Ja.
1: Altså, jeg var kjapt på en av dagen, så er det her pilletende bøtte, hva heter det? Åh, altså bamsene er bøttene ikke engang vinner. Oh my god. 23 kroner for sånn luttland.
0: Okay.
1: Minns ikke noen hva det er da.
0: Nei, det var det du bedre heller ikke.
1: Nei.
0: En eller annen dilla som er løtt.
1: Ja, så det var sånn det også kommer i Japan.
0: Ok.
1: Det er helt store. Og det koster altså en 230 kroner for en sånn løtt, og ikke nekker man 2000 meter høy. Bamsen.
0: Nei. Og hvor er det til hun populerer TikTok?
1: Akkurat nå er det populerer stångsten, ja. La være. La bo på et da. Takk for en lort der. La bo på et der.
0: Ok.
1: Labubo, det är rätt. Det är gott vi har lust här som är sin skarsbärn vid. Det är dejligt, tack för det. Det är så Labubo-bamsnar som har hittat alltså helt gäll och hötte och äger detta och började hyggra ett dämon. Men det här kostar alltså, där som jag har köpt till Jettner som är, kostar 200 kronor styck.
0: Okej.
1: Och då huggs jag, då är det alltid relativt 500 kronor för en bamsa som kanske kostar 1000 kronor till billigare än upprunna bamsan, kan man säga.
0: Ja. Jo, men det här är nog du ska nog sammanlukna vi prisnar Adona Chadona
1: Chatla
0: till här du ska titta.
1: Ja.
0: Inte efter Labubo TikTok och så vidare.
1: Nej. Och en annan säger allt det som är givet Dona är voiceboxen och Oslera förrunken. Det är ganska nära gomt här.
0: Det är en stor evenusla. Folk tvajta öliga goa vörer borster. Bara tog att det kom i också något som är en smärstare och grannen och finns också något och så. Skulle vi da isen i hava akkurat?
1: Ja.
0: Men, altså...
1: Godt ikke jeg snart forbrukere melder noen her.
0: Nei.
1: Jeg har nok ikke tver veker hos om å kjøpe noen kjøpte buks.
0: Åja.
1: Jeg halte jeg blir ordentlig god i gammel sant.
0: Færlig gjerne at hun, da.
1: Nei, det er faktisk ikke, men det er sånn som jeg tror jeg bruker 300 kroner til tve på runde buksen. Jeg kan bare bruke et... Jeg bruker bare Calvin Klein. Og kan du si jeg kvøy? Och det är slechta bästa underbuxen som är och det är helt slechta då
0: det. Jag tycker det är vantat där
1: också. Ja nästan
0: en bit av glädje.
1: Nej, man färdar nästan där men om så stort shorts.
0: Ja ja.
1: Och jag har det vi kvarst. Learn det kan säga man då sweet alltså förbannat det med learn. Men kan man glädje buxen. Jag vet inte, jag tror också säger man där minne om
0: att. Okej.
1: Och där är det går det där.
0: Vi tänkte neck bag under buxen hemma alltså. Där learn liksom leva
1: ja, alltså igen nej, ja, alltså ja, men nej, jag kan inte spela under buxen. Under buxen är boxershorts där med. Det är ju
0: även du kan inte shorts.
1: Ja, men här är länkar. Alltså här är länkar. Det kommer som jag säger ner hos lärare och till så vill jag ha det.
0: Ja, men du fast inte under buxen upp till dona. Fast det rörs kläger. Det
1: har vi inte on sig.
0: Pascal Thomas och Black Cross ett lam. Raya Cross Ictus, hur ska jag säga för själja?
1: Ja,
0: inte nusle handlar det. Är ju så väl säkert när det han kan som älskar att gänga så till inte nusle och inte nusle handlar och shape kläger till button och så där. Och dejliga bullet.
1: Men det är ju super go kläger.
0: Super go kläger är nästan alltså som regel också något är det spelar nog inte angående brukt så där pre-seller igen. Och annars så är det lite sliten. Det är perfekt, det kostar till bön. Det är så kött så hade är det vuxen ur här så stöttning så skulle det vara jag ha något kläger så. Absolut. Och det är faktiskt nästan mer än rätt jag hippt och är det än att gänga och alltså finna kläger ändå nu slå nå. Och inte bara köpa allt, han har inte stått något som ödkunde få fatt fram, men jeg skal finne også ordentlig originalt igjen her, enten nysgelig her. Nei, noen.
1: Jeg har ikke, hvis jeg synes ikke akkurat med damer, så er jeg sinnelig glad om det enten ut til litt. Ja, men jeg synes ikke det ikke, jeg kan ikke, men...
0: Nei, jeg tror jeg bare, jeg kan ikke alt og kjoldt han, men det skal sies, det er fag for når jeg har vært her, og til som regel vært at det blir fast av lavent, et la Halloween, et loksjøren, man skal finne akkurat særligt, så har det alltid enda ved at jeg har kjøpt en eller annen feitan jakka, eisen som fan, eisen tilfeldigvis, jeg skulle ganske kjøpe et eller annet. Som skulle bruka til att klä mig ut och men ända vi har finna några ordentliga go kläder. Ja, med en annan grej har jag alltid haft flera fighter jackor alltså. Ja. Goer sikt och brunaliga dyra jackor alltså som
1: till tas med.
0: Jag köpte för 100 kronor också,
1: ja. Ja, och stan för bruka 20 kronor på såna så gör det ju pura mining.
0: Ja, gjort. Så är det inte här omkvärvis ärtlita att häka.
1: F off. Come on, stick över
0: tvätten. Hey Mr. Soloska. Du kommer ikke her og sier mer at du ikke husker om omkvarve i eisene?
1: Nei, det er ikke. Jeg husker om pengerbunch.
0: Nå, ok. Men det er hukkast av eisene godt husker om her ute.
1: Men i Jerrygross
0: eller Blackross?
1: Ja, automatisk vi at snakke solorske og så husker jeg. Så arbeid for miljø.
0: Ja. Og hva er elbil?
1: Ja. Men det er ikke jo mening.
0: Ja.
1: Økonomisk.
0: Ja. Jo.
1: Hvis du er kvar elbil, så hei, så kan jeg gå for det her, så kvar ikke elbil.
0: Nå spiller det bare cool.
1: Ja, faktisk.
0: Ja. For vinner, skulle halte at du erst en...
1: Ja, det delte bensin.
0: Macho. Ja.
1: Nå, men vi får ha til en helt annen. Einsberg Kvijekken hakker alt 1000 kroner. Før gammelt verden hakker vi 100 000 kroner, at han rundt 1 million. Jeg kan umynda meg til nægge vi at Kvijekken skulle... Takk mye ut, jeg halte det cirka 40% skal ut etter i vinningen.
0: Oh ja.
1: Som minimum. Og man hefur svona eitthvað stórar eiga vinningar alltúi. Det gavukors frá FK og bónus, ég skal metta fyrir 100.000 krónur og til krusferir fyrir 100.000 krónur svona eitthvað svo að tann prosentparsin af vinningum som verið gífin út aftur, hann sikkert oman fyrir þeir 40%, haldið þeir 40%, það kann verið tætti fæl, og tússil hakka Jackan ekki mær en þær holdt 30.000 hverja fyrir. Og ég skil sé að hann ekki fyrir hakka 100.000, men til nekum það som fyrir út aftur.
0: Ja.
1: Så det skal
0: jaun vi er
1: også. Det skal jaun vi er så og så, ja. Ja, og jeg som går sånn at vi vunner, jeg tjekker om vi får en flere ferien her, ja, men så minner jeg hva du datter.
0: Nemlig, ja.
1: Så mer de vinner.
0: Ja. Så da vinningen er høver, så virker det veldig løyde at han bare hakker alt, men den laver, så det faktisk noe som jeg står og bare strøv du som ferien.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så til det her, så er det en som sier at Trondheim, du kan ikke bare Calvin Klein for å være freker i brukånd, men altså, da har vi vel sånn at Calvin Klein er kanskje ikke freker som du bukser som er.
0: Nei.
1: Det här hugger jag inte. Det är mer att det är trunks och t-shirts.
0: Okej, jag tror att jag är gästrunker.
1: Nej. Jag har aldrig inte.
0: Så är det inte firma här? Nej.
1: Ja, jag säger vid frun och jag skulle ha lödde jag kan stå här och börja en utgrupp och kadan där. Så sen jag klarar inte allt att där. Det är det jag säger. Det är det hittills samhället. 115 kilo av pure muscles.
0: Det är gott.
1: Det är fantastiskt. Så snart där.
0: Vi får väl vi som drar town light. Nu är det här med fotboll kött och jag alltid säger fotboll science när det börjar komma ut vid det är nog längs som vi spelar den här.
1: Shakira Jana. Dai dai.
0: Ja.
1: Till Eisenheim Sanger.
0: Till Eisenheim Sanger. Och till den här nasty Eisner on either man in the arena. TV2 nog vara på touchpunkt.
1: Ja.
0: Det var stundar den landslinjen och
1: nej
0: fotbollsspelare.
1: Nej, här var det för dumma hundar framför mig. En av deras Martin och hinner att Jakob Mikkelsen.
0: Ja, jag tror det var Kalle Jomen.
1: Nästan.
0: Ja.
1: Nej, han var akkurat Kalle var ju någon så.
0: Okej.
1: Ja, det kan jag också med vi. Ja, det heter var från Urmalmen som ATS plossen då.
0: Ja. Men heter han lär ju kvar som om en av dem som är av Vettelon i Väskfön akkurat. Det kanske vi finner ut av det höra han här Sanchez och bakgrund som spelar är The Script. Even

0: The Shires. Watching you, watching me. Har den är den en banjo då, Rod?
1: Inte där.
0: Att den passar.
1: Ja,
0: ja. Har bara en tack. Ja, ja. Vi där vi drar ju kontrabilderna.
1: Banjo, kontra. Ja, vi där blir vi för kontrafestival vi bara. Vi måste hända kontrafestival. Här är smajt. Nå.
0: Det är väl Magnus DC för att upptracka kontrafestival.
1: Ja. Nu ska det snickva sig om det här som de allra flesta inte alltid är Lukas Stuttlitz för kontrafestival. Det ska ta vi skifter. Paula Lugger, Delda Stjore, tack så nu vi och kunde. Delda Lugger, välkommen.
2: Tack, ja,
1: men vi röjnar att göra skattavidskifter så fort öjligt som möjligt. Och där ser det var Sjönde Prysbar. Så tack för att du var så vi har kom.
2: Jo, tack för det.
1: Och här är en spårnyckel kommer från en som arbetar i

0: Pjøsen faktisk ikke kjefra. Til så skal vi nok garantere det. Til Møyre til at hvis du får sagt ut på året, at dere skjeller tente ut den intervjuskjøften, at da klarer vi kanskje ikke alltid redde det, tror jeg at øynene teltet kommer. Om det er ja.
1: Nu nevnte du bærskatt, Johanne, og ta tikka en inn, du har ikke mer sagt det. Og vi kommer til å spørre når skatteoppkjøren Leo for beintøker, er jo galt jo nek, for når kan jeg vante å få at du lukter atter?
0: Ja. Ja, som jeg rønte, det kommer jeg fyrer for noen vikser, men så har jeg blitt en afrosj som jeg gjør av meg. Og nå var jeg ikke akkurat når jeg er personen lagt inn, og så hørt, men vi deler i gang til at vi ikke er avslett til. Så vi kjenner det alltid avtalen som man helst utgjør å spørre, tenning.
1: Ja, og så må jeg bare spørre min en ting, og nå tar vi ta oss om etter råkna for måneder for måneder. Nå husker jeg AI, eller hva det heter.
0: Ja.
1: Ja, og om Hei, det er ikke for nemmere, altså for alle parster, hvis man fikk en skipans råkne måned for måned?
0: Jo, takk for noe, men nå faktisk akkurat veldig til at vi tar en skatteskipan som fra Norge og Furegårds.
1: Yep.
0: Og hun henger vi, og hun henger akkurat vi, og faktisk vi løtt i gang til at mennene nødde, ikke nødde skatteskipan, men akkurat til at vi kører etter fri, at det smerte, ja. Og til spørningen må vi få kanskje an.
1: Det är också. Det här är så färre på bortmån. Nej, men det är inte förrän som inte är hög som ser det så.
0: Nej. Vi drar vi har sånt att det är alldeles intresse i att betala så rätt att skatt lejpande.
1: Akkurat.
0: Så det är lite ontan att sända inte bara betala för några pengar ut och att ta för några in att man är livet.
1: Det är ju mening. Och jag får samståndes att tacka där för er, Paula. Att det var gott att få veta. Stort att det länkar är att skatten varierar nekv till lönen varierar till och som sommar som är och mojus ner.
0: Ja.
1: Tack för det och vi tänker att det är en gång där vi är.
2: Ja, tack
0: för
1: det. Det säger Paula Lerenda. Alltså från tax så blir vi tacklokar även.
2: Ja, just. Trøntor, tøyen hun ganger kjøtt og hun, vi har bare 20 minutter etter, og jeg husker at det røyna, gjør en av røynt, vil vi ikke kunne få svære en av sporene til at fred?
1: Ja.
2: Vi har vært etnast, her tve mi, men det var særlig at det vi er sånne her appen, og det vi kring hver på strøymenskene, som jeg husker om, nå har vi finnet et telefonnummer som vi har
1: slett prøver
2: at jeg ringer til, men ja, annars det, det var jo verst av sms-kjøbandet,
1: Du är klacksvigglad hälsa.
2: Nämligen att det var akkurat det jag skulle börja säga. Vi tar oss av om till Johanne. Hej, skriver här. Vi tackar för sölelysningarna och idag har vi ett bamser för 22 och 30 kronor. Välkommen norr.
1: Så det är på ungefär vad vi gör.
2: Att han är alltså Doni och Klacksvigg var en annan vissel och att det är sol och Klacksvigg idag. Det som är en kavik och reba av här. Så hvis man vill ha sol och bojliga bamser så ska man börja norr efter.
1: Och kan det flås norr är stundan hon ständigt för dorna så det är väl nog ägstna.
2: Ja. Kapror, det väntar vi dator till.
1: Ja.
2: Här är Chase Wright, Chasing Shadows.

0: Chase Wright, Chasing Shadows. Och medan vi hörde oss att hon lägger tonen här, Trentors, så ringde vi till Daniel Olsen, yeah, som är Maverin som är just att säga här, appen.
1: En upptidig Maverin som kör stund rör vi och kom med tills och tills till er.
0: Så jag säger.
1: Ja.
0: Men han grädde så lycka fram, kött. Kvui, det är som det är, det är onkel som har spurt för sändningen, det är kvui kan man inte spåla av jåsugna då man lustar efter utvärpningen. Och det kan man så helst inte hemma så inne och det kan man inte i KVF Live-appen. Och årsagen är sedan till det är till att appen hon visar till upprona kälterna som är som för någon är strömmingen till kringvärpen. Och hvis strömmingen till kringvärpen inte kan spåla dem så kan man så helst inte göra det i appen. Ja. Appen är faktiskt bara en genialt brukare interface om man glömmer bättre förskån året till bäge strömming av Jowe och video här man liksom för samla allt samman. Vi är en app hellre än hemmasyn igen. Och så har vi appen några fyra månader. Säljer att det kommer till Chromecast och sjunger upp syna. Det ligger inte Chromecast från hemmasyn. Men det gör det från appen. Det ligger sera väl. Och här har man så med KVF 1 och KVF 2 och tänkvarspe och sjunger upp syna. Och här är KVF 1 och KVF 2 och ur upp syna.
1: Mm-hmm.
0: Men alltså det är väldigt spännande när man får få så här funktionerna kring appen när man kan spåla av jåsynen så får man nästan kunna ta appen.
1: Så det är en som säger att kumulativa skattarkibbanden är den mest precisa skattarkibbanden som är under land övunda och om henne. Så fungerar det. Och som skriver så är det att kumulativt är så är det några som växer stivust.
0: Ah, ja.
1: Så okay. Det är obbarst the shit. Hvis vi skulle ta oss om skatt. Och en annan säger sådan. Jag vet inte hur, men säger bara sådan. Så fick vi det här på det där.
0: Ja, men tror inte jag alltid här flera som mest när bara vill jag ha möjlighet att vinna den här förallega vinningen.
1: Ja, go on fisk för att ha fisk.
0: Tjolkar och allt möjlighet
1: gott. Lippor och saltjolkar och allt. Och så är det en som säger att det handlar inte om att det ska vara en tillbåshandel. Nu säger bara vi kommer till Dona.
0: Mm.
1: Det ska vara en mat jag ger att hemma till som andra vill jag än vi. Så det är ganska nog om det här ägstnä.
0: Mm-hmm.
1: Cirka.
0: Ja, men jag har absolut här till här i nekva firmoner vi donar. Alltså det är bäge omkvarvetsätligt och ekonomiskt ätligt. Och ja, jag har bara gått att säga om donar bäge, Klaxvik, Havn, Ronavög, Sori och alla ställen. Kom till jag och värsta ägstnä. Jag finns ju ganska prata vid Jankran som ja, jag har arbetat för donar. Men det här var inte hela sändningen.
1: Nej, det var det inte.
0: Sändningen börjar annars vi Nekvon, Stottlion, Sövon, Trentor och vi låg så ankra börjar vi fick en ögon hög, men jag vet inte, jag hade bara glömt det och jag hade offer katten här var det gott sms-kibande, men jag skriver här papen och mamman hade funnit så här en av badnafria löte och de atla oss här att få som mest borsterur så de skundade sig i en kamera och läggade och kläna beinan vid. Mamman ligger nätjen i sönsne och papen ständer nätjen vid fotoläge och strugist vi att få regnjackan och ta femmara gamla sonen knappliga kommer in. Papen blägar sig av gulvet vid syna och sönsne. Sonen säger, mamma, kan jag ge pappa? Mamman svärar, pappa sa en råtte. Så svärar sonen, jag vill inte veta vad han alltid helst gör vid henne. En råtte och ära, fönter.
1: Så då hinner handverskaren stanna och ta sig. Men shit, det är över en länkare strävande av. Ja, jag glömmer att komma hem till Kona och ska skriva gestrången av. Han är stramma i alla dagar. Men just det skulle fortälla sig här innan. Då skulle jag skriva när jag kom.
0: Det var sin egna gestrång
1: ganska skriva. Ja, han egna gestrång.
0: Ja, det är inte helt om man tänker mig att gänga gestrång till dig.
1: Ja,
0: så. Tusen tack för att det är för alla GSMS-bojna.
1: Ja. Tack gärna vi sannolja och hette och tävling stund till FN. Vi får tacka som sagt till Gamonko. Vi får finna en hettna vinnare. Du, Malu, det bil.
0: Och så har jag så dator. Om en vecka.

0: God dag, og til at du middags sending her på Abdelland og har til her helt enn. Og vi får snakke om en sang i det som faktisk ble bygd av en hending da han følte 4 og 32 år. Så fer jeg at sier gammel deg og velkommen, Vann Bjørs. Og vi får ta oss om takk utgangsdag i Platne Desire fra 1976 og sangen om One More Cup of Coffee og Platne Anders.
1: Ja, vi så å prate på en tåttan for Janne. Og for meg er enda platan særlig, tror jeg, at er oppvaksen i Klaksvøk, og papen min har en fantastisk platsamling, midtlandet Desire.
0: Ja.
1: Så jeg kom med et lurt etter disse platene som baden, faktisk.
0: Okay.
1: Og til halv er den beste tilgangen til nærke listaversk til at møte deg som baden.
0: Ja.
1: Eller som en person som vi har blå vaksen. Og ofte når vi blå eldre, så blå vi alt for skoleie ja, og begynner å analysere tingene og huske for noe om det. Men jeg har akkurat varvått tilgangene til altså, platene som er en känsla av att wow, här är också helt särskilt, också helt nytt och att det är en fantastiska, flott utgåva. Dreamer känd, mytologisk, löjen, tröjer.
0: Mm-hmm.
1: Och tar man lust ett sånt, tar man kanske 12-13 år gammal. Det är en internet, en världen här nästan lät sig upp. Alltså så... Så var det spännande att kasta sig ur det här som ja som kanske hellre än som man som är tog mig än.
0: Ja.
1: Och det är ganska trött jag sedan jag åter en platsspelare. Men nu har vi faktiskt köpt mer en platsspelare.
0: Ja, det är gott.
1: och nu köper jag faktiskt alla de platserna efter som pappa min öjer. Okay. Nu vill jag göra det. Och med en annan desire. Men i rocken inte kom oja så rädd nekvar. I rocken inte kom att vara nekvar. Har få år LP-plater som kommer att vara i mina samling.
0: Ja. Jag tror inte grundlag för att köpa 1000 plater. Alltså.
1: Nej, jag har inte tydligt lust detta. Men det är nekvar som är plater som man gärna vill lust efter. Som ja. Höllter. Och här det säger halsikst en av dem. Och det var ju väl att det är gott. Och tar man lust efter att lämna sig One More Cup of Coffee. Alltså att rötten som Bob Dylan är offentliga, stärsk och melodisk på en helt lökna mat. Och så är Emily Harris här. Och det är så som jag inte visste då. Men alltså, det är ju så att Sucha Tjolande är där hon. Och Tanto Etten som det här är hon. Hon är helt magisk.
0: Yeah.
1: Och så är det violinen så långt.
0: Ja, det är Scarlett. Var du hos en fan mamma?
1: Ja, det var det
0: faktiskt. Jag har fortalt mig.
1: Ja. Och det var, jag läste en biografi alltid av Bob Dylan back in the day. Men annars du ju inte allt det här vid årstölen. Och jag slukar innanlig ut i akkurat som tuerst. Men det var ju det han mötte henne bara till Vildalia. I Greenwich Village alltid. Och stäcka i bilen och sa att det här kom en damma vid Reinhare och en violin och spurgade om hon tog väl att spela och sin hjärta och rattlade väl och så spurgade han om hon ville vara, komma vid i studie och så kom vi i studie och jag har alltid ösnet att det var syndet att säga som hände vid Emily Harris att hon är bara finns jag vid det ska möta upp på studien och att hon kände en gång texten, hon kände chansen där. Men hon fick bara en mikrofon i hötte. Och han pågade henne bara att han skulle synka.
0: Okay.
1: Och så improviserade hon bara. Och alltid, det är teach up live.
0: Yeah.
1: Så hon... Och sen sangren är den första teachen av platen. Och det är alltid ganska är också särligt, vet du, att... Man märker att det är inte inöva, instudera. Det är inte loose, det är inte improviserande, men inte lugga väl. Men här är också...
0: Så är det så fastnar och kärpa hemma för oss. Så jag har ångas pass hemma för.
1: Är det offertligt då?
0: Ja.
1: Att man kan framlöja näka så flott.
0: I halvt i östen. Och det här tog in att jag hade en krakonsert. Man kallar det gamla USA. Här uppe i Norge som Boston och Tarboiner är. Och det blev inte konkurs och ärende att det var konsert. Alltså, jag var inte att säga det, det är en fyra sång, det är plakater och axel med syskos kom till byen. Så fanns det vi släckte ut det och
1: vart är vi i Bölsen?
0: Och det var inte settlist i ärende. Alltså, det var inte, ja. Och så fick fast bara vid det kom till och sen kör jag då efter.
1: Wow.
0: Roger McGuinn, Emilio Harris, Lanker. Det var visst kört lika för att ske och det var inte en sån stämning. Att det, nu får jag vid axel med syskos i byen.
1: Ja, akkurat. Och när du säger cirkus så är det också en tant damren av platen. Att det inte är att det sannsyn handlar om fjackarar och brottsfolk och romafolk och, och det är också en tant damren som är av platen.
0: Ja. Inte för att jag blev grön tolkastligare.
1: Jo, jag vet inte. Jag har aldrig mätt från dig.
0: Nej. Men jag menar vi till att en... Alltså, jag kan leva av konflikten och dikotomien. Det vill säga att du kanst inte vara stationerad och alltid ha fel. Det tror jag att du kanst inte... Jag har en grannakonde som bor... Hon kom... är stann från så var en grann och chocken 520 har ankant i att vi har en byggt i 520. Hon har kvar ju hemma vid oss kvante. I allt sankar handlar det sin runt här till att ett är ju till tojen ta i tabelli och tja på det land nu. Och konne. Och så ser ändrar en plattna en Sanchez Sarah.
1: Ja.
0: Och här det ser jag till att hon var i studio med en sank.
1: Okej.
0: Okay. Och det är ju kunnat på någon att höra att det är lagt först.
1: Okej. Okay. Ja.
0: Som tror jag att snära sankren handlar om en sån här sekundära familj. Man kallar det ju det en romafamilj.
1: Ja.
0: Men en sån här gypsy och det är något för att säga till roma. Så.
1: Ja.
0: Jag har alltid inte... gypsy vi betraktas som göttor alltså det är något romantiskt. Nej, jag vet inte, jag var ju inte där, inte ta.
1: Ja, inte ta, nej.
0: Nej. Men det är en fyrställning från kvarter, men att han har så verkligen mött just när fast någon här som det är inte klanaktigt att pappen är your daddy is an outlaw, the wanderer by trade.
1: Ja.
0: Så han det är nomadisk då, flytta från stad till stad.
1: Ja.
0: Och Bob Dylan var ju, han giftes omkring 6-7 och så är det här 5-5, det vill säga 6-5, då kör jag 17. Och det är ju han finns ju stora familj, 5-5 eller något.
1: Okej.
0: Och så får jag skramta och så får jag att ut och spela konserter först.
1: Ja.
0: Och vi är ju mobiler, vi är ju...
1: Kanske vi är ju livet, en av vagabond till vi är själva.
0: Det kan man kan säga. Alltså, ja. Sitter attast i en buss.
1: Ja.
0: Bara flickar.
1: Ja. Och det är mest just.
0: Ja.
1: Av platten.
0: Ja.
1: Nu nämnde du föringar där inte honom. Men han fyllde i östnö och tar varandra till föringar där. I Sorfräklande. Och tar ändå igen av en Roma-festival.
0: Ja.
1: Och det säger att det tog att han blev inspirerad av Aues Roma-festivalen som han kom att känna när Roma-folk.
0: Okay.
1: Så var det inte mer, men onkel säger att det tog att när Aues elementen är vi och i platten.
0: Abdullan och tecknar, han har ångt i tecknar kunder som sitter i samkarstöken. Man vet inte om det så det kan skriva sånt där och sova när vi är uppe i lockskört. Jag har alltid att han har också en sån tjej kunder som lite gärna är sjunk. Han är så kallant lite lejs, men så är det andra snett han är som heter I&I. Leonard Cohen blev en expert och Abdullan spurte hur slunch tog det att skriva Halleluja. Han säger att det tog en 2 år. Så Så svarade Leonard Cohen, hvordan lenge tøk det å skrive I and I, sier Bob Dylan, det er jo ikke tøk en 20 minutter.
1: Ja.
0: Så sier han, det er jo flott, det tøk mer 20 år for sant.
1: Ja.
0: Men her er det, it's been so long since a strange woman slept in my bed.
1: Mm.
0: Lengs enn dette, en fremman kvinna, så er jo sannsyn kommer. Og her er det så, and then there is a love song ute, ja, a fist na, så hon så fruktar pen och luktar väl.
1: Ja, det är nästan ha sånger ett land sonetter, Shakespeareska sonetter ute och så finner han det av att hon är faktiskt i hörs AH och i att där. Alltså och nu hon är en annan ting att att täckas vi.
0: Ja. Så följer Anchfir.
1: Så du måste bara färra. Du är det följer faktiskt Anchfir där. Han också grusom sangrösten.
0: Ja.
1: Man är färra. Nu dricker jag en kopp av kaffe och så färger jag to the valley below.
0: Ja. Mhm. Så för kanske chatter lite och
1: alltså låt vara. Men
0: han är jävligt hotig.
1: Han är snygg glauber du vet. Han är mätt den, ja. Alltså
0: alltså your loyalty is not to me, but to the stars above.
1: Yeah.
0: Talk about that. Et ankerpantism, et determinism, your sister sees the future, like your mama and yourself. At her spakonner. Mm-hmm. Om det er stjøtten der. Hvis det ligger stjøtten, altså.
1: Yeah.
0: At det sinter til dem lysma og så wanderer frals. Det har det virket som henne damen, det er faktisk slett frals. Det er papen du velger om det er annet.
1: Ja. Ja, nå får jeg det ganske ut i at spekulere.
0: Ja, men nå er det stendt rett annet om det er annet.
1: Ja, det er bare sånn. Hva er det, hvordan er det at det sinter han er? En...
0: Han sitter bare på hjertet, det er John Matt. Og...
1: Ja, en patriarker.
0: Ja.
1: Mhm.
0: Så sier han systeren her, her er jo spakonner, nå er systeren og mammaen.
1: Ja.
0: Og så er det etter, som han damer vel, det er til at jeg da ikke leser. Og det er unge bøker.
1: Ja.
0: Men det er leser stjøtten der.
1: Mm-hmm.
0: Så er det til, her er en strofa som jeg alltid er, som ordentlig at gjør teksten og kraft. Alltid er, altså det er man lurt der etter, jeg får ikke, hvis man kjøper blanda bom og damer ordentlig vel, hva er det han tog best blanda bom?
1: Putner.
0: Ja, ok, men hvis du så er blanda bom på oss, og så er du trykker putner, etter der fist, eller så ut.
1: Jeg etter alt fist, jeg etter putner fist.
0: Ok. Ja, men her er en strofa som man alltid finner i en sentje, det er en strofa som man har ganske glemt rett og kvett for strofa er til fyrtid i Jesus hansjen. Sånn at ni lay one more cup of coffee, men det er du høyre
1: seg. Jeg holder faktisk etter en sanger som bare ikke er en one-liner, som bare kanskje er det ni lay som er til. Og Jesus hansjen hun er.
0: Men det er ikke en strofa som du er aldri.
1: Ikke akkurat Jesus hansjen hun er nå.
0: Okay.
1: Mm-hmm.

0: Ta i Bob Dylan fyllt 45 år, hva er det til at du har halta? Det er at han fyllt 45 og det er et slag rundt om Føyngar det. Og han er aktiv enn, han turnerer, og han har vært i Svink siden 1988, den eldste opptøkken fra. Ta er vi et kjøtt 70 år at vi tog, og første platan kom ut i 2000, og han blev ett världsnamn i 2003 då Peter, Paul and Mary sjunk Blown in the Wind. Och så är det sån här unge Marion som skriver Sanchir 21-22 år gammal som han synker än och som case in point. Så är det här att Marion Bob Dylan han fär Nobelpris i 2016. Det så du kör så igen. Jag minns väl att han där igen. Det är att få en Nobelpris. Det är ju inte ont. Och så är jag fast sammanborgaren. Onkel vid Homer och onkel vid Shakespeare. Och onkel vid John Keats. Och onkel vid William Blake. Han har skrivit sig in i sövna som stor skalt. Stor iskärre. Och andra halta att han var en god tandläkare. Og som man sier at han synker kjønnsene kjønnsene er best selv, det er alltid at han gjør som oftast. Så er det etter han fær Nobelprisen, og så er det ikke treker han vil kjøre til å ta med ut. Han trapper ikke opp til etter større baller, og da er det et kånfalt en vinkende kjønnen, som han har hjulpet til å avstå til henne. Hun, jeg halte jo miste mannen. Hun trakker til og sank en sang, og ta kikk seg i kjønne, og det er jo et av finneste selskap du finner, så årlige her av folk, det er Nobelhandene. Og hun stekker jeg opp, og så sier hun om kjelta, er nervøs, og så måtte jeg bygge om at det er helt veldig flott og vibrer ikke. Og ta er det nemlig en sanger som han skriver i, som er alltid at det er i tvei, tror jeg han skriver han. Han har ofte sett sjampant ved kobakreppene, men i halv sangene faktisk skriver han kobakreppene, og han er etter Hard Rain's Gonna Fall. Og det er en føringer som behøver omsett sangen, og til en annen føringer som jeg vet som behøver sunnkjenn. Han er etter Knut Haberg Esterstøyn, og han er Bob Dylan-fan, og videre vi har konsert sammen. Og han er givet nek ved å skrive og skrive nek, og her har trett her han skolaver innan tannlaka frøye, og han kan fortelle hva han har velt han ned sannsyn, og hva han hokser om sannsyn, og hva han annars gjør at jeg sier om Bob Dylan nå.
1: Jo, takk for det, Beinhardt. Ja, det var Patti Smith som sang Hard Rain's Gonna Fall til Nobelhantan, og stått til at hun nevnte ved at hun var nervøs og vibration til et her ølige formella och flotta och störslitna höve att ta kom allt kom ner att göra nå och blev sära människa lite och lätt då här och ta korden igen ner så huxa i om Sanjina Hardrain så gonna fall att han är öliga kompletter men till rösten till alltid onkel regla som löper efter där så att du lossar ett sånt onkel regla som räcker som räcker mer än hinner på en kram åtta. Men jag hade grunden till att det var alltid hänt av Sanchen och till Nekver att välja. Det var till att jag hörde min egna version i utvärpnen. Så får jag också om, ja. Alltså det var versionen här som Roe Patterson har tytt om ist texten till förrest och vintfolk framföra. Och det är en egen sanger jag väljer och jag vet inte att fram om det här till ett erhöve, fem och fortsatt funkar det. Men så också skit är Hard Rain's Gonna Fall. Alltså, du nämnta nu att det är akkurat ute i tygne, ta allt för upp av kåk. Nu har vi Alicia så här bötsna, kanske att Dylan Goes Electric, tja Elijah Walt. I nästan lever vi gärna. Filmen kom ju i fjör, A Complete Unknown, som baseras ju på bötsna, och här säger här i samband med att filmen kom ut så kom Bob Dylan vid en, han tweetade på Twitter eller X eller vad det nu som han säger, visst du nöker grund till att vara värande av X så är det till att Bob Dylan är och kommer vid en dagföring annars är det kanske snygga goda grunder efter, men men det var nog intressant. Han skrev att ja, det var en utmärkt film och og Timothy Chalamet gjør henne. Få en utgave av mer, et eller annet ære utgave av mer, et eller annet utgave av onkronøren enn mer. Og anbefaler folk ikke for ikke å følge noen, og tar man se filmen så skal man lese bøkene. Og tog jeg vil lese bøkene. Og jeg har lyst til han også sent, og Jotra. Elijah Wald, han gjør seg større enn Elmerk. Han er en sånn journalistisk støyler, men det er det som man kallar scholarship. Det er hovedsendelig gransking ut i, altså ordentlig, for ordentlig dyptene. Han har skrivit en bok om Robert Johnson.
0: Ja, jag har faktiskt haft ta i kört är en Elvis-sändig så har vi snackat om Elijah Wald. Jag har faktiskt skrivit samma vind som är skilda så alltid är Bob Dylan känd för Elton John. Han är från New York. Jag heter New York. Jag har alltid pappi hans här och fick Nobelpris i fysik. Pappi Elijah Wald, ja.
1: Mycket such.
0: Ja.
1: Stortligt. Ja. Han är verkligen en goer i tant och ordliga, tjejer, ordliga research.
0: Ja, och Bertin och Robert Johnson är helt fantastiskt.
1: Ja, ja, ja. Ja, han är av min lista. Han har man för i man för helt vi han. Till otroligt stortligt att läsa till han alltså till Andreas i allt ett av fixpunkten är konserten av Newport, det landar Newport och allt det. Och just det, vi skulle vänta efter till Hard Rain, men jag bara några stortliga detaljer och ett är till dömes att ta Bob Dylan kommer vi The Freewheeling Bob Dylan-platen som är den nästa platan till honom. Ta är det först för att han ordliga markerar sig som sangskrivare, ja? Det är här ordliga gå och sanger. Och A Hard Rain's Are Gonna Fall är det på samma mat där det är nog den långsta sangren. Alltså sätten här han just upp att det längre sanger och tar längre sanger som jag Dylan till en disciplin för sig. Det är den första längre sanger, alltså ordentligt episka sanger alltid, tar jag säga, som han kommer ut vid. Och han lägger öjliga härst ut, alltså hvis man ska också som sangskrivare, han är 21 år. Jag har omgående skilt det att man går 21 år och skriver en sån här sang. Och sen kan han behandla maten och leverera det som man levererar. Det är offentligt. Men det ståtliga vi ser Elijah Waldbergen Dylan Goes Electric, här skriver han att han ändå gör ett ommäl av The Freewheeling Bob Dylan platten, att det var också Folk Magazine, jag minns just det, men det skriver ommäl av så här platten att ja, jag vet inte. Han var bättre att det först. Han var mer autentisk för folk Woody Guthrie, Slayer och så. Nu är han blivit för poppet. Yeah, yeah. Allt var bättre för. Hatt affär om han inte. Han skruv åt han inte. Till det har stått att läsa till honom om han så ikoniska platt och ett plattcover av han och Sus Brotolla och att det är så sant ju när
0: det är väldigt plattans kör The Beatles ambitiöser.
1: Ja, ja, ja.
0: Och det är inte plattans kör John the Cash.
1: Akkurat.
0: Det är ju.
1: Hon är alltså man kan alltid kolla på plattan från. Alltid. Hon är helt eminent. Ur enda i annan. Blown in the Wind var den första sangren som jag lärde mig att spela. Att först, en av de första Bob Dylan sang. Och säkert en av de första i Röv. A Hard Rain, alltså ja, det är inte att komma någon akra kvui. Men det är så att det är David Koba-kräppen som han skriver ett land. Men han är nog skrivare av det här. Men det är inte öliga komprimerade. Här är redan en kvui, texten hon. Och jag lukar väl det är inte för en kvui, det han kvar samman.
0: Han sa ju fyra så här, vi är inför att stanta lunch att det är ju så van vi har rätt här att yeah. Visst är vi att hon krutsch alltså så mot det packa det någonstans.
1: Ja, så är slut.
0: Ja, till det här var en fyra minuter så för att det är nyr någonstans och så tar det upp att det så är en väg.
1: Akkurat.
0: Att han har sån anledning att skriva Sanchin så komprimera igen att från kvörrekla i den östkinten.
1: Akkurat. Akkurat. Akkurat. Det är offentligt alltså. Och det är det verkligen. Det är väl ettna. Det är också intressant att läsa i Sarbergen att Elijah Wald, han endgiver Dave Van Ronk som var en sån folkasankare pastor av scenen i här Greenwich Village och New York och allt det. Han säger den också väl att ta i så Dylan skifter till elektriskt, Dylan goes electric och allt det. Och Newport och alla tar så räniga imskar utläggningar av kvärt hände och för pitsikar välja ett och när ox och så är det här. Vi har en annonsör i mittenbakken som presenterar i bakken. Han säger ta Dylan var lever vi hövsett där bakgrunden var vi, så säger han he's gonna get his axe. Och det är jazz slang för han får ett gitarr någon jazz.
0: Okay.
1: Spelar några ägg då. Här som sommar helt att kvar för ett annat ox. Det är bara intressant att det är snäga emiska utläggningar.
0: Ta er vid till femmetrus.
1: Ja.
0: Här man är vid nu på till trus och fyrtrus.
1: Ja.
0: Falt falska tandlöjk.
1: Ja.
0: Och så kommer han femmetrus och larmar vid rock tandlöjk.
1: Larmar vid rock tandlöjk. Ja.
0: Ja. Och så spelar han trutja sannkyrklokat där.
1: Ja.
0: Och så vill jag ta här en attor och så kommer han utspelar och en akustisk sannka.
1: Ja. Ja, en eller två.
0: Spelar It's All Over Now, Baby Blue.
1: Nettopp. Mm. Som var en öjlig apropå sankoran nu.
0: Jag har och tolkat det som har grät med en sank.
1: Ja.
0: Det är en text när.
1: Ja.
0: Så vet jag inte.
1: Det är en otroligt intensiv stämning.
0: Alltså jag vet inte, det ser jag pissiker för sen jag också. Han är ju inte sagt något, men han säger att jag är så ytla.
1: Han helt att jag är otroligt ytla och det var ytla när vi att böcker var härst från. Och man hejer simpelt inte utgärna och man alltså det var slags gira i till det var en folk att hon lagar festivaler och tar var rally här från man hörde bara orkester man hörde rötten och hörde man får ju det så inne och det som såg det främst det fick man ju en ökron och så rent la praktiskt då där var jag help you on the omstöver men händingen var gör till hon har blivit gör till att ta bara skriva i böcker om det och ta bara gör filmer om det. Och jag tror att det var ett intressant poäng vid ungen var ett ordentligt kvart, akkurat kvart hände och kvar är en ox och kvar är en ox och kvar att lära slötja för generatorn och

0: Nu är det så sent kan där champa det på till land för 5 för så är det mest kvar man tar sig i kus fast lusta och kvätta höra detta lusta. Det är kognitivt tälla kan man säga. Är den spårning grund vid höra det samma att har vi lusta att vi vet att man ser ta väst med eja som säger det passar det att jag läser en affär om chatter. Jag förstår att jag har en chatt som hon blev lagt och så för en inre rum där först hon ser i löven hon till er linjer som är allt annat än vertikaler, det vill säga pura point upp nyer och så växer hon upp här och så att när hon tog psykologer och körs det där, jag var överrönt men så att när hon tog så kör man in i ett rum här där bärer vertikaler stryker och renner av atlasten till hon ser där. Det har vi rönt att bruka som en metafor på att att lusta ett Bob Dylan till att det är väl som öra som hör till att sista fjorten och sjätte halvtrosjaren jag har hört på ett att Bob Dylan du ska synka sin onkel och anser Bob Dylan dura synka men han väljer att låta vara och så är det som säger att hvis Elvis synker väl och Rune Brattaberg synker väl och Maria Callas synker väl så synker Bob Dylan ösnen väl. Det är Mary som kom in i studiet där pratade om sang och tonlök och en sang till Bob Dylan. Han liknar Bob Dylan än Maria Callas. Han var med och ute samma rönsfjäll. Gående och välkommen.
1: Jo, tack.
0: Kan säga då kvart för att jag lustade dig och kvart för att jag pratade om?
1: Jag vet inte. Jag har valt den där sangen är Vision of Joanna. Johanna.
0: Ja. Är det en sang du lustade ett lunch och har du lustade ett sådant själv och ett lösning samma vid vinnen och...
1: Jag har mest lust efter en einsmattler. Jag har hört den så att jag var.
0: Ja. Du har lust att ett gitarrspel och Sancho och kvart månader på. Och...
1: Ja. Men jag faktiskt, jag var till chips vid en rättstroller. Då har jag biograf. Blattna, här med Lanna Vision och Johanna var. Och så fyllde lite hejs när jag gav flöver så det blev bara... spaltar jokken och hejla. Yeah. Men det var rätt fint. Det var alla sanger av att gå över allt.
0: Ja, det är alltid. Och det är gott alltid sanger och nu.
1: Ja.
0: Som sankar, har du sånt sanger, kan du?
1: Job of the land?
0: Ja, den är vision så.
1: Nej. Det blir ju stilt. Allt för när jag går och allt för besvärligt.
0: Nej.
1: Tunkan och flötjust.
0: Ja. Men det är högst med att du lustar i sanchen och stammar du jävla av åren och stammar du stammar det här att höra så högst du kvart han synker om eller är
1: det jag skiljer faktiskt ordentligt allt kvart han synker om men det gör det och så är jag flott så det är tilltala mig att jag är inte skiljer då så blir det nog spännande kvart det är för näka
0: nu ska jag ordentligt spela flöker men här är en strofa som säger in this room the heat pipes just cough.
1: Ja.
0: Och en av för sig är en sändning om hotell i Greenwich Village som heter Chelsea Hotel.
1: Ja, nämligen. Jag har läst om att sankren blev gjort där på Chelsea Hotel.
0: Och så var pedellaren i Chelsea Hotel där sändningen blev gjort. Han säger till att det är omgat i, alltså rörarbörjar är omgat i blev något gott. Alltså man blev vid att höra att det pruttlade i rören.
1: Okej.
0: Okay, det här har han sagt det till er.
1: Ja.
0: I hessen rum någon så pruttlade det.
1: Ja.
0: Rören.
1: Ja. Så gör det mening. Men jag vill att, det är hörda i färgen och känner ju anstånd till New York eller Chelsea Hotel eller när som helst.
0: Nej.
1: Jag har ju inte anstånd för vad han snackar om.
0: Men det är pjöstig.
1: Nej, det blir just det, nej. För jag får en läkare bort i Rosangeln, som är det gos här, så ger det slett en som inte skiljer i åren. Det är också vi har målning, alltså. Du ser inte att det är målning, men alltså, du behöver inte skilja att det är av vägen där. Allt damar där, eller damar där ditt.
0: Nej, det är inte det.
1: Nej.
0: Och det är inte samma om det är nytt sankor, eller gammal sankor. Om man ser 300 eller 500 år.
1: Ja.
0: hvis det vel kjørst, ok, nu det år, det kan hjelpe ganske skilje engst, men også han sier, jeg lurte ikke etter tannløkjør, slett ikke skilje, og Bån og sangeren YouTube, han sier henne, for de øyler vel med Jackson, men jeg bare vil ikke forstå jeg engst, forstå hva han sier.
1: Ja, vi kvart det så lær seg, ofte det, kan det eisen være så banalt at at det är nästan flows lite lust efter, men musikgrejen är finare.
0: Ja.

0: regnet derfor, så det, det er ikke snekkmålen til oss.
1: Nei, men det er så reallig flott sagt, altså, det, som en flott maleri, altså, vi gjør
0: det. Ja, det er en større erbjørnke for å omsette det, men...
1: Ja.
0: Sjån, vi släpper ikke inn i høttekjån, men jeg skal si at jeg er i Horsdan, Sundkjøter og konsert, og Østen som... Altså, for en vel på mål fjerde, så han ikke rett til 25 år gammel, så...
1: Ja, ja.
0: Årsvekken og så, ja. Men du, hevet du da, så snakket vi til en at også du har lyst til 20 år gammel, 25 år gammel, da blir vi gjør det godt?
1: Ja, bestemt, ja, ja, ja. Ja, ja, altså, jeg har lyst til Jimi Hendrix stadigvæk, jeg var ikke alltid, men...
0: Nei, nei, jeg var til.
1: Jeg var til, så er det som nytt datter.
0: Ja.
1: Og til jeg får minne frem,
0: ja, just det, ja.
1: När man har hört oss.
0: Ja. Det är det som jag också har spelat om du har lustat oss ner i lunchen. Ja. Att kallande, hvis du har lustat biograf, nu vet jag inte när ditt minstra av handaturen, om du är i forskning till 15.
1: Nej, det var i Esar Ölden. Det var 2002 allt.
0: 2002, okej. Ja, men så är det immer veck. För att köra så igen. Så.
1: Ja, ja. Så vi hade platten i husen bland om bland.
0: Ja, ja.
1: Ja, vi tar senast strussen och något.
0: Okej,
1: okay,
0: ja.
1: Så jag har stannat flera för.
0: Ta är det Rainy Day Women. Och,
1: ja, så fyllt. Det är dammar Australia väl början.
0: I want you
1: yeah,
0: just at, like a woman.
1: Ja, yeah.
0: Yeah.
1: Ja, och så sa Sista. Sista
0: Said I Lady of the Lowlands.
1: Ja,
0: ja.
1: En öliga flott sank.
0: Ja. Han ja det är just det tröna faktiskt han hade levt med han och John Baez onkel vill jag haft det här över om John Baez men så färre han säger en son som heter Sara
1: ja
0: på fem barn alltså
1: ja och Lis ja Lis är till olika utgrävningar och nät någon om man det har väl signerat Sanchez och onkel är samt det berättar hatta på dyra hatta och
0: ja Sjålan kan man gita, men...
1: Ja, ja.
0: Nej, nej, men hon är inte Johanna, hon är inte Johan. Men så är det bara också sagt det att...
1: Men jag läste så... Först för han spalte det allmänt. Det var i november alltid, i 5-trus.
0: Okej.
1: Okay. Ja, och ta var Johan Bergs i cellen. Men också man kan säga att jag var helt till en av oss bitbrott. Bit Ischarnon som var en fan av det, ett som heter Jordi Howell.
0: Ja, Allen Ginsberg.
1: Allen Ginsberg, han satt eisen i cellen. Det var mer av att imponera han att han sang eller sang.
0: Okej, okay, ja.